0: ロシア南部チェチェンの独立をめぐる紛争で、ロシア軍による人権侵害などを告発しました。2006年10月、首都モスクワの自宅アパートで銃で撃たれて殺害され、その後も政権を厳しく批判してきた人物の殺害が相次ぐ中、象徴的な事件として受け止められています。事件からちょうど20年となった7日、現場のアパートにはポリトコフスカヤさんの写真が飾られ、花を手向ける人たちの姿が見られました。ポリトコフスカヤさんと交流があったという男性は、彼女は戦争に巻き込まれた人たちを救うために活動していた。私の懸念は今戦争で人々が命を落としていることだと話していました。また22歳の男性は、彼女は勇敢で真実を語ることを決して恐れなかった。彼女の一部は私たち一人一人の中に生き続けていると確信していると話していました。ポリトコフスカヤさんの同僚でノーバヤ・ガゼータの編集長を長く務めたドミトリー・ムラートフ氏は2021年ノーベル平和賞を受賞しています。では為替と株の値動きです。東京外国為替市場の円相場は現在、ドルに対しては昨日より17銭円高ドル安の1ドル157円93銭から96銭となっています。ユーロに対しては2銭円安ユーロ高の1ユーロ176円93銭から94銭となっています。東京株式市場の日経平均株価は昨日に比べて342円14銭、今変わって396円57銭安い6万9639円14銭となっています。東証株価指数トピックスは 37.33 下がって 4116.78 となっています。この時間のニュース、石井貴博がお伝えしました。時刻は9時5分になります。
1: 時刻は9時5分になりました。
2: ふんわり木曜担当六角誠二です。
1: 今日はアナウンサーの片山千恵子がお送りしております。
2: そうですね。はい。さて今日の9時台はですね、ゲストに落語家の立川志の輔さんと、劇団扉座主催劇作家で演出家でもあります横内健介さんをお迎えしました。志の輔さん、横内さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
3: おはようございます。
4: おはようございます。
2: もうあの志の輔さんとは本当にあのちょっとだけお会いしただけですよね。
3: 墨田区の、
2: はい、
3: はい、
2: あの、
3: 劇場で、はい、
2: 本当それの時にご挨拶させていただいて、以来なんですけども、今日は本当によろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。本当に
2: で、宇和地さんとはあの何度もお会いしてますね。
4: いや最近あんまり会う機会がないここで会う一番合ってるんじゃないか。
2: いや、そうです。あの、もともと10代の半ばくらいからよくちょくちょくお会いしてる私のあの先輩でございますけれどもですね、今日はあのよろしくお願いいたします。はい、まあこうそういうことなんですけどもですね、
1: で今日はですね、その篠介さんと横内さんに、はい、篠介さんが原作、はい、そして横内さんが脚本演出で、六角さんが出演、
2: 僕出演するんです。
1: はい、それという年末公演のお芝居歓喜の歌を中心にお話を伺ってまいります。
2: はい、
1: まずはゲストお二人のプロフィール、私から簡単にご紹介いたします。まずは篠介さんのプロフィールご紹介させてください。1954年昭和29年富山県のご出身です。大学卒業後劇団所属や広告代理店勤務を経まして、28歳で落語家立川談志さんに入門し、篠介となります。2024年には落語立川流一門会の代表に就任されました。さあ、続いては横内健介さんのプロフィールご紹介します。1961年昭和36年東京都ご出身です。神奈川県立厚木高校演劇部時代に全国コンクール2位入賞で、六角さんもね、同じ高校の演劇部ご出身。
2: 僕も2位入賞です。これそういうこと

0: ね、そういうことですよね。ね、一年後輩ってことなんですよね。で、大学在学中に劇団を旗揚げしまして、1983年に名称を扉座に変更します。その後、スーパー歌舞伎など幅広い分野の作品で活躍されています。劇団扉座は、去年第60回紀伊国屋演劇賞で団体賞を受賞されました、
1: はい、
0: でそしてその篠介さん原作の歓喜の歌についてもご紹介させてください。
1: ありがとうございます。
0: もともとは2004年に篠介さんの、ま、講座で初演した新作落語なんですよね、
1: はい、
0: で2008年2月に小林薫さん主演で映画化で、9月には大泉洋さん主演でテレビドラマ化で、扉座では2016年に初演されているという。でコロナ禍の2020年12月にはリーディング形式で1回だけ上演しまして、2年前2024年の年末に再演しました。で今回演劇としては2年ぶり3度目の上演となるということなんですね。
1: しかしこれあれですね、本当にあの落語の原作で、それでドラマになり映画になりそして舞台になりと、これなんかまあいわゆる三冠王のような感じのこういうお芝居のものってなかなかないんじゃないですか。
2: そうですね。
1: いや
2: まさかそうなるとも思ってもいませんでしたし、
1: はい、
2: ただこれをまああの最後にあの合唱団の方が、
1: はい、
2: まあ落語にはオチがあるんですが、
1: はい、
2: 当然そのオチの言葉を言った後後ろが開くと後ろに合唱団の方々がいらっしゃいまして、
1: はい、
2: 歓喜の歌を実際に歌っていただいて、私が早変わりをして和服から指揮者のあの、まあ、いわゆるタキシード姿になって、はいはい、指揮をするという、うん、まああの演出がある、まあ、不思議な新作落語だったもんですから、映画関係者の方もご覧になってなんか思われたり、あのテレビ関係の方が、あ、これひょっとしたらと思われたんじゃないですかね。
1: 何かあの映像的に使えるぞと、
2: はい、
1: いう感じがしたんですかね。
2: 絵が浮かばれたんじゃないですかね。
1: いや、まあ、この歓喜の歌なんですけども、はい、僕があのこうなんとなく説明するわけだけでは全然物足りないとは思うんですけども、扉座のあの、まあ、うちの公演でもやっておりますので、はいはい、説明文というのがあるんですね、はい、ちょっとそれをご紹介させていただきますね。あのね、ずさんな会館職員のやらかした最悪のダブルブッキングが一皿の餃子によって歓喜のコラボレーションへと変貌していく、笑いと涙のミラクル人情話とあるんですが、あ、師匠これでよろしいですか。
2: やめてくれ、
0: 横
2: 田
0: さんがやめてくれって出ましたよ。
2: 1時間ぐらいある新作落語をよく産業でも
1: これはだからこれ横田さんがね、これまあ、まあ、あの
3: ミラクル人情劇って俺言ったのかな、まあ、ちょ
1: っと書いてあるもんだってこれ。いやいや、あのこれはね、まあ、まあ全体的には漠然とこうなんですけども、これあのまあもう一回改めて横地さんに見どころとかっていうのをお聞きする場合には、これはあの噛み砕くというか どんな感じになるんでしょうか。
3: いやでもね、今お話伺ってて、はい、あの別にコーラスねなくても、
1: うん、
3: 落語は成立するんじゃないかと思うんですよ、
1: はい、
3: もう話はほぼほぼ、はい、完結してるんでね。でこの夏に、ま、あの富山で、
2: はい、
3: あれは富山では初演なんですか。
2: 富山では初演ですね、
3: はいはい、なんだよ、
1: うん、
3: で富山でも100人ぐらいのコーラス生が出演するわけ、
1: はい、
3: で あれはマストなんですね。
2: そうですね、
3: あれなしで、はい、例えば海外公演でやってくれとかって言っても、あれができない限りダメだと、
2: ね、ただ落語として成立してないんではなくて、あのこの初演をしたところが、あのここのすぐ近く あのパルコ劇場 の、
1: はい、
2: あのまあ、舞台だったので、はい、そのなんとなく演劇の舞台でやるのに、ただ落語で終わってオチで終わるより、もう一つ劇場的な大オチが欲しいなと思ったもんですから、もし後ろに合唱隊が100人ぐらいいてくれたらいいだろうなとプロデューサーに言ったら、じゃあそれやりましょうかって言ってくれて、 あの本当のママさんコーラスといいますか、うん、あのいわゆる合唱団の人たちが参加してくれて1ヶ月毎日毎日合唱団の方々が落語の途中にそっとハイヒールを脱いで後ろの階段のところへ段のところへ上がっていただいて私の落語のオチが終わりますと大工の、 あのイントロがずっと鳴ってる間に和服からタキシードに、まあ、早変わり走って、はいはいはい、そしてあの幕が全部開き終わってトーンと明かりが入ると100人の合唱団がドイツ語で歓喜の歌をまず歌われて2コーラス目に日本語で歌われてっていうことで言うならばそのまあ、横井さんが今言っていただいたように落語だけで終わることはできるんですけどなんか劇場でやるのに演劇っぽい最後の大落ちっていうのをやってみたかった。
4: それが一人でやる落語じゃないですか、はい、それで対照的にそれだけ100人とかの大勢の人たちが出るっていう、はいはい、このなんていうか普通はあまり考えられないスペクタクルな形のものが出来上がるわけじゃないですか、はいはいはい、それはやっぱり、はい、あの見てる方はびっくりしますよ ね、はい、
2: そうですね。
4: ただあの僕も記憶があるんですけど後ろをそーっといろんな方が行くわけじゃないですか。たまにはミスってでけようって立てる人がいるんですよ。だからそれをあの芝居でこちら側がやってる後ろで何か妙な物音がするとでそれがやっぱり結構俺らも気になってあ今だで大体あの何度かやってるとあの大きい音を立てる人が誰だか分かるんですね。あの後ろ のあの方か出なかったらうちの劇団の岡森かどうだったんですか。だからそれで分かるもんですからその辺も何とかやってる方の風情としてはなかなか面白いんですよね。
3: だからね、もう師匠がそこまでこだわってらっしゃるんで、はい、うちの劇団でも、はい、もう今回も四万十、
4: そう
3: 四万十ですよ、うん、もうあの高知県の高知県市内ではやらずに四万十でやるというんだけど四万十でももちろん師匠の故郷でやられる富山でもやるんですが、そこでも絶対にこれは落語がそこまでやってんのに我々演劇が合唱団出さないわけいかないじゃないですか、
2: はい、
3: ところが東京から100人連れていくような
0: 、まあ、大変
4: 大変です、うん、無理です無理
3: 我々の、
4: まあ、我々では、
3: うん、まあ現地調達でもまあ富山でも、
2: うん、あもちろん
3: 富山の方、はい、だからもうその方たちがかなりボランティアで、じゃあもう扉座も手伝ってあげると言って、ちょっと富山レベルが高くなってます他の地域ではこう割とアマチュアの方たちに集まってもらってるんですけど、でももう富山の方たち、あれに出演なさってる合唱団の方たちが今回ももう今練習してくださってる、
4: はい、富山の四万十市の、市長さんからも楽しみにしてますというふうに、うん、の私の方にメールが来ております。
3: なんでどんなつながりがあるの。
4: いや俺には俺でいろんなとこ旅してるからいろんなつながりがあるんだ
0: よ。すごいですね。
4: でその中にこうもうちゃんとあの来てますので期待されてますんで。
3: なるほど、
4: はい、
3: まあ、いやそうさっきねあのコーラスの話から入っちゃったんですけど、はい、結局これ文化会館のお話で、
2: はい、
3: でダブルブッキングというのはでコーラス団体2つに、はい、そういう歓喜の歌を年末にやろうとしてるコーラス団体名前が似てたんで、うん、でちょっとちゃんと細かく精査せずに同じ日に両団体の予約を取っちゃってそれが直前になって分かって、うん、で揉めるとどっちが降りるのか、うん、どっちが先なのか何でしたか コーラスレディースとコーラスガールズから、
2: はい
3: うん、もう そのちょっとの違いででそのガールズがやがてレディースになったんじゃないのなんてそのいい加減な職員は
4: そういうセリフありました
3: いうことを言ったりしてでももう怒られるんですけど
2: ポイントはそのダブルブッキングをした時に大変なことになったと思うレベルが人、うん、まあ担当者それぞれにあのまあママさんコーラスだからそこはなんとかしてもらえんじゃないの、これが有名なオーケストラとか有名な劇団とかのダブルブッキングならともかくみたいな、なんかそういうそのちょっとママさんコーラスを、まあ、ちょっと軽視したような感覚の方が担当者だったところに物語が 生まれ始めてママさんコーラスの両方の代表の方がおいでになった時も

0: じゃあ、どちらか、時間をずらしていただいた方には、半額で、入れますからとかというような、そういう、なんとなく、一つの事態を、いろんな角度からこうやって見ていくと、なんか、大したことないんじゃないのかと思う方と、大変なことが起きたっていうので、これ本当は実際に、この映画化した時の映画の初日の前の日に、本当は、まあ、県の名前言うと失礼ですから、まあ、ある、関東の一県の、大きなホールで、クラシックコンサートがダブルブッキングされたんですよ。はあ、それが本当のニュースとして新聞に載ってて、
1: もうまさにこのあらすじと全く一緒の、
0: ほぼ同じことが、でだから映画監督さんはもう松岡さんというか監督さんはもう逆に変な話ですけど、これなんか俺たちついてんじゃないの？
2: ついてますね。いやそれこれは本当に失礼な言い方かもしれないですけど呼び水ですよ。
0: だから実際に起こるんですよ。
2: でもこれは師匠はこれをやっぱりどこでやっぱりこういう感じを感じたんですか？どこかで行かれたりして、このなんていうか温度の差みたいなものってのは、
0: 僕はまだそうですね、まあ真打ちになりたての頃ですから、もうまだ30年、前ぐらいにまだそんなスマホとか何もない頃に、その毎日のように留守番電話のテープの中に、お電話ください、お電話くださいと言って、はい、あるその、市民会館から電話があって、で、電話をして、すいません、その日、違うところで、師匠男子の用もありまして、すいません、申し訳ないですって言った。いや、そこをなんとかお願いしますって。いや、そう言われてももう先にそれがあるので、日にちをずらしていただくとか何とかって、いや、その日にもうできれば落語をお願いしたいんですけどって言って、落語のお願いだったんです。
2: はい。
0: で、当日、男子にも断って、すいませんけど、こういうことで言ったら、いいよ、行ってこい。めったにそんなことはないこった。お前ごときを呼ぶんだから、大したことはねえだろうけど、行ってこい。って言われて、ありがとうございます。つって、そんな思いをして行ったんですよ。
2: はい、
0: そして、担当の誰々さん、いらっしゃいますかって言ったら、彼ね、今日休みなのよ。嘘だろ、こんなに思いをして行ったら休みなんだよって、だからよろしく言ってた、よろしく言ってたじゃないだろうってさ、なんてことがあるんだ世の中って思って、はい、申し訳ないですけど本当に腹の底から煮えくり返って、はい、その帰り道、その電車に乗りながら、新幹線に乗りながら、こういう気持ちで市民会館にいて、いろんな演劇とか音楽とかコンサートとかやってるなんていうのは、もう文化をバカにしてるんじゃないのかという怒りを込めて、何かいい設定はないかと思った時に、たまたまダブルブッキングを軽く、いいんじゃないの、町の人たちだし、話はわかるよ。っていう、そういう主任さんが、そういう神経でいるっていうのを、映画の時は小林薫さんが、よくぞ、そう、そういう人ですよ、そういう人っていうふうに、なんか、適当な、申し訳ないですけど、適当な、会館の方を演じて、
2: 小林薫さんはね、いろんなことが演じられますからね。小林薫さんに私ね、お前の体には芯がない、いや、人間に芯がないって言われたことがある。
0: 何ですか、
2: いや、共演してて、なんか俺のこと見て思ったんでしょうね。お前、四股褒めって言われて、俺、薫さんに四股踏まされて、その時に、最初は人間に、体に芯がないって言ったんですけど、最終的には人間に芯がないって言われて。いや、だから、それちゃんと、そういう、しっかりと、いろいろな、結構、おっかない方もやられるし、優しい方もやられるし、いろんな面のある方なんで、絶対に、その、会館長、会館の人、もう、絶対小林さんは負けられたと思います。
0: その時の小林薫さん

0: あの質がキーなので、はい、その周りにいる人たちはそのたとえ 誰が言ってようととにかくあのこの芯のない人さえちゃんとあのきちんとしてれば
1: 芯のない人がきちんとしてるっていう
2: あのだから一滴ちゃんと垂らせばあの水滴を、はい、そしたら広がるんですね、
0: はいはい、
2: それが、
0: はいはい、
2: あなるほどなるほど、うん、ではそこの部分でやるときに誰かと誰かを演じ分けるということではなく、うん、その芯のない人さえしっかりしてれば、うん、後のストーリーを話すことは結構それはだからと結構説明するセリフもあるじゃないですか、
0: はいはいはいはい、
2: あれなんかでもなんとかなるということなん
0: なんとかなるそれがだから誰が考えたのか江戸の中期にできたこの落語っていうその和法みたいな、
2: はい、
0: その一人の人間の、まあ、言うことをいやそれ主任 おかしいんじゃないですかなあおかしいと思わないよ、うん、おかしいと思うだってなあそこはだってあのママさんだってうんと言わないだろ言わないと思うのなあそうなあお前たちなあそう言うけどというだけで何人もの人が主任をまあ取り囲んで、
2: はい、
0: その主任をの考えが少しおかしいんじゃないですかとこうみんな言ってるのが周りに随分いるんだというふうに聞こえればもう一人でやってるもんですからそれしか方法がないんですが誰かがそういう和法を考えたんでしょうね。
2: いや落語というのはすごいですよね。
1: この
2: 一人でやるからこそいろんな人間が できるっていうそのなんていうか応用のまた応用みたいなところっていうのはあるんですね。これはびっくり
0: するな。文珍師匠が一度あの使われたあのやり方で、ああ文珍師匠らしいなと思ったのは、あただいま帰りましたよ。あお帰りなさいまし。お帰りなさいまし。お帰りなさいまし。お帰りなさいまし。お帰りなさいまし。お帰りなさいまし。お帰りなさいまし。ああ定吉うちには二人しかおらん。そうやってまず つかみで笑いを作って二人しかいないのに何人もいるように言って何をしてるんやお前はっていうようななんか本当にだから落語って自由時代というか逆に僕らあの演劇見させてもらって富澤さんの歓喜の歌見て本当にすごいなと思うのは。よくその相手の人がどう出るかわからないのに、はい、セリフは決まってると言ってもそのお互いにその日の機嫌もあるでしょうし、
2: あ、ありますあります、
0: ありますでしょう。でも間が違うとかそういうのをよく即座にあの展開されるなって僕一人なのであの登場人物は大体みんな気が合うんですよ。
2: 僕がやると
0: だけど劇団何十人の方いらっしゃるでしょう、
2: はい、
0: 稽古を重ねたとは言いながら
2: その日の機嫌をちゃんと受け取らないといけないんですよ。エネルギーとして。
0: そうですよね。
2: で、そのエネルギーを、あの、また別の人に返す、なんていうか、リレーみたいなところが、やっぱお芝居にはあるので、あの、そこをやっぱりちゃんとやっていかないと、うん、あの、なんかのっぺらぼうになっちゃうから、そういうのはちょっと良くないのかなっていうところがあったりして、やっぱりしっかりと凹凸を作るような形にするのが、やっぱり落語とはまた違った、あの、妙なのかもしれないという気がしてますけども。はい。
1: 本当に魅力たっぷり、
2: はい、
1: もうますますこの後のお話も楽しみなんですけれども、この後はですね舞台版の歓喜の歌についても
2: そうです、ね、
1: お話を伺っていこうと思います、はい、今日はゲストに落語家の立川志の輔さん、そして劇団扉座主催劇作家で演出家の横内健介さんをお迎えしてお送りしております。それではここで1曲お聴きください。曲はウェザーチャートの演奏ベートーベン作曲交響曲第9番第4楽章です。

0: 時刻は9時30分になりました。
1: ふんわり木曜担当六角誠二です。
0: アナウンサーの片山千恵子です。今日はゲストに落語家立川志の輔さん、そして劇団扉座主催劇作家で演出家の横内健介さんをお迎えして9時55分までお送りしております。改めまして志の輔さん、横内さん、引き続きよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: メッセージも届いているので、はい、ご紹介してよろしいでしょうか。
1: はい、
0: まずは富山県のカトレアさんからです。志の輔師匠が六角誠二さんの番組にゲストにお見えになると知り大変嬉しく思わずメッセージを送ります。先日志の輔師匠がお作りになった創作落語歓喜の歌の舞台が富山で初公演が決定したというお便りを番組で読んでいただきました。何年も前から劇団扉座さんで公演されていますが、ご自身の出身の富山での初公演、本当におめでとうございます。
1: ありがとうございました。終了いたしました。
0: ね、あと私も12月の富山公演をとても楽しみにしていますと。
1: お願いしますよ。
2: はい、
1: 皆さん、
2: はい、
1: 12月の16日ですか。
2: はい、
1: ありがとうございます。昼夜
2: 2回ある
1: やっていただくんですけども、はい、その原作がこういうものなんですよっていうのを8月の、16日かな、お盆にやらせていただいた。
2: ありがとうございます。
1: いやいや、
2: だからさ、8月だったんで、
1: はい、
2: 今からここは年末になりますって最初におっしゃるわけで、今日も暑いですがすいませんが今はちょっと気分は年末にしていただけますかと。なぜならば本当に年末にね、扉座という劇団が来てって、それが枕ですよ。
1: あら、
2: もうそしたら終わった時に一応ね、チケット売らせていただいたの、もう用意してって、チケット足りなくなっちゃった、用意しよう、もっと持ってきゃよかったぞ、自分
1: あ、手売りのチケットという形でしょ。
2: もう本当にその公演のためにって、だってあんだけ師匠が宣伝してくださったらさ、
1: いや見てもらいたいです。だって僕隅田のスタジオで見させていただいた扉座さんのその歓喜の歌、まあ原作からよくぞあれだけ脚本で変わっていくもんだと思うぐらいに全然
2: いや中身
1: はもう本当にもう3分の1ぐらいはもう全く違うという変化をしていく、はい、なのにちゃんと最後に言いたいことはきちんと同じように言ってもらえて、ちゃんと最後にコーラスがあって、でそのあ、これを富山で見てもらえたらいいなって、劇団に富山出身の砂田桃子さん、
2: はい、
1: で砂田桃子さんが私の別のラジオの時に来ていた

0: ただいて、うん、はい、それで、あの、扉座さんの話をしてるときに、富山の小部市出身なんだって言われたんで、うん、だったら、その、あの歓喜の歌を富山でやってもらえないんですかねって、お願いをしたのが、横内さんのところへ、あの、つながって、まあ、この話が進んでいったんだ。
1: そうなんです
2: ね。我々ね、秋田、山形、はい、金沢、うん、
1: なぜか富山をやってなかった
3: の。ああ、富山ね。
0: 見せたい、富山県
2: 民に見せたい。金沢通り越しちゃうんだよね。もう、まあ、山形、新潟来て。富山だけやってなかった。
1: でも新幹線もちゃんと止まりますからね。
2: そうなんですよ。
0: 本当に行きたい
1: のは止まる
0: んですよ。今は止まるんですよ。
1: 昔はね。
0: 前はね、みんな全ての公演が、石川が終わると次新潟行っちゃうんですよ。
1: ああ、そうか。
0: そして間になんかずっと綺麗な海岸線があったねっていう記憶しかみんなに残らないんですよ。
1: 多分北陸本線だと思うんですけどね。
3: そう、北陸
1: 本線。多分北陸本線だと思うんですけど。
0: そういう時代があったんですよ。そういう時代はそういう時代で仕方がなかったでしょう。けれども今は本当にいいあのホールもたくさんできましたし、できればそこでぜひ歓喜の歌をと、まあ、お願いをした、それを実現していただける12月、
1: ありがとうございます。
0: 楽しみにしております。
1: この歓喜の歌というものをこれまあ富山でもやるけれども、日本じゃ当たり前日本ですね、このあの東京で紀伊国屋とかでもやるじゃないですか。これをなぜ最初に横内さんは、うん、あの舞台にしようと思われ
2: たんですか。まあそれはね、あの師匠の落語を、舞台にしてみないかと言ってくださった。僕なんか青森の方なんですけどね、青森の演劇鑑賞会の世話の。
1: あ、僕の知ってる人だ。
2: そうだけど、それ聞いたら師匠がまだ本当に、まあ、ご失礼な言い方だけど無名な頃から、うん、その青森で一回独演会を
0: 20年も25年ほど続いております。毎年も
2: う最初はね、この人どうやって宣伝したら青森の人たちが来てくれるのか分かんなかったぐらいのところからだなんだって。それも鑑賞会別でね、で独自でやってくんないかと、なんか大学かなんかの先輩かなんかがいらっしゃったんですかね。
0: 明治大学落語研究会の後輩が、あの放送局にいたもんで、あの彼があの落語会やりたいんだけどって言うから、あ、いやありがたいことだって言って行ったら、それから20何年もう毎年です。コロナの時も半分のお客様の数で乗り越えて1年も欠かさず、
2: すごいな。
1: そこがやっぱりどちらかが手を離すとやっぱりそういうものっていうのはご縁がなくなるもんじゃないですか、
0: はいはい、
1: だからそれをずっとつなぎ止めておける、だからそのお互い県もそうだし、はい、師匠もそうだし、はい、そこがやっぱり長続きする秘訣ですよね、
0: はい、そうですよね。
1: 僕もそれちょっとね、今話を聞いて見習いたいと思った、
2: は
1: い、
2: あなたのバンドも全く客がいない時に青森行ってない？
1: 言ってますよ。
2: で、それやっぱ同じ。
1: いや、そう
2: なんだよね。
1: それが。
2: 今でこそいっぱいになる、結構大きなホールがいっぱいになってしまう六角バンドだけど。
1: あの時でも、あの、青森は、十和田の方でやった時に、うん、誰が何を間違えたのか、六角聖児お笑いライブって書いてあった。俺は、そんなことをやりに来たんじゃん。俺はバンドで言ってんのに、俺がおどけた顔のポスターが貼ってあって、で、バンドのことは一切触れてないんですよ。だから、どうしていいのか分からなくて、びっくりしたことありました、それ。でも、そういうことも含めて、青森との、だから、
2: そうなん
1: です
2: ね、
1: やっぱりだから、青森の方々とのかもしれないんですけども、うん、やっぱりその、いろんな方、まあ、先ほどの、割とそういう白状な方もいらっしゃるのかもしれませんけども、市役所のね、うん、でも、やっぱり、ちゃんと、しっかり、縁を繋いでくれる方が多いですね、
2: やっぱり地方の方は。やっぱり信頼してるんで、そうですよね、見る目も信頼してるから、うん、いや、歓喜の歌っていうのをね、芝居にしたら面白いと思うんだって言ってくれて、
1: はいはい、
2: うん、それで、まあ、やんわり知っていたけど、
1: はい、
2: もう一回ちょっと改めて、まあ、DVD で見させていただいて、で、やっぱり文化会談の話だし、
1: うん、
2: で、これ我々ぴったりだよねって、やる意味があるなと思った。まあ、もちろん僕ら厚木なんかでずっと、こう、はい、まあ、高校が厚木なもんですから、厚木市文化会館は、まあ、必ず、まあ、やらせていただいて。もう、厚木市文化会館の職員の方たちはみんな素晴らしい。うん、必ず我々の公演を。
1: それはやっぱり改めて言っておかなければならない。
2: 例えば休みの日でも、
1: はいはい、
2: 東京で別の時に見に来てくださるんですけどね。
0: こんなに脚本って変わるんだっていうのは、僕、脚本っていうものの力を、はいはい、やっぱり横内さんに、本当に、あるいはその劇団の扉さんに、本当に、まあ、

0: い知らされたというか。
1: これはちょっとあれなんですけど、映画だとかドラマの時はそこまでは感じなかったんですか？
0: そうですね、そのいわゆるそれぞれの方のが役者さんがその落語に出てくる登場人物をそのそれぞれの方が演じてくださって、あ、なるほど、そこまで、あ、そういうふうに思う人なんだとか、性格の部分で驚くことはありましたけど、横口さんの脚本は正直言いまして、僕の設定とは、もう途中からもう、まあもっと言うなら、歓喜の歌と言ってるのに、ゴスペルまで出てくる。
1: はいはいはいはい、
0: あれは私の落語にはないんですよ。だから僕最初ゴスペルが出てきた時に、あ、これ一体どうなるんだろうって、私が作ったものを見に行って、私がどうなるんだろうって。一体どうなるんだと思った最後、見事にまとまるんですけど、ゴスペルというその発想、これがまた何とも言えない結果、あ、なるほど、だからゴスペルなのかっていう、いや、それは六角さんはですから原作を、
1: はい、
0: の落語を
1: 読んでない
0: ね、はい、ご存じないので驚いてないでしょうけど、
1: はいはい、
0: 私は原作を知ってるんですよ。それで見たもんですから、だからね、六角さん初めて、俳優の皆さんは、あ、こういうもんだと思ってやってらっしゃるんですけど、僕はもう客席で驚いて、これどうしたんだっていう、もう、なんかこう、もう、横内さんこれ、もう投げちゃったんじゃないのかと思うぐらいに、僕心配をし、途中でした
1: の。ご覧になってる時に。
0: 見てる時に。はい、もう、あ、これはもうこの落語じゃダメだと途中から諦めたんじゃないのかと思ったぐらいにガクッと90度変化するんですよ。
1: はい、
0: と、お、いや、これどうなるんだろうと思ったらその面白さがどんどんどんどん違う方向に行きながら最後はちゃんとまとめてくださって。すごいな、脚本家の方。
2: まあでもちょっとそこは後出しじゃんけんだったんで、うん、すでに映画があったし、で、それを見ていて、で、二つのダブルブッキングなんだけど、二つクラシックの団体が、歓喜の歌をたまたまやりたいという二つの団体。これまあ芝居にした場合もうちょっと膨らませられるなと。
3: うん、
2: これはもう映画なんか見てても、演劇の場合、多少ミュージカルっぽく、やるとかっていう方法があるわけだから、で片っぽクラシックがすごく上品な頑張ってる上品なおばさまたちだとしたら、ちょっと元ヤンキーと言いますか、少しちょっとこうストリートな感じの不良たちみたいな人たちが集まってる、これを団体か、まあダブルブッキングした方が広がりが出るな
3: と、うん、
2: で歓喜の歌でのダブルブッキングというんじゃなくて、その別の団体でいいやと、ただしガールとレディースという名前でごっちゃになっちゃったっていうことにしようと思ったんです。で、まあ音楽監督頼んで、で、こちら側はなんとなくゴスペルっぽいのがいいんだ、天使のラブソングみたいなのがいいんだって、はいはい、で、そこまでだったの僕はね。そしたらすぐ音楽監督から電話かかってきて、やっぱ横井さんすごいね、才能あるわあなたって。だってあれ、歓喜の歌だもんねっていうわけ。その天使にラブソング。ジョイフルジョイフルっていう歌は、その時も、ね、実は知らなかったんですよ。なんかね、ゴスペルといえばあれしか思い浮かばなかったから、天使にラブソングみたいな感じでみんなでこうやりたいんですよとかって言って、ママさんゴスペルとママさんコロナで。そしたら、あんた天才だよっていうわけ。これ、ジョイフルジョイフルはもともと歓喜の歌をね、ゴスペル調にしたやつなんだよって。ほらねって言いましたけどね、俺は。だからちょっとこれはね、神のお導きです。もう、いや、自分でもびっくりして。これは、本当にこれはいいこと見つけたと思って。で、そのことで、うちの劇団員たちも、こう、いろんなキャラクターが演じられる。
0: いやー、もう、
3: 広がりがね。
0: お芝居、ほんとお芝居になると。だから、お芝居になると、この、落語とは全く違う、その魅力、当たり前のことですけど、全く違うその魅力になるんだという、その差を、富山県民の人たちに味わってもらいたくて、ちょっと劇場はもう1000人と、大きいですけど、昼夜、とりあえず、この差を、あ、演劇になるとこうなるんだ。

0: ていうなんか差みたいなものを僕はあの僕のふるさとの人たちに味わってほしかったんです。
1: いやそれはやっぱりお芝居ってこのそんなに多分いろいろな方たちが見る機会のないものな気がするんですよね。もちろん市民劇場さんとかいろんなところが広めてはいますけども、普通に働いてるとお芝居っていうもの、映画とかあのテレビで見るものはあるかもしれませんけども、やっぱり自分でお金を払って自分の足で行くっていうものってなかなかなくて、もちろん落語もその中の一つの文化だと思うんですけど、お芝居をとにかく地方の方にちゃんと見てもらうということもまず大切だと思うし、それがやっぱり志の輔さんとのご縁であるっていうのは富山にとっては非常にやっぱりてか僕らにとってもありがたいし、富山の人たちもそういう見る機会があるっていうのはやっぱり僕は素敵なことだなというふうに思いますけど、
0: ね、ありがとうございます。
1: いやしかしそれでこう志の輔さんが本当にあの心の広い方でよかったですね。これあの一本間違えば改ざんしてるって言われることもありますからね。
2: で実は一本じゃなくてさ、ディアファミリーっていうのとガラガラって3本3本分で、
1: 3本分だから
2: 3本分で原作はなんか1本借りてるようなふりしてるんですけど、実はあと2つ面白いのをうん、ちょっと入れさせていただいてる
1: の。なんか俺もあの前やった記憶がある。
2: 鹿の頭が出てきたりしたでしょ。
1: うん、したした。
2: ガラガラが出てきたり
1: した。したした。それはそれで、あ、こういうつながり方を、うんと思ったんですよ。これだから。で、演出家から話を聞いたときに、これは、3つをドッキングさせてやってるんだという話を聞いたんですけど、はい、そのドッキングしてる中でも、いろいろな脚色があるということで、それを喜んでくださって、まあ、よかったね。これね、
0: すごい楽しかったですよ。
2: いいとこ取りさせていただいてね。もうい
1: やしかしこれこの今度3度目じゃないですか、うん、この3度目にこれをやるということはやっぱり一つ何かあの決心というか、
2: いややっぱり六白星人もう一回やってもらいたいからですよ。
1: おっと来ましたか。
2: これ3回やってると言って2回目はいませんでしたからね。
1: いろいろな都合がございまして、すいません、あのどうここしばらく欠席しておりますから、ね、そうそうそう、だけどこれ
2: 欠席した時に賞を取ったとかで文句言ってさ、
1: そうなんですか。ここの劇団うちの劇団ですけど、あの僕がいない時に必ず賞を取るんですよ。前岸田劇局賞っていうのを取った時も僕が出てないとこだったんですよ。それであの今回も去年の全部のにわたったお芝居で賞をいただいたんですけど、僕全部出てないんですよ。だからこれなんか別にこれ横地さんがどうなんじゃないけど、どういうことなんでしょうねこれね。
2: それと特にね、やっぱりそれは四万と言っても、はい、四万とで扉座を知らないですよ普通。
1: まあ、そう
2: なかなかその情報は行き渡るものではないと思うわけ、はい、もうこんなラジオはとてもありがたい全国放送、
1: いやいやもう
2: ないね、はい、だからやっぱり六角星人は知られてるよ。
1: いやもうね、
2: もうい
1: ろんな意味で知られてますからね。
3: いろんな意味どんな意味で
0: 僕たちしてもあの映画で小林カエルさんから始まって、それで、まあ、あの大泉洋さん、
1: はい、
0: 田中裕子さんが今度テレビドラマでやってくれて、で六角さんが舞台でやってくれて、これ確かにそんな新作落語はないだろうというのはもうやっぱり私の中では本当に自慢と誇りでいっぱいですね。
1: ああ僕ね、おそらく小林薫さんがやって大泉洋さんがやった役だよってことを最初に聞いてたらやらなかったかもしれない。それはちょっと俺はって、
2: 今回は逆の方です。
1: 今回はね、
2: 逆の方だから、
0: でもたまたま僕でも今歓喜の歌をあのやっていただけるその計画が成り立った時に、やっぱり一つの理由は歓喜の歌っていうのは今日本で1万人の歓喜の歌とか、うん、はい、もう本当に歓喜の歌、日本中歓喜の歌ブームというか、暮れになったら歌うコーラスグループがいっぱいいるわけですよ、
3: はい
0: はい、たまたま、先ほどと隅田の、
2: はい、トリフォニーホール
0: で、あの指揮者の佐渡豊さんと対談をしたんです。あ、
1: シエナの佐渡さんかな。
0: 佐渡さんの指揮者の、はい、あの、はい、ベルリンフィルの、はい、あの常任指揮者にもなった、はい、で今、はい、そこの隅田のでトリフォニーホールの、 あの音楽監督もやってらっしゃるんです、はい、それでたまたまコンサートがあったんで、その前半対談というので対談した時に、なんでこんなに日本人は歓喜の歌が好きなんでしょうって、まあ、質問したんですけど、はい、その時に佐渡さんはこの楽章のその後に非常にあの、まあ、悲しい楽章がある、その前の楽章でもうとにかく歓喜生き

0: でよかったって思うこの部分がって言ってものすごい音楽専門的なことをおっしゃったんですよ、はい、で僕はそんなこと聞いてもよくわからないんだけど、何が不思議かってこんなに歓喜の歌をドイツ語で、はい、日本のあの女性男性が歌ってるのをドイツ人が見たらこれ何だろうって思いませんかって言ったら、ああ確かにそんなことは考えたことがないけど、ドイツの人たちが日本人が歓喜の歌をこんなにドイツ語で平気で歌ってるっていう凄さは、ちょうどドイツ人が日本人がドイツに行った時にドイツのコーラス隊がソーラン節をみんな歌ってるのを見た時と同じぐらいの感動でした。いや不思議さでしょうねっていう話を、はい、してたぐらいに、はい、本当に歓喜の歌っていうのがもう暮れ当たり前、
1: あれは何なんですかね。
0: いやそれは本当わからないんですよ。大好きな歌ったらもうたまらない。歌ってないでしょ。
2: 歓喜歌ってます。
0: いやドイツ語で。
1: あドイツ語は大です。ドイツ語は歌ってないです。
0: なんかわかりませんけど本当になんかね本当に歓喜してくるらしいんです。歌ってる方々。初めのうちはこうやって一生懸命カタカナに直したドイツ語で一生懸命歌ってるんですが、はいはい、それが本当に歌えるようになってくるともう本当に歓喜してくるらしくて、もうやめられないくなるらしいんですよ。
1: これでね、やっぱりそれが年末っていうのは。やっぱりこのいい年を迎えるためのやっぱりその一つのお禁止というか、そういう形でやっぱり来年に向かってっていう形のものが出てくるんでしょうかね。
0: そうですよね。へえ。だから参加したくて、うん、とにかく一生懸命一年中ずっと歓喜の歌を年末のためにずっと正月から歌ってるらしいですよ。
1: そう
0: 練習してる。
1: いや、でも、そうでしょう。だって、やっぱりその、いわゆるだから、晴れ舞台なんですよ。
3: そうですね、そこに向かってこう。
1: はい、はい、はい。
0: 一年を過ごしてる。一年中だから歓喜の歌。その方々は一年中歓喜の歌なんですよ。ずーっと練習してるから。
1: いや、歓喜の歌ってすごいですね。
0: すごいですよね。い
1: や、こんだけやっぱり、何百年も経ってね、これだけ歌われてるという、そのでもお芝居って、もう、俺も、ちょっと、まだ全然何にも手をつけてないんだ。
4: 正直やってるよ。別のやってるの知ってます。
1: あれ俺実は朝から小柳なんだよ。だから小柳したらちょっといろいろと今度新役だからさ。
4: そうよ、うん、ダメな方久しぶりにね。
1: え
4: ダメな方、
1: ね、だからなんかね割と調子のいい人間とかなんか何かが破綻してる人たちしかやってこなかったからなんかちょっと大丈夫かなと思ってるんですけどもね。
3: お便りでもね、弓月さん、大分県の方から、はい、六角さんは公民館の館長さんの役ですか。きっといい加減だけどダブルブッキングであたふたする役がお似合い、かっこすいませんかもしれませんね、なんて。
1: あ、それはだから両方の役どちらでも OK だっていう
3: ふうな、どちらでも OK っていうことじゃない
1: でしょ。あ、そうですね。やっぱりね、僕も扉さんにお世話になってますからやっぱりそういった意味ではね。だってこれちょっと別にこれ台本に書いてあったからね、あえて言いますけども、僕がちゃんとお芝居をやるようになったのは扉さんのおかげですからね。
4: それを本当にそう思いますよ。
1: いやいや、もうでも僕もそう思ってます。
4: 頑張ればなんとかなるってことをね、こう、うん、まあ我々、まあ、新学校でね、まあ神奈川のだけど落ちこぼれてる方
1: だったんですよ。本当にそうだったんですよ。
4: だからね、あのまま進学だけ考えたらきっとね、うん、辛かったじゃない。
1: いやなんかね、
4: だけどやっぱり演劇というものがあって、
1: もっと大きな社会の壁にぶつかったと思う。自分はだってもともとこの自分みたいな人間が生きれるような世の中に結果を振り返ってみたらなってませんでしたからね。だから良かったんですよこれで。だからそれは本当に小越さんのおかげだなっていうふうに思ってるんですけどもね。
0: そうですよ。
4: 忘れられそうだから時々釘刺しとかないといけないな。
1: でも本当にこれ、
3: いやでも楽しみです。その落語の魅力とまた違う魅力があるっていう。
0: いや、芝居版は全然もう本当に種類、まあいやもちろん芸能の種類が違いますから、もう映画というそのワンカットワンカット、はい OK って言って、その結局編集の魅力ですよね。
1: そうです。だからどう編集するかっていうこと、ね、それで生き生きとさせる役者のことをやっぱり監督が作り上げるわけです
0: から。そうですよね。ですからもうそのカットの魅力っていうのと、それから演劇で一人一人が一つの役、一人一役をずっと生で

0: 要するに要はカットなしでやるという演劇の素敵さと、うん、それからたった一人で座布団の上で右左向きながら上下を蹴りながらただただ喋っているの、本当にこの3種類だけでも、あとに人形浄瑠璃があったり歌舞伎があったり、日本ってすごい
1: すごいですよね。いやでもこの落語と舞台だけかもしれないですよ。舞台に出たらこっちのもんだっていうのは、で出たら何言われててもやっぱり僕らがやるしかないですから、続けるしかないんで、そうなるとそこではやっぱりもう出番ないですからね。作演出は
2: 映画が集まってね、悪夢の話するとね、みんな大体あんのはこんなもの俺作ってないって言って途中で客席からね上りに行きたくなっちゃうな。
3: 話はつきませんが、そろそろお時間だよの合図を言われてしまいました。せっかくなので ね、続きは来週お送りしましょうか。はい、はい、本日この後収録します、はい、篠介さんと横地健介さんのお話お送りいたします、はい、で明日は金曜日はですね、人工知能研究者の黒川伊保子さんと稲垣アナウンサーがお伝えします。9時台は伊保子の引き出しアウトプット、今週のテーマは自己肯定感とは何か、脳の働きから自己肯定感が育つ仕組みを伊保子さんに解説いただく予定です。なんだか時間本当にあっという間でしたね、
0: いやもう本当に今日はもう短い間でしたけども、また来週ということで、はい、本当に今日はどうもありがとうございました。
3: ありがとうございました。
0: お世話になりました。ありがとうございました。
4: 9時55分になりました。関東甲信越のニュース交通情報をお伝えします。タバコの喫煙マナーの向上を図ろうと、東京目黒区と中野区は今月から区内全域の路上などでの喫煙を禁止しました。このうち目黒区はこれまで中目黒駅周辺など区内の4カ所を路上などでの喫煙の禁止区域としていましたが、受動喫煙の防止を求める区民から要望が寄せられていました。そこでタバコの喫煙マナーの向上を図ろうと、今月1日から区内全域の路上や公園など公共の場での喫煙を禁止しました。規制の対象は路上に立ち止まっての喫煙のほか、歩行中や自転車の運転中の喫煙も含まれます。一方、去年3月まで9カ所だった区の指定の喫煙所を今月から19カ所に増やしていて、目黒駅前にはトレーラーハウス型の喫煙所を新たに設置します。区の広報誌で呼びかけを行うほか、駅や商店街にポスターを貼るなどして啓発することにしています。マナー向上を目的とするため、違反による過料や罰金は定められていませんが、目黒区は誰もが快適に過ごせる街づくりを進めていきたいと、周知を徹底することにしています。また中野区も今月1日から区内全域の路上や公園など公共の場での喫煙を禁止しました。区内全域の路上などでの喫煙禁止は千代田区や中央区、渋谷区などで行われていて、目黒区と中野区も実施することで、東京23区の12の区で実施されることになりました。新潟県佐渡市で特産のおけさ柿の出荷が始まり、選果場では収穫された柿の仕分け作業が進められています。佐渡市特産のおけさ柿は民謡の佐渡おけさにちなんで名付けられ、種がなく甘みが強いのが特徴で、市内のおよそ490戸の農家が生産しています。今月3日から収穫時期が早い利根早生と呼ばれる品種の出荷が始まり、昨日 JA の選果場には各地で収穫された柿が次々と運び込まれていました。選果場では2日間ほどかけて渋抜きされた柿が選果機に運ばれ、作業員が柔らかさや色のほか傷がないかなどを念入りに確認していました。そして大きさや等級ごとに仕分けされて出荷用の段ボールに箱詰めされていました。 JA 佐渡によりますと、今年は夏場に暑い日が続いたものの、適度に雨が降ったため柿の実が大玉に育ち、例年並みのおよそ4000トンの出荷を見込んでいるということです。JA 佐渡おけさが

0: 巻羽餅選果場の半田和義場長は、今年の柿は大きくて色づきもよく美味しい味に仕上がっているので多くの人に食べてほしいと話していました。おけさ柿は県内のほか東京や大阪、それに北海道などで販売されるということです。では続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターお願いします。
1: はい、お伝えします。首都高速道路が事故で渋滞しています。首都高速道路は川口線上りの足立エリアで事故のため4キロ半の渋滞です。4号線の上りは初台を先頭に中央道の調布インターまで15キロ渋滞しています。3号線の上りは
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本NHK の国際放送です。次の短波での日本語放送は日本時間の午前11時からです。午前11時からの日本語放送はアジア大陸向けの 15.195MHz、 東南アジア向けの 17.810MHz、 南米向けの 21.500MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

伊藤節足のポップラウンジ。伊藤節足です。伊藤節足のポップラウンジ。この番組では私が出会い、そして体験した様々な音楽をとっておきのエピソードを交えながらラジオの前のあなたにお届けします。時に安らぎ、時に心躍る素晴らしい音楽の時間をお楽しみください。今回は私が出会った本物のハードロックバンドと題して、ハードロックの魅力を紹介していきます。ハードロックですから、ハードロックの第一定義はまず音が大きいということですね。1960年代後半、テクノロジーの進歩によってアンプとかスピーカー、いろんな機材の性能が向上します。つまりコンサートで大きな音を出すことが可能になって、ハードロックは誕生しました。そんなハードロックの礎としてまず紹介したいのはレッド・ゼッペリンです。これやっぱりレッド・ゼッペリンの登場がハードロックの夜明けを宣言したんではないかと思いますけども、当時エリック・クラプトン、ジェフ・ベックに続いてヤードバーズのギタリストを務めていたジミー・ペイジは全く新しいバンドを作ることを模索していました。そんな中、1968年に生まれたのがこのレッド・ゼッペリンです。バンドはブルース・ロックとブリティッシュ・トラッド・フォークをベースにしながら、その後さまざまなアプローチで音楽の幅を広げていきました。例えばテープの逆回転を使ったりとか、さまざまな実験的なアプローチでレコーディングして、さらに技術向上、革新と並行して全く同じアルバムは作らず、新しい技術のもと、その表現の可能性を追い求めたバンドでした。ジミー・ペイジは私とのインタビューの中でこう言っていました。レッド・ゼッペリンは徹底的なライブバンドである。ツアーの合間を縫ってレコーディングしたセカンドアルバムには生々しいライブ感があり、それこそバンドの魅力がストレートに映し出されている。ではそのライブの合間を縫ってレコーディングされたスポンタニアスなバンドの演奏が楽しめる2枚目のアルバムから、ホールロットラブ、胸いっぱいの愛を、レッド・ゼッペリン。

1969年発表のセカンドアルバムに収録されていた彼らの代表曲、レッド・ゼペリン・ホール・オット・ラブ、胸いっぱいの愛をでした。さて、デビュー当時アメリカをツアーしたレッド・ゼペリンは、You Keep Me Hanging On のヒットで知られるバニラ・ファッジなんかと一緒にライブをやったそうなんですけども、バニラ・ファッジはアートロック、あるいはサイケデリックロックなんて呼ばれたジャンルの象徴的なバンドだったんですが、バニラ・ファッジはレッド・ゼペリンのライブを見て衝撃を

受けました。つまりそのスケールの大きなサウンド、派手なアクションを繰り出すパフォーマンス、聞かせるバンドではなく見せるバンドだというそのバンドの立ち位置に驚いてバニラファッジを解散。カーマイナピスはインタビューの中でね、カクタスの結成はアメリカからのレッド・ゼッペリンへの返答であるってことを言っていました。さてレッド・ゼッペリンのスタイルは多くのバンドに影響を与えました。まあ、ハードロックバンドだけどもチェッペリンと同じことはしたくない、彼らを超えなきゃいけない、まあ同じ時代チェッペリンと切磋琢磨したバンドの一つディープパープルがいます。ディープパープルも結成当時はバニラファッジと同じオルガンを中心とした、まあアートロック、サイケデリックロックと呼ばれた、まあサウンドスタイルだったんですけども、第2期の編成になってイアン・ギランとロジャー・グローバーが迎えられた時にリッチ・ブラックモアがレッド・ゼッペリンのライブを見てこれだということで、これからはステージパフォーマンスに独自の表現を見せつける、そういうバンドになるべきではないかということを提言して、ジョン・ロードは一度そのリッチーの提案をやってみようということで作ったアルバムがインロックだったんですね。まあでもやっぱりディープパープルも第1期と第2期では音楽性がもうまるで違って、第2期はそれこそ今言ったレッド・ゼッペリンと双璧をなすハードロックの王者たる、まあ、スタンスを見せつけるわけです。さあそれではジョン・ロードが、まあ、リッチー・ブラックモアの意見を取り入れなかったら我々も古いスタイルのバンドで終わっていたかもしれない、そしてバンドの飛躍はインロックから始まったと言っていた、そのアルバムインロックから聞いてみましょう。スピードキング、ディープ・パープル。

1970年発表のアルバムインロックからディープアープルスピードキングでした。70年代初頭、世界各国から様々なハードロックグループが登場しますが、アメリカではグランドファンクレイロードとかマウンテンなども活躍しました。グランドファンクレイロードはイギリスのバンドとは違ってね、どちらかというとスポーツに近いパフォーマンスを見せて、その迫力あるライブでファンを魅了しました。しかし1980年代に入ってくると、それまでとは違った動きが生まれます。1981年にアメリカで24時間音楽専門チャンネルの放送が始まって、バンドのミュージックビデオが放送されることでヒットが生まれるという新しい流れが起きます。その恩恵を受けたバンドの一つがイギリスのデフレパードです。バンドのリーダーでボーカリストのジョー・エリオットは3枚目のアルバムをレコーディングしているにもかかわらず、その24時間音楽専門チャンネルで前の2枚目のアルバムからのビデオがよくオンエアされて、2枚目のアルバムがヒットし続けているのはとても複雑な気持ちだったと語っていました。さて、デフレパードは数多くのヒット曲を生み出します。彼らの最大のアルバムヒステリアから全米ナンバーワンに輝いたこの曲、ラブバイツ、デフレパード。

1987年発表のアルバムヒステリアからラブバイツをお届けしました。1980年代、私は数多くのバンドを取材して、そのバンドアーティストの個性を知り、日本のファンに紹介していました。これからご紹介するマイケル・シェンカーもその中の一人です。彼はドイツのスコーピオンズのギタリストでしたが、10代の若さでカモン・エブリバーディのヒットで知られる UFO に加入します。そしてその UFO の代表曲であるドクタードクターほか、数多くの名曲を作って、その才能が注目されました。しかし光があれば影もあります。マイケルは実は英語が苦手で、バンドやあるいはプレスとのコミュニケーションに不具合が生じて孤立します。結果その UFO から脱退、その後自身のバンドを結成します。その名もマイケル・シェンカーグループです。まあ、マイケルのルックスの良さ、そしてその作る音楽のかっこよさから、日本のみならず世界中で人気に火がつきます。その頃マイケル・シェンカーと何度もインタビューしたことがあります。1980年初頭ですとエジンバラ、バーミンガム、ロンドン、アメリカのロサンゼルス。でもマイケルは当時もまあコミュニケーションが取るのがまああんまり上手ではなかった、それと英語もまああんまり上手でなかったということで、どうしてもやっぱりそのお酒の力でこう、なんだろうな、自分の気持ちをごまかすなんてこともあったみたいで、なかなかそのインタビューがうまくいかず、途中でインタビューがまあ終わってしまうなんてことも多々ありました。まあしかし彼はステージに立つと輝きを増す、とっても不思議なギタリストで、そのプレイからは本当にね、数多くの名曲が生まれていったんですよ。まあ孤独なゆえに名曲を生み演奏する、まさにマイケルは芸術家だったと言えるんじゃないでしょうか。聞いていただくのはそのマイケルのギターが前面に出ているインストゥルメンタルナンバーで、キャプテンネモ。

1983年発表のアルバムビルトトゥデストロイ、限りなき戦いからキャプテンネモでした。このマイケル・シェンカーですが、現在は至って健康でですね、近年のライブパフォーマンスも素晴らしいものがあります。さて、健康なハードロックというとイメージするのがボンジョビです。ジョン・ボンジョビは、まあ、楽天主義、オプティミズムあふれる、まあ、歌詞を作りますよね。さらにはポジティブな思考の行動力を持った方ですが、1983年のデビュー以来常にトップを走り続けている世界的なバンドです。で、ボンジョビのポジティブの源は何かなと思いながらジョンにインタビューした時、これかなと思ったことがあります。1988年にニュージャージーというタイトルのアルバムを発表しました。こう言ってましたよ。自分たちはニュージャージーの出身だと。ニューヨークではない。確かにニューヨークの方が華やかかもしれないが、それが何なんだと。大都会ではない、郊外、あるいは田舎出身のみんなも我々と同じように、ふるさとが大好き、そして自信を持って生きていこう、なんてね、言っていました。ひたむきにふるさとを愛する姿勢、自分たちの土台がしっかりしているからこそ、何事にも前向きだったのかもしれませんよね。ではお聴きください。アルバム、ニュージャージーからボンジョビ、バッドメディスン。

1988年に発表されたアルバムニュージャージーからボンジョビバッドメディスンでした。実はジョン・ボンジョビの幼馴染で近所に住んでいたデイブ・セーボーっていうねギタリストと2人で、10代の頃にねニューヨークまでキスのコンサート見に行ったそうなんですよ。コンサート見た帰り、もうそのデイブ・セーボーが興奮してキスみたいなバンドをやりたいというようなことを言ってた時にジョンはいや僕は違うんだよねと僕は地元の先輩ブルース・スプリングスティーンのようなバンドをやりたいんだというふうに言ってなんか意見が分かれたそうなんですけど、その一緒に見に行ったデイブ・セーボーってのが後にスキッドローを結成するわけです。さて話をキッスに移しましょう。1974年レコードデビューのまあ大御所ですよね。キッスといえばあのメイクそしてコスチューム派手なパフォーマンス目に浮かびます。でメンバーのジン・シモンズに聞いたことがあるんです。まあ、いつまでもコンサートを続けられてるってすごいことですねって言ったらジンはですねいや続

けられるわけがないだろうと。他のアーティストは、シャツにパンツにちょっとカジュアルな感じで着替えてステージに立てるけども、我々はメイクして何十キロものコスプレの衣装を着て、それからステージに立たなきゃいけないんだと。根本的にバンドの成り立ちが違うだろうっていうふうにね、ジーンは言っていました。しかしこのコスプレこそね、キスのファンサービスだったと。このやっぱりファンサービスこそが、キスの生命線だったと思いますね。じゃあキスの代表曲の一つを聞いてください。キスでデトロイトロックシティ。

1976年発表のアルバム地獄の軍団からキスのデトロイトロックシティでした。キスは1970年代中期日本で大人気を獲得するんですけど、この頃もう一つ多くのロックファンの心を躍らせたバンドがいます。それも女性ファンからの人気が高くて、本国イギリスよりも先に日本で人気になったバンド。2018年の映画ボヘミアン・ラプソディでそのバンドを知った若い世代の方も多いんじゃないでしょうか。もうお分かりですよね。クイーンです。まあクイーンはハードロックバンドとしてデビューしたものの、時代のニーズを捉えてポップな曲も積極的に生み出していったバンドです。まあ残念ながら1991年にフレディ・マーキュリーが亡くなってしまいましたけども、彼の強烈な個性がこのバンドの方向性を導いていたと思います。初来日公演は1975年、実はこの時の記者会見に私も行きましたけども、まあ、これまで見てきたハードロックバンドにはない華やかなねイメージを感じました。で、またセンスオブユーモアもあるんですよね。実はその記者会見で私インタビューしたんです。質問はですね、ブライアン・メイさんに質問ですが、あなたはどうして市販のギターを買わずに自ら作ったギターを使ってプレイしているんですかと聞いたら、ブライアンはお金がないからだと言って、メンバー4人が大笑いするっていう、なんか緊張していた記者会見場が一気に和んだのを思い出します。まあセンスオブユーモアの、まあ、塊、まあ、そういう一面もあるということですね。さあそれではクイーンの曲をお聴きください。 Keep Yourself Alive、 炎のロックンロール、クイーン。

今回は私が出会った本物のハードロックバンドと題してお送りしました。まあ、どのバンドも個性的ですね。だからこそ成功を手にしたわけです。まだまだ語り尽くせないほど他にも数多くのバンドと出会いました。全て貴重な体験です。

出会いの記録はこれからも多くの皆さんにお届けして、その証言を続けていきます。伊藤清則のポップラウンジ、お相手は伊藤清則でした。

最初の曲はアリバローゾ作曲、南康夫編曲、ブラジルの水彩画。管弦楽、東京フィルハーモニー交響楽団、指揮源田茂雄。以上の皆さんの演奏。

次はカルロス・ガルデル作曲、奥健一編曲、我が懐かしのブエノスアイレス。バンドネオン小松亮太、管弦楽東京フィルハーモニー交響楽団、指揮手塚幸則。以上の皆さんの演奏です。

シモンス作曲、栗山和樹編曲、南京豆売り。トランペットエリック宮代、管弦楽東京フィルハーモニー交響楽団、指揮増井信孝。以上の皆さんの演奏。

0: サウンドパッサージ。
1: 時間と空間、そして様々なトピックを音楽とともに旅していくサウンドパッサージ。ナビゲーターの倉島真理子です。さて今回の旅は1997年1月へ。アメリカ大リーグ入りを希望していたプロ野球オリックスブルーウェーブの長谷川茂俊投手がアナハイムエンゼルスと契約することが決まり、テニスの全豪オープン女子シングルス決勝でスイスのマルチナ・ヒンギスが大会史上最年少の16歳3ヶ月で初優勝を果たしたこの頃、あなたはどこで何をしていましたか？そんな1997年1月への音楽の旅へ、さあ出発です。90年代中頃、イギリスに吹き荒れたブリッドポップブームが一段落したこの頃、満を持してリリースされたブラーのニューアルバム、ブラーは彼らの持ち味であったイギリスらしさを徹底的に排除した作品でした。最初にお送りするのは、当時ブラーが意識していたアメリカのオルタナ系バンドからの影響がくっきりと映し出されたこのナンバーから、ブラーソング2。 I got my head checked by a jumbo check.

1997年1月を旅していますサウンドパッサージ。3曲続けてお送りしたのはブラー、ソング2、ジ・イエローモンキー、楽園。そしてこの時期、日本の音楽シーンにおいてスターダムの階段を駆け上がっていったナルク・アーシェールの4枚目のアルバム、トゥルーからシングルヒットにもなったフラワーでした。1997年1月のラルク・アーシェールは96年のクリスマスイブにリリースされたこのアルバムを引っ提げて、前日の12月23日大阪城ホールを皮切りに全国ツアーをスタート。翌年97年1月29日の日本武道館でファイナルを迎えています。まさに丸1ヶ月間ツアー尽くしたったわけですね。サウンドパッサージ、続いてはこの頃の音楽シーンを制覇していた TK こと小室哲哉がそれまでプロデュースしてきたアーティストを結集して作ったナンバー、 TK プレゼンツコネット You are the one。 参加メンバーは安室奈美恵、グローブ、河原智美、ひとみ、ダウンタウンの浜田雅俊、水木有沙、内田有紀、 TM ネットワークなどなど、どの声が誰の声かを想像しながら聞いても楽しいですよね。

1997年1月の音楽シーンを旅しています。サウンドパッサージ3曲続けてお送りしたのは TK プレゼンツコネットニューアーサワン。この頃の全米アルバムチャートのナンバーワンに君臨していたノーダウトのメガヒットアルバムトラジックキングダムから Don't Speak、 そして96年12月の1週目から年明けの97年2月2週目までの2ヶ月半、実に11週間もの間ナンバーワンの座に座り続けた大ヒットナンバートニー・ブラクストン Unbreak My Heart でした。このナンバーのプロデュースはヒットメーカーのデビッド・フォスター、そしてコーラスには I Love Your Smile の大ヒットで知られるシャニーズが起用されています。また前年96年6月にリリースされこの曲も収録されているアルバム Secrets では他にも Babyface、R. Kelly、トニー・リッチといった R&B シーンのスーパースターを結集して制作されており、当時の周囲の期待のほどが伺えます。このナンバーのビッグヒットはその期待に十分応えたばかりでなく、ホイットニー・ヒューストンやマライア・キャリーに続く新しいディーバトニー・ブラクストンの名を世界中に知らしめることになりました。

0: サン・デュ・パッサージュ。
1: 1997年1月を旅してきましたサウンドパッサージュ、最後にお送りするのは今井美樹プライド。まさに時代を代表するラブソングですね。あなたの心に音楽を。サウンドパッサージュ、ナビゲーターは倉島真理子でした。

時の流れとともに街並みが変わっていくように、時代の流れの中で形を変えていく音楽があります。エターナルサウンズ。この番組では時代を彩った懐かしい名曲と、その名曲に新しいアレンジを加えたカバーバージョンをお送りしていきます。世代を超えて受け継がれていく永遠のサウンドをご紹介するエターナルサウンズ。お相手は私、琴尾田京子です。エターナルサウンズ、今日ご紹介する曲は君の瞳に恋してるです。君の瞳に恋してるは80年代に世界的に大ヒットしたディスコナンバーですが、この曲のオリジナルは1967年フランキー・バリーがリリースしたナンバーでした。フランキー・バリーは1937年アメリカ・ニュージャージー州生まれ、60年代を代表するコーラスグループフォーシーズンズのリードボーカルとして、シェリー、恋は痩せ我慢などヒットチューンをリリース。アメリカを代表するコーラスグループのリードボーカルとして人気を集めました。君の瞳に恋してるはフランキー・バリーの5枚目のソロシングルです。ホーンセクションとハンドクラップが効いた君の瞳に恋してるはポップなコーラスナンバーとして人気を集め、全米チャート2位を記録する大ヒットとなりました。ではまずは1967年リリース、フランキー・バリーで君の瞳に恋してるをどうぞ。

そしてこのフランキーバリーの君の瞳に恋してるを15年後の1982年にタンスミュージックにアレンジして大ヒットさせたのがボーイズタウンギャング。ボーイズタウンギャングはアップテンポでエネルギッシュなサウンド、いわゆるハイエナジーサウンドのグループとして1981年にデビュー、82年にカバーした君の瞳に恋してるはヨーロッパを中心に世界中で大ヒットし、ブリティッシュチャートで4位、ベルギーチャートで2位を記録。日本でも新宿や六本木のディスコで爆発的な人気を集め、シングル50万枚以上を売り上げる大ヒットとなりました。では1982年の大ヒットナンバー、ボーイズタウンギャングで君の瞳に恋してるをどうぞ。

そして最後にもう一曲、90年代から活躍している日本人アーティスト、トミー・フェブラリーが2002年にカバーした君の瞳に恋してる。このナンバーは CM ソングにも使われ

時代を彩った名曲とそのカバーバージョンをお送りするエターナルサウンド。今日は君の瞳に恋してるをオリジナルのフランキー・バリン、そしてボーイズ

ーンギャング、トミーフェブラリーのカバーでお送りしました。エターナルサウンズ、次回もえりすぐりのサウンドをカバーバージョンとともにお送りします。どうぞお楽しみに。お相手は琴田京子でした。

マルグリット・モノー作曲、栗山和樹編曲、愛の讃歌。ピアノ小原隆、円光寺正彦式、東京フィルハーモニー交響楽団の演奏です。

みんなの歌、10月11月の新曲です。1曲目は絶対晴天、歌はピーマル様です。

0: ス
1: 台無し。
2: みんな一緒に音響とブルージャーズ。
3: みんなの歌でした。11時55分になりました。関東地方の気象情報と交通情報をお伝えします。気象予報士の弓木春奈さんです。こんにちは。
4: こんにちは。
3: 今日は東京は快晴、よく晴れてますね。
4: はい、よく晴れています。関東各地で朝からよく晴れています。この時間も東京渋谷は真っ青な空が広がっています。今日は高気圧が日本海に移動しています。午後も関東各地でよく晴れ、長い時間晴れそうです。もし東京で日照時間が10時間以上になると、8月25日以来およそ1ヶ月半ぶり。
3: そんなに、
4: はい、久しぶりに長い時間晴れそうです。また湿度が低くカラッとした陽気が続きます。湿度は 30% から 40% ぐらいまで下がる予想になっています。
3: これだけ晴れるということは気温も今日上がりそうでしょうか。
4: はい、そうですね、上がりそうです。今日もこの時期10月にしては高く、25度から26度ぐらいまで上がるところが多くなりそうです。今日は朝は気温が下がり冷えました。
3: はい、
4: 宇都宮や熊谷は今シーズン初めて15度を下回りました。朝と日中の気温差が10度以上のところもありますので注意が必要です。今日の各地の最高気温は前橋と熊谷、埼玉、千葉は26度、宇都宮と水戸、東京、横浜は25度、銚子24度の予想です。昨日と同じぐらいで9月並みのところが多いでしょう。
3: 季節がちょっと戻る感じなんでしょうかね。明日については天気や気温いかがですか。
4: はい、明日も関東各地で朝からよく晴れ、日中は25度前後まで上がりそうです。この先5日程度は帯状の高気圧に覆われて晴れそうです。明後日から土曜日の連休もよく晴れそうですね。はい、日中の気温はこの先も高めです。明日金曜日、明後日土曜日の日中も25度から26度ぐらいまで上がるところが多くなりそうです。特に気温が上がりそうなのが日曜日です。はい、日曜日の日中は27度から29度ぐらいまで上がりそうです。前橋や熊谷は29度の予想になっています。一方、朝の気温は10月らしく、明日以降も15度前後まで下がりひんやりしそうです。朝晩と日中の気温差が大きいのでご注意ください。
3: はい、弓木春奈さんでした。では、こちらから注意報をお伝えします。波浪注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、千葉県の北東部と伊豆に阿波、茨城県の沿岸に出ています。各地の今日の予報です。関東地方南部は南東の風晴れ、関東地方北部では南東のち北西の風で晴れ、伊豆諸島北部北東の風がやや強く、のち東の風で晴れ、波は2メートル50センチのち2メートル、新島では3メートルのち2メートル50センチ、いずれもうねりを伴うでしょう。伊豆諸島南部では東の風がやや強く、曇り時々晴れ、三宅島では夕方まで雨が降るでしょう。波うねりを伴い3メートル。小笠原諸島では北東の風がやや強く、曇り、夜は晴れ、波3メートルでうねりを伴うでしょう。静岡県東部と伊豆では東の風、伊豆南では北東の風がやや強く晴れるでしょう。気象情報でした。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
5: はい、高速道路の状況です。東名高速道路の下りは神奈川県の大和トンネル付近を先頭に江北パーキングエリアまで12キロの渋滞です。さらに大井松田と御殿場の間の左ルートの吾妻山トンネルで9キロ渋滞しています。中央道の下りは東京の府中バス停で6キロの渋滞です。県央道の茅ヶ崎ジャンクション方面に向かう内回りは県央鶴
6: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後午後0時からの日本語放送はアジア大陸向けの 15.195MHz、 東南アジア向けの 17.810MHz、 南米向けの 21.500MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: こんにちは。正午の NHK ニュースです。昨日ノーベル化学賞に選ばれた東京理科大学名誉教授の曽和井健宗さんが今朝 NHK のインタビューに応じ、日本の科学研究について今後も支援を続けてほしいなどと今の心境を語りました。午前7時ごろインタビューに応じた曽和井健宗さんは、一夜明けた今の心境について、
1: さすがに興奮してあんまりよく寝られてないんですね、まあ、だけど非常に嬉しいことなので、気分としては理学教授としては爽快な気持ち、ノーベル賞に選ばれたのかということを非常に感慨は深いものがありました。
0: このように述べて喜びを語りました。曽和井さんは自然界に存在するアミノ酸などの構造の起源の謎を明らかにし、人工的に再現する方法を発見したとして、昨日今年のノーベル化学賞の受賞者に選ばれました。選考委員会は科学における最大の謎の一つの解明に貢献したなどと評価しました。曽和井反応と呼ばれるようになったその一連の研究成果によって、医薬品の製造などへの応用が期待されるということです。今朝のインタビューで曽和井さんは若い世代に向けて次のように述べました。
1: 社会情勢というか、世界の情勢とかいろいろ変わるということは あるわけですけれど、あまり気にしてもその人その人のその時の人生ですから、若者がエネルギーが費やせる場をどんどんできてほしいというのが願いではありますね。
0: こう述べた上で、研究への支援のあり方については、有機化学のような実験化学は、やはり実験をたくさんやる方が結果は出るので、研究の種類などにもよりますが、ともかく研究が続くのが大事というような研究もある。いろいろ取り混ぜ補助していただければと思いますと述べました。曽和井さんは広島県府中町の出身です。母校の広島大学高校では生徒たちから喜びの声が聞かれました。
2: 同じ学校を卒業したら、まだしてないですけど、することになるだろう人間として、なんかもうこれから大学とか社会に出て研究活動をする上で結構大きなモチベーションになるんじゃないかなと。
0: この学校の小野明副校長です。
3: 大変嬉しく、学校としても誇りに感じております。今回の受賞が本校での学び、が元になったのであれば非常に光栄に思います。
0: 受賞式は12月スウェーデンのストックホルムで開かれます。国会は今日から参議院で代表質問が始まりました。高市総理大臣は食料品の消費税減税などの財源について、歳出歳入両面の見直しで確保するとして、社会保障の財源に影響を与えないと強調しました。また柳名農林水産大臣が地元の自治体に対する国の道路予算を大幅にカットしたとする発言を撤回したことをめぐり、本人を厳しく注意したと明らかにした上で、続投させる考えを示しました。国会では昨日の衆議院に続いて、今日から参議院本会議でも高市総理大臣の所信表明演説に対する各党の代表質問が始まりました。立憲民主党の田名部幹事長は、食料品の消費税減税などの財源について、方向性は示されているが具体的な内訳は明らかではない、高市総理大臣は特例公債に頼らず財源を確保するので心配には及ばないと述べたが、国民は

0: 心配ないという言葉ではなく、納得できる説明が聞きたいのではないかと迫りました。これに対し高市総理大臣は、財源については市場の信任を得られるよう特例公債に頼らず、租税特別措置や補助金、それに基金の見直しなど歳出歳入両面の見直しで確保し、社会保障財源に穴が開くことにはならないと述べました。一方、柳農林水産大臣は、地元の自治体に対する国の道路予算を大幅にカットしたとする発言を撤回したことをめぐり、発言は私の不徳によるもので不適切だったと自覚している。今後、農林水産大臣としての責任の重さを胸に刻み、二度と繰り返すことのないよう自らを律し、職務の遂行に全力を尽くしていくと述べました。また高市総理大臣は、私自身発言は不適切だと考えたので厳しく注意をした。政治家の発言については本人が適切に説明することが重要で、しっかりと説明した上で襟を正して職責を全うしてほしいと述べ、続投させる考えを示しました。自民党の青木参議院幹事長は、食料品の消費税減税をめぐり、日々の食料品価格の上昇や社会保険料の負担が中低所得層に重くのしかかり、好景気を実感できず、家計消費は力強さを欠いている、負担感解消の実現について思いを伺いたいと質問しました。これに対し高市総理大臣は、税と社会保険料による負担や物価高に苦しんできた中所得や低所得の方の負担軽減が現下の最重要課題だ。負担軽減を実感いただけるように今国会に法案を提出し、早期成立を目指していくと述べました。また各党の間で消費税が貴重な社会保障財源として活用されていることは共通認識であり、財政の持続可能性を実現し市場の信任を確保する観点から、2年後には私が責任を持って確実に税率を元に戻すと述べました。ソフトバンクの子会社の IDC フロンティアは、昨日システムがサイバー攻撃を受けたと発表しましたが、この会社のサービスを利用している企業や自治体などでは、今日も通常通りの業務ができないなどの影響が続いています。一部では今日中の復旧は難しいとするところも出ています。IDC フロンティアは昨日、法人向けのクラウドサービスのシステムが、身代金要求型のコンピューターウイルス、ランサムウェアによる攻撃を受けたと発表しました。会社では、このシステムを使ったサービスを利用している495の企業や自治体に影響が及んでいるとして、今日もこれらの企業や自治体では、通常通りの業務ができないなどの影響が続いています。このうち、茨城県や茨城県警察本部では、ホームページが昨日から閲覧できない状態が続いているほか、食品大手の日水の冷蔵や冷凍の食品などの物流を担う子会社では、全国にある17の物流拠点すべてで、昨日から入荷や出荷ができない状態が続いていて、今日中の復旧は難しいとしています。このほか、中古車の販売サイトを運営する東京中央区のオートサーバーでも、会社の概要などを説明するホームページが閲覧できないなどの影響が出ているということです。 IDC フロンティアは二次被害などを防ぐため、ネットワークを遮断してシステムを停止し、情報の漏洩やさらなる影響がないか確認を進めているということです。サウジアラビアで首都リヤドなどにある2つの空港を狙った攻撃があり、合わせて3人が死亡、30人以上が怪我をしました。サウジアラビアと対立する隣国イエメンの反政府勢力フーシ派が攻撃を行ったと主張していて、サウジアラビアとの間で攻撃の応酬が続いています。これに関連し、サウジアラビアと対立する隣国イエメンの反政府勢力フーシ派の報道官は7日、 2つの空港に対して弾道ミサイルや無人機による攻撃を行ったと主張しました。イエメンではサウジアラビアの支援を受ける暫定政権とフーシ派の対立がイラン情勢の影響を受けて再燃しています。フーシ派が支配地域を広げ攻勢を強める中、5日には暫定政権の軍がフーシ派に対する大規模作戦を開始したと発表し、イエメン国内やサウジアラビアとの間で攻撃の応酬が続いています。アメリカとイランの間で膠着状態が続く中、アメリカの複数のメディアはトランプ大統領が来月の中間選挙より前にイランへの攻撃再開を検討していると報じました。アメリカの雑誌アトランティックは7日、複数の政権関係者の話として、ホワイトハウスが国防総省に対し中間選挙の前に実行可能なイランへの攻撃計画を作るよう指示したと伝えました。計画はアメリカ中央軍が検討しているものの、攻撃の規模や標的、それに実際に攻撃を行うかは引き続き議論されているとしています。アトランティックは攻撃を再開すればトランプ大統領が力を誇示して何らかの勝利を宣言することも可能になり、共和党に中間選挙に向けた勢いを与えることができるとする関係者の見方を伝えています。またアメリカのニュースサイトアクシオスも同じ日、当局者の話として、数日前に国防総省がアメリカ中央軍に対し大規模な攻撃の再開に向けて準備を完了するよう指示したと報じました。冒頭にお伝えしましたノーベル化学賞のニュースの中で、曽我井健壮さんの出身校を広島大学高校とお伝えしましたが、正しくは広島大学附属高校でした。失礼しました。続いて、大リーグドジャースがリーグ優勝決定シリーズ進出を決めました。ポストシーズンナショナルリーグの地区シリーズ第4戦、ドジャースはリーグ優勝決定シリーズ進出に王手をかけて臨みました。4番指名打者で先発出場した大谷翔平選手は、1点を追う2回の第1打席でフォアボールを選んで出塁した後、2塁への盗塁を決め、相手のミスもあって同点のホームを踏みました。そして7回、ドジャースは2アウト満塁の場面で9番パヘズ選手が2点タイムリーヒットを打って勝ち越しました。さらにドジャースは9回にはマンシー選手のソロホームランで突き放し、4対1で勝利。対戦成績を3勝1敗として3年連続でのリーグ優勝決定シリーズ進出を決めました。ドジャースは11日、日本時間12日から始まるリーグ優勝決定シリーズでもう一つのカード、ブルワーズとパドレスの勝者と対戦します。続いてプロ野球です。中日の新しい監督に工藤公康氏が就任することになりました。工藤氏は名古屋市出身の63歳、現役時代は635試合に登板して11回の日本一を経験し、最優秀防御率やゴールデングラブ賞など球界を代表するサウスポーとして実績を残しました。2011年に現役を引退した後、2015年からはソフトバンクの監督として7年間の在任中、チームを5回の日本一に導きました。6年連続でクライマックスシリーズ進出を逃している中日は、チームの再建を工藤氏に託すことになります。それでは株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、半導体関連の銘柄の一部で当面の利益を確定させようという売り注文が出て株価は値下がりしています。日経平均株価、午前の終値は昨日の終値と比べて662円31銭安い69,373円40銭、東証株価指数トピックスは 62.02 下がって4092.09 でした。市場関係者はアメリカの株式市場で株価が下がったことを受けて 東京市場でも幅広い銘柄が売られていて、日経平均への影響が大きい半導体関連銘柄の一部でも当面の利益確定のための売り注文が出ていると話しています。そして今日の東京外国為替市場円相場、現在ドルに対しては昨日より9銭円安ドル高の1ドル158円19銭から21銭、ユーロに対しては25銭円安ユーロ高の1ユーロ177円16銭から23銭となっています。全国のニュース、三橋がお伝えしました。
1: 続いて関東地方のニュースです。茨城県などの公式ホームページは閲覧できない状態が今日も続いています。県によりますと、今朝管理を委託しているソフトバンクから子会社のシステムが身代金要求型のコンピュータウイルスランサムウェアによる攻撃を受け、クラウドサービスに障害が発生していると報告があったということで、県は早期の復旧を求めるとともに相次ぐ問い合わせへの対応に当たっています。茨城県や茨城県警察本部のホームページは昨日の未明から閲覧できない状態が続いていて、さまざまな届け出や申請に必要な書類をダウンロードすることなどもできなくなっています。県によりますと、今朝9時ごろホームページの管理を委託しているソフトバンクから子会社の IDC フロンティアのシステムが身代金要求型のコンピュータウイルスランサムウェアによる攻撃を受け、提供しているクラウドサービスの一部で障害が発生していると報告があったということです。県は改めて早期の復旧を求めたということです。一方、県には昨日から問い合わせや相談が少なくとも50件以上相次いでいるということです。茨城県情報システム課では今日午前、職員が問い合わせなどへの対応に追われていました。東京小平市でも昨日の朝から市のホームページが閲覧できない状態が続き、復旧のめどは立っていないということです。市は今回のソフトバンクの子会社に関連した障害かどうかはセキュリティ上の理由で答えられないとしています。ただホームページが閲覧できない状態になる前にホームページ上の問い合わせフォームを利用していた場合、住所やメールアドレスなどの情報が漏洩した恐れがあるとしています。警視庁によりますと、今日午前9時過ぎ、東京墨田区太平の立志社高校で防犯用スプレーを誤って噴射して体調が悪い生徒がいるという通報がありました。スプレーが噴射されたのは生徒およそ30人がいた教室の中で、男子生徒1人と女子生徒1人が目の痛みなど体調不良を訴えていたということです。当時学校は朝のホームルームの時間で、教室にいた別の男子生徒が防犯用スプレーのボタンを誤って押したとみられていて、警視庁は詳しい状況を調べています。現場の学校は JR 錦糸町駅から北におよそ500メートル余り離れたビルなどが立ち並ぶ場所の一角です。全国各地で大雨などによる災害が相次ぐ中、埼玉県は水害対策に市と限定した県債を今月発行し、10億円を調達することになりました。埼玉県が今月発行する水害レジリエンス債は、利率が通常の県債より低い 3.277% で、東京海上グループの2社が全額を購入し、一般の投資家への販売は行われません。自治体にとっては負担を抑えて資金を調達できる一方、通常より低い利率で引き受ける損害保険会社にとっても、水害対策が進むことで災害時の保険金の支払いを抑えられる可能性があることから、県は双方にメリットがある仕組みだとしています。発行額は10億円で、調達した資金は堤防の強化や調整池の整備といった水害対策に充てられるということです。防災を目的とした地方債の発行は全国的に広がっていて、関東地方では東京都や群馬県、横浜市などでも行われています。埼玉県の担当者は、官民の志とメリットが合致し資金調達が可能になったことは大変ありがたい、災害に強い県の構築を目指していきたいとしています。 関東地方は午後も秋晴れが続くでしょう。

中はすっきりとした青空が広がり、にわか雨もなさそうです。最高気温は25度前後のところが多いでしょう。昨日より低いところもありますが、日差しの下では汗ばむほどの陽気が続きます。夕方以降は肌寒くなるため、重ね着などでうまく調節してください。明日も一日を通して晴れるでしょう。朝晩と日中との気温差が大きくなりそうです。ここまで関東地方のニュースは佐藤でした。0時20分です。

んにちは、昼の憩いです。兵庫県の83歳、大黒雅子さんです。化粧嫌いの私は年中素顔で暮らしています。そんな私の顔を孫はそーっと触ってツルツルと言います。シミシワのすっぴんの顔を撫でながら、小5の孫は綺麗と褒める。

富山県にお住まいの76歳高畑義和さんからのお便りです。馴染みの銭湯でいつも一緒になる銭湯仲間との会話を楽しんでいます。顔を合わせると互いに笑顔冷笑をする、どこか気が合う人物がいます。黒い髪がふさふさとしていて若々しい。サウナ用のマットを持参していて、サウナルームへは2度以上入っています。洗い場では椅子に座って水泳のクロールのように腕を動かして柔軟体操をします。水風呂にも浸かるなど、浴場内をフル活用して健康づくりをしています。私は40分程度で一通りのことをして浴場から出るのですが、その人物はまだ入っています。逆にさっと全身を洗ってすぐに上がっていく人もいます。人様々ですから面白いのです。これからも銭湯仲間との触れ合いを楽しみながら元気に過ごしていきたいと思います。富山県の高畑義和さんからのお便りでした。福山雅治でノスタルジア。

山雅治でノスタルシアでした。東京都にお住まいの74歳男性かんちゃんからのお便りです。毎週水曜日はテニスの練習日、総勢7名、平均年齢は78歳とやや高めですが、元気にコートを駆け巡っています。黄色いボールが右へ左へポーンポーン、 2,3 回続けるのが精一杯。若い人のような強いボールのラリーにはなりません。今日もよく動いたね、明日は足腰痛いかな、でもまた来週と言って自転車に飛び乗るテニスの練習日です。東京都のかんちゃんからのお便りでした。沖仁のギターと川上峰のピアノで秋の日のスケッチ。

沖仁のギターと川上峰のピアノで秋の日のスケッチでした。暮らしの文芸です。長崎県の72歳ビオトープおばさんの歌。夕方になればなるほど頬染める、お化粧上手の水芙蓉の花。夕方になればなるほど頬染める、お化粧上手の水芙蓉の花。長崎県のビオトープおばさんの歌でした。昼の憩い、小郷智子でした。

皆さんこんにちは。木曜日午後の体操の時間です。10分間できる範囲で体を動かし、健康で丈夫な体を作りましょう。それでは準備はよろしいでしょうか。まずは体を前に曲げながら足叩きの運動です。はい、体を前に曲げながら起こしながら足を叩いて、もう一度1、2、3、4、5、6、7、はい、止まります。今度は足を少し開いて両手をももに軽く当てましょう。ゆっくりと屈伸の運動です。はい、さあゆっくりと足を曲げて伸ばして、足をゆっくりと曲げて伸ばして、繰り返します。膝を痛めている方は無理をしないように、もう一度ゆっくりと曲げて伸ばします。はい、今度は両手を腰の横に取りましょう。つま先を支点にかかとを上げたり下ろしたりする運動です。それでは、はい、引き上げて下ろして、引き上げて下ろします。ふくらはぎをしっかりと刺激して繰り返しましょう。グッと上げて下ろして、引き上げて下ろします。はい、足を軽く振りましょう。はい、足を変えて、はい、止まります。背筋を伸ばした良い姿勢をお取りください。ラジオ体操第一。腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい、1、2、3、4、気持ちよく伸びをして、腕と足の運動です。1、2、3、4、力を抜いて腕は軽く振ります。ブラーンブラーンと力を抜きましょう。腕を回します。体の外側から内側、内側から外側、大きい円を描くように回してください。ぐるっと回して大きく、左足を開いて胸の運動。横振りを軽く、斜め上に大きく、さあ息をいっぱいに吸って、はい、1、2、3、4、5、6、横曲げの運動です。左横に曲げて、もう一度、今度は右横に、体の横を気持ちよく伸ばしましょう。前後に曲げる運動です。弾みをつけながら前下に3回曲げて、後ろ反り。さあもう一度、1、2、3、4、5、6、ねじりましょう。左右腕を巻きつけて斜め後ろに大きく、よいしょ、反対、右左、大きく足を戻して腕と足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、もう一度足を横に、左斜め下に2回曲げて、正面で胸反らし、反対側にも柔らかく曲げましょう。力を抜いて体を大きく回しましょう。ぐるっと体を回して、反対回しです。腰を痛めている方は無理をしないようにしましょう。足を戻して両足跳び、4回軽く跳んで足を開いて閉じて、はいはい、1、2、3、4、5、6、腕と足の運動。1、2、3、4、呼吸を整えながらゆったりと、力を抜いて大きく深呼吸です。大きく息を吸い込んで吐きます。もう一度吸って吐いて繰り返しましょう。
良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に。首の運動です。前後に、はい、前に曲げて後ろに、前後に繰り返しましょう。横曲げ、左横と右横へ。左右にねじりましょう。左横を向いて右横を向きます。大きく回しましょう。ぐるっと回して、反対回しです。足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第2。両足跳びで全身をゆする運動から、はい、1、2、3、4、5、6、腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして、曲げ伸ばして下ろす。腕と足を元気よく曲げて伸ばしましょう。振り上げてキュッキュッと曲げて、腕を前から横に大きく開いて回します。肘をしっかりと伸ばして大きく、胸や肩の筋肉をほぐしていきましょう。足を開いて胸の運動、大きく胸反らし、前で緩めます。息をいっぱいに吸って吐いて、縮みがちな胸の筋肉、この運動で気持ちよく伸ばしましょう。横曲げの運動、左から腕を振って二度曲げて、もも叩き、反対側へポンポン、1、2、5、6、前後に曲げる運動です。腕を前から下に大きく反って、前曲げ前曲げ、後ろ反り、前に曲げて優しく後ろ反り、体をねじる運動。左、右、正面で腕を巻きつけて、腕を水平に振って体に巻きつけます。大きく大きく小さく、足を戻して片足跳び、ももをポーンと高く引き上げて、はいはいはいはい、もも上げ、高く上げて、もう一度足を横に、体をねじりながら反らせ、斜め下に2回曲げます。反対側へ、流れるような動きで滑らかに行いましょう。体を前に倒して背の運動です。腕を強くに振って小さく前振り、強く振り上げて、一度体を起こしてすぐ倒します。1、2、5、6、足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて飛んで、1、2、3、1、2、3、腕と足の運動です。腕は前から横、力を抜いて振りましょう。弾んだ呼吸を徐々に整えていきます。力を抜いて、さあ最後は大きく深呼吸、大きく息を吸って腕を前で交差、斜め後ろに引いて繰り返します。木曜日の体操はピアノ幅茂美、体操鈴木大輔でした。それではこの後も元気でごきげん。

0: 時刻午後0時40分を回りました。皆さん今日も半日お疲れ様でした。今日は10月8日木曜日、 NHK ラジオまんまるアナウンサーの松尾剛です。そして今日のパートナーは
1: 安田圭です。よろしくお願いします。
0: はい、安田さん今日もよろしくお願いします。今日の東京渋谷上空は真っ青な青空で雲一つない感じですよ。
1: 気持ちいいですね。
0: ねえ、本当気持ちがいい。安田さんこういう時はなんかしたくなります？出かけたくなる方ですか、それとも家でなんかしたくなる方ですか？
1: 出かけたいですね。私自転車で移動することが多いので、天気がいいとすごく嬉しいですね。
0: 確かにね。
1: 雨の日はやっぱり自転車だと辛いので。
0: 今年は割と辛い日が多かったんじゃないですか。
1: はい、もうずっとカッパを着てました。
0: ね、
1: だからあの完全防備の優秀なカッパで。
0: 優秀なカッパで、中は濡れないけど。
1: そう、メイクも落ちにくいカッパで。
0: へえ、あ、そういうのあるんですね。
1: あるんですよ。
0: すごー、はい。でもない方がいいですね。できればね。
1: はい、できれば今日みたいな天気がずっと続いてほしいですね、
0: うん。そうですよね。さあ、この先の天気も気になるところではありますんで、
1: はい、
0: 後ほどね、気象情報の中でゆっくり聞いてみようと思います。では今日安田さんとお伝えする主な内容です。今日のまんまるですけれども、午後1時から国会中継をお送りする関係で、はい、いつもとちょっと違っています、
1: うん。
0: ただこの後すぐはその街のお昼です。木曜日はテッチーこと高山哲也アナウンサーの目指せ1万人の輪。今日は NHK 大阪放送局にお邪魔しております。ということで、ね、1万人までもうわずかとなってきましたんで、
1: うんうん、
0: 今日の大阪はどんな感じか、ね、後ほど聞いてみましょう、
1: はい。
0: 中継は3時台にもお届けする予定です。そして1時から国会中継を挟みまして、中継が終わり次第まんまるをお届けいたします、
1: はい。
0: 皆さんからのメッセージやお便りご紹介していきますね。リクエストもたっぷりご紹介していこうと思います。リクエストのテーマは週替わり。今週のテーマは永遠、永遠、まあ、曲名でも歌詞、歌手名に永遠にちなんだ言葉が入っている曲をお待ちしております。
1: お待ちしております。
0: メッセージの募集、今日のテーマは心晴れやかというテーマで募集しております。今日にぴったりのテーマかなと思いますね。皆さんからもうすでにいただいております。神奈川県カラスウリさんから、松尾さん安田さんこんにちは。
1: こんにちは。
0: 楽しく聞いています。
1: ありがとうございます。
0: 私が心晴れやかに感じるのは秋に天が高く快晴の時です、
1: うん。
0: 見ているだけで気分が爽快、心晴れやかになれます。天高く馬こゆる秋というのも昔の人もそう感じたんでしょうね。
1: うん、
0: いただきました。
1: 素敵なメッセージ。
0: まさに今日ですよね。
1: 本当です ね。
0: 神奈川の方ですから、カルスリさん、ね、この天気感じてらっしゃるかな、
1: うん。
0: もう一つ、島根県の林天石村さんからは、心晴れやかということで、滞りなくセルフレジでスマホのクーポンを使って精算できた、お得に買えた上に心晴れやかですと。
1: うん、わかりますね。
0: やはり難しいんですよね。
1: そうそう、
0: クーポンもらってもうまく使えなかったり、
1: うん、うまく使えなかったり、セルフレジだとうまくこうピッて反応してくれなかったり、う
0: ん、ね、いや、林田石村さんおめでとうございます。よかったですね。
1: よかったです。
0: 皆さんからの心晴れやかメッセージ、まだまだお待ちしております。
1: お待ちしております。
0: 宛先です。リクエストは投稿フォーム、ファックス、はがきで受け付けています。パソコンやスマートフォンからお送りいただく場合は、まんまるの番組ホームページからお願いします。ファックスは03-3481-4495、 03-3481-4495 番です。おはがきでお送りいただく場合は、郵便番号 150-8001、 NHK ラジオセンターまんまる宛てでお願いします。 X でのメッセージはハッシュタグ NHK まんまる、 NHK まんまるをつけてつぶやいてください。今日のお昼ご飯お待ちしております。では今日最初のコーナーに参りましょう。その街のお昼。今日のその街のお昼は、目指せ1万人の輪、てっちりこと高山哲也アナウンサーがリスナーの輪を広げるため中継に出ています。先週鳥取市では最終的に123人の方と触れ合いました。1,2,3、 なんかいい感じですね、
1: うんうん。
0: 勢いがつきそうな人数。
1: そうですね。
0: ということで、これまでの合計が9,670人、
1: うん。
0: 残り330人で1万人と。
1: お
0: ーねえ、
1: はい、いいよいいよって感じですね。
0: いよいよですよね。あの、福岡県のやすしさんから一通メッセージです。まんまるファミリーの皆さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 高山さん、

0: 47都道府県完全制覇おめでとうございますということで、
1: めでたい、
0: ね、今日が47都道府県目になったということなんですね、うん、はい、今日の大阪でも3桁目指し頑張ってくださいねといただいております。やすしさんメッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: では読んでみましょう、
1: はい、
0: せーの、
1: デッチ
2: ースーツワイド
0: HK
2: 放送局1階のアトリウム、今も50人を超える皆さんに
0: 素晴らしい
2: 囲まれております。本当に幸先の良いね、そのまま全都道府県今日がまあファイナルというか制覇をした、そんな回でもあるんですけども、外はね、うん、秋晴れ、気持ちがいい、絶好のまんまる日和です。
0: まんまる日和、
2: 関西の皆さんぜひ NHK 大阪放送局にお出かけいただきたいですが、ね、うん、心晴れやかといえばこんにちは。
3: あ、こんにちは。
2: 優勝おめでとうございます。
3: ありがとうございます。
2: 阪神タイガースのユニフォームで来てくださいました。
0: おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
2: わ、タイガースって書いた内輪の裏側には、はい、はい、1万人の
3: 輪の中に入ったぞ、うん、
2: 入りましたよ。皆さん大きな拍手を。
0: どっちもおめでとうございます、ね、
2: リーグ優勝の瞬間と今どっちが嬉しいですか？
3: 今かな、
2: ね、悩んだ末ということでおめでとうございます。
3: 皆さ
2: ん大きな拍手をステッカー差し上げます。ではもう一方参りましょう。こんにちは。
4: こんにちは。
2: ラジオには投稿されてますか？
4: そうですね、ちょいちょい、
2: はい、あ、じゃあラジオネームを。
4: はい、ガウチョです。
2: ようやくお会いすることができました。
0: 初対面なんですね。
4: お仕事、うん、午前中に少し片付けて、はい、ちょっと昼から抜けて、夕方にはもう一回戻ります。
2: はい、はい、3時台も今日中継ある予定なんですけど、
4: いてたいんですけどね、できたらいたいと思います。
2: いやいや、まあ、無理はされずにね。じゃあステッカーさん、いやいや、大きな拍手を。
4: はい、ありがとうございます、
2: ありがとうございます。それからね、縦島といえば、うん、こんな方もいます。こんにちは。
5: あ、こんにちは。
2: ラジオネームを。
5: はい、マリモスポーツです。
2: あ、月曜日にね、
5: はい、
2: 行きますって、もういち早く宣言をしていただいて、はい、ありがとうございました。ね、まんまるはいいところ、なんか一つだけ褒めるとしたら何ですか？
5: 褒めるところ、はい、なんて言うんでしょう、日常にもう溶け込んでるって感じです。
2: はい、嬉しいですね。じゃあこれからもラジオとともに暮らしてください。はい、ステッカーです。皆さん、はい、大きな拍手を。さらにじゃあもう一人、こんにちは。
6: こんにちは。
2: なんかご家族が横浜と島根でそれぞれ、はい、来ていただいて、
6: そうです、
2: 今日が私の中では最後ですっていうのをおっしゃってました。家族のとしてはね、はい、はい、横浜で妹さん、
6: はい、
2: で島根でご両親、
6: そうです、
2: で、
6: 大阪で私、
2: お兄さんが大阪にいらして、はい、今日自分の意思でいらっしゃったんですか？
6: 両親からお紹介を受けて、
2: ね、
6: はい、家族をつないでくれたラジオだと思ってます。
2: 今ね、必死に手をね振りながらアピールしてやりました。じゃあご家族にもよろしくお伝えください。はい、ステッカー差し上げます。
6: ありがとうございました。
2: ね、家族のメンバー皆さんと触れ合うことができました。うん、さ、私はですね、大阪放送局1階の BK プラザという施設、ここは中に入ると、まあ、NHK の番組チコちゃんに叱られる大河ドラマ、それから今ブラッサムってね、先週から始まった連続テレビ小説の、ね、はい、いろんなものの展示がある、そしてスタジオ体験でアナウンサーにもなれちゃうね、そんなゾーンもあるんですけども、はいはい、昨日から展示が始まったのが朝ドラのブラッサムの、小道具と衣装の展示なんですが、こちらを担当されているデザイナーの西村さんです。こんにちは。
7: はい、よろしくお願いいたします。
5: お願いします。
2: 早速これ先週の放送で見た、はい、多摩の不机ですかね。
7: そうですね、はい、はい、子供部屋に置いてるやつなんで、ちょっと小ぶりなやつを選んでますけども、は
2: い、横がだいたい60センチぐらいですかね。
7: そうですね。
2: で、はい、縦が30センチぐらい、まあ、で、まあ、子供が使うという小さな、
7: 子供が使うような小さめのやつですね。
2: ランプを灯してね、
7: はい、
2: なんかこうちょっとこう首をかしげながら、はい、玉がね、何を描いてるという、はい、そんなシーンもありましたが、これはでもかつてなんかどっかで使われていたものですか？
7: そうですね、はい、まあ多分いろんなドラマで出てるかもしれないです。他のドラマでも、は
2: い、だからね、本当にもう使い込んだ、
7: はい、
2: なんか本当にもう歴史を感じるような、はい、ね、そんな机な、引き出しも開くんですか？
7: あ、開きますね。
2: ちょっと特別に、
7: はい、あ、どうぞ。
2: いいですか？はい、じゃあ開けてみます。いい音します。
0: 音が確かに、
2: うん、そうだわ、そう、ちょうどね、便箋が入るぐらいの大きさの引き出しが2つ、はい、ね、天板の下についてますが、ね、ありがとうございます。それから隣には文房具。
7: そうですね、筆記用具とい

0: なったものを竹で延長して、はい、まあ短くなっても頑張って使ってるみたいな。
1: これなんか布で巻かれてるんですか？
0: そうですね、はい、今ですとキャップみたいのでね、くるくるっとできるんですけど、はい、まあこの当時なので、まあ、布で巻いて、はい、固定しているっていう感じになってますね。
1: だから明治大正の頃、ね、いろんな資料を集めてこうであっただろうということなんで、はい、から衣装これ渡部篤郎さんお父さんが着ていたあの衣装ですね。
0: そうですね、はいはい、こちらの方は、まあ、羽織の方は新調させていただいてたものから、ね、はい、
1: で帯が胭脂色、
0: はい、そうですね、はい、一応、まあ、あの品の良さみたいなちょっと演出しようかなと、うん、まあ、美術側からの提案もあってで相談の結果、はい、演じ色を一部に入れようということで帯に入れさせてもらってます、ね、
1: そしてその隣には、第7話で、ね、完成しましたって紹介された黎明と、はい、これ同人誌ですね。
0: そうですね、
1: はい、こちらも本当に仕事が丁寧というかなんか少し波打った感じっていうのもリアルですね。
0: そうですね、まあ、手作りなので、はい、あとはその女子が4人集まってね、はい、ワイワイ作ったって言ってなんでいろんなこの紐をちょっとあの色のついた
1: そうなんかページをね、うん、ちゃんと紙を連結させるために紐で結んである、うん、はい、
0: 閉じてるんですね、
1: 閉じてあるんですね、はい、
0: それの紐とかも、はい、まあ、普通の紐じゃなくてちょっと柄の入った綺麗なものを使ったりとか、
1: はい、デザイナーとしてはドラマどんな風に見てほしいというふうにお感じですか？
0: そうですね、はい、まあ、このドラマはあのいろんな変化が、まあ、売りかなと思ってまして、はい、まあ、風景ですとか登場人物の装いも含めていろいろ変わっていくんで、はい、年代もとともにですね、その辺をまあ変化を見てもらえればなと思ってます。
1: 次、の道具衣装にもね注目をして、はい、ブラスタム宇野千代さんの、ね、物語、はい、モデルですけどもご覧いただきたいと思います。西村さんどうもありがとうございました。
0: はい、ありがとうございます、はい、
2: よろしくお願いします。
1: VR 映像公開中というのがありまして、あの夕方の4時から5時の1時間だけなんですけども、ここに来ればあの宇野千代さんの生家山口県岩国市の、今でも綺麗に残っているんですけども、あの錦帯橋錦川の美しい映像というのも含めてですね VR で楽しむことができますので、ではの BK プラザに来てこちらも見ていただきたいと思います。そして NHK 大阪放送局といえばこちらのお二人、自己紹介をどうぞ。
3: こんにちはいど
1: こんにちはいど
3: こんにちはいど
1: この瞬間が来ました。4時10分から毎日お送りしている関西ラジオワイドから
3: 秋鹿と
4: 宮崎です、
1: ね、どうもどうも
3: どうも皆さんありがとうございます。
1: 皆さんなんかこんにちはワイドこんにちはワイドって僕らに声かけられてるから
4: まんまるにね
1: まんまる前座番組っていうことでよろしかったでしょうか。ね、今週の宮崎さんの出番ですけども、あとでスタジオにお邪魔して、はい、私4時台と5時台
4: そうなんですよ
1: 登場しますので、ぜひ皆さん
4: 同期の松尾くんは来てくれなかったんですが、もう松尾さんが来てくれるってことで、
1: 僕が嫌がらないっていうこと
4: で、本当に嬉しいです、はい、本当。
1: そうだね。そして、秋鹿アナウンサーは3時台、とっておきのおやつも用意してくれてる。は
3: い
1: は
3: い
1: は
3: い、おやつですよ、おやつといえば私でございますよ。
5: そうなんですか？
3: もう食べて大丈夫、まだ大丈夫、まだ制限かかっておりませんので。
1: 私の分は取っといてね。はい、ということで、3時台。3時、まあ、何分か分かりませんが、今日も3時台国会中継の後放送があれば中継もたっぷりお送りしますんで、ぜひ皆さん、大阪放送局1階のアトリウム入ってすぐのところで私真っ赤な格好でお待ちしています。じゃあ今日は大阪で頑張ります。じゃあご視聴ください。目指せリスナー1万人のせーのー、皆様のお越しをお待ちしています。
6: 最後ほぼこんにちはアイドルでしたね。ということで
5: パワフルですね。
6: パワフルですよね。なんか皆さんのテンションが上がってる感じがしますね。
5: そうですね。なんか思わず笑っちゃいます。笑顔になりますね。
6: そうですね、うん、そう3時台もねぜひ中継で伝えてもらいたいと思います。、はい、皆さんもよろしければ足を運んでみてください。さては0時54分になるところです。皆さんのお昼ご飯ちらっと見せていただきます。ハッシュタグ NHK まんまるで、新さんから新高田潜水艦さんですね、今日のお昼、昨晩作ったビーフシチュー、うん、一晩寝かせたのでとろーり美味しく出来上がりました。
5: 美味しそう。
6: 軽く焼いたバゲットと一緒、
5: おしゃれ、生クリームもかかってますね。
6: いやおしゃれ、
5: おしゃれだな。
6: もう一個、朝倉玲さんのお昼、お買い物に行っていて少し遅くなりましたが、お昼このところ少し食べ過ぎなので今日はお粥御膳。
5: これご自宅のですかね。
6: そうだと思います。
5: おしゃれ、
6: ね、セットがおしゃれですよね。お粥だけじゃなくて漬物、味玉、うん、シューマイ、大学かぼちゃ、かぼちゃって大学芋みたいに作ってるのかな、うん、キャベツの塩昆布和え、そして鮭フレーク、はあ
5: 盛り付けがおしゃれで
6: 見事です ね
5: 素敵。
6: 目だけでも美味しそう、美味しさを味わえる感じですね、うん、皆さんのお昼見せていただきました。ありがとうございました。
5: ありがとうございました。
6: 時刻まもなく0時55分です。この後は

0: 1時から国会中継をお送りします。まんまるは終わり次第お伝えします。0時55分です。全国の気象情報です。気象予報士の弓木春菜さんとお伝えします。弓木さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今日の天気はいいですね。東京快晴です ね、 ですね。
1: これ以上ないぐらいいい天気ですね。
0: ねえ、本当本当。
1: はい、もし東京で10時間以上今日晴れますと、8月25日以来およそ1ヶ月半ぶりのことになります。
0: そんなになるんですね。
1: そうなんです。
0: あと何時間ぐらい？
1: あと今6時間ぐらい晴れてるので、
0: あと4時間、
1: 4時間ぐらい晴れれば10時間以上になります。
0: なるほど。ねえ、期待したいですよね。
1: はい、そうですね。
0: さあ、この天気も長く続くといいですけども、じゃあこの先の見通し詳しくお願いします。
1: はい、この先も明日金曜日、明後日土曜日からの連休も全国的に晴れるところが多くなりそうです。今日は高気圧の中心が日本海に移動してきています。日本列島は北から南まで高気圧に覆われています。天気が崩れるところはほとんどなさそうです。今日日中の気温は昨日と同じか昨日よりやや高くなっています。この時期にしては高めで9月並みのところが多く、東日本や西日本は25度から28度ぐらいまで上がるところが多いでしょう。明日も朝から晴れるところが多くなりそうです。この先5日程度は帯状の高気圧に覆われて広い範囲で晴れそうです。沖縄は湿った空気が流れ込んで、明日から明後日は雨が降るところがありそうです。日中の気温はこの先も高めになりそうです。全国的にしばらく9月並みの気温が続く見込みです。明日金曜日の日中も東日本や西日本は25度以上になるところが多いでしょう。熊本は明日30度の真夏日、鳥取や佐賀は29度、岐阜や大阪、広島、高知、福岡は28度、福井や名古屋は明日27度まで上がる予想です。一方、朝の気温は10月らしいところが多くひんやりしそうです。明日の朝も北日本で10度前後、東日本、西日本は15度前後まで下がるでしょう。朝晩と日中の気温差が大きくなります。札幌では明日の朝が11度、日中24度でその差が13度、東京は明日の朝16度、日中26度でその差が10度ありそうです。体調を崩さないようにお気をつけください。気象情報でした。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターお願いします。
2: はい、お伝えします。道道や札幌道など北海道地方の高速道路は順調に流れています。磐越道をはじめ東北地方の高速道路の車の流れも順調です。関東甲信越地方の状況です。東京外環道の高野ジャンクション方面へ向かう外回りは、松戸インター付近の事故の処理は終わりましたが、4キロ渋滞しています。内回りは川口東インターを先頭に9キロの渋滞です。圏央道の筑波ジャンクション方面へ向かう外回りは、青梅インターを先頭に15キロ、狭山日高インターで9キロ渋滞しています。内回りは圏央鶴ヶ島インターで7キロの渋滞です。長野道は塩尻インター付近で工事や作業のため下りが1キロ、上りは500メートルの渋滞です。この他上りは岡谷トンネル付近で工事のため6キロ渋滞しています。中央道の下りは東京都の府中バス停で6キロ、韮崎インター付近で工事のため2キロ渋滞しています。東名高速道路の下りは神奈川県の大和トンネル付近を先頭に断続的に11キロの渋滞、大井松田インターと御殿場インターの間の右ルートは工事のため利用できなくなっています。左ルートは東
3: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後、日本時間の午後1時からも日本語の放送をお送りします。午後1時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 15.195MHz、東南アジア向けの 17.810MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

誰の記憶にも刻まれた音楽があります。ふと耳にしただけで当時の思い出が蘇ってきます。そんな一時の時間旅行に誘う名曲ヒットパレード、今回は1996年のヒットナンバーを紹介します。木村拓哉と山口智子が共演したドラマ、ロングバケーション。主題歌は久保田俊信とナオミ・キャンベルがコラボレーションしたラララ・ラブソング。ドラマも曲も大ヒットしました。

プロデューサーとして活躍を続ける小室哲哉、安室奈美恵のチェイス・ザ・チャンス、華原朋美のアイム・プラウドはミリオンセラーを記録。ケイコ、マーク・パンサーと共に自身も参加したユニット、グローブ。鉄道会社のコマーシャルソングに起用されたディパーチャーズはダブルミリオンを達成しました。3曲続けてどうぞ。

ユニコーンのメンバー奥田民生が井上陽水とタッグを組みプロデュースしたパフィー。デビュー曲のアジアの純真が大ヒットしました。前の年にブレイクしたスピッツ、この年リリースしたチェリーもミリオンを達成。トップアーティストの地位を不動のものにしました。サザンオールスターズ37枚目のシングルは、ドラマの主題歌にも起用された愛の言霊、スピリチュアルメッセージでした。トップアイドルとして80年代を駆け抜けた松田聖子。90年代は大人のアーティストとして活躍。自身が作詞作曲したあなたに会いたくて、Missing You で初めてミリオンを達成しました。4曲続けてお聴きください。

安全地帯の活動を休止し、ソロ活動に専念していた玉置浩二。ドラマの主題歌に起用された田園が大ヒットしました。同じくドラマの主題歌で、この年最大のヒットになったのが、ミスター・チルドレンの10枚目のシングル、名もなき歌でした。

今回の名曲ヒットパレードは1996年のヒットナンバーをお届けしました。ここまでのご案内はアナウンサーの江崎詩恵でした。

色あせないフレーズ、そんな輝き続ける名曲を紹介するエターナルナンバーズ。1970年代後半から80年代半ばにかけて活躍したイギリスのロックバンド、ポリス。見つめていたいは世界的なヒットを記録したポリスの代表作です。ジャマイカの別荘でピアノの前に座り

30分で書き上げたんだ。ボーカルのスティングはそう話しています。そのデモをもとにバンドメンバーの手によって印象的なギターのフレーズが加えられ、この曲が完成しました。

けしたのはポリスで見つめていたい。エターナルナンバーズ、ご案内はアナウンサー中条聖子でした。

こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。この後、日本時間の午後2時からも日本語の放送をお送りします。午後2時からの日本語放送は、中米向けの 17.790MHz です。繰り返します。午後2時からの日本語放送は、中米向けの 17.790MHz です。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

伊藤節足のポップラウンジ。伊藤節足です。伊藤節足のポップラウンジ。この番組では私が出会い、そして体験した様々な音楽をとっておきのエピソードを交えながらラジオの前のあなたにお届けします。時に安らぎ、時に心躍る素晴らしい音楽の時間をお楽しみください。今回は私が出会った本物のプログレッシブロックバンド、こう題してプログレッシブロックの魅力を紹介していきます。プログレッシブ、進化していくという意味のロックです。ブルースをロックの土台にしていた1960年代末、そのロックが発展、細胞分裂の中で新しいジャンルとして生まれたプログレ。その深くて広いプログレの世界、今回はこのジャンルの中でもトップクラスといえるバンドを紹介します。日本でプログレッシブロックという言葉が広く認知されるようになったのは、実はこのバンドのレコードの帯のキャッチコピーでした。ピンクフロイドです。ピンクフロイドは1967年にデビュー、初来日公演は1971年の8月、箱根アフロディーテという神奈川県箱根の芦ノ湖畔で行われた野外フェスティバルでした。実は私は岩手県に住んでおりましたけども、高校3年生の私、このフェスを見に岩手から上京してきました。これが日本にね、プログレが認知された始まりの日かもしれませんね。プログレイコールピンクフロイドという強いイメージが日本人に伝わったのも、このコンサートでのライブの衝撃、それゆえだったと思います。観客も初めて生で体験するプログレをね、じっくり楽しんだんですけど、実はピンクフロイドのメンバーも初めての日本滞在を楽しんだようです。後にメンバーのデイビッド・ギルモアとインタビューした時に、8ミリカメラを買って日本滞在中ずっと回していたよと話していました。しかも芦ノ湖畔での花火大会の写真も8ミリに収めたのをよく覚えていると語っていました。実はこのピンクフロイド、対策だけではなく観客が一緒に歌える曲もあります。海外のコンサートではこの曲で大合唱になりますよ。 Wish You Are Here、 炎、あなたがここにいてほしい。ピンクフロイド。

1975年発表のアルバム Wish You Are Here からタイトルトラック Wish You Are Here 炎あなたがここにいてほしい、お届けしました。さて、ピンクフロイドはイギリスはケンブリッジで結成されています。プログレのバンドはイギリスのバンドが多いんですよね。イギリス出身が多いです。これからご紹介するエマーソン・レイケン・パーマー、キング・クリムゾン、そしてイエスもイギリス出身です。実はキング・クリムゾンの初期メンバーで、後にエマーソン・レイケン・パーマーのメンバーになるグレッグ・レイクとインタビューした時に、彼が的を射たことをね、私に教えてくれました。1960年代の当時はアメリカ、イギリスともにブルースから影響を受けたロックが多かったけども、グレッグは、私はイギリス人だから、そのイギリス人としてのアイデンティティを打ち出した音楽を作りたかった、ゆえにクラシックと融合させてロックを生み出したんだよと。なるほどと、本当にうなるような発言でしたね。それかと。まあ、プログレッシブロックの曲は一曲にまさにクラシックのように楽章があるかのごとき長く変化する、まあ、そういった曲も多いんです。ですからグレッグ・レイクが言ったこと、なるほどなと思いました。さて、それではエマーソン・レイケン・パーマーの曲をお届けしましょう。まあ、彼らにはね、クラシックの要素が入った斬新なサウンドだけではないもう一つの人気の秘密があったんです。それはグレッグ・レイク、キース・エマーソン、カール・パーマー、みんなハンサム、イケメンだったということですね。故に当時の音楽専門誌の人気投票でも常にトップ集団にいたバンドでした。さあ、それではこの曲をお聴きください。聖地エルサレム、エマーソン・レイク&パーマー。

1973年発表のアルバム恐怖の頭脳改革からエマーソン・レイク・パーマー、聖地エルサレムでした。さて続いてはキング・クリムゾンです。曲の随所に変化をもたらすプログレッシブロックの中でもキング・クリムゾンの曲ほど激しいものはないかもしれません。彼らの音楽は一曲一曲が実験的です。実験ゆえにメンバー構成も目まぐるしく変化してきました。中心人物のロバート・フリップのワンマンバンドのようなところもありまして、彼の音楽探求の実現をバンドが実践している、そんな世界観を感じさせます。キング・クリムゾンはですね、作品ごとに変化し続けるんですね。で、決して後ろを振り向かない、そういった音楽性ゆえに真のプログレッシブロックバンドはこのキング・クリムゾンだというファンも多いですね。まさにそうだと思います。実は1981年にキング・クリムゾンが日本にやってくるというので、ロバート・フリップに会いにイギリスのとあるところにある彼の自宅を訪れてインタビューをしたことがあります。レコーディングスタジオがあり、そしてリビングがあり、云々でコーヒーを振る舞っていただいたんですけども、実はそのキッチンにコーヒーの種類が何十ってこうあるんですよ。その豊富さに驚いて、こんなに種類あるのかと。で、ロバート・フリップは自らそのコーヒーを作ってくれて、取材の時にそのコーヒーを飲みながらインタビューすると。で、帰りは自ら車を運転して駅まで、私たちを送ってくれたんですけども、印象的だったのは車を運転しながら、左を見て、あそこの地下で、キング・クリムゾンの前身バンドのジャイルス・ジャイルス&フィリップはここで曲を練ったんだよとか、クリムゾンはここでリハーサルやってたんだろうとか、一つ一つ教えてくれて、しかもきっちり覚えてるんですね。いやー、もう本当に感動しました。さてお送りするのはこの曲です。21世紀のスキゾイドマン、キング・クリムゾン。

お送りしたるは1969年発表のファーストアルバムクリムゾンキングの宮殿からキングクリムゾン21世紀のスキゾイドマンでした。まあクリムゾンに限らず SE を多用して曲を幻想的に導くあるいはダイナミックに展開させる、まあプログレの特徴の一つです。伊藤清則のポップラウンジ、今回は私が出会った本物のプログレッシブロックバンドということでお送りしています。続いてお送りするのはイエスです。ジョン・アンダーソン、そしてクリス・クワイアを中心に結成されたこのバンド、1969年にデビューします。実はエリー・クラプトンが在籍したクリームのサヨナラコンサートのサポートを務めたバンドの一つがまだ無名だったイエスだったんですよね。このイエス、3枚目のアルバム発表の頃からプログレッシブのロックの要素をどんどんどんどん強めて、エマーソン・レイク・パーマーあるいはキング・クリムゾン同様に独自のスタイルを展開するようになります。その結果生み出されたのがそれぞれの個性が現れるコーラス・ハーモニーの多様でした。声を楽器としてプログレ独特の重厚な音楽に結びつける、そしてイエスの持ち味はバンドの強力なアンサンブルでした。さらにステージパフォーマンスにも特徴がありました。一つは衣装がゴージャスなことですね。キーボードのリック・ウェイクマンはキラキラに光る長いマントを着て、ジョン・アンダーソンは白い衣装を着るなど、ロジャー・ディーンが描く幻想的なアルバムジャケットのようなそういう世界観がステージでも、表現されていました。そしてもう一つ、1973年の初来日公演の時についに判明するんですけど、イエスは演奏のスタートのきっかけになるカウントを使わないんです、めったに。でどうするのかというと、クリス・スクワイヤーが後方に3歩下がって演奏を始める、カウントを用いないことで、まあ、ステージ観客の間に緊張感を生む、それがイエスのやり方だったんですね。驚きました。ではお送りします、イエス1971年の壊れ物から遥かなる思い出。

イエスは1971年のアルバム壊れ物からロングディスタンスランアラウンド、遥かなる思い出をお送りしました。続いては最もイギリス的なバンドの一つ、ジェネシスを紹介しましょう。ボーカリストピーター・ガブリエル、キーボード奏者トニー・バンクス、ベーシストのマイク・ラザフォードを中心として結成されたジェネシス、何度となくメンバーチェンジを行いましたけども、後にソロアーティストとして大成功を収めるフィル・コリンズも、ジェネシスにドラマーとして加入したことがキャリアを高めたわけです。そんなジェネシスの魅力はですね、演劇的な表現力じゃないでしょうか。先ほど最も英国的なバンドの一つと言いましたけども、シェイクスピアの昔からという言葉があるように、やっぱりその演劇と音楽結びつけるバンドは多かったんですけども、ジェネシスはもうその中でも最高峰のバンドと言えるんじゃないでしょうか。ステージ上でのボーカリストピーター・ガブリエルの、いでたちは、俗に言う被り物でファンの度肝を抜くわけです。例えば、黒い衣装を着てコウモリの格好をするとか、あるいは中世の騎士、時にはちょっと意味不明ではありますが花びらの中に自分の顔があるという、そういう被り物を着て歌うわけですね。で、実はピーター・ガブリエルはなんでそういうその演出をするようになったのかというと、プログレのバンドはチューニングがとても難しくて、一曲終わるごとにチューニングの時間が結構あったと。でも間が空くので、ピーター・ガブリエルは神秘的な話だったりいろんな話をその合間にするようになって、それならばただ単に話すよりも何か被り物をして、ファンを驚かせた方が面白いんじゃないかなんていう、そういう視点からね、あのコウモリとか花びら、中世の騎士、そういった被り物のデザインを考えたそうなんですよね。日本のレコード会社もそういったジェネシスの演劇的な視点からこの放題をつけたのかもしれませんね。紹介するのはこの曲です。ジェネシス、月影の騎士。

1973年発表のジェネシスのアルバムからダンシング・ウィズ・ザ・ムーンライト・ナイト、月影の騎士をお送りしました。伊藤製作のポップラウンジ、今回はプログレッシブロックの名バンド、そして名曲をご紹介してきましたが、続いてがラストナンバーとなります。今回1曲目にご紹介したピンク・フロイドをもう一度お聴きいただきたいと思います。ピンク・フロイド、このバンドは2人の圧倒的な才能が軸になって、数々の曲、ステージパフォーマンスでプログレッシブロックシーンで絶対的な位置を築いてきました。しかしながらこの2人、仲があまり良くないのか決裂をするわけです。そしてその決裂と同時にバンドの在り方も変わっていきました。その2人とは、ピンク・フロイドの頭脳と言われたロジャー・ウォータース、そしてピンク・フロイドのギターとボイスと言われるデイビッド・ギルモア、この2人です。今回の1曲目はデイビッド・ギルモアによるナンバーでしたが、次の曲はロジャー・ウォーターズによる作品で、彼の独特な思想性が色濃く反映された曲です。ロジャー・ウォーターズはどちらかと言いますと、社会に向けてのメッセージを発信する革命家のイメージで、コンサートの最後に紙吹雪がバーッと舞うんですけども、その紙吹雪にはレジスト、抵抗せよなんて書かれてあって、ドキッと、させます。で、一方デイビッド・ギルモアはアーティストそのものですね。ピンク・フロイドの幻想的な世界観は彼のあの美しいギターから生まれていきます。さて、お送りするのは1979年2枚組で発売されたアルバム The Wall からピンク・フロイド、アナザー・ブリッキン・ザ・ウォール、パート2。

伊藤清則のポップラウンジ。今回は私が出会った本物のプログレッシブロックバンドと題してお送りしました。まだまだ紹介したいバンドはたくさんいるんですけど、プログレの魅力を限られた時間でお伝えしたくて選曲させていただきました。番組の冒頭でも言いましたけども、プログレ、このジャンルは深くて広いです。興味を持たれた方はぜひ探求の旅に出てみてください。魅了されることは間違いなしです。伊藤清則のポップラウンジ、お相手は伊藤清則でした。

名曲スケッチ。はじめはプッチーニ作曲歌劇トゥーランドットから誰も寝てはならぬ。テノール福井慶、合唱二機械合唱団渡辺和正式、東京フィルハーモニー交響楽団の演奏です。

続いてプッチーニ作曲、南康夫編曲、歌劇ジャンニスキッキから私のお父さん、ソプラノ森牧、源田茂雄式 NHK 交響楽団の演奏です。

みんなの歌10月11月の新曲です。1曲目はフライパン DJ、 歌はチョコレートプラネットとケンゴです。

0: みんなの歌でした。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本です。しばらくの間音楽をお楽しみください。

ニュースをお伝えします。神奈川県にある警察署の警備部門に所属する20代の巡査長が、警察が運転免許の更新の際に一般の人から回収した他人の古い運転免許証数十枚を不正に持ち出していたことが、捜査関係者への取材で分かりました。警察は古い免許証を持ち出した目的を調べるとともに処分を検討しています。捜査関係者によりますと、神奈川県警保土ヶ谷警察署の警備課に所属する20代の男性巡査長は、運転免許の更新に訪れた人から警察が回収する不要になった他人の古い運転免許証数十枚を不正に持ち出していたということです。巡査長が今年8月下旬に飲食店で酒を飲んだ後、この古い運転免許証が入ったカバンを紛失し、翌日落とし物として届けられ発覚しました。神奈川県警察本部では、運転免許を更新する際に新しい免許証と引き換えに回収した古い免許証は廃棄することになっていますが、巡査長は警察内部で入手して持ち帰っていたとみられています。警察は古い運転免許証を持ち出した目的を調べるとともに、巡査長の処分を検討しています。向こう3ヶ月の米価格の見通しを示す先月9月の指数は、調査開始以来最低だった前の月から上昇しました。調査した団体は、政府備蓄米の買い戻しや長雨の影響などが意識されたことが要因だと見ています。米の価格や需給動向を調べている米国安定供給確保支援機構によりますと、先月の米価格の現状を示す指数は32で、前の月より10ポイント低下しました。この指数は0から100の間で0に近づくほど価格が下がったという見方が多く、100に近づくほど価格が上がったという見方が多いことを示します。また向こう3ヶ月の価格の見通しを示す指数は28で、調査開始以来最低だった前の月よりは10ポイント上昇しました。指数の上昇は今年4月以来5ヶ月ぶりです。調査した団体は、依然として米価格は下がっていくという見方が多いものの、政府による備蓄米の買い戻しが決定したことや長雨の影響が意識され、価格が上がっていくという見方も出ていて、指数の上昇につながったと話しています。ウクライナ、ロシア情勢です。ウクライナのゼレンスキー大統領は、7日にかけて行われたロシアによる攻撃で25人が死亡、およそ100人が怪我をしたことを明らかにし、7日がプーチン大統領の誕生日であることから、プーチンが自らの誕生日に自分に送ったプレゼントだと述べ、強く非難しました。ゼレンスキー大統領は7日ビデオ演説で、前日6日から行われたロシアによる大規模な攻撃で25人が死亡、およそ100人が怪我をしたと明らかにしました。特に北部チェルニヒウ州では、ミサイルが集合住宅を直撃し

子供5人を含む19人が死亡したと指摘した上で、7日がプーチン大統領の誕生日であることから、プーチンが自らの誕生日に自分に送ったプレゼントだと述べ、強く非難しました。ゼレンスキー大統領は、今回の攻撃には無人機のほか多数の弾道ミサイルや巡航ミサイルが使われたと指摘しています。一方、ロシア国防省は7日、ウクライナ各地にある防衛関係の企業や港湾施設などを攻撃し、中部ポルタワ州にある JT 日本タバコ産業の海外の子会社の工場も攻撃したと発表しました。ロシア側はこの工場について、ウクライナ軍への弾薬を製造していると主張していますが、会社側は NHK の取材に対し、軍事関係の生産に関与したことは一度もないと反論しました。ここまでニュースを佐藤がお伝えしました。3時6分になります。

0: 3時6分を回ったところです。 NHK ラジオまんまる国会中継をお届けしたので、3時台はこの時間からのスタートということになります。アナウンサーの松尾剛です。そして今日のお相手は
1: 安田圭です。
0: はい、安田さん、3時を過ぎましたので、
1: はい、
0: おやつの時間にしましょう。
1: やった。
0: ということで、まずは皆さんのおやつを見せていただきます。
1: はい。
0: 大阪府西山健二さん、ありがとうございます。
1: こんにちは、
0: 移動ということで。
1: こんにちは、移動。
0: さすが大阪。あ、現場に行かれてるんですね、西山さんも、うんうん、高山アナウンサー、秋鹿アナウンサー、宮崎アナウンサーとお会いできました。
1: あ、よかった。
0: 松尾さんにもお会いしたいですということでいただきまして、私も行きたかったな、できれば。はい。しかしいい天気ということで、一足早くおやつをいただきます。これはソフトクリーム
1: ですね。
0: ただあのちゃんとコーヒーカップみたいのにあの持ってあって、そこにこう、うん、コーンなんですけど、コーンもこれ多分クッキーかな
1: ですか ね, ね。で、刺さった感じになってますね。
0: 刺してあるという感じですね。
1: おしゃれ、
0: 美味しそうですね、
1: うん。
0: さらにラバートさんのおやつ、
1: はい、
0: フルーツジュースを作ろうと思ったらジューサーが壊れたので材料をそのまま食べることにしました。
1: すごい、フルーツ冷凍してあったんですね。
0: そういうことだ、
1: うん。
0: 左からトマト、あ、ごめんなさい、トマトジュース、リンゴ、バナナ、缶詰の桃、冷凍いちごとみかん、これをこのまま一つずつお食べになるということですね。
1: そっか、壊れちゃったんですね、ジューサーミキさんかな、
0: ね、残念ですね。でもまあ、じゃあ今回はそれぞれの味を楽しむということで。
1: そうですね。冷凍フルーツの、あの、食べ比べという
0: 感じですね。そういうことですね。はい。ま、あの、ちょっとね、歯かけないように気をつけていただけたらと思います。うん、はい。皆さん、美味しいおやつ召し上がってください。ということで、我々もおやつを食べようと思いますが、
1: はい。
0: 今日はですね、大阪名物って袋に書いてある、
1: うん。
0: おこしです。
1: はい。
0: で、今日はね、中継、テッチーが、
1: うんうん、
0: NHK 大阪放送局に行っておりまして、まあ、それにちなんだおやつなんですけども、
1: はい。
0: このおやつが3種類味がありまして、岩おこしって書いてあるものがあって、とても、はい、硬いお菓子らしいです。
1: へぇ。
0: それから、生姜味があって、これは黒砂糖と生姜。
1: あ、いいですね。
0: ちょっとピリッとした生姜のキレがあると。
1: うんうん。
0: で、もう一個が泡おこし。これ比較的軽めの食感らしいですね。
1: へ
0: ー、お米の粒そのまま、あるいは大きめに膨らませてやってサクサクと心地よく割れる食感、
1: うん、
0: 昔は泡で作られていたものらしいです。
1: あ、なるほど。
0: はい、という3種類。
1: はい、
0: では安田さんは何を。
1: じゃあ私は生姜をいただいてみます。
0: 生姜いいですね。じゃあ私も、あ、私はじゃあ岩おこしにチャレンジ。
1: おい、大丈夫ですか。
0: 大丈夫かな。
1: はあ、気をつけてください。
0: そうですよね。じゃあ皆さんもよろしければご唱和ください。一緒に食べましょう。いきますよ、せーの、
1: いただきます。
0: あ、安田さんの生姜硬そう。
1: うん、
0: 生姜、おいしい。
1: 生姜の香りがすごいです。しっかり、
0: ね、
1: うん、
0: 噛み応えありそうでしたね今、
1: うん、美味しいです。
0: 岩大丈夫かな、
1: うん、
0: ちょっといただいてみます。大丈夫でした。
1: よかった。
0: うん。あ、意外にこれもサクサクっとした食感で、もっとバキッとくるのかと思って、ちょっとドキドキしましたけども。うん、素朴なお菓子ですけども、うん、美味しいですね、こういう。
1: 美味しいですね。
0: 優しい甘みというか。
1: うんうん、お米の、あられというか、うん、こう、揚げた感じのものもしっかり感じて、美味しい。
0: いいですね。
1: うん、
0: ちゃんとこう、体に優しく染み込んでくるような感じの、
1: うんうん、
0: はい、おやつでした。はい、ということで、テッチの中継もこの後3時台お伝えしますんで、お楽しみなさってください。さあ、では、おやつに続いては、リクエストに参りましょう。
1: はい。愛知県の終わりの吉平富士さんからいただきました。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。ワンズの世界が終わるまではをリクエスト。
0: はい。
1: 歌詞に、とはや永遠が入っております。
0: はい。
1: この曲が流行った90年代は、東京で音楽業界に従事しており、毎日忙しく働いておりました。人気アーティストのアルバムリリースの時は忙しすぎて、当時あまりぐっすりと寝た記憶がありません。
0: そうなんだ。
1: ちなみにこの時代は仕事終わり、 二次会はカラオケが定番。この曲もよく歌いましたということで、
0: はい、
1: この曲には終わりの吉平富士さんの他にもマリさんからもリクエストをいただきました。
0: ありがとうございます。
1: はい、それでは、終わりの吉平富士さんからのリクエストでワンズ世界が終わるまでは。

0: 吉田富士さん、そしてマリさんからのリクエスト、ワンズで世界が終わるまではお送りしました。
1: さて時刻は3時15分を過ぎましたので、
0: はい、
1: 中継に再び参ろうと思います。
0: はい、
1: その前にメッセージです。
0: お
1: 兵庫県、1万人の輪の中に絶対に入るぞ、エミさんから。
0: ありがとうございます。
1: ケイちゃん、
0: はい、
1: モームス時代から大好きよ。
0: わあ嬉しいです、ありがとうございます。
1: やったー、1万人の輪9679番目をゲット、
0: うん、
1: ゲットということで今日は9670人からスタートしたんで、
0: うん、
1: 今日の9番目の方ってことですね。高山アナとも写真も撮っていただきました。放送が楽しみ、幸せって書いてくれてます
0: ね。わあ嬉しいです ね、
1: ね、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: もう一つ、兵庫県春のサラサラさんから、
0: うん、
1: 今日の大阪放送局での高山哲也アナウンサー中継、目指せリスナー1万人の輪に行けたらと思っています。ここで1万人が達成できたら素晴らしいですね、と書いております。
0: ありがとうございます。無事に着きましたか ね、
1: ねえ。さあ、そしてどれぐらいの方が今集まってらっしゃるんでしょうか。
0: うん、楽しみ。
1: では呼んでみましょう、はい、せーの、
0: てち
2: NHK 大阪放送局、すごい熱気なんですけども、ね、一人ね、小さなお子さんがいらっしゃるんで、ちょっとマイク向けてみましょうかね。こんにちは。
3: こんにちは。
2: ね、
4: こんにちは。
2: 何
3: 歳？
2: 何歳。ね、おやつ食べたんだって？ね、何食べた？うん。
4: アイス。
2: あ、あ、ね、お父さんの声がね、アイス。
1: 聞こえてます、聞こえてますよ。
2: ささやきお父さんが、ね、いらっしゃいますけど、お父さん前、はい、マイク向けたことありますよね。
4: マイク、
2: はい、ラジオネームいいですか。
4: はい、大阪府の西山健二です。
2: ありがとうございます。
4: ありがとうございます。
2: またの名を
4: 奈良市ののキラト、あ、ゆたかん、奈良市のキラトくんです。
2: ねえ、なんか大事なお知らせがあると聞きましたが、
4: はい、はい、あのちょっとキラトくんに代わらせていただきます。
2: はい、
4: はい、まさかの、はい、
5: こんにちは、僕ね、奈良市のキラトくんなんだ。どうぞよろしくお願いします。あれ、なんかみんな信じ
2: て、じゃあ皆さん起きてます。
1: はい、同じ方ですよね。
5: うん、僕ね、キラトくんだよ。あのね、なんとなんとね、今日ね、大阪に来ちゃったんだ。そしてね、今日みんなにどうしても伝えたいことがあって来たんだけど、まずね、今週末10月の11日日曜日に、なんとね、奈良市のキラトが開催されます。はい、奈良市の市役所で待ってます。そして今日ね、持ってきたこのグッズ、キラトくんの人形なんだけど、これね、60個限定で当日販売されるので、
2: それはやめてください。そういうのはダメです。もう、じゃあ、
0: 怒られちゃった。
2: 皆さん大きな拍手を。ありがとうございました。じゃあ、隣ね、オレンジの方がいらっしゃるんで、こんにちは。
6: こんにちは。
2: どちらからですか？
6: 大阪、吹田です。
2: あ、大阪府内から、はい、ね、ラジオをしょっちゅう聞いてらっしゃる、
6: はい、
2: ですか。ラジオは私にとってどんな存在？
6: 車のお友達。
2: ああ、はい、そう、なきゃちょっと寂しい感じ
6: ですかね。
2: ねえ、はい、じゃこれからもラジオとともにステッカー差し上げます、はい、どうもありがとうございました。あとね、今日ね、タッチアンドゴーで先ほどの方も写真撮ったらすぐに帰ったって方いらっしゃったと思う、はいはい、終わりの吉平富士さんリクエストくださったあの方も、うん、スーツ姿で、汗をかきながら駆け込んできて、
1: お仕事
2: すぐにまた出ていくと。そう、お仕事中にね、覗いてくださいましたね。今日はあの大阪、雲一つない本当に秋のね、本当に晴れ、今いい天気なんですよ、快晴で。ですぐ隣大阪城があるんですけど、うんうん、はい、それもねキラキラ輝いてよく見えますね。はい、そんな中でこの後の番組でおなじみのこちらのアナウンサーがここからは参加してくれます。自己紹介をどうぞ。
7: こんにちは、井戸秋鹿です。こんにちは、井戸。
0: こんにちは、井戸。日本
7: 一テンション高山。
2: 3時のおやつを今日持ってきてくれたと。
8: お、3時のおやつね、はい、危なかったんですよ、はい、岩おこし用意しようかと思ってたんですけども、
2: スタジオでね、
1: 食べちゃいました
0: 。いただきました。
8: もう昼の1時に心変わりしまして、うん、やっぱり大阪のおばちゃんたちのコミュニケーションツールといえるお菓子といえばこれだろうということで、
2: は
8: い、
2: じゃあこれ何も言わずに、
8: はい、
2: 特徴音で表現してもらっていいですか。それじゃわからない。
1: 袋
2: そう、袋今で開けました。秋鹿アナウンサーが、ね、開けております。
8: はい、
2: 中から出てきたのが、

0: 真ん中に穴の開いた飴ですね、
1: うん、あ、飴
2: 今口先に加えて強く息を吹くと、うん、ならない
0: ならない
2: ならない、これはならない、真ん中に穴が開いてる飴ですが、あ、ならない、
0: てっきりなるものだと思って
3: ね、ラムネ、
0: パイナップルの優しい味、
3: 飴ね、
2: うん、そう。で、元気が出てくるでしょ、うん、最近、阪神リーグ優勝というニュースがありましたね。はい、その、岡田前監督の優勝の原動力ともなったという、はい、飴でございますよ。
0: そうなの、
2: はい。
0: 事実？
2: 事実。
0: 事実。
2: あの、岡田監督が優勝の年に、試合中に舐めて、糖分を吸収しながら、優勝に導いたという。
0: はいはいはい、もうね、秋鹿くんは学生時代から、もう本当、嘘か誠かよくわかんないこといっぱい言うから。い
2: や、これ本当です
0: よ、これ本当だね。
2: これ本当。そうなんですよ。ね。
0: 噛まない、噛まない、噛まない。本当勢いよくね。あの、皆さんもね、秋鹿さんといえばね、どんなおやつが好きなんですかとかね、クッキーどうぞって差し入れもされてましたね。
2: さっきもあの、いや、このね、はい、飴も、パイン味の飴もね、お配りしたんですけれども、はい、代わりにどうぞって言って入れてくださる方もいてね、本当にありがとうございました。
0: ね、来週また出番ですけど、関西ラジオワイド、こんな風にこれからやっていくって意気込みをした最後に。
2: これから、
0: はい、
2: これからもですね、
0: 真面目な話ダメ、
2: こんにちは、井戸、こんにちは、井戸ということでやっていきたと思います。ありがとうございます。皆様、こんにちは、
3: 井戸、
2: ありがとうございます。
3: 皆様あってのこんにちは、井戸、関西ラジオワイドね、
0: よ、なんかね、ほんとアウェー感しかないんですよまん丸の中継で来たのに、こんなにこんにちは、井戸って言われちゃうとね、こっちまで行っちゃいそうな勢いですけど、うん、もう一人どなたかお話しようと思ってるんですが、皆さんこう、あ、なんかお話どうですか、こんにちは、
4: こんにちは、井戸、
0: こんにちは、井戸、
4: すいませんでした、
0: やっぱり、
4: 失礼しました、奈良でございます、
0: 奈良から来た、はい、奈良の女性ということ
4: です、ね、はい、そうでございます、
0: どうですか、奈良の今一番ホットなものを教えてください、はい、秋になって、
4: 秋になって
0: ここ行けばいいとか、これ美味しいとか、
4: あのね、はい、平城宮跡の夕日が綺麗です、
0: うん、あ、じゃあ、はい、本当にもう、ね、今秋の日は早く落ちますから、はい、あと1時間ぐらいしたら美しい景色、
4: 美しい景色、
0: 今日いいでしょうね、青空ですから ね、
4: いいお天気です ね、
0: 気をつけてね、
4: また急に来ました、
0: いただ、はい、どうもステッカー差し上げ、どうもありがとうございました、
4: ありがとうございました、
0: じゃあもう一方、こんにちは、
5: はい、もう20年ぐらいずっと NHK 聞いております、朝から晩までずっとです、
0: なんか畠山アナウンサーのね、
5: はい、畠山さん、
0: 番組が思い出に残ってるとおっしゃってましたね、
5: はい、残ってます、
0: ね、どんな内容だったんですか、
5: 畠山さんがね、うん、もう多分自分でリタイアするのが分かっておられるんでしょうね、うんうんうん、あのグッチさんを訪ねになったんですよ、突然マイク向けて、
0: グッチさんっていうのは
5: あの今大阪城におられるんですけど、
0: はい、リスナーさんですか、
5: はい、リスナーさんに、あの地方の、はい、で いつもね、はい、あのグッチさんにインタビューするんですよ、でトラックに乗ったら、はい、われる時にも、うん、あの途中で畠山アナウンサーとお話しして、でその方が今あの
0: すぐ近くですね、大阪城公園ってね、
5: はい、大阪城の近くに、ね、ちょっとあの高知の方に運転手をリタイアして高知におられたんですけど、はい、今大阪城におられるんですよ、
0: ね、その方と会えると、
5: 会えたいです、
0: 皆さん大きな握手をね、ステッカーを差し上げます、はい、では本当に関西一円広く皆さんにお越しいただきました NHK 大阪放送局1階アトリウム、ご来場いただいた皆さんの数発表です、今日はちょうど100人の皆さんと触れ合うことができました、これまでに触れ合った皆さんは9770人、1万人まで残すところ230人と相なりました、岡山のチコママさんとよく聞いてますって、あの先日火曜日に投稿くださった、その方も来てくださいました、さあ1万人まであとね残すところ230人でございますが、来週は新潟県南魚沼市の道の駅、南魚沼道あかり、道の駅南魚沼雪あかり、南魚沼雪あかり、こちらからお送りいたします、お問い合わせは道の駅ではなくて NHK までお願いいたします、 NHK 大阪放送局1階にはこの後3時45分まで私真っ赤な格好でお待ちしています、そして4時10分からは関西ラジオワイド4時台5時台、私登場しますんで、秋鹿さん、
2: はい、
0: 今日は宮崎さんですけどもね、
2: そうそう、宮崎さんはもう上であのスタンバイしてますんで、
0: じゃあスタジオ案内してください、
2: はい、後でご案内いたします、
0: はい、ではでは、そこでは私高らかにこんにちはワイドって言いたいと思います、
2: よろしくお願いします、
0: では大阪の皆さんどうも、
3: まんまるも言っとい
0: て、まんまるも、まんまるもしっかり宣伝いたします、
3: お願いします、
0: ではでは大阪の皆さん今日どうもありがとうございました、この後も目指せリスナー1万人の、せーの、来週も頑張ります、皆さんありがとうございます、
3: はい、お疲れ様でした、ありがとうございました、
4: ありがとうございました、
3: 最後までね、勢いがすごかったですね、
4: すごかったです、
3: とてもあのちょうど100人

0: とは思えないぐらいの、もっともっとたくさん人がいそうな ね、勢いでしたけども。
1: なんかでもやっぱりこんにちはイドになんかこう対抗できるワードがまんまるも欲しいなと思っちゃいました。
0: う
1: ん、
0: まあ、そうなんですよね。今のところあのおやつ食べるときにいただきまんまるっていうのが時々出てくるぐらいですかね。
1: そうですね。なんかこんにちはバージョンも欲しいですね。
0: まあそうですね。はい、なんかちょっと皆さんいいアイディアあったら教えてください。はい、
1: お願いします。はい。
0: あと大阪城のぐっちさんのエピソードがもうちょっと聞きたかったですね。で誰だったんでしょうかね。
1: どんな方なんでしょうね。
0: はい、ちょっと気になりました。はい、はい、ということで、来週は新潟南魚沼市の道の駅、ね、うん、お米が美味しそうな感じの、
1: ですね、
0: 名前ですね。ぜひぜひ皆さん来週もお楽しみなさってください。いつメッセージご紹介しますね。心晴れやかということで可愛らしいファックスをいただきました。
1: あ、本当だ。
0: 愛知県ミルクティーさんです。ですね、花の絵というのか実の絵というのか、うんうん、春に植えたローゼルという植物の苗らしいんですね。ご存知です？
1: 知らないです。
0: なんかアオイ科の植物らしいんですけど、あの実がつくっていう風に言うんですけど、なんかこれ実は花の萼らしいんですね。萼の部分と苞というところらしいんですけども、はい、が赤く色づいてこう実になるような、
1: すっごい真っ赤なんですね。
0: そうですね。でこれで、ミルクティーさんは収穫してジャムを作ったそうです。
1: どんな味なんだろうな。
0: ね、ちょっとだけ

0: 3時30分です。 NHK ラジオまんまるアナウンサーの松尾剛と
1: 安田圭でお送りしています。
0: 引き続きこの時間皆さんのメッセージリクエストをご紹介していきます。 X にね、坂京さんから、
1: はい、
0: ローゼルうちにも植わってますよ。私もジャムにしたりローゼルティー用に乾燥させたりしています。
1: お茶にもできるんです ね。
0: ピンクの可愛らしい花びらが落ちると、うん、この赤い実が見えてくる。
1: なるほど、お花も綺麗です ね。
0: そうなんですよね、あの可愛らしいピンクのこう、うんうん、まん丸くなる、
1: うん、
0: でこれをジャムにすると、あ、本当にスプーンで、白いスプーンで作ってくれてますけど、真っ赤ですね。
1: うん、うわ素敵。
0: こんな風になるんだ。
1: ねえ、いいな、私も育ててみたいな。
0: また安田さんの植物育て欲がちょっと出てきましたかね。
1: ちょっとね、すぐそうやって欲が出ちゃうね。
0: でもどんな花なのか実際にちょっと育ててみたい気がしますね。
1: 綺麗だなと思って、
0: うん、いいですね。佐久間さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: 同じく心晴れやかにメッセージをいただいたのが長野県のきゅうりだ芋平さんから、
1: はい、
0: ここ1週間風で伏せっていましたが、今日やっと軽い散歩ができるまで回復しました。
1: あらまー、ね、
0: 秋晴れの松本の田舎道が気持ちいいです。まさに心晴れやかといただきました。
1: よかった、回復されて
0: ね。1週間か、なかなかしんどいですね。
1: ね、
0: 引かないようにこれからも気をつけましょうね。
1: 繰り返さないように気をつけてください。
0: それから安田さんからもいきますか。
1: はい、滋賀県のうさぎ大福さんからいただきました。
0: はい、
1: 松尾さん、安田さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: こんにちは。頑張って考えながら送ったメッセージを番組中に読んでいただいた時です。
0: お、
1: あ、心晴れやかになる。
0: そうですね。

0: 仕事中ラジオをかけているので、うん、思わず手が止まりそうになります。そして読まれたよと家族や友人に知らせますが、肝心のラジオネームを伝えるのをいつも忘れ、ほんまに読まれたんかと周りをかえってモヤモヤさせてしまいますへへへというメッセージです。
1: そうか、そうですよね。なかなかね、こういいタイミングでね、うんうん、聞いてらっしゃるとも限らないですもん ね。
0: 今回はちゃんとラジオネーム周りの方に伝えましたかね。
1: どうでしょうか
0: ね。うさぎ大福さんのメッセージ読ませていただきましたよ。
1: これからもお願いしますね
0: お願いします。
1: 三重県のまっとり千恵子さんからは、心が沈みがちな時には、うん、姑さんの実家のお墓参りに出かけることが多いです。このお墓には看護学校で一緒に学ぶはずだった同級生が眠っています。入学式目前に倒れてそのまま亡くなられました。嫁いできて分かったんですが、その同級生は夫のいとこ、姑さんの姪っ子だったんです。親戚だったんですね。親戚になったってことか、その後ね、
0: うんうん、
1: あれから47年の月日が過ぎ去りました。自分は今でも現役で勤めていられることに感謝をしながらお祈りしていますということで、まっとりさん、そうですか。でもあのお墓って、うん、ちょっと考えようによっては怖いイメージもあるかもしれませんけど、あの静かな雰囲気とかね、
0: そうですね、
1: あって、まあ、確かに心落ち着く面もあるかもしれないなと思いますね、
0: うん、そうですね。そこに行けば大切な人に会えるっていう場所でもありますし ね、
1: 大事になさっていただきたいですね、うん、はい、もう一ついけますか。
0: はい、はい、静岡県のズッピントビウオ会さんからいただきました。ありがとうございます。自分は夕日を見ると心晴れやかになります。うまくいかないこと、心配事は多々ありますが、夕日を見ると今日という一日を平穏に終えられる幸せに包まれます。これからの季節、夕焼けが特に美しいので楽しみです。
1: うん、ね、美しさもそうですけど、やっぱこう自然の大きさとかね、うん、なんかこう包み込まれるような感じとかね、
0: そうですね、
1: 癒されますよね。
0: なんかちっちゃなこと、なんかこう悩み事がちっちゃく感じられるようになりますよね。
1: 本当本当、まあ、そういう自然みたいにこう大きい気持ちでいれば、うんうん、なんてね思っちゃいますね。
0: うん、
1: メッセージでね、X にさっき「こんにちはイド」に対抗して何かないかって言ったら、
0: うん、はい、
1: メタル冠動脈さんと仁左衛門さんから、
0: はい
1: 「こんにちまんまるんでいいんじゃない?」とか「ダメかしら?」とか、
0: あ、まあ、確かにもうひねったら分かんなくなっちゃいます
1: よ
0: ね。まあ、
1: そうなんですよね。ただ
0: こんにちまるとかだと中途半端ですよね
1: 何を言いたいのか分からなくなっちゃいますからね
0: じゃあそうですね、ストレートにこんにちまんまるでいいんですかね。
1: もうちょっとだけ考えてもいいですかさあでは最後のリクエスト行ってみようと思います、
0: はい、
1: 埼玉県サファイアさんからいただきました。田村直美さんの永遠の一秒をリクエストします。歌われているのはかけがえのない一瞬を大切にする切ない恋心、その歌詞と田村直美さんの伸びやかで力強い歌声が大好きですということです。この曲にはアクアホワイトさんからもリクエストいただいています。では田村直美で永遠の一秒。

0: 3時40分です。この後の NHKAM4 時10分からは日本列島夕方ラジオです。まず4時台は大阪からお伝えする、また来ちゃった、
1: また来ちゃいましたね、
0: 関西ラジオワイドでございます担当は宮崎浩介アナウンサーです。宮崎さん、こんにちワイド。
2: こんにちまマル。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: やっぱこんにちまマルかな。
2: ねえ、ちょっとね、私も考えてたんですけど、何かね、いいのないですかね、
0: 難しいんですよ ね,
2: ね、大阪放送局のね、1階から高山哲也アナウンサーが盛り上げてくれましたけれども、
0: お疲れ様でした、ね、
2: この後このスタジオにも来てくれることになっております、ね、2時間の生放送のどこで登場するかは楽しみになさってくださいね。
0: 出ないことはないんでしょ
2: う、ね、いやもちろんそれはないです。
0: そうですよね。
2: それはないです。
0: 出してもらえるんですよ ね
2: 今日あの100人の、ね、方お越しいただきましたけれども、もっとたくさんね集まってくださったように感じましたけれども ね、やっぱりこの一人一人の声が大きいかもしれないですよね。
0: 濃密な感じがしましたね。
2: その熱量の高さをこの関西ラジオワイドにもつなげたいと思います、
0: ね、
2: はい。で、今日の4時台なんですけれども、はい、夕刊ポエムのコーナーです、はいはい、信号待ちというお題で始まります5行以内の作品をたくさんお寄せいただきました、うん、ポエム大好き芸人増田岡田の増田さんと一緒にお送りします。
0: はい、じゃあ今日は放送の方頑張ってくださいね。
2: はい、ありがとうございます。
0: 中継で疲れたかもしれませんけども気を取り直して頑張ってください。い
2: や、あの人はね、またね、ちょっとリセットして頑張ると思います よ。
0: そうですよね、本当にね、
2: はい、
0: じゃあよろしくお願いします。
2: はい、お願いします。
0: はい、関西ラジオワイド、この後午後4時10分からの放送です。日本列島夕方ラジオ、今日5時台は仙台からナンダリーをお送りいたします。こちらもどうぞお聞きください。さあ、ということで今日はね、ちょっと短いバージョンではありましたけれども、
1: はい、
0: 丸お伝えしてきました、うん、皆さんからね、いろんなメッセージもご紹介したかったんですけども、少しだけ時間とってご紹介しようかな、
1: はい、
0: 今日は心晴れやかということでメッセージを募集いたしました、うんうん、千葉県のオーレさんからは、私にとっての心晴れやかな瞬間はジョギングを走り終えた時、
1: うん、
0: 途中で息が上がると、なんで走ってるんだろうと弱気になりますが、目標距離を走り切った瞬間のやったーという達成感は格別、爽やかな風の下で深呼吸すると心までさーっと澄み渡ります。あの途中のしんどさがあるからこそ味わえる最高の瞬間です。
1: やり切ったぞっていう感じがやっぱりこう気持ちいいでしょう ね。
0: 途中はね、なんでやってんだっけ思いながら、
1: 松尾さんもね、マラソンされますよね、
0: まあ、走ったりするんですけどね、途中は本当に、あ、もうあと一歩走ったらやめようみたいな、ずっと思い続けて、まあね、でもゴールにたどり着いたあの瞬間があるからってやるんでしょうね、はい、ぜひ安田さんからも紹介あったらお願いします。
1: はい、茨城県の森さんからいただきました、はい、毎月交流センターでの俳句会に参加してます。自分で読んだ俳句を4句ずつ提出し批評をし合います。時々得点順が上位のベスト3に入りますと心が晴れやかになりますね。嬉しいです。
0: なるほどね、まあ、認めてもらえると嬉しいですしね、
1: うん、そうですよね、自分が作った作品をね、うん、みんなに見てもらって、でベスト3ですよ、
0: ね、
1: そりゃ晴れやかになりますよ。
0: なんかこうクリエイティブなね、自分の中のそのクリエイティブな思いが表現されて、それが評価されるって、うん、まあわかります、最高でしょうね、
1: 最高でしょうね、うん、
0: もう一ついけるかな、
1: はい、
0: 埼玉県埼玉のトッシーさんから、私は仕事とかでモヤモヤはたくさんあります。そんな時、日曜日に美味しいお昼ご飯を食べます、うん、私の住む東松山、あ、埼玉県ね、東松山の周りには美味しい店がたくさんあるんで、そこから選びます、うん、ちなみに先週は雨だと売り上げなしの胃が痛くなる仕事でしたが、真っ青な青空でふっと安心し、久しぶりの行きつけの味噌ラーメン屋さんに食べに行きました。これが月曜日からのやる気につながっているそうです。
1: 美味しいものってやっぱりエネルギーくれますね。
0: なりますよね、
1: うん、
0: はい、皆さんたくさんのメッセージありがとうございました。
1: ありがとうございました、
0: ということで、明日のまんまるですけれども、パートナーはシンガーソングライターの平原彩香さん。お便りテーマ挨拶、リクエストテーマは引き続き永遠でお伝えいたします。安田さんは次回が10月29日、
1: はい、
0: ぴったり3週間後の木曜日ですね。
1: そうですね、その頃にはもう1万人達成しちゃってるかな。
0: あと230人ですからね、
1: ドキドキ、
0: ね、楽しみにしておいてください、はい、では今日も皆さん最後までお付き合いありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 今日のお相手は
1: 安田圭人、
0: アナウンサー松尾剛でした。ではまた明日0時40分に。

この時間は気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えします。はじめに各地の天気です。石垣島では北東の風、風力4、天気晴れ、気圧1019ヘクトパスカル、気温30度。那覇では北東の風、風力4、晴れ、18ヘクトパスカル、29度。南大東島では北東の風、風力4、曇り、17ヘクトパスカル、27度。那瀬では北東の風、風力3、晴れ、19ヘクトパスカル、28度。鹿児島では北東の風、風力3、晴れ、21ヘクトパスカル、27度。福江では東北東の風、風力2、晴れ、23ヘクトパスカル、24度。伊豆原では北東の風、風力2、晴れ、24ヘクトパスカル、24度。足摺岬では北東の風、風力2、晴れ、23ヘクトパスカル、24度。室戸岬では東北東の風、風力1、晴れ、22ヘクトパスカル、23度。松山では南南東の風、風力2、晴れ、23ヘクトパスカル、25度。浜田では北東の風、風力3、晴れ、24ヘクトパスカル、24度。西郷では東北東の風、風力3、晴れ、25ヘクトパスカル、23度。大阪では北東の風、風力2、快晴、23ヘクトパスカル、25度。潮岬では北東の風、風力4、晴れ、22ヘクトパスカル、24度。八丈島では東北東の風、風力5、晴れ、21ヘクトパスカル、25度。大島では北東の風、風力4、晴れ、23ヘクトパスカル、23度。御前崎では北東の風、風力3、晴れ、23ヘクトパスカル、25度。銚子では北東の風、風力3、晴れ、24ヘクトパスカル、22度。前橋では西北西の風、風力2、晴れ、23ヘクトパスカル、23度。小名浜では南南東の風、風力3、晴れ、24ヘクトパスカル、21度。輪島では北東の風、風力2、晴れ、25ヘクトパスカル、23度。相川では西の風、風力2、晴れ、25ヘクトパスカル、23度。仙台では西南西の風、風力3、晴れ、23ヘクトパスカル、23度。宮古では東南東の風、風力2、晴れ、22ヘクトパスカル、22度。秋田では西北西の風、風力4、晴れ、24ヘクトパスカル、22度。函館では西の風、風力5、晴れ、21ヘクトパスカル、22度。浦河では西北西の風、風力4、晴れ、19ヘクトパスカル、18度。
根室では西の風、風力3、晴れ、15ヘクトパスカル、20度。稚内では西の風、風力4、晴れ、16ヘクトパスカル、15度。ポロナイスクでは北西の風、風力4、快晴、09ヘクトパスカル、9度。セベロクリリスクでは南西の風、風力5、にわか雨、997ヘクトパスカル、8度。ハバロフスクでは西の風、風力5、晴れ、19ヘクトパスカル、9度。ルドナヤプリスタニでは西の風、風力3、晴れ、19ヘクトパスカル、20度。ウラジオストクでは南の風、風力3、快晴、21ヘクトパスカル、18度。ソウルでは南西の風、風力1、快晴、25ヘクトパスカル、23度。ウルルン島では南西の風、風力2、快晴、24ヘクトパスカル、24度。釜山では南の風、風力2、快晴、24ヘクトパスカル、27度。モッポでは西の風、風力2、快晴、25ヘクトパスカル、22度。チェジュ島では北東の風、風力3、晴れ、24ヘクトパスカル、24度。台北では東の風、風力2、天気不明、20ヘクトパスカル、27度。

甲春では、北東の風、風力4、天気不明、17ヘクトパスカル、28度。長春では、西南西の風、風力3、天気不明、17ヘクトパスカル、22度。北京では、東北東の風、風力1、天気不明、20ヘクトパスカル、22度。大連では、南南西の風、風力4、天気不明、23ヘクトパスカル、22度。青島では、南の風、風力3、天気不明、25ヘクトパスカル、23度。上海では、南西の風、風力1、天気不明、24ヘクトパスカル、25度。武漢では、東南東の風、風力2、天気不明、22ヘクトパスカル、25度。アモイでは、北北東の風、風力3、天気不明、20ヘクトパスカル、26度。香港では、東の風、風力3、曇り、19ヘクトパスカル、29度。バスコでは、風向風力不明、晴れ、17ヘクトパスカル、27度。マニラでは、東北東の風、風力2、曇り、14ヘクトパスカル、30度。父島では、北東の風、風力4、晴れ、15ヘクトパスカル、29度。南鳥島では、北西の風、風力3、天気不明、08ヘクトパスカル、30度。富士山は気温のみです。5度。各地の天気でした。次に、船舶の報告をお知らせします。この時間は8カ所からです。東シナ海の北緯30度、東経123度では、風向風力不明、天気不明、気圧1024ヘクトパスカル。黄海の北緯35度、東経123度では、東南東の風、風力3、天気不明、24ヘクトパスカル。フィリピン東方の北緯16度、東経131度では、東北東の風、風力4、晴れ、気圧不明。本州南方の北緯29度、東経131度では、北東の風、風力4、晴れ、19ヘクトパスカル。本州南方の北緯24度、東経133度では、北東の風、風力6、天気不明、気圧不明。本州南方の北緯28度、東経133度では、北東の風、風力6、晴れ、18ヘクトパスカル。マリアナ西方の北緯16度、東経140度では、東北東の風、風力3、天気不明、気圧不明。北海道東方の北緯42度、東経146度では、西北西の風、風力6、晴れ、気圧不明。船舶の報告でした。続いて漁業気象です。ウエーク島近海の北緯17度5分東経160度50分には990ヘクトパスカルの台風第29号があって、西北西へ毎時20キロで進んでいます。中心付近の最

最大風速は30メートル、中心から55キロの円内では、風速25メートル以上の暴風、また、中心の北西側330キロ以内と、南東側280キロ以内では、風速15メートル以上の強い風が吹いています。なお、台風第29号の中心は 70% の確率で、12時間後の9日午前0時には南鳥島近海の北緯17度50分、東経158度30分を中心とする半径75キロの円内に達する見込みです。また、24時間後の9日正午には南鳥島近海の北緯18度40分、東経156度10分を中心とする半径105キロの円内に達する見込みです。同じ点を中心とする半径185キロの円内では、風速25メートル以上の暴風となる恐れがあり、中心付近の最大風速は35メートルになる見込みです。南鳥島近海の北緯27度25分、東経154度40分には985ヘクトパスカルの台風第28号があって、西北西へ40キロで進んでいます。中心付近の最大風速は30メートル、中心から75キロの円内では、風速25メートル以上の暴風、また、中心の北側280キロ以内と、南側220キロ以内では、風速15メートル以上の強い風が吹いています。なお、台風第28号の中心は 70% の確率で、12時間後の9日午前0時には、南鳥島近海の北緯28度5分、東経151度35分を中心とする半径55キロの円内に達する見込みです。また、24時間後の9日正午には南鳥島近海の北緯28度55分、東経149度30分を中心とする半径80キロの円内に達する見込みです。同じ点を中心とする半径170キロの円内では、風速25メートル以上の暴風となる恐れがあり、中心付近の最大風速は35メートルになる見込みです。アリューシャン近海の北緯55度、東経175度には960ヘクトパスカルの発達中の低気圧があって、北東へ75キロで進んでいます。中心から平側前線が北緯51度、東経180度を通って、北緯49度、東経180度に達し、ここから温暖前線が北緯45度、西経179度を通って、北緯42度、西経178度に伸び、寒冷前線が北緯47度、東経180度、北緯41度、東経173度を通って、北緯37度、東経164度に達し、さらに停滞前線となって、北緯34度、東経159度を通って、北緯30度、東経154度に伸びています。中心の西側2600キロ以内と、東側1100キロ以内では、今後24時間以内は、15から30メートルの強い風が吹く見込みです。なお、この低気圧の中心は、12時間後の9日

0: 前0時には、レーリング海の北緯61度、東経175度を中心とする半径120キロの円内に達する見込みです。また、この低気圧の中心は24時間後の9日、正午には、レーリング海の北緯60度、東経170度を中心とする半径150キロの円内に達する見込みです。また、北緯56度、東経153度には972ヘクトパスカルの別の低気圧があって、東南東へ35キロで進んでいます。日本海では、ところどころ濃い霧のため見通しが悪くなっています。日本のはるか東からアリューシャンの南にかけての北緯36度、東経160度、45度、172度、56度、163度、60度、163度、60度、180度、36度、180度、34度、160度、および元の北緯36度、東経160度の各点で囲まれた海域では、ところどころ濃い霧のため見通しが悪くなっています。カムチャスカの東の北緯58度、東経167度には、962ヘクトパスカルの低気圧があって、北へゆっくり進んでいます。フィリピンの東の北緯14度、東経139度付近には、1010ヘクトパスカルの低圧部があって、ほとんど停滞しています。日本海の北緯38度、東経134度には、1026ヘクトパスカルの高気圧があって、東北東へ30キロで移動しています。気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えしました。
1: 4時5分になりました。ニュースをお伝えします。栃木県那須町の町長選挙で、票の再点検の結果、当選を無効とする裁決を受けた平山幸弘町長が不服として起こした裁判で、東京高等裁判所は平山氏の訴えを認め、裁決を取り消す判決を言い渡しました。今年3月に行われた那須町長選挙で、現職の平山幸弘氏が新人の小山田紀之氏を一票差で上回って当選しましたが、小山田氏の陣営が審査を申し立てました。県選挙管理委員会が票を再点検し、2人の名字と名前が混ざった平山紀之や小山田幸弘の票は名字が一致する候補者の有効票だと判断した結果、小山田氏が2票を上回ったため平山氏の当選は無効だと裁決されました。平山氏は不服として取り消しを求める訴えを起こし、名字と名前が混ざった票は無効だと主張したのに対し、県側は名字で投票者の意思を特定したと争いました。今日の判決で東京高等裁判所の江原健司裁判長は、紀之と幸弘はいずれも幸の2文字が含まれているが、その出現位置が異なる、いずれの候補者の氏名を記載したのかが全く判断しがたいと指摘し、2人の名字と名前が混ざった票は無効だとしました。その上で、他の疑問票の検討も踏まえ、最終的には平山氏が小山田氏を3票上回ったと判断し、当選を無効とする裁決を取り消しました。県側は最高裁判所に上告することができますが、この判決が確定すれば平山氏は町長の職を続けられることになります。アジア大会の会場で提供された食事に SNS で不満を訴えたタイの代表チームの監督らに対し、愛知県の大村知事がおととい来てほしくなかったなどと発言し、今日この発言について、 誤解を受けることは本意ではない、ああいうことは言ってほしくなかったという形にしておくと釈明しました。アジア大会の会場で提供された食事をめぐって、タイのテックボールの代表チームの監督らが量が少ないなどと訴える動画を SNS に投稿し、大会組織委員会の会長を務める愛知県の大村知事はおとといの記者会見で、テックボールの食事は組織委員会の担当ではないなどと説明した上で、タイの選手団の監督とコーチは何しに来たんだろうなと、こうやって再生回数を稼ぎに来たのかと思った、その時はあんまりこういう人は来てほしくなかったなと思ったなどと発言しました。これについて大村知事は今日記者団に対し、栄養バランスの取れたもの、美味しいものをふんだんに夜遅くまで各会場で提供していた、そういう中で大会の冒頭に大会全体の食事の提供に不満があるとか少ないとか事実ではないことが投稿され、大変残念だったという思いがあったと説明しました。その上で、言い回しが強かったという声も私のところに聞こえているので、誤解を受けることは本意ではない、ああいうことは言ってほしくなかったという形にしておくと釈明しました。株と為替です。今日の東京株式市場、原油の先物価格が再び上昇し、国内企業の業績への影響を懸念して多くの銘柄に売り注文が出たことから、株価は値下がりしました。日経平均株価終値は昨日と比べて993円60銭安い6万9042円11銭、東証株価指数トピックスは 62.65 下がって 4091.46、 1日の出来高は23億2915万株でした。市場関係者は、国内では今後小売関連の企業の中間決算の発表が予定されていて、その内容に注目が集まっていると話しています。一方、東京外国為替市場の円相場は現在ドルに対しては昨日より6000円安ドル高の1ドル158円15銭から19銭となっています。ユーロに対しては1銭円高ユーロ安の1ユーロ176円90銭から91銭となっています。ここまで佐藤がお伝えしました。

0: 10月8日木曜日夕方4時10分を回りました。働くあなたもお休み中のあなたも療養中のあなたも、まずは今日も一日お疲れ様です。日本列島夕方ラジオ、吉田は大阪から関西ラジオワイドをお送りいたします。さあ今日も始まりました。ご案内のアナウンサー高山哲也です。私の目の前にはこの方。
1: こんにちは、移動。
2: こんにちは、移動。
1: 大阪放送局アナウンサーの宮崎康介と
2: 高倉真理子でお送りしています。
1: はい、こんにちは、移動。ということで、
0: ようこそ。
1: こちらです。ようこそ。ちょっとこの大阪のスタジオにスタ
2: ートしたようこそ。
1: でもやっぱちょっと音楽変わると、はい、ちょっとこのいつもね言ってる高山アナウンサーのコメントもちょっと違った風に聞こえますね。
2: そうですね。私としてはもう本当に高山さんっているんだっていう、
1: いますよ。
0: でもよりに見よってるこの真っ赤な格好の私っていうのはなかなかレアですけどね。
2: ラジル
0: の、
2: はい、ファンシーですよね。ラジェル君が頭にいて、
0: 木曜日は中継で、うん、今日の BK の、まあ、大阪放送局の1階で、
2: はい、
0: これがこう待ち合わせと、
1: はい、
0: あの赤いのを訪ねてくれ
1: ね、
0: 今日も100人を超える皆さんと、
1: そうです、
2: 嬉しいです、ね、ですね、ありがとうございました。
1: この格好のまま60歳還暦まで行けますね。
0: 何も赤く、これ以上赤くなる必要は、赤くなれないぐらい真っ赤ですから、頭の先からね。
2: 可愛いですよね。
1: そう、今日あのね、秋鹿アナウンサーと一緒に私もあの1階の
0: 後
1: に
0: お邪魔
1: しましたけれども、そう、
2: はい、
1: 秋プーね、そう、秋プーね、そうね、もう学生時代からの知り合いですもんね。
0: そう、バイト先が、新聞社の泊まりのバイトが、
2: そうでしたよね。
0: 朝起きたら、朝から超元気なんですよ。今ガラスの向こうにいます
1: よ。そうそうそう。
2: 見てますね。
0: 菜の花体操っていうね、千葉県出身なんで、県民ならみんなできるんですよ、高山さんもやりましょうって言いながらね。
2: やっぱりアキプーはもう生命力がいつも満々、
1: 生命力
2: いつも満々なんですね。
0: てかマシマシじゃないですか。
1: ですよね、
0: どんどん大きくなってる気がします。ね、は
2: い、どういう意味で、
1: あのよく聞かれるのが、うん、その先輩後輩の関係でどうなんっていうふうに聞かれてて、私と、はい、今日はあのまん丸のね司会やってた松尾アナウンサーが同期で、

0: で高山アナウンサーは私の1個下 で、
1: 下
0: でさらに2つ下が秋鹿アナウンサーという
1: です。ああ、でもまあ世代的には同じような、まあいい感じ、まあ、
0: 50代前半、まあ、そう、私でもこの間55になったから下子にしたらもう60や。
2: あ、じゃあ 赤貸します
3: いらない、この赤いらない、ラジウムの化粧
0: と
3: 言われてます。
0: 赤という方、中村さんも今日だってちゃんとね、赤の、
1: はい、あの普段は半袖ですけど、ね、一応カーディガンを、はい、持ってきました。
2: なぜか羽織ってないというね椅子にかけてあるっていう謎の状態ですけどね。
1: 暑いのでも横に置いてあるんですけれども、
2: いいスタジオですね。
0: そう、
2: どうですか大阪城、
1: 見てみましょう。大阪城
2: 天気もいいし、うん、
1: はい、
2: なかなかないんじゃないですか。
0: そうですね、
2: こんないい天気、うん、遠くまで見える。
0: でもね、ちょっと天気今日良すぎたから、ちょっと100人止まりやったんかなという気もするんです
2: けど、ちょっと番組もちょっと中断ですね。
0: ああ、まあ、
2: うん、うん、あの、ね、一回、まあ、別の番組があってまんまるだったので、
1: はいは
2: い、いつも2時台の中継、あと午前中のふんわりに私が出ると、聞いたよって皆さん来てくださるんですけど、
0: そのままもう午後まで。
2: でも100人の皆さん来ていただいたので、
1: どうでした、にぎわいっていうのは。
2: いや、すごかったですよ。だからね、熱量がすごい、うん、ええ、大阪の皆さん掛け声も、まあ、ほぼほぼこんにちはワイドでしたけど、
0: そう、でもね、あの X でもね、はい、まんまるワイドでええんちゃうっていう、
2: そう、なんか今日合体でもいいような
1: コラボですね。
2: なんとなくね、なんかもうすぐ関西ラジワイドみたいな番組やってる気がしたまんまる今日やってる感じしなかった。
1: ラジワイ一問がね、ちょっとにぎわせましてね、
2: 嬉しかったです。
1: そうなん
0: だ、でも、は
1: い、
0: どうぞ大阪 の、 あのリスナーの皆さん直接お会いになって、どんな印象でした？
2: やっぱサービス精神の塊ですね、うん、先が読めないというか、うん、冗談か本当かわからないみたいなねでも本当に、でもそれがなんか和むというか、最後お互い笑顔になれるっていうね、はいはいはいはい、魔法のような、で駅でもなんかね、電車を間違えた人が違うんかいって言うと全身で転がってるのを見て大阪に来たって感じがしますなかなか大阪以外でそういった方に出会えないの で、
0: そ、 うです、ね、
2: もうそれだけでも今日ね、まあ、日帰りですけど、
1: あ、日帰り、
0: そうですよ、今日は朝何時の新幹線で来たんですか？
2: 割と朝早かった7時前ぐらいの新幹線に乗って、で早めに来て大阪城公園ぐるっと回ってきて、
1: う
2: ん、
1: そうです
2: か、はい、で今日どんな人に会えるかなと思って、外国の方多いですね。
0: そうですね、大阪城ね、
2: あ、
0: ね、
2: なんか綺麗に整備されててね、いい街だなって改めて思いました。
1: 合いますか肌には？
2: 僕はね、あの火曜コンサートっていう番組で月に1回大阪ホールから中継もやってたんですよ。で2曲目が和歌山だったので、はい、よく大阪放送局に出張で来ていて、この建物が完成した時のこけら落としの中継、はい、私実は担当だった和歌山局在籍で、は
0: い、ここに来て、
2: ここに来て、はい、で大阪ぐるぐるぐるぐる回って、はい、やったので思い出しましたね。
1: ご縁があるっていうことですよ ね、 ね、
2: ジャパン大阪万場町稼働、
0: そう、東洋万場町近所になりました
2: ね。
0: そうそうそうそうそうそういうことですからね。いやちょっとね、ちょっと
1: ずっと、まだまだね、ちょっと喋りたいもんです
0: けど、この後5時台にもね、はい、ちょっと出演してもらえるということで、もちろんでございます。
1: はい。ちょっと聞きたい
0: こととか。そうなんですよ、メッセージ、質問ね、この機会ですので、
1: はい、
0: ね、リスナーの皆さんぜひお寄せいただきたいと思います。はい、で、関西の皆さんは、5時台もそのまま、関西以外の方は、ラジルラジルの地域選択大阪にしていただくか、まあ、聞き逃しでね、お楽しみいただきたいと思います。
2: ぜひ聞いてください。
0: はい、5時台もよろしくお願いします。
2: お邪魔しました。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。はい、
0: では関西ラジオワイド、今日の番組内容をご紹介していきましょう、はい、4時台この後関西のニュースに続いては中継ですね、昨日は京都からコスモスの話題でしたけれども、はい、今日は滋賀県の日野町からダリアでございま す、
1: いいですね。
0: 25年前にオープンしたダリア園が今年で閉園するそうなんですね。1万本以上植えられているというこのダリア園から岸ゆかりさんが伝えてくれます。
1: そして交通情報お便り紹介の後は夕刊ポエムのコーナーです、はい、ポエム大好き芸人増田岡田の増田さんとお届けします。高山さんともねお知り合いということ で、
0: そうなんですよ。
1: さっきお久しぶりみたいな、
0: ね、
1: 同窓会みたいな、
0: ね、また、
1: うん、盛り上がってましたけれども、はい、今日のお題は信号待ちです、はい、リスナーさんからのポエムご紹介いたします。気象情報交通情報がありまして5時台です。
0: 5時台は関西の皆さんへお届けします。前半は高山哲也アナウンサーに再び登場してもらって、目指して1万人の輪の裏話、それから、まあ、和歌山放送局にねいた頃の話などを聞きたいと思っています。
1: はい、そして交通情報お便り紹介の後は2つ目の中継です。奈良県三郷町にあります日本遺産龍田古道ビジターセンターというのが今年5月にオープンしていまして、はい、このセンターの様子など力尾美リポーターです。 防災コラムは東北大学災害科学国際研究所准教授佐藤翔介さんに防災まちづくり大賞について伺います。気象情報交通情報がありまして、番組は6時までお届けします。
0: ではこの時間の関西のニュースをお伝えします。受験シーズンに向けて学問の道に入ると読める駅名にちなみ、合格祈願のお守りとして人気がある南海高野線神室駅の入場券の販売が今日始まりました。和歌山県橋本市にある南海高野線神室駅の入場券は毎年受験生や保護者の人気を集めていて、今日から南海電鉄の和歌山市駅などで販売が始まりました。今年度の入場券には大阪と高野山を結び神室駅を通る観光列車グラン天空が描かれ、目標に向かって力強く進んでほしいという思いが込められています。切符はパステルカラーの5枚セットで、受験生の折れない心を後押ししようと昔ながらの硬いタイプが採用されています。入場券は和歌山と大阪にある南海電鉄の38の駅やオンラインショップで購入できるほか、今月25日と来月22日、28日には通常は無人駅の神室駅でも販売されるということです。南海電鉄の畑野哲太さんは、ぜひお求めいただいて勉強のモチベーション向上などにつなげてもらえたらと話していました。次です。ペンギンのヒナが大阪の水族館で誕生し、すくすくと成長して愛らしい姿を見せています。大阪港区にある水族館海遊館では先月19日に王様ペンギンのヒナが誕生しました。生まれた時の体重はおよそ 200g でしたが、今日の体重測定ではおよそ5倍の 970g と順調に成長しています。ペンギンのヒナは羽が生え揃っていないため、母親のお腹の下で成長します。時折、母親ペンギンの足元から顔を出し、親から餌をもらう様子など、微笑ましい子育てが見られます。自分で泳げるようになるまでにはまだ時間がかかりますが、順調に成長すれば4ヶ月ほどで、大きさは親ペンギンと同じ。

0: 会は少ないので、ぜひ見に来ていただき、ヒナの成長を通して命の尊さを感じてほしいと話していました。関西のニュースでした。では中継に行きましょう、はい、今日2回ありますけれども、今日1回目の中継ですね。まずは岸ゆかりリポーターが今日は滋賀県の日野町に行っています。岸さん。
1: はい、澄み渡った青空になだらかな山の稜線が続いています、はい、今日は滋賀県日野町の山間部貝掛という地区に来ています、はい、今年で最後になります日野ダリア園オープンしています。今園内に入れていただいてるんですが、はい、開園から今日で10日ほど経ちました。もう満開、見頃を迎えています。でね、今日とってもいい写真が撮れましたので、はい、関西ラジオワイドの番組ホームページ、はい、今日の一枚というところに出ています、はい、
0: ぜひ皆さんね、ご覧いただいてくださいね、
1: はいはい、もうこれだけで花束のようなボリュームです、はい、あの園内見渡してももう色とりどりでして、はい、赤、白、シンク、淡いピンクに濃いピンク、あとね、マンゴーのような濃いオレンジもあれば紫色もあります、はいはい、そしてね、さらにグラデーションなど本当に色鮮やかなんです。で、あの品種としては八重咲きのものが多くて、花びらが重なってこうマリのようになっている丸い品種あれば、はい、花びらの先がちょっと尖った品種は大きくね、花が開いています、うん、あの私ね、手をいっぱい目いっぱい広げてもまだお花の方が、お花の方が大きい。
0: そんなに大きいですか。
1: はい、すごい大きな品種もあるんです。あとね、ちょっと珍しいのは一重のすっきりしたダリアもあるんです。園内およそ100品種1万本を育てています、はい。で、先ほどもねちょっとお話いただきましたが、こちらのダリア園、今年限りで閉園が決まっています、はい、あの元々は60歳の方たちが定年退職の後始められた花の観光農園なんです。で、この地区の里づくりの一環として休耕田を利用して栽培を始めたのが2002年です、はい。NPO 法人を作って、まあ、26年間続けてきたんですけれども、まあ、人手不足というのもありますし、途中ねコロナもありました、で、またあのダリアを育てるのは夏場の作業になるんです、で、高温すぎると花がうまく成長してくれないなどね、まあ、もういろんなことが重なって、もう今年で閉園となったんですね、はい。で、あのそこでね、最後もうみんなに見てもらおうということで、今年はボランティアの皆さんだけでオープンさせています、で、今日もね、園内からはやっぱり寂しいねという声が何回もね、聞こえてきてたんですけれども、やっぱりね、美しい花を前にすると皆さん声がちょっとやっぱり明るくなりまして、
0: そうですか、
1: おしゃべりの声とか、あとね、笑い声も朗らかでした。で、今日は先ほど4時に閉園したんですが、もう次から次へと人が訪れていまして、もう目に焼き付けていこうとか、
0: そうですよね、
1: 大変でしたね、お疲れ様でしたと、ボランティアの方に声をかける方も多かったですね、詳しく話を伺います、日野ダリア園ボランティア代表の松井加奈子さんです。よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: よろしくお願いします。
1: やっぱりいろいろ皆さん感想をおっしゃっていましたけども、見学に来られた方は次はどうするんですかという声がやっぱり多かったと思うんですけど、もう次はどうされるんですか。
2: そうですね、大変寂しいことなんですが、もうあの閉園という形でこれからちょっと片付けに入ろうかなと思ってます。
1: あの今年で最後になります。松井さんはどんな思いを持ってらっしゃいますか。
2: そうですね、あのもう本当に大変長い間育ててきて、あのここを守ってきたんですが、すごく寂しい思いもありますが、あのこのダリアの球根をこれからあの皆様にあのご購入いただいて、お嫁入りという形で皆様にあの育てていただいて、また子を増やしていただくっていう形がすごくあの思うだけでも楽しみで、ありがたいことだなと思いますね、はい。
1: この日野町からいろんなところにダリアが出発していくんですね。
2: そうですね、はい、楽しみ。

0: 意味でもあります、
1: うん、さあ、最後の閉園の年になりましたが、今年のダリアはどうですか？
0: はい、もうボランティアのみんな の期待に添えて綺麗に咲いてくれてると思います。はい、うん、はい、もう今満開ですので、ぜひ見に来ていらしてくださったら、本当にボランティアのみんなも疲れが飛ぶと思います。はい、
1: もう本当に満開なんですが、この満開、いつぐらいまで続きますかね？
0: そうですね、このままお天気の方が良ければ、まあ、持って20日ぐらいまでは綺麗に見られるかなとは思いますね。はい、
1: 今日はありがとうございました、
0: うん、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 今ね、ボランティアでいろいろこう作業をされている方は、もともとがね、ほとんどの方お客さんとして来られた方なんだそうです、で、日野町のこの山あいでダリアに魅了されて、まあ、そんな皆さんが育てた花が今年も満開を迎えています、こちら日野ダリア園、今月25日頃まで、開園時間は午前9時から午後4時まで、最終入園は午後3時半までになります。開園中はお休みはありません。まだ協力金として中学生以上が500円になります。で、今年の協力金は園内の片付けなどに充てる予定だというお話でした。で、今月ね、10日頃から切り花の販売も予定しているということです。今日は滋賀県の日野町のダリア園から中継でお伝えしました。
2: はい、X でもね、ルスラートさん、はい、閉園は残念ですね、いつか復活しますようにですとか、 あと若葉さん、多くの人の心を和ませてくださって本当にお疲れ様でしたというふうにいただいています、うん、で、ホームページの関西ラジオワイドが今日の一枚ちょっとね、皆さん見られないかもしれませんので、写真ね、X 公式 X から、ぜひご覧いただきたいと思います。本当に綺麗なお写真です。
3: 綺麗ですね。
2: はい、岸さんに伝えてもらいました。
3: では音楽、倉本裕樹さんで緑。

0: メッセージとメールでいただいていまして、はい、秋田県大館市の有香さんが
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます、はい、初めてメッセージをくださいまして、
1: ありがとうございます、
0: はい、宮崎さん、中倉さん、まんまるからの高山さん、こんにちは、はい、
2: こんにちは。
0: 3人でどんなお話をされるか楽しみに聞きます。5時台にね。
1: そうですよ、
0: ぜひまた登場されますので聞いてください、うん、そして、高知県桜作さんから、はい、秋鹿アナ、歴史での歴史探偵ですね、うん、歴史での全力疾走、熱量高い話っぷり大好きです、うん、私も今日行きたかった、うん、お顔を見て直接お話ししたかった、残念でしたと、今、ね、フロアにいらっしゃいますので。
1: そうですよ、ね、
0: 元気元気、ね、もりもりみたいな格好されてます。
1: X でポンポコさんは、うん、なんかまんまる1万人のはチームがBK を訪問したというより、ラジワイ一門がまんまるを占拠したみたいな雰囲気っていう風なこともいただいてますし、それからね、同じくポンポコさんですけど、もし推しうちわみたいなものにサインをしてもらったとしたら、はいはい、一番スペースを取ってサインするのがアキプーで、宮崎さんは、これサインみたいな控えめなサイズで書きそう。テッチはサイン慣れしているのでジャストサイズをわきまえているという、なんかそう性格分析までしてもらってます。三者三様
0: わかるような。
1: どうなんでしょうかね。

0: では夕刊ポエムのコーナーに参りましょう。ポエム大好き芸人の増田岡田増田さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。
1: こんにちは、よろしくお願いします。
0: 4週間ぶりのご出演ですけれども、高山アナウンサーとはもう窮地の中。
1: いや、もう久しぶりでめちゃくちゃ盛り上がりましたよ。NHK のねテレビの深夜番組、爆笑オンエアバトル、
2: 懐かしい。
0: テレビの前のあなたたちです、
1: はい、我々が出てる時の3代目アナウンサーが高山アナウンサーで、それ以来ですよ。だからあの爆笑オンエアバトルの盛り上がりがあったから、M1 グランプリとかね、エンタの神様とかね、お笑いブームにつながったわけですよ。でお会いしたのが23年ぶりじゃないですかね、あの紅白以来です。
0: あ、そうですよ、
1: 2003年の紅白以来です。
0: 今中倉さんポカーンとしますけど、高山哲也アナウンサーって2003年紅白白組の司会
2: やってるんですよ。ですか、
1: その時に私がね白組のトリを取りまして雇ってちょうどその爆笑オンエアバトルの軍団で、鉄腕と友のなんでだろうと、花輪くんのあの佐賀県、これが大ヒットして、その時にオンエアバトル軍団でみんなでね舞台に上がったんですよ。
2: 紅白にも出られてた
1: んです、ね、その時の司会が高山さんですから、それ紅白以来です。
0: でもね、その23年の時間を飛び越えて、もうめっちゃ盛り上がってました
1: ね。高山さん、今日はもう服が真っ赤でね、もう完全に赤組の応援団でしたけど。
0: はい、ね、一人紅白やってますね。
1: ねえ、
2: お久しぶりだったんですね。
0: はい。まあね、阪神の優勝もありましたけれども、
1: ありがとうございます。
2: おめでとうございます。
1: はい、黄色組ですね。黄色組も優勝しました。ありがとうございます。
0: はい、ですね。はい。でポエム今回は、
2: はい、信号待ちということです。
1: はい、たくさん送っていただきましてありがとうございました。今回も200近い作品いただきましたね、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。どうでしたか皆さんの信号待ちは。
1: まあ、信号待ちというのをいろんなものにこう皆さん頑張って例えてくださってね、いいポエムがめっちゃ多かったです。
0: そうですか。
1: ちょっと10作品選ぶのが結構苦労したんですけれども、はい、いろんなバリエーションで選ばせていただきました。
2: はい、はい、ではご紹介していきます。信号待ち。右見て左見て君の顔を見て手をつないで渡る。東京都東村山市ブーメランチャンネルさんの作品です。
1: ポエムですね。
2: ポエマーですね。
1: いいよね、カップルなのか親子なのか、夫婦なのか。

0: のか、どういうお孫さんとね、うん、おじいちゃんおばあちゃんなのか分かんないんですけど、信号待ち、右見て左見て君の顔見て手をつないで渡る。まあ厳密には右見て左見てもう一回右見てからの方がいいと思うんですね。
1: でもその右よりも君の顔を見たくなるみたいな感じでしょ。
2: あったかいポエムです
0: ね。
2: 信号待ち、足踏みしながら歩数を稼ぎ目指せ1万歩。愛知県江南市すいすいさんの作品です。
0: いますね、あの信号待ちの時にね足踏みしてる人とか、あのランニングの人もちょっとやっぱりね止まらずに走ってますもんね。あれ歩数なんですね。歩く人は。
1: あ、そうか、
2: そうかもしれない
1: ですね。
0: そこでもぐるぐるぐるぐる回ってる人いますもんね。
2: ちょっとした時間でもね、そう逃さないっていう。
1: そう、変わったらすぐですよ。
2: そうです、歩いていきますよね。信号待ち、せき止められた人の波、青に変わって流れ出すスクランブルの波に酔う。宮城県仙台市南天さんの作品です。
0: いいですよね、まあ、僕はこのポエムを見た時にやっぱり東京の渋谷の、ね、はい、スクランブル交差点を想像したんですけど、はい、その人が多くてしんどいとかそういう言葉を使わずに、
1: ね、
0: スクランブルの波に酔うっていうこの表現で締めてあるところは見事だなと思いました。
2: あ、うん、こうせき止められて、で信号変わったらこう波がドッと、
1: そう、表現力がすごいな、
0: いや、お見事です。
1: ですね。
2: 信号待ち、前を横切る児童の列、朝の私の癒し時間。神奈川県横浜市負けるが勝ちさんの作品です。
0: 癒されますよね。
1: なんか今日情景が思い浮かぶの多いですね、作品。
2: そうですね、うん、
0: ね、
2: す
0: ごい。割と運転席で信号待ち待ってるとね、前の横断歩道を渡るね、うん、うん、前を渡るね、うん、子供たちの歩く姿であるとか、うん、頑張って暑い中歩いてはる会社員の方々とかね、うん、ちょっとあの運転席から見るフロントガラスがねスクリーンに見えてね、
1: うん、
0: うん、スクリーンに見えて、うん、
1: はいはい、
0: ちょっとなんかミュージックビデオを見てるかのようなね、車の中で音楽、好きな音楽かけてたらそれに合わせたミュージックビデオに見える、
1: とかそういう、
0: うん、そんな素敵な癒しの時間ですね、うん、
2: はい、とってもいいポエムだったのに、ね、私が少し間違えておりまして、もう一度読ませていただきますね、はいはい。信号待ち、前を横切る児童の列、朝の私の癒しの時間、うん、神奈川県横浜市負けるが勝ちさんの作品です。
0: はい、癒しの時間を癒し時間っておっしゃってたんですけど、あ、僕はどうもそっちの方がいいかなって思ったりしたんですけどね。
2: おお、ノー、うん、
0: 朝の私の癒しの時間でノーが3回来るんで、朝の私の癒し時間の方がリズムはすごくいいのかなって僕は思いましたけど、
2: フォローさせてしまいました。
0: でもひょっとしたら負けるが勝ちさんはこの脳を3つ入れてるところにこだわりがあるのかもしれないし、
2: そうですよね、
0: これはもう難しい。
2: 失礼いたしました、
0: はい、いえいえ。
2: 信号待ち、ふと助手席を見やる。2年前まで母が病院への行き帰り、気持ちよさそうに居眠りしていた空っぽの席。広島県広島市多田まいらさんの作品です。多田まいらさんの作品です、
0: まあ、このポエムを見た時に、読ませていただいた時に、そうですね、その2年前までね、その助手席に座ってあったお母様はどうなったのかなってこうちょっと心配して、ちょっと悲しいことを想像してしまったんですけど、
2: うん、でもきっといろんな、ね、思い出があるんでしょうね、うん。信号待ちに一度捕まるとずっと赤信号に捕まる。そういう時は諦める。神様が事故に遭わぬよう守ってくれているのだ。

0: 神奈川県鎌倉市ハートオムレツさんの作品です。
1: こう考えれるような人間になりたいなって思いますよね。
2: なんか、ね、引っかかれへんかったらなんかいいことあるってそっちの方に考えてしまうんですけどね。
0: そうですね、うん、ポジティブな捉え方ですよね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: あ、神様がね、事故を起こさないようにここで止めてくださってるんだっていう風に解釈したいなと思うし、このポエムに対する関連するようなポエムが次のポエムなんですよね。
2: そうですか。
0: 信号待ち、その時に出る人間性。茨城県つくば市茨ラバイさんの作品です。
2: なるほど。
1: このポエムを見た時にちょっとドキッとしましたよね。自分は大丈夫かな、信号待ちしてる時大丈夫かな、周りからどう見られてんやろとかね。
0: 確かに。いやでも宮崎さんもね、増田さんも穏やかに待ってそうな。
2: いやー、
0: 車乗ったら人変わるとかですか？
2: 変わりますよ。
1: 変わるんです
2: か、ね、結構でもイラチですからね、結構。
1: そんな穏やかな言うたりとした喋りされてるのに、あ、実はみたいな。
2: 結構、なんで、なんか、もう、ああ、よしたいまと思って、ね。
1: イライラするときはね、イライラしますけれども。
0: そう。
1: でも、今、なんか試されてるんですよ、その時は。
2: いやー、この産業、たった産業ですけど、ぐさっときました。
1: ね。
2: 本当に。
0: 信号待ちする時も気になる助手席からの視線、合格点もらえてるやろか、合格点もらえるやろか、汗ばむデート初日。大阪府豊中市くんしらんさんの作品です。
2: お
1: ただでさえね、はい、ただでさえ女の子との初めてのデートって男が緊張してんのに、うん、運転するってなったらば2回倍緊張しますよね。
2: 確かに。
0: ご経験あり。
1: いや、みんなありますよ。
2: それはやっぱりね。
1: だから初めてのデートはドライブじゃない方がええのかなって。この場合も見て思いましたね。
0: 慣れてからの方が
1: やっぱり
2: ボロ出すんちゃうかみたいな感じ。
1: 運転しながら彼女のことを気にしながら喋らなあかん、喋りも普通の喋りじゃんか、楽しませないといけないみたいな。
0: タスク多いですね。
1: プラス人間性も見られてる。
2: そこはでもね、増田さんはもう、うん、ね、もう楽しませたんじゃないですか。
1: いやいやいや、楽しませたかどうかですよ。
2: でもこのポエム途中まで聞いてたら、なんかあの教習所のね、なんか路上の感じで、なんか隣の教習のね先生が合格点もらえるやろかなと思ってたら、最後のね汗ばむデート初日っていうので、そうかってやられました。
1: そっか、今日途中まではそうですね、教習所にも思いますね。
2: そうなんですよ。
1: あ、僕そうはちょっと思ってなかったんですけど、そう考えたら面白いですね。
2: 面白い、
1: ひっくり返しですよね。
2: そうそうそうそう、
0: 方はね、そういう感じで聞いてくださったかもしれないですね。信号待ちで彼女がボソリ、やっぱりやめよ、今日私赤信号なの。宮城県仙台市逆さまピエロさんの作品です。
1: 赤信号、何が赤信号なのか、これはね、人それぞれ解釈は変わると思うんですけど、
0: はい、体調なのか何なのか、ちょっと自分にこうブレーキをかけるみたいな ね、
1: うん、信号で始まって信号で締めてるというところがうまいなと、ちゃんと落としてはるなと思いました。
2: そうですね。
0: 信号待ち、平和への道、ずっと赤。兵庫県神戸市のみたらんぞうさんの作品です。ファックスでくださっています。
1: はい、確かに今この信号待ち長いですね。今のこの信号待ち長いですね、
0: はい、
1: って思いました。
2: 早は青にならんかな、
0: 短いけどすごくなんか伝わってくるポエムですね。
1: 80代の野見田乱蔵さんの重いポエム、はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: さあ、ということで以上でございますが、はい、たくさん送っていただいたのに申し訳ございません。ありがとうございます。
2: すごいな、すご
0: い
2: な、
0: いろいろ悩んでおります。
1: これかな、増田翔。
0: 信号待ち、その時に出る人間性。 茨城県つくば市茨ラバイさん増田賞で、
1: はい、おめでとうございます。
0: ポイントを達成されまして、
2: 今1位の茨ラバイ
0: さんでしたっけ。そうなんです、1位なので、はい、今8ポイントですので、
1: さらにちょっと2位以下をちょっと突き放しましたね。
0: はい、3ポイントプラスされまして、うん、認定賞のプレゼントをお送りいたします。
2: おめでとうございます。
0: お
1: めでとうございます。やっぱり茨ラバイさんうまい。なんかもう全てのいろんな方々のポエムをもう短いこのポエムでまとめ上げてる感じがしてね、ドキッとさせるし、
0: グッときました。
1: みんなまで言わへんし、みんなまで言わない。
2: そう
1: でもみんなドキッとする。
2: そうなんですよ、
1: おめでとうございます。
2: しかもなんかメッセージ書く欄あるんですけどなしっていうね、なんかそこでもう
0: 本当ですね。
2: 本当です、
0: ギュッと込めてます、
1: ね、お見事です。ありがとうございました。
0: ありがとうございます。ではお二方のポエムです。
1: はい、じゃあ私増田のポエムの方からいかしていただきます。信号待ちするドライバーへのカスハラ、フキハラ、パワハラも伝説にしてもらえる昭和のスター、すべてを失う令和のスター。
0: これもなんかね、メッセージがすごく
2: 伝わって、ね、時代ですね。違いますけど本当そうですね。
1: 宮崎さんお願いします。茨ラバイさんと同じでこれ以上何も補足する話はないですか。
2: もうでも今のところ全て、ね、込められてまし た,
0: ましたね。
2: ですよね、その通りです。
1: じゃあ師範よろしくお願いします。
0: 宮崎さん、
2: はい、はい、では私宮崎、
1: 実は短気なせっかちなイラチな宮崎師範お願いします。
0: 意外です。
2: 信号待ち、ここぞとばかりスマホ見る、いつも前向こう、ええことあるで。
0: はあ、でもこれもよくわかりますね、は
1: い、こういうポエムはめちゃくちゃ来ました。
2: そうですか。そう、なんかながら運転の話ですよね、はい、
1: そうそうそう、やっぱり見てても気になるし、それをしてる自分にも気になるしね、
2: そうそうそうそう、
1: うん、
2: なんですよね。
0: でもそれもなんかちょっとの時間でやっぱり見てしまうっていう、このなんか人間の心理みたいなのはあるんですか ね, ね。
1: いやそうですよ、ね、景色見ましょうよと。これから紅葉綺麗よ。
2: そうなんです
1: よ、周りの人面白いよ。
2: そう、
1: 空綺麗よ。
2: うん、下ばっかり見てんとね。
1: う
2: ん、
1: そうですよ、
2: うん、
0: またその間にね、なんかもう信号変わってるのにプップーとかってされてる方もいらっしゃいますよね。
1: そういうポエムもいただきました。
0: いただきましたか。
1: だから結果まとめて人間性が出るわけですよ。茨ラバイさんなんですよ。
2: 詰め込んでます。はい。そうです。はい、短いのにね、本当言えてみようですわ、これは。
0: はい。させられました。
2: はい、
0: では次回のお題は。
1: 次回のお題はカタカナ5文字。
2: はい、
1: パンプキン。
2: ハロウィーンが、あ、そうか、10月の終わりから、
0: そうですね。
1: パンプキン。さあ、これを最初の1行目にして5行以内のポエム考えて送ってください。
0: はい、
1: パンプキン、ご存知ない方のために、はい、かぼちゃですね。
2: はい、もうかぼちゃを思って、
1: かぼちゃ
2: ハロウィーンの話してた。
1: ちょっと英語のね、苦手な方はね、はい、パンプキン何や。パンプキン、かぼちゃでございます。ね、はい、お願いします。
0: は
1: い、
0: では郵送の方は郵便番号 540-8501 NHK 大阪放送局関西ラジオワイド夕刊ポエムの係、ファックスは 066-9376050、 メールの方は関西ラジオワイドのホームページの投稿欄からお願いします。次回放送予定日は10月22日木曜日、募集締め切りは10月16日金曜日の正午です。次回のお題はパンプキンで、カタカナでパンプキンです。野菜が来るってあんまりなんか珍しいような気がしますね。
1: パンプキンはもうパンプキンしかないからなかなか欠かせないですよね。
2: パンで切るっていうこともなかなか、プキン、
1: パンプ、
2: パンプキン、
1: 難しいな、
2: 難しいですよ、
1: プキン、
2: パン
1: プ、うん、ああ難しいな、
0: 分けるのも難しい。
1: これは皆さん真正面から勝負しないとダメですね、頑張りましょう。
2: ですよね、
1: 考えます。
2: 次22日の放送ということですけど、阪神がもし日本シリーズ行ってたら24日から日本シリーズですので、
0: お、
2: そうです、
0: 直前ですね、
2: 直前の
1: いうことですね、金曜日から、
2: はい、
0: 楽しみな、
1: 待ってる、土曜日から、
2: 土曜日、土曜日、
1: そうですね、
2: そうそうそうそう、はい、いうことですのでね、
1: はい、
2: はい、夕刊ポエムのコーナー、ポエム大好き芸人増田岡田の増田さんと一緒にお送りしました、
1: はい、
2: ありがとうございました。
1: ポエムを作るのは、スタジオの僕と宮崎

0: 今日はあのまん丸がね、この NHK 大阪放送局の1階から中継で参加したということで私も邪魔したんですけど、はい、あの声かけてくださって、西山健二ですとかね、朝木和也です、フラダンスの犬ですって声かけてくださって、もういつも X でご紹介している方のお名前を、ね、はい、直接お会いすることができました、
1: あなたでしたか、
0: ね、そうです、西山健二さん、パンプキン、
1: はい、も
0: う
1: 投稿
0: 完了です、
1: されております、
0: はい、
1: ありがとうございます。
2: 4時55分になりました。関東地方のニュースと交通情報です。神奈川県内の警察署の警備部門に所属する20代の巡査長が、警察が運転免許の更新の際に一般の人から回収した古い運転免許証数十枚を不正に持ち出していたことが捜査関係者への取材で分かりました。警察は古い免許証を持ち出した目的を調べるとともに処分を検討しています。捜査関係者によりますと、神奈川県警保土ヶ谷警察署の警備課に所属する20代の男性巡査長は、運転免許の更新に訪れた人から警察が回収した運転免許証数十枚を不正に持ち出していたということです。巡査長が今年8月下旬に飲食店で酒を飲んだ後、この古い運転免許証が入ったカバンを紛失し、翌日落とし物として届けられ発覚しました。神奈川県警では、運転免許を更新する際に新しい免許証と引き換えに回収した古い免許証は廃棄することになっていますが、巡査長は警察内部で入手して持ち帰っていたとみられています。警察は古い免許証を持ち出した目的を調べるとともに、巡査長の処分を検討しています。栃木県那須町の町長選挙で票の再点検の結果、当選を無効とする裁決を受けた平山幸弘町長が不服として起こした裁判で、東京高等裁判所は平山氏の訴えを認め、裁決を取り消す判決を言い渡しました。この判決が確定すれば、平山氏は町長の職を続けられることになります。今年3月に行われた那須町長選挙で、現職の平山幸弘氏が新人の小山田紀之氏を1票差で上回って当選しましたが、小山田氏の陣営が審査を申し立てました。県選挙管理委員会が票を再点検し、2人の名字と名前が混ざった平山紀之や小山田幸弘の票は名字が一致する候補者の有効票だと判断した結果、小山田氏が2票を上回ったため、平山氏の当選は無効だと裁決されました。平山氏は不服として取り消しを求める訴えを起こし、名字と名前が混ざった票は無効だと主張したのに対し、県側は名字で投票者の意思を特定したと争いました。今日の判決で東京高等裁判所の江原健司裁判長は、紀之と幸弘はいずれも幸の2文字が含まれているが、その出現位置が異なり、いずれの候補者の指名を記載したのかが全く判断しがたいと指摘し、2人の名字と名前が混ざった票は無効だとしました。その上で他の疑問票の検討も踏まえ、最終的には平山氏が小山田氏を3票上回ったと判断し、当選を無効とする裁決を取り消しました。県側は最高裁判所に上告することができますが、この判決が確定すれば平山氏は町長の職を続けられることになります。さて、今日の関東地方はすっきりとした秋晴れになりました。この後にわか雨もない見込みですが、夕方以降は肌寒くなりそうです。続いて道路の情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
3: はい、高速道路の状況です。東名高速道路の上りは大和トンネルで8キロの渋滞です。下りは大井松田インター付近で6キロ、静岡県の由比パーキングエリア付近で工事のため4キロの渋滞です。新東名高速道路の下りは新清水インターの先の清地トンネルで事故のため11キロの渋滞です。中央道の上りは特に小仏トンネルで4キロの渋滞です。圏央道の外、
4: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後午後5時からの日本語放送はアジア大陸向けの 11.825 メガヘルツ、東南アジア向けの 15.280MHz、 アフリカ西部向けの 21.500MHz。 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

5時の NHK ニュースです。先の参議院自民党の人事で参議院幹事長だった石井準一氏が交代したことについて、参議院議員総会で出席者から説明を求める声が上がり、松山参議院議員会長は総合的に判断したと述べました。先の内閣改造に合わせて行われた参議院自民党の人事で、参議院幹事長は石井準一氏から青木和彦氏に交代しました。これについて今日党の参議院議員総会で西田昌司参議院議員が人事を行った松山参議院議員会長に対し、石井氏は先の特別国会において限られた日程で全ての政府提出法案を成立させた一番の功労者だ、人事は一任していたので異議を申し立てるつもりはないが納得のできる説明を聞きたいと質問しました。これに対し松山氏は、人事に関する個別具体的なことは申し上げられない、さまざまな状況を勘案して総合的に判断したと述べたということです。この後西田氏は記者団に対し、人事のことだからという一言だけで全く納得できず、そう思っている人は多い、これからも松山会長には意見していきたいと述べました。イスラエルでは3年前のイスラム組織ハマスの奇襲攻撃によって300人以上が殺害されたイベント会場の跡地で7日犠牲者の追悼式が開かれ、遺族は今も深い悲しみが続いていると語りました。3年前の2023年10月7日パレスチナのガザ地区を拠点とするハマスがイスラエルに大規模な奇襲攻撃を仕掛け、合わせておよそ1200人が殺害されました。このうち若者を中心に370人以上が犠牲になった野外音楽イベントの会場の跡地では、奇襲攻撃から3年となった7日追悼式が開かれ、遺族をはじめ出席者全員で黙祷を捧げました。この後息子を失った女性がスピーチを行い、彼は時々笑みをたたえて夢に現れる、その瞬間私は再び母となるなどと、今も深い悲しみが続いていると語りました。追悼式の会場のそばでは犠牲者一人一人が写真で紹介されていて、娘とその婚約者を失ったという女性は、この場所に来ることは胸が張り裂けるほど辛いが、私たちにとって何より大切なのは人々が10月7日の出来事を決して忘れないことだと話していました。追悼式に先立ってイスラエルのヘルソグ大統領はメディアに対し、イスラエルは自らを守りテロと戦う固有の権利を持つ、同時に平和を切望していると述べた上で、地域の平和のためハマスの武装解除に国際社会全体で取り組むべきだと訴えました。フランス・パリの観光地シャンゼリゼ通りと大阪のメインストリート御堂筋について姉妹ストリートと位置づけて協力を深めていこうと、パリでそれぞれの関係者が出席して調印式が行われました。パリのシャンゼリゼ通りを見渡せる会場で7日行われた調印式には、大阪市の横山市長とシャンゼリゼ通りの発展に取り組む団体のトップが出席し、覚書に署名しました。覚書ではシャンゼリゼ通りと御堂筋を姉妹ストリートと位置づけ、歩道部分の拡張など人を中心とした空間づくりや大規模イベントなどの事業の進め方についてもノウハウを共有するとしています。今回の覚書は去年開かれた大阪・関西万博がきっかけになったということで、大阪市の横山市長は親しみやすい緑化の方法やイベントの同時開催などで具体的な連携を進めたい、万博の素晴らしいレガシーになると話していました。またシャンゼリゼ委員会のジャメ会長は、私たちが抱える同じ課題に取り組むことで解決策が共有できる、シャンゼリゼからは公共空間の演出や活性化について共有できるノウハウがあると述べ、交流の意義を強調しました。

東北の皆さん、そして全国の皆さん、こんばんは。 NHK 仙台放送局アナウンサーの千野秀和です。10月8日木曜日の日本ユーレット夕方ラジオ、今日は仙台からナンダリーをお届けします。何でもかんでもとダイアリーを掛け合わせたナンダリー、この後5時55分までお付き合いください。今日は全国放送ということで、早速お便り一つご紹介します。群馬県からの70代の女性、セスコさんです。9月のお天気が嘘のような、日差しいっぱいの日が続くようになりました。今日も晴れているんでしょうね。家の周りの田んぼは稲刈りが最盛期、独特の稲わらの匂いがしていますということで、今年の米豊作かななんて思いながら、柿がたわわに実ってるそうです。庭を眺めて過ごしていますと。東北は週末芋煮会ですかね。今日ね、芋煮の話題も出ます、里芋の話題も出ます、そしてその他旬の、水産物の話題などね、目白押しで、お伝えしていこうと思っております。そして今日のラインナップです。まず東北各地の方々とおしゃべりするロッケンさんというコーナーがあります。こちらをお届けしていきます。そしてスポーツ選手を、補う食と書いて補食というんですが、この補食で支えたいと奮闘する山形県中山町の方にお話を伺いします。お楽しみに。そしてこの番組、今週の週刊メッセージテーマ、お小遣いです。お便り一つご紹介します。こちら岐阜県からいただいてます。40代の男性、さすらい太郎さん。子供の頃、お小遣いが欲しい時はよく参考書を買うと親に言っていました。でも実際に買っていたのは漫画や雑誌、勉強のためといえば少し多めにもらえると思っていたんです。今思えば親にはバレていたのかもしれません。あの頃の私は参考書より別のものを買う知恵だけはあったようです、ということで、まあ、知恵はあったかもしれないですが、知識は溜め込むことはできていたのかどうか、参考書もある程度は買った方が良かったのか、今ねどんな風にご活躍なのかなということも想像しながら読ませていただきました。このような感じでお小遣いについての、もらった、あげた、何に使った、いろんなメッセージをお待ちしています。ホームページの投稿フォームから送ってください。そしてファックスなどでもお寄せいただけます。ファックス番号です。022-211-1084 です。そして、SNS X の方はハッシュタグナンダリーでつぶやいてください。ナンダリーはひらがなで、リの後の伸ばし棒を忘れずにお願いします。

0: ここからは東北各地の方々とおしゃべりするロッケンさんのコーナーです。一人目のロッケンさんは宮城県亘理町の森野花さんです。森野さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 亘理町の観光協会にお勤めということで、今日の話題に行く前に、今日お天気どうですか？
1: そうですね、今日亘理と一日通して秋晴れの気持ちいい天気でした。
0: なんか東北はすっきりと晴れたようで、仙台も今も青空が広がっていますが、では改めて今日どんな話題でしょうか？
1: はい、今日ご紹介するのは今週土曜日に開催される荒浜漁港水産祭りというイベントになります。
0: お、水産祭り、これは、どんなイベントでしょうね？
1: はい、地元で水揚げされた水産物の販売や、亘理町郷土料理がはらこ飯になってまして、そちらの販売だったり、あとははらこ飯の試食配布、また今年はフグの唐揚げの試食配布などと、いろいろ水産の盛りだくさんのイベントになっています。
0: ね、はらこ飯というと、もう各地の皆さんもね、食べたことがあるよとか、旅行で目にしたけどどんなものかなって、ちょっとね、そのこのイクラと鮭とね、この綺麗な姿だけは見たんだけど、味はまだ知らないなんていう人もいるかもしれないですけれど、それが存分に楽しめるイベントということで、具体的にどのぐらいこう楽しめる中身になってますか？
1: はい、町内各店の自慢のはらこ飯の販売が、合計7店舗さん今回ご参加いただいて、
0: はい、
1: 実際にこうはらこ飯を買っていただいて、その場で食べながらこう会場を楽しんでいただけるような形にもなってます。
0: じゃあもう地元の皆さんがもうこぞって参加して、これやっぱりそれぞれ違うんですか？
1: そうですね、やっぱはらこ飯って一言ではちょっと言い表せないぐらい、こう各家庭の味が結構はらこ飯ってあるので、皆さんの一番をぜひ見つけていただきたいなと思います。
0: これやっぱり味付けとか？
1: そうですね、味付けも結構しょっぱい、こう塩分が強い味がこう作る過程もあったりとか、結構あとその鮭の煮汁の濃さだったりとか、結構各家庭でこう使う出汁とかでもこう味が変わってくるので。
0: これはだから旅先でたまたま見かけてっていう、それだけをはらこ飯だって思ってらっしゃる方もいると思うんですけど、これはもうさらにこうその世界が広がりますね。
1: そうですね、やっぱ多分また違うはらこ飯を食べると、あれ、はらこ飯って実際じゃ何なんだろうみたいな感じになると思うんですけど、ね、やっぱりこう亘理町発祥の地っていうところもあるので、ぜひこう元祖はらこ飯を味わっていただきたいですね。
0: ね、ただ一方で鮭の不良っていうのがもうニュースでもたびたび紹介されていますけれど、その中でこれだけ力入れるって大変だったんじゃないですか？
1: そうですね、やっぱこう年々こう本町の方でも鮭が上がらない、またこう宮城県ないしこう東北の方でもこう鮭がなかなか上がらないっていう現状で、やっぱはらこ飯郷土料理としてこう町内各店さんの方もこう厳しい思いでいろいろ毎年こう提供していただいてるんですけれども、今年も無事町内の各店舗ではらこ飯が味わえるっていうところで、やっぱこう町の郷土料理として各お店さんの方もこう何でしょう、みんなやっぱり郷土料理としてこういろんな風にこう伝えていきたいなっていう思いがすごい感じられますね。
0: だその全力で頑張ってらっしゃる中、やっぱりその盛り上げるためにいろんなコーナーもあるみたいですね。
1: そうですね、やっぱり地元で水揚げされた水産物の販売はもちろんなんですけれども、実際にこうはらこ飯、地元のお母さん方が作るはらこ飯の試食を700食ご用意してまして、ステージイベントの方では水産ならではのこうステージイベントの方がありまして、鮭の重さ当てクイズだったり、実際にこうミニセリコーナーっていうちょっとステージイベントも設けております。
0: 一個一個いきますね。鮭の重さを当てるってこれどうやるんですか？
1: はい、そうですね、これは実際にこうスタッフが持った鮭を見てどのぐらいの重さか当てるっていう、ちょっとこうなかなか難しいところではあるんですけれども。
0: 見た目だけでですか？
1: 見た目だけで当てていただいて、で一番近い重さだった方に鮭を丸々1本プレゼントさせていただきます。
0: あ、それをそのまま？
1: そうですね、そのままその鮭を丸ごとプレゼントっていう企画になってます。
0: 豪快ですね。これはあれですか、はい、誰でも参加できる？
1: そうですね、ステージ見ていただいてた方で、若干その中からちょっとお客様の中から選ばせていただいた方が参加できるようにはなるんですけれども、はい、一応会場にいる方どなたでも参加できるような感じになっているので、ぜひ手を挙げて 参加いただきたいなと思います。
0: これお家帰ってね、鮭一匹持ってきたらびっくりすると思いますけど、でもこれは楽しいですね。
1: そうですね。
0: でさっきセリっておっしゃいましたね、これはどんなものですか？
1: はい、はい、実際皆さんこうニュースとかでも見ていただいているようなこうセリを実際こうステージの方で、うん、スタッフの方がパック詰めされたお魚とかを、まあ、何百円で売りますみたいな感じで声をかけて、はい、まあ、一斉にその見ているお客さんが手を挙げていただいて、で実際に一番早かった人にその価格でご提供するみたいな感じ
0: で。すごい参加できるんですね。
1: そうですね。
0: わー楽しい。でね、はい、なんかこのセリ、普通のセリだけじゃないっていうのがなんかメモでは書いてあって。
1: あー、そうですね。実際そのやっぱりお得に買えるっていうところもあるので、はい、やっぱりこう実際にこう何でしょう、スーパーとかで買っていただくよりもより新鮮なお魚をこうミニセリで落として買っていただけるっていうところと、うん、あとはまあ若干やっぱりこうなかなか手が上がらないっていうとスタッフさんの方もこう若干お安くしてこう売ってくれたりとかあるので、
0: はい、セリ上げていくだけじゃなくて安くなるパターンもあるということですね。
1: はい、セリ下げのパターンももしかしたらあるかもしれないです。
0: ちょっとこれはいろいろ楽しみにしながら行きたいところですね。
1: はい、
0: はい、じゃあ日時など改めて情報を教えてください。
1: はい、今週土曜日に開催する荒浜漁港水産祭りは、渡り温泉鳥の海、西側駐車場にて午前9時からの開催となっております。はい、
0: で合わせてね、ハラコ飯のスタンプラリーなんかも町ではされてるということ。

0: ので、こちらもね合わせて参加できると楽しいですね。
1: そうですね、実際今企画でハラコメシスタンプラリーの方町内でやってまして、2種類のスタンプ町内でゲットしていただくと、うん、素敵な商品が当たるっていう抽選にご応募できますので、はい、ぜひこの機会にご参加いただけたらなと思います。
0: はい、このあたりもねぜひ調べてご参加いただきたいと思います。宮城県の亘理町、森の花さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: では6件さん、続いては山形県村山市から大山冬美さんです。大山さん、こんばんは。
2: こんばんは。
0: 大山さんは民放工房風という、こちらね民泊ですね、民泊工房ということで、はい、七宝焼きの体験もできるという宿泊施設を経営されているということですね。
2: はい、
0: はい、村山市は今日天気いかがですか？
2: とてもいい秋晴れで、すごく気持ちよかったです、
0: ね、太平洋側も日本海側も今日は本当にすっきり晴れているということで気持ちいいですね。
2: はい、
0: はい、で、この今お伝えした民泊のね工房を運営しながら、今回トピックスがあって、はい、なんと新しいゲストハウスを今準備中だということですね。
2: あ、そうです。
0: これは、はい、まあ、なぜというか、やっぱりこうなんて言うんでしょうね、よりこう多くの人を受け入れるというか、そういうことにつながると思うんですけど、どんな目的で？はい、
2: そうですね、結構やっぱりおてつたびというのがあって、それでそうなんですよ、さくらんぼの時期とかスイカの時期、うん、今だと里芋とかの時期に、はい、農家の手伝いで泊まりながら農家の手伝いをするって、結構全国からお客さんが来ていて、
0: だから、はい、旅は旅なんだけれども、はい、農家の方のお手伝いをするっていうのを目的に、長期滞在されると。
2: あ、そうです。で、結構その時に、まあ、去年もそうだったんですけど、はい、うちだけだとどうしてもこうなかなかお客さんいっぱい入れれないけども、結構募集とかかけると、はい、多くの人が来たいって言ってくださってたので、うん、もう一軒ちょっと作って、できればもっと多くの方に、まあ、村山もしくは山形を、まあ、お手伝いをしながら旅をしながら知ってもらいたいなっていう思いをあって、ちょっともう一件今頑張って作ってます。
0: だから言葉らざるを得ないぐらい、そのお手伝いをしたいという方がいらっしゃるんですね。
2: そうですね、特にやっぱ果樹とかさくらんぼとかってなると、うん、結構やっぱ皆さんいらっしゃいますね。
0: まあね、さっきさくらんぼって出ましたけど、手間かかりますし、あと一気に収穫しないといけないんですよね。
2: そうなんですよ、はい、
0: だそういう、
2: なので、はいはい、結構やっぱりその時に人が欲しいっていう農家さんも多いので、
0: うん、
2: でさくらんぼを手伝いたいって方も多いので、それでやっぱりマッチするっていうのはすごく嬉しいですね。
0: なるほど。これでね、去年の冬頃から準備を進めてこられてということで、今ちょうど外壁をこう塗っていると。だからもう結構ね、整ってきましたね。
2: はい、もう最終的な感じで冬ぐらいに、まあ、オープンできればいいかなっていうところまで来てます。
0: お、そうなんですね、
2: はい、
0: これは楽しみですね。
2: はい、
0: うん、で2つ、まあ、ゲストハウスができるということで、結構でも大変になると思うんですけど、はい、このあたりね、運営とかどうするんですか？
2: そうですね、新しい方は旦那にも手伝っていただいて、結構旦那の方がメインでやってくれるかなっていうのは、うん、新しい方は。
0: あ、そうなんですね、ご夫婦で、
2: はい、ね、なので夫婦で頑張りたいです。
0: なるほど。あとやっぱり将来的にもっていうお考えもあるということで。
2: あ、そうですね、やっぱり今の民泊が子供の部屋、今2人いるんですけど、はい、子供の部屋とかがなくて全部お客さんの部屋になってるので、うん、やっぱり将来考えたら新しい方にお客さんを入れて、うん、今のところは本当にこう民泊と七宝を楽しむ人っていうのをこう入れて、はい、住み分けっていうのかな、そういうのもできればなとは。
0: ね、で、ご家族のちゃんとこう暮らす土地としても大切にしながら、はい、いろんな形でこう丁寧に受け入れができるようになると。
2: あ、そうですね、はい、
0: これは充実しそうですね。
2: はい、やっぱいろんな方に来て良さっていうのを、まあ、知ってもらいたいなと思います。
0: ですね、で今少し出てきている七宝焼き、これちらもこの後イベントに参加されるということで。
2: あ、そうなんですよ、3連休の最終日10月12日の月曜日なんですけども、はい、ちょっと私自身とてもドキドキなイベントで、

0: あの縁というイベントで、はい、あの隣町の大石田町のジネゴっていうところで、
1: はい、
0: あの開催するんですけども、ただ売るというイベントではなくて、
1: はい、
0: あのこう来ていただいたお客さんが価値を決めてあの支払うっていう感じなんですよ。
1: あ、値段がないっていうことですか？
0: そうなんですよ。もう食べ物も例えばあの物とか布物とか工芸とかいろいろあるんですけど、はい、全部にあの金額はなくて、来ていただいた方が、まあ、その作り手と話をして、うん、あ、このくらいなのかなっていうのでお支払いしていただくっていう感じなんです。
1: おー、じゃあもうあの接客の中でのコミュニケーションがすごく大事な。
0: あ、そうです、
1: ですね。
0: もう人とのつながりを一番に、
1: うん、
0: あの楽しむっていうのを、まあ、目的としてるので、
1: うんうん、
0: はい、でもすごくドキドキです。
1: ねえ、でも素敵なイベントですけど、大山さんはどんなものを出展されるんですか？
0: あ、はい、私はあの七宝焼きのワークショップと、あと七宝焼きの販売もするので、
1: はい、
0: もちろんやっぱりこう来た方にこう話をしながら、
1: うん、
0: はい、その価値は来た方に決めていただきます。
1: お、え、どんなものを提供するんですか？
0: ですね、体験はピンバッジで、
1: はい、
0: 販売はもうあのアクセサリー全般、イヤリングとかネックレスとかピアスとかもう全般を持ってくので、
1: はい、
0: とてもあの反応が楽しみです、
1: うん、ね、やっぱりあの綺麗なものがずらっと並んで、あの皆さんわーってこう集まられると思うので、はい、その中でね、コミュニケーションの中で自分が思った価値とそれ以上になったりそうじゃなかったり、なんかいろいろありそうで。
0: そうですね、もうあのドキドキとワクワクと、あとはやっぱり来ていただいた方に結構あの七宝焼きっていうのを知らない方も多いので、うん、もうこういうふうに材料があってこういうふうに作ってんだよってこうちゃんとこう、聞いてもらえる環境っていうのはすごく嬉しいなと思います。
1: そうですね、
0: はい、
1: あのこの民泊もそうですしね、あのこのイベントでも本当人とのつながりをあのいろいろこう大事にされている大山さんの活動、はい、あのいっぱいお話しいただいてありがとうございました。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、山形県村山市から大山冬美さんでした。ここまで、今日の六軒さんでした。では本日最初の音楽です。ベリーズ工房で小遣いアップ大作戦。

今週のメッセージテーマはお小遣いということで、ベリーズ工房でお小遣いアップ大作戦お聞きいただいていますが、お便り来ています。岩手県笹船さんです。だんだん寒くなってきましたねということで、幼い頃私は、今は亡き祖母から時々お小遣いをもらっていました。祖母は1000円を差し出しながら、これでアイス買って食べてと笑顔でくれました。私は、おばあちゃん、これでアイスたくさん買えるよ、こんなに必要ない、みたいなことを言い、互いにあははと笑い合ったものです。まあ、優しくて温かい、でも大正の終わりの頃に生まれた強さがあった祖母でした。会いたいなというお便りです。うちの祖母とも同じような世代のおばあ様ですね。1000円でアイスってね、そう、お釣りどうするのって思うんですけど、これは受け取るね、子供次第というか、もうそのまま貯金する子もいれば、アイスだけじゃなくいろんなもんね、駄菓子買っちゃったりとかいろいろありましたけど、まあ、そこは好きに使ってねっていうところをね、あえて言わずに笑顔だけで返してくれるっていうのはすごい優しさだなって今も思い返すと思いますね。ありがとうございます。そしてね、腹っこ飯のお便りも来ています。神南太郎次郎さん、東京の50代の男性です。10年ほど前、東北宮城復興マラソンに参加した際に、エイドステーションに補給食として、ありますね、腹っこ飯がありました。初めての味に感動しました。体力が回復した気になりましたと。これやっぱりね、ご当地のご飯っていろんなところ、マラソンイベントありますけど必ずあって、参加された方やっぱりすごく感動される。これはもう全国共通で、そう、宮城は腹っこ飯がね、エイドステーションに出てくるんですよね。これ体験されたということでありがとうございます。そしてぜひ家庭での腹っこ飯、いろんなバリエーションもぜひ、イベントで楽しんでいただければと思っています。メッセージ、週刊メッセージお小遣いということで、引き続きお待ちしています。もう一個ご紹介しようかな。お小遣いで思い出したのは、毎月のでなく突発的にもらったお小遣いという、福室さん、仙台の男性です。お年玉、お盆玉、これね、最近言うようになったそうなんですけどね、おじいさんおばあさんの家に遊びに行った時にもらったもの、親が預かっておくからと預けたお金、帰ってきてないなと職場で話題になってますよ。どうなってるかな、貯金してるかもしれませんよ、ね。まあ、機会があったら訪ねてみてください。知らんぷりされると思いますけどね。はい。さあ、まだまだお待ちしています。そして、テーマに沿った曲をたくさんご紹介するもう一つのコーナー、オンポケ。次回は来週13日火曜日にお届けします。こちらもね、今回のテーマ、写真ということで、イメージする曲のリクエストやエピソードをぜひ、各地の皆さんから何だりに送っていただきたいと思います。お待ちしています。では、ここで音楽です。シャッポで、コンボ。ところによっては交通情報です。

0: 毎週月曜日から金曜日午後5時5分からランダリー
1: 日本列島夕方ラジオ、今日は仙台からランダリーを放送しています。ここからはロッケンさん、先ほどもねコーナーとしてお二人の方ご紹介したんですけれども、このロッケンさんのコーナーでもおなじみの方です。山形県中山町の地域おこし協力隊、阿部美恵子さんにスタジオにお越しいただきました。阿部さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: はい、阿部さんは、まあ、地域おこし協力隊として2023年の11月からこの中山町で活動を開始されて、もともとは栃木出身ということで、
2: はいはい、
1: まあ、丁寧に伺っていきますが、まず、今回活動されている中山町、どんなところですか？
2: はい、山形県のですね、中心部に位置する、県内で一番面積が小さい町になっています。交通の便が良くてですね。
1: 山形市の、ね、はい、隣にあってね。
2: そうですね、はい、真ん中なので、私としては車でどこへでも移動しやすくていい場所だなと思っています。町の中にですね、まあ、温泉施設、うん、それから図書館、そして、文化施設、スポーツ施設っていうところが、うん、密集してあるので、コンパクトシティっていうんですかね。
1: なんか住みやすそうですね、
2: はい。私としてはすごく住みやすくてですね。うん、はい。まあ、移住するための決め手になった部分もある。
1: うん、なるほど、はい。
2: はい。そしてですね、10月2日102ということで、はい、芋煮の日っていうのを中山町が設定したんですよ。
1: もうがちょっと強引ですけどね。102。
2: そうなんですかね、はい。はい。ということで、芋煮会発祥の地としています。はい、
1: そうですね、中山町、そうですよね。
2: はい、そうなんです。それでですね、全国、元祖、全国芋煮会っていうものをですね、10月11日、今度の日曜日なんですけれども、はい、中山町の総合体育館を中心にですね、はい、10時から大々的に開催されます。そういう、ね、イベントが行われる中山町です。
1: はい、はい、このね、はい、地域おこし協力隊の使命を背負って今日は PR を早速していただきました。そう、芋煮でも有名ですね。
2: はい。
1: はい。で、そこで、はい、どんな活動をされているのかをお伺いしたんですが、
2: はい、
1: 何を？
2: 私はですね、地域おこし協力隊のミッションっていうところは、はい、フリーミッションになっているんですけれども、
1: あ、何をやってもいいと、
2: は
1: い。
2: そうですね、それで私が選ばせていただいたのは、うん、農作物加工品の研究開発っていうところを手掛けています。
1: はい。具体的には
2: 中山町の農作物を使って、うん、私はスポーツ栄養士なので、はい、アスリートのための補食を作るっていうことを、うん、はい、メインにやっています。
1: それが補食だったんですね。
2: はい。
1: 冒頭でもね、ちらっと触れましたが、補う食とか補食、はい、それを作ってらっしゃる。
2: はい。
1: はい、これはでも地のものを生かしてっていうことで、
2: はい、
1: まあね、どんなものなんでしょうか。
2: そうですね、うん、栃木にいた時もスポーツ栄養士として活動をしていたんですが、はい、アスリートのこうパフォーマンスを引き出したり、うん、まあこういろんなパフォーマンスが維持するためにはエネルギーが必要。
1: うん、ああ、そうですね、
2: はい。はい。なのでそのエネルギーを何でこう摂取したら一番いいかなっていうところ、うん、私はお米に着目。

0: 木をしていて、
1: はい、
0: お米の中のブドウ糖を使ってこうエネルギーをね、はい、チャージできたらいいなと思っていたので、うんうんうん、中山町で作られているお米を加工してエネルギーになるようなものを一生懸命開発してます。
1: でもなんて言うんでしょう、もう本当に素人のイメージですと、そういうまあ捕食にあたるものってもうすでにいろいろあるんじゃないのかなとか、お米だと ね、おにぎり食べればいいんじゃないのとか、いろいろね、フルーツを食べる人もいますし、
0: うんうん、そうですね。
1: それではダメなん
0: ですか？ダメではなくて、私の中のイメージとして、はい、まあ野球に関わることが今までは多かったので、その中の私が見ている視点でですよ、スポーツ栄養士の私が見ている野球の試合、うん、どうしても例えばサッカーだったら時間で決まってる、バスケだったら時間決まってる、はい、でも野球って延長戦があるぐらい長ければ3時間もやってるみたいなのがあるじゃないですか、
1: うんね、プロ野球って6時間なんて
0: もありますからね。そうですよね、はい、なので途中でエネルギーが切れてしまうんじゃないかってずっと思っていて、実際に関わってるチームももうそれこそよくある9回の後ろでエラーしたとか、うん、なんか逆転されたとかあるじゃないですか。
1: 最後の最後にね、
0: で集中力切れてるなっていうのがあったので、最後までエネルギーが切れずこう集中力を保ったり最後まで踏ん張れるものっていうのはなんかないかなっていうところで、うん、すぐにチャージできるものはいっぱい世の中にあると思うんだけど、摂取してからそれが効果が現れてそのエネルギーになるこの時間差を利用したものないかなと思って、自分でじゃあ作ろうと思って、はい、
1: じわっとだんだん効いてくるっていう、
0: うん、そうです、後から効いてきたらいいなっていう、
1: 本当にそのなんて言うんでしょうね、野球というスポーツにちょっと、まあ、特化したというか、
0: はい、
1: そのね特性に合わせた捕食っていうのを考えられたと、
0: 目指したいなと思って、たまたま私は野球だった関わりが長かったり、うん、見て来たりしていたので、うん、野球なんですけど、うん、まあこうなるといろんなね競技には使えると思うんですが、まずは関わりを、うん、私が一番関わりやすかった野球から入っています、
1: うん、やっぱね、はい、知識も蓄えていらっしゃるということで、その野球に使える捕食と、で実際具体的にどういうものができたんですか？
0: 栃木で関わっていたチームに栃木っていうとどのようなイメージをお持ちかわからないんですが、
1: はい、
0: 甲子園の予選の時期っていうのは、うんうんうん、雷が多くて雨が多くて試合が中断するんですよ。
1: なるほど、
0: はい、2時間とか平気で中断して再開ってなると、うんうん、やっぱり体冷えちゃうしと思って、うん、
1: 集中力も持たないですよね、
0: はい、ですよね。なのでレトルト加工されている市販のお粥を使っていたんです、
1: はい、
0: だけど、まあ、選手にそれを摂取させたりとかする時もまあこう口を切って、うん、口にそのまま直接飲んでもらうとこう金具が当たる感じでなんか怖い、
1: パックのね、
0: そうですね、はい、レトルトの容器って、なのでそこを改善したいなとかいろいろ思っていたんですけど、はい、なかなかうまくいかなかったところと、うん、まあコロナが世の中にいろんなことを ね
1: 引き起こしたんですね、はい、
0: なので一旦自分のその事業も一旦、うん、リセットすることになって途中で辞めてしまったっていう経緯が実はありまして、
1: なるほど、栃木でのそういうアマチュアスポーツの皆さんとの関わりが途絶えてしまった、
0: はい、はい、でやることも途絶えてしまって、うん、どうしようかなっていうところのご縁で、はい、中山町へ、
1: うん、
0: やってきた、まあ、やってきた、
1: はい、でもやっぱりそこで引き続きやっぱりご自身が縁のあった野球というところで注目して活動されてると
0: 、はいはい、そうですね、うん、まあ中山町へ行くまでのまた経緯はいろいろあるんですが、うん、中山町に入って、まあ、遊びに行って初めて入った時に野球場が多かったんですよ。
1: あ、なんかそうみたいですね、球場が多いって。
0: 私が勝手に思ってるだけかもしれないんですけど、うんうんうん、9カ所だ、なんか山形県で一番面積が狭い町なのに、はいはい、野球ができる環境が9カ所
1: ね、
0: あるっていうことにちょっと驚いて、野球が盛んなのかなと思ったりしたところもあって、うん、
1: まあ
0: 面白いなと思った町でした、
1: ね、相撲って掘り込むには十分な理由かもしれないですね、はい、
0: そんな流れで
1: ですね、はい、やってこられたと。
0: でお米のものを使って研究開発するっていうことをミッションに掲げて

0: 地域おこし協力隊という職業を、
1: はい、
0: はい、栄養士ではなくてね、はい、選び直して人生をやり直してる感じです、
1: うん、なるほど。ではその成果がね、実はほぼ私の目の前にあるんですけれども
0: 、はい、
1: 実態はまだよく見えていなくて、ご紹介いただいていいですか。結局
0: ですね、
1: 作られたのが、
0: はい、米をお粥にするためにいろいろ試行錯誤してうまくいかなかったんですが、はい、山形新聞さんの記事に、はい、山形大学工学部の教授が開発したアロファー化する機械で、うん、アロファー化米粉を作りましたというのを見て、はい、あ、これだと思っていろいろともう押して押して、
1: はい
0: はい、その工学部の教授のところに、はい、連絡をして、どこで手に入れられるかというところから、実際にそのアロファ化米粉を手に入れて、
1: はい、
0: はい、自分のところで使ってみた

0: 捕食にするということ
1: ですね。はい、粉になっている状況まで来てます、はい、これを水分に溶かして飲む、
0: はい、ということですね。はい、はい、もう摂取の仕方はシンプルということで、早速ちょっと体験したいと思います。今日はですね、はい、野菜ジュース、あと普通の水、
1: はい、
0: あとお汁粉と
1: 用意があるっていうイメージです。
0: あるということで、はい、はい、今ですね手元で、はい、粉があって、今、シェイクするための、あー、ごっそりと入りましたね。これ何グラム入れたんですか？
1: 30グラム。
0: はい、じゃあちょっと混ぜ混ぜしていただいて。取れますね。
1: これをプロテインをね、こう振るイメージでやるだけでいけるんです。
0: あ、はい、ちょうど今シェイクされている入れ物も、そのプレテインのね、はい、よく飲むときに使うようなものと似たようなサイズのもので、
1: はい、
0: はい、フリフリしたものが出来上がりました。
1: はい、
0: で、今もう一気に、3つ作られているんですけど、じゃあ一つちょこっとね、試しに飲ませていただいて、はい、ノーマルなですね、
1: ものをぜひ試食してください。基本になるイメージが、塩おにぎりを液体にしたイメージで作っています。
0: そう、さっきね、米粉まで伺ったじゃないですか。
1: はい、
0: で、おもむろに今シェイクして入れていただいたんですが、結局補食としては何が入っているんですか、この粉末。
1: はい、米と塩とエネルギーを補うための、てんさい糖由来の天然の糖質。
0: 糖質、
1: はい、
0: その3つだけなんですね。
1: 3つだけです。それだけを、はい、混ぜて粉にしてます。粉、
0: すごい、
1: はい、
0: 和菓子屋さんに入った時の香りが今スタジオ中に広がってますね。
1: そうなんですよ。
0: お米の香りですか、これはね。
1: そうですね、それをこう加工する、アルファ化するってことは熱を加えることなので、
0: はい、
1: なんとなくこう薄で火って加熱してるイメージですかね。多分工学部の先生の話をよく聞かないと分かりませんが、この仕組みはね、機械の仕組みは多分そういうことだと思います。
0: なるほど。
1: なので、まずこの山形の食文化が団子やお餅文化があるので、うん、
0: はい、
1: 皆さんスムースに受け入れてもらえるところがあって、
0: はい、
1: 実は栃木の野球チームにも試してもらったら団子臭くて飲めないっていう結果があったりとか、試行錯誤の中にはいろいろ。
0: 山形の人はどうだったんですか？
1: 行けました。
0: あ、大丈夫だったんです。そこはちょっと地域性があるのかもしれないですけど。
1: 地域性がある。食文化ってすごいなと思いました。
0: じゃあもう早速いただいちゃおうかな。
1: ぜひ飲んでください。
0: 手元にいただいたのは、これは何と混ぜたものですか？
1: それは、プルンじゃない。
0: プレーン。
1: プレーンの、本当に塩おにぎりです。
0: あ、だから水で溶かした。水です、はい。いただきます。
1: ぜひ、水で溶かしただけです。どうですか？
0: いや、何も聞かずだと、本当になんか上品なお団子。
1: お団子？
0: はい、あんこのついてない白玉をいただいたような味で。
1: おぉ。
0: いや、美味しいですね。
1: ありがとうございます。
0: 飲むお団子。
1: 飲むお団子って言われたの初めて、嬉しい。
0: 本当ですか？
1: はい、みんなの、なんかおかゆが、粒がないサラサラした状態だねっていう。感じでした。ありがとうございます。
0: すごく上品なというか、なんて言うんでしょうね。なんか白玉粉のような香りが口の中でファーッとずっと残るので。
1: おお。
0: 時間ない時お月見で飲みたいぐらいの感じですけど。続いてが、これはあんこ。
1: はい、これはすごい。
0: 栃木では、だった。あんこ。
1: これ万人受けするんです。
0: あ、そうなんですね。
1: はい。
0: でも結構塩味が残りますね、後々。
1: すいません、これアスリート用で、ええ、こう汗かいた時に飲む補食なので、この、なんでしょう。スポーツ選手じゃない、普通に、
0: はい。すいません。
1: カットだとしょっぱいと思います。
0: 全然動かない。
1: 多分しょっぱいと思います。は
0: い、
1: 塩味が強め、はい、強めになってます。
0: めげずにあんこいただけます、
1: ね。ぜひお願いします。これを思いついたのが本当に山形で、大福食べた時に。
0: これ、あんこと塩が あって、これ運動してないからなんですかね、塩味がとても美味しいですね。
1: そうなんです。その塩にもこだわって、旨味が残るような塩を選んでるんで。
0: これも地元の塩ですよ。
1: これはですね、いろいろな、こう、苦難を乗り越えて、宮城県の宮古市で、宮古市じゃない、宮古、あそこは何町だったかしら、梨市だったかしら。
0: 宮城で。
1: はい。
0: あ、宮城の塩なんですね。
1: はい、あ、違う、岩手です。岩手。
0: あ、岩手。
1: ごめんなさい。
0: 岩手で。
1: はい。はい、岩手の宮古の塩っていうの
0: を、あ、宮古ですね。
1: 宮古ですね。はいはいはい、使ってます。
0: でもまあ東北

0: のもので、
1: はい、これのあ塩にも栄養成分があるので、
0: 二口目いただいちゃいましたけど、いやとても美味しいですね。
1: ありがとうございます。
0: はい、今ね二つまでいただいて、あともう一個のね野菜ジュースはちょっとこの後リクエスト曲、はいはい、おかけしてその間にいただきたいと思います。阿部さんからのリクエスト、はい、まずねおかけして後で理由なども伺っていこうと思います。では、リクエストです。スーパーフライでフレア。

0: 今日のゲスト、山形県中山町の地域おこし協力隊阿部美恵子さんからのリクエストでスーパーフライフレアをお聴きいただいていますけれども、こちらなぜこの曲を
1: 、はい、逆境の中でもこう諦めない私にぴったりな曲だと思って、うん、このメラメラと燃える炎がもう私にはワクワクでしかない。だからもう私にぴったりな曲だと思って、はい、
0: ね、あの栄養士からあのそのふるさとの栃木を飛び出して山形中山町で、ふるさと地域おこし協力隊という、まあ、第二の人生というか歩まれている、阿部さんに、まあ、うってつけの、ね、燃え上がる一曲ということでリクエストいただきました。はい、で、あのその阿部さんが活動されているね、この捕食、このスポーツ選手にとっての、はい、まあ、栄養補給になる食べ物ということで、今日はね、まあ、基本的には飲むものになるという、米の粉ですね、はい、あと塩と、
1: はい、
0: 天才糖の糖分、
1: はい、
0: 糖質ですね、
1: はい、
0: その3つを合わせた、捕食の粉をいただいていまして、で今あの3種類の飲み物と合わせて試食試飲をさせていただきました。はい、最初にあのお水と混ぜただけのもの、そしてあんこで、もう一つ野菜ジュースと合わせたものと、まあどれもね、
1: はい、
0: あのスポーツしていると、まあ、疲れているので塩味をあまり感じずにもうすっと甘い飲み物として飲めるようなそんなものになっていましたね。
1: はい、
0: はい、
1: あの固形物でいろんな捕食あると思うんですね。まあ、捕食というとあの羊羹とか
0: ね、
1: カステラとか、
0: はい、
1: イメージはあると思うんですけど、それだとこう消化に時間がかかるので、私は液体のものが欲しいと思っていたので、液体で初めチャレンジしてたんですけど、あの持ち運びに選手たち重たいっていうことに気がつきまして、まあ試行錯誤の中、まあ粉末にして自分の好き

0: な飲み物で溶かしてもらって飲んだらいいなっていう発想になりまして、はい、まあそしたらこんな風にあんこで飲みたいとか、うん、オレンジジュースで飲みたいとか、うんうん、私はシンプルにお水で溶かしたら塩のおにぎりの味がしたとかっていう意見をいっぱい、あの地元中山町の中山ジュニアという学童野球の選手たちからもアドバイスをもらって、モニターで試してもらって、うん、はい、液体で溶かすっていう着地点にたどり着きました。
1: うん、そう、ね、最初におっしゃってた、この地域おこし協力隊のミッションとして、研究開発をするっていうことで、この補食を作られているということで、はい、そう、子供たち、小学生とか、あと、高校の野球部がモニターとして、はい、協力いただいているそうですね。
0: そうなんですよ。私はスポーツをやらないので、スポーツ選手の気持ちがわからないのに作ってるっていう、うん、まあそういうたちなんですけれども、やってくださるってことがすごくありがたいっていうことと、うん、自分一人でやってると考え方が偏りがちになるんですけれど、はい、実際の選手たちから直接に、うん、意見をいただけるっていうこと、それがすごくありがたいことで、うん、地元の選手たちがこれを飲んで体感して実感ですよね、うん、してこんな風に変わっていくっていうのも目の当たりにさせてもらったり、うん、もっと美味しくするためにはっていうことでダメ出しをいっぱいしてもらってるんですね。
1: なるほど。
0: まずいのをいっぱい言ってって言うと本当にみんな小学生は素直に、はい、はい、これがまずいとか、はい、もうこうじゃやだとか、わがままなんだろうけど、それがありがたくて、うんうんうんうん、より良くするために
1: 全部がサンプルになるんですね。
0: はい、してですね、はい、すいません、
1: あとね、あれなんですよ、さっきこう長い時間の競技に耐えられるように、うん、はい、実際その9回までとか延長戦とか持ったよみたいな声はあったんですか。
0: はい、実際に山形県内の県立の南高校さん野球部さんがモニターにチームとして取り組んでくださっていて、もう去年の末い段階から取り組んでくれてるんですけれども、逆転勝ち逆転勝ちさよなら勝ち延長持って全部、そんな風に試合を展開してくれて、ベスト4という成績を残してくれて、そのまま今年もより良くなった段階でまた試してくれて、うん、今年もベスト4ということで、彼らが自分たちの体を、はい、使って一緒に開発結果を残してくれてます、
1: うん、ね、あとその試合運びも含めてね、はい、何かこう期待通りのところもあって、これはなかなか嬉しい、はい、結果でしたね。
0: もちろん中山町 の、うん、中山ジュニアのみんなも県大会出場、そしてその下級生の方は全国大会出場ということで、うん、今年はまた盛り上がっています。
1: 結果が出てる、
0: ね、はい、中山ジュニアのみんなにも本当に助けられてます、
1: ね、でもそうやって、まあ、近年その結果が出ていますけれど、改めてこの3年ね、はい、地域おこし協力隊されて間もなく満期で卒業を迎えられるということで、はい、振り返ってどうでしたか。
0: そうですね、あっという間の3年間だったんですけれども、本当にやりたいことをやらせていただいていることに感謝しか、うん、本当ないんですね、うん、で、まあ、おかげさまで、この、任期退任まで、はい、あとわずかなんですが、うん、なんと栃木から主人がですね、中山に惚れてやっぱり移住してきまして、夫婦二人でもう定住確定です、
1: はい、
0: おかげさまさまで、
1: おめでとうございます。
0: ありがとうございます。なのでこの3年間やり続けてきて、はい、まだまだ途中なことなんですけれども、うん、本当に中山町に腰を下ろして、このまま研究開発を続けていきたいと思います。
1: うん、なるほど、はい、ね。ミッションとしてはその研究開発までがあって、で3年終わります。今後どうされるんですか。
0: このまま、まあ、この捕食にまだ名前もないんで、名前をつけたりですね、パッケージをこう考えたりとかしながら、まあ、完成に近づけていって、うん、中山町をこう盛り上げていくような感じ、これが商品として出ていったらば、うん、中山にこう面白い栄養士さんがいるよなんて広まっていき、こう中山に人が集まってくるようになってきたらいいなって思っています、う
1: ん、ね、里の山わらたさん X で素晴らしい活動だな、お米愛に溢れていますねっていうのも来ていますが、ぜひね、はい、地元この東北のものを使ってというところも含めて、はい、今後も引き続き頑張っていただきたいと思います、はい、
0: ありがとうございます。
1: さあ、ここまで、地域おこし協力隊でご活躍の阿部美恵子さんにお話を伺いしました。明日の日本列島夕方ラジオ4時台は NHK 大阪から関西ラジオワイド、5時台は NHK 山口から山口区をお届けします。東北の皆さんには5時台いつも通りなんだりをお送りします。仙台大学女子柔道部の方にお話を伺いします。

0: します。全国大会に挑みます。ではまた。
1: 時刻は5時55分になりました。関東地方の気象情報と交通情報をお伝えします。はじめに全国の天気概況です。明日も日本付近は東西に広がる移動性高気圧に覆われる見込みです。このため九州北部から中国、近畿から北海道にかけてはおおむね晴れるでしょう。九州の南部から沖縄にかけては気圧の谷や湿った空気の影響で曇りで、雨や雷雨となるところがある見込みです。広い範囲で朝と日中の気温差が大きくなるでしょう。日中は西日本を中心に気温が上がり、真夏日近くになるところもある見込みです。明日の日中は西日本を中心に気温が上がり、真夏日近くになるところもある見込みです。そして首都圏ですが、明日の関東地方は移動性高気圧に広く覆われる見込みです。このため広い範囲で朝から晴れるでしょう。カラッとした晴天になりそうです。にわか雨の心配もありません。ところどころで空気が乾燥してくる見込みです。そして明日朝の気温は15度前後で今日と同じか少し低く、日中の最高気温は25度前後まで上がりそうです。朝と日中の気温差が大きくなりますので、体の管理、体調管理には十分注意してください。注意報が出ています。波浪注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、千葉県と茨城県の太平洋沿岸に出ています。波浪注意報です。各地の明日の予報です。関東地方南部の明日の天気、北の風のち東の風、海上では北東の風がやや強く晴れでしょう。関東地方北部、北西の風、日中は南東の風に変わり、天気は晴れ。伊豆諸島北部です。明日は北東の風がのちやや強くなり、晴れ。波の高さは2メートルのち2メートル50センチで、うねりを伴うでしょう。新島では2メートルのち3メートルで、うねりを伴うでしょう。伊豆諸島の南部は北東の風がやや強く、晴れで昼前から時々曇り、波の高さ3メートルでうねりを伴うでしょう。小笠原諸島は北東の風がやや強く、曇り時々晴れ、波は3メートルのち4メートルでうねりを伴うでしょう。静岡県の東部と伊豆です。明日の天気は東の風、海上では北東の風がやや強く、晴れでしょう。明日の予想気温です。東京都心部最低気温が15度の見込みです。最高気温26度ぐらいでしょう。各地域ごとに最低気温、最高気温の順にお伝えします。横浜は16度、25度、銚子18度、23度、熊谷13度、27度、水戸11度、24度、宇都宮11度、25度、前橋予想最低気温13度、最高気温は26度の見込みです。そして降水確率、1ミリ以上の雨の確率ですが、明日の午前0時から午前6時まで、そして6時から正午、正午から午後6時にかけて、各地とも 10% から 0% となっています。降水確率明日は 10% 以下となっています。ではここで道路の情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
2: 埼玉県の国道254号線バイパスの下りは、川越市南田島に故障車が止まっているため2キロの渋滞です。美田の寄居バイパスは寄居町、寄居折原インターと寄居フープインターの間が事故のため上下線とも通行止めになっています。神奈川県の国道246号線の上りは、横浜市青葉区市ヶ尾町で火は消えています。
3: こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。この後、日本時間の午後6時からも日本語の放送をお送りします。午後6時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 11.825MHz、東南アジア向けの 15.280MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

6時の NHK ニュースです。プリデンシャル生命は、社員が顧客から巨額の金銭を騙し取っていた問題で、不適切な金銭の受領は52億円に上ると明らかにしました。徳丸博光社長は記者会見で、生命保険の信頼の根幹を揺るがし厳粛に受け止めていると陳謝した上で、報酬制度を見直すなどの再発防止策を示しました。外資系生命保険会社のプリデンシャル生命では、社員や元社員が顧客から巨額の金銭を騙し取るなどの問題が相次いで明らかになり、今年2月以降、弁護士で作る第三者委員会が調査を進めてきました。会社は今日この報告書を公表し、不適切な金銭の受領には1992年以降159人の社員が関わったとしています。問題の背景については、営業成績を最優先とする経営方針や企業風土が存在したとして、顧客保護やコンプライアンスの観点を軽視する会社の姿勢を厳しく指摘しています。また個人の信頼関係に過度に依存したビジネスが暴走したなどとして、社員と顧客の関係の密室化が不祥事の発見や是正を困難にしたという見方も示しました。またこれに合わせて会社は、これまで37億円としていた不適切に受領していた金額が、顧客からの申告を精査した結果52億円と大幅に増えたことを明らかにしました。今日記者会見した徳丸社長は陳謝した上で、経営責任を明確にするため、社長ら経営陣が報酬の一部を自主返納する方針を示しました。その上で、報酬制度を見直すなどの再発防止策を示しました。不正アクセスによる個人情報の流出やシステム障害は、全国の大学などでも相次いでいることが分かりました。文部科学省によりますと、全国の大学などで不正アクセスによる個人情報の流出やシステム障害が相次ぎ、先月下旬以降、被害が確認されたのは8校に上るということです。被害が確認されたのは、佐賀大学、広島市の修道学園、兵庫県の関西国際大学、大阪公立大学、山口大学、富山県立大学、北海学園大学、それに福岡県のサイバー大学です。このうち大阪公立大学では、今月2日、身代金要求型のコンピューターウイルス、ランサムウェアによるサイバー攻撃を受けて、大学のホームページや授業で使うシステムなどが利用できなくなり、今日まで授業を休校にしました。また広島市の修道学園では、サーバーへの不正アクセスにより大学や中学高校の教職員560人余りや、一部の学生などの氏名や住所、電話番号のほか、口座情報が漏洩した恐れがあるとしています。関西国際大学でも、不正アクセスによって2023年3月までに在籍していた学生が作成した経験や振り返りなどの文章が流出したということです。それでは株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、原油の先物価格が再び上昇し、国内企業の業績への懸念を国内企業の業績への影響を懸念して、多くの銘柄に売り注文が出たことから、株価は値下がりしました。日経平均株価、今日の終値は昨日と比べて993円60銭安い6万9042円11銭。東証株価指数トピックスは 62.65 下がって 4091.46。 1日の出来高は23億2915万株でした。東京外国為替市場、円相場はドルに対して小幅に値下がりしました。午後5時時点の円相場は、昨日と比べて8銭円安ドル高の1ドル158円18銭から19銭でした。一方、ユーロに対しては18銭円安ユーロ高の1ユーロ177円9銭から13銭でした。6時のニュース、三橋がお伝えしました。続いて N ラジです。

0: 10月8日木曜日、こんばんは。ニュース情報番組 N ラジ、金木あさみです。
1: 西川隆一です。昨日発表されたノーベル化学賞、東京理科大学名誉教授の曽合健宗さんが選ばれましたね。まあ曽合さんね、ずっと、昨夜からテレビ見たことですけど、で曽合さん、今朝のインタビューで、若い世代に向けて、社会や世界の情勢が変わることがあるが、あまり気にしてもその人その人のその時の人生なのでと話した上で、若い人がエネルギーを費やせる場ができてほしいと言っていました、これ長い時間がかかる基礎研究を重ねてきたことが評価につながった曽合さんならではの言葉の重みを感じますよ ね。はい、
0: さて今日も秋晴れの東京ですが、晴れると朝晩はひんやり寒いくらいですね。
2: そうですね、10月の特徴です。
0: はい、気象情報福田博之さんです。
2: はい、今日は23分頃からお伝えします。
0: 今日のメニューです。ニュース深掘りは、熊本地震の被災地で整備が進む仮設住宅の現状と課題を取り上げます。
1: 特集はプロ野球クライマックスシリーズについて荒木大輔さんと展望します。
0: 番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。 N ラジのウェブサイトでは投稿フォームからお寄せください。 SNS の X はハッシュタグ N ラジをつけて投稿してください。聞き逃しやポッドキャストもぜひご利用ください。

0: ニュース深掘りです。今夜は熊本地震の被災地で建設が進められている仮設住宅の課題と対策について専門家からお話を伺います。熊本県立大学教授の澤田道夫さんと電話がつながっています。地方自治行政学がご専門で、10年前の熊本地震でも益城町の災害公営住宅検討委員会の会長などを務めてこられました。澤田さん。
1: はい、もしもし。
0: あ、こんばんは、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
0: すでに仮設住宅の入居が始まっているようですが、今の現状をどうご覧になっていますか？
1: はい、熊本地震ではですね、熊本県内で7万棟以上の住宅が被害を受けております。
0: はい。
1: 私はですね、震度7を観測した氷川町に入らせていただいているんですけれども、はい、氷川町では全壊家屋だけで500棟を超えるんですね。現在氷川町では90戸以上の建設型仮設住宅の整備、これを急ピッチで進めてます。
0: はい。
1: で、今後もですね、この整備戸数というのはどんどん増えていくと見込まれるんですが、そこでですね、この建設型仮設の用地の確保が今大きな問題となっています。で、さまざまな対応が取られているところですね。
0: はい、
1: はい。で、氷川町という町はですね、熊本市から向かって国道を向かって、氷川町に向かっていくと、左手が山沿いになっていて、あんまり平地がないんですね。で、右側が海沿いになっていて、こちらは広い平野部があります。
0: はい
1: はい。ただ仮設住宅は平野部の方に作られるんですが、やはり平地ということで、浸水想定区域、
0: はい、
1: 災害の時の浸水想定区域の用地も含まれていたりします。なので、仮設住宅のこの希望数をですね、整備していくとなると、やっぱり町有地だけでは用地を確保するのが厳しい、まあ、そういう状況ですね。
2: まあ、知事にね、あまり詳しくない方からするとちょっと場所が分かりにくいので説明しますと、熊本市から南の方にあるわけですよね。
1: そうですね、南の方にあります。
2: はい。で、南下していくと、その右手の方が海
1: で、そうですね、
2: 左手の方は山沿いということ
1: になると。山手になります。はい。
2: はい。で、その町有地だけではなくてですね、空いてる私有地なども用地として使うということはできないんでしょうか？
1: はい。ですね、実はですね、こういう仮設住宅、災害時の仮設住宅については、内閣府から告示が出ておりまして、
2: はい、
1: 原則として公有地を利用することっていう、ことになってるんですね。
2: はい。
1: ですので、まず第一に、自治体としては町有地を候補として探すと、そういうことになります。
2: はいはい。
1: ただし町有地だからって言ってどこでもすぐ使える場所ばっかりではないですし、また今回の地震でその町有地がですね、大きな被害を受けて、使いたくても使えない、そういうところもあります。
2: はい。
1: はい。で、そのためですね、現在では農地などの私有地を中心に用地を探されています。はい。ただなかなかですね、すぐにここということで使える用地を見つけるのは結構大変なようですね。
2: はい。
1: はい。で、建設型仮設住宅の用地の確保というのはどこでも大変で、10年前の熊本地震などでもですね、例えば益城町では小学校の校庭に、仮設住宅を作ったりとか、
2: はい、
1: まあ、そういうケースもありますですよね。東日本大震災等でも同様のケースがありますので、いろいろな今後はですね、方法を探す必要があるかもしれません。
0: なるほど。現地に行ったことがないので、もう少し広いスペースがあるのかなと思っていたんですけど、そうではないんですね。
1: まあ、結構苦労されているようですね。はい。
0: こうした現状を踏まえて、現在進められている整備をどのように見ていらっしゃいますか？
1: はい。ですね、いくつかパターン種類がございまして、
0: はい、
1: まずですね、みなし仮設というのがあります。はい。これはですね、民間の賃貸アパートなどの物件を行政が借り上げて、それを仮設住宅とみなして、利用してもらう方法です。
0: はい。
1: 氷川町では9月中旬の時点で大体70件近い申請が出ているということなんですけれども、はい、ただこれはですね、やはり町の中には賃貸物件があまり多くないので、 多くが町外のみなし仮設に入居するということになるみたいです。
2: はい。
1: このみなし仮設のメリットとしては、建設型の入居が間に合わなかったり、避難生活を急がなくてはならない、そういう場合はですね、みなしに入るのも選択肢としてありだと思います。
2: もうできてるということですもんね。
1: そうですね、もう、はい、借りて入るだけという話になりますので、ただしですね、どうしても町の外とかになりますと、行政の目が行き届かなくなったり、あるいは行政の負荷も大きくなりますよね。
2: はい、
1: はい、で有償無償の支援の手というのもそこに いらっしゃらないわけですので、どうしても行き渡りにくくなるということになります。で10年前の熊本地震でもみなし仮設で孤独死がですね、大きな問題になりました。
2: はい、
1: でこの被災者支援というですね、そのフォローアップ体制がやっぱり問われてくるということになります。
2: はい、
1: またみなしもですね、仮設ですので、基本的に2年間というですね、縛りがございます。
2: はい、
1: ですので、家族でですね、世帯のみで完結できる、例えば若い夫婦のサラリーマンとかですね、
2: はい、
1: そういう方はみなし仮設という選択肢もですね、ありだと思うんですけれども、ただいろんな条件が揃わないと、まあ、弊害もですね、出てくると、そういうことになります。
2: まあ、つまりそのみなし仮設にはメリットもあるけれどもデメリットもあるということですよね。
1: はい、
2: はい、でそしてでですね、いわゆるその建設型の仮設住宅なんですけれども、これはまあ用地が足りないということもあって、これ宅地の中に設置をするという相談もあると聞いているんですが、はい、この建設型仮設住宅についてはどうなんでしょうか。
1: はい、建設型仮設住宅についてですね、お話ししますと、はい、まずですね、今急ピッチで進められているのが平屋のですね、プレハブ型のですね、仮設住宅、いわゆる団地型のですね、仮設住宅ですけれども、はい、
2: これ各地でよく見られる、
1: よくあるパターン
2: ですね、形態ですよね。はい、
1: そうです。はい、そこにはですね、みんなの家と呼ばれる集会場なんかも作られるんですね。はい、でこのみんなの家をコミュニティのスペースとして、で様々な活用がなされると、
2: はい、
1: そういう形になります。はい、団地タイプだとお年寄りなんかもですね、隣近所での見守りもですね、スムーズに行ったり、まあ、そういうメリットもあるんですよね。
2: はい、
1: ただ被災した方のですね、視点から見ると、自宅から離れた団地に入るとなると、やっぱどうしてもいろんなですね、不安や心配というのが出てくると思います。ですので

0: でやっぱりできるだけ同じ地区の被災者の方が同じ団地の隣同士とかですね、
1: はい、
0: そういうふうに入れるようにするなど、まあ、以前のですね隣近所とか親戚付き合い、いわゆる絆というものが断たれないような、まあ、そういう配慮も必要だと思ってます、
1: はい、
0: とあともう一つですね、今回敷地内に設置する仮設住宅というのがあるんですけれども、宅地の中にですね、はい、仮設住宅を、一定の条件を満たしていれば宅地の中にですねコンテナ型の仮設住宅を設置すると、まあ、そういうこともですね進められています、
1: はい
0: はい、でこれはですね敷地内宅地内に入りますので、そういう点では自宅同様なので、まあ、被災者の方としては安心かもしれないですね、はい、ただあくまで仮設は仮設ですんで2年後にはですねもう返却してしまうと、まあ、そういう形になりますので、はい、その後やっぱどうやって自宅を再建していくかというのはやっぱり一番の課題となるのは他の仮設とやっぱり同じことになります。
1: まあそういうねお話聞くとその2年間のね縛りということもなかなかこう難しいところがあるような気もしますよね。
0: そうですね、はい、
1: でこれ過去の震災でも立派な木造型の仮設住宅が設置されてですね、まあ、今回その永住型へ利活用を見据えて検討もされているという話もあるようですけれども、これはどうなんでしょうか。
0: はい、木造型仮設というのがですね、いわゆるプレハブではなくて、木造で仮設住宅を建設するというのが熊本地震、10年前の熊本地震でもありましたし、
1: はい、
0: 最近はですねそういうパターンもあるんですけれども、近年の木造型仮設って非常に作りが立派でですね、
1: はい、
0: 仮設住宅で2年間でもう壊してしまうというよりもそのまま市町村に譲り渡して、公営住宅として使うという、
1: はい、
0: 永住型のですね利活用も行われているところです。これ自体はですね資源の有効活用ということになると思うんですけれども、それは非常にいいんですが、やっぱりいろんな問題もですね考えられまして、
1: はい、
0: 仮設住宅から自宅再建を図る世帯というのは、まあ、次々いなくなりますけれども、最終的には自宅再建のめどが立たない世帯が残ると、まあ、そういう形になるわけですよね、
2: うん、
0: はい、でそういった例えばお年寄りみたいな方々がですね最初から優先的にこの永住型の木造仮設に入れるならいいんですけれども、やっぱり入居時は抽選みたいな感じになってしまいますので、まあ、そうなるとなかなかですねそのまま木造型仮設に入ってそのまま公営住宅として永住するとそういうのも一概にできるわけではないと。で仮設住宅に入れてですね、まあ、そのまま住み続けたとしてもまあ、逆に結局公営住宅になった後は家賃もですね発生してきますので、永住型をどう利活用していくのか、入居者の復興をどうしていくのか市町村はやっぱり事前にですねよく考えておくそういう必要があると思ってます。
1: こういう木造型の仮設住宅というのはその強度なども十分その永住するのには大丈夫なもんなんですか。
0: そうですね、年々やっぱり進化していまして、もう現在の木造型仮設はこれは建築のですね先生にお伺いしたんですけれども、
1: はい、
0: もうほとんど家と変わらないみたいですね、普通の家じゃないかみたいな、そういう形のですね非常になんかグレードが上がっているようですね。
1: なるほど、まあそうなるとね余計その取り壊してしまうのはもったいないということにもなりますもんね。
0: まあそうですね、はい、だから利活用というのはある意味資源のですね有効活用という点では非常に重要だと思いますけど、
1: はい、
0: その分いろいろ事前に考えておく必要があるということになると思います。
1: はい、
2: 今リスナーからメッセージが入りましたのでご紹介しますね。
0: はい、
2: 熊本地震から2ヶ月余り、今まだ余儀なくご不自由な生活を強いられておられる、そう思うと言葉がありません。仮設住宅聞こえは良いと思いますがなかなか大変だと今お話拝聴する中に感じます。仮設ですと孤独感に陥りやすい、地域の皆さんの見守りが必要不可欠と思いますといただきました。埼玉県の70代の女性からでした。

0: ことあるように思いますけれども、最後に仮設住宅全体を通してどのように今お感じになってますか？
1: そうですね、さまざまな種類の仮設住宅があるんですけれども、選択肢が増えること自体は良いことだと思っていまして、例えばその要介護の家族がいたりだとか、喫緊にも暮らしを整えなければならないとか、そういったさまざまな状況に合わせていろいろな種類のですね仮設住宅を選べる、それはですね非常に良いことだと思っています。でそもそも仮設住宅で2年間という縛りがあるんですけれども、この2年間というのは被災したそれぞれの世帯の方々が各世帯が復興して新しい生活を始めるまでの間の期間ということになります。で例えて言うならば、怪我をして骨折した人が完治するまでの間入院している、その入院期間みたいなものをその仮設住宅としてですね、であると、そう捉えると分かりやすいと思います。
0: はい、
1: ですのでこの入院期間としてのこの仮設住宅の2年間の入居期間、その間にどのように自分の世帯はその暮らしの復興をするのかということをしっかりと考えて次の生活の再建のステップに進んでもらう、まあ、それがですね一番重要なポイントだと思ってます。でそのためのですねサポート体制も行政の方がですね県や市町村がさまざまな支援策を準備してますので、それらの支援も活用してぜひお一人お一人がですね、ご自身の復興に向けて考えていっていただきたいと思ってます。
2: はい、まあ、このね次のステップへの期間と捉えるということがね、重要だということですけれども、まあ、そのサポート支援もねなかなかこう分かりにくい部分もありますんで、そういったところもその一人一人分かりやすく説明を行政の方にはしていってほしいというふうに感じますよね。
1: はい、行政の窓口でもですね、相談をいつでも受け付けてますということを言っておられましたので、
2: はい、
1: そういったサポートもですね、利用して、考えていっていただければと考えております。
2: はい、熊本県立大学の澤田道夫教授に伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: はい、どうもありがとうございました。
0: 気象情報です。気象予報士の福田博之さんです。カラッと晴れて気持ちの良い秋らしいお天気でしたね。
3: そうですね、大陸から移動してきた高気圧に広く覆われ、今日は全国的に晴れました。
0: はい、
3: 湿度も低くまさに秋晴れでしたね。うん、秋晴れの特徴として朝晩一層ひんやり感じるというのがあります。
0: はい、
3: 高気圧に覆われ風のない夜というのは放射冷却現象が強まって気温が下がります。今朝は最低気温がほとんどの地域で平年を下回りました。北海道と岩手県、それに長野県内では0度を下回って冬日になったところもありました。長野県の野辺山高原はマイナス 0.6 度、北海道の標茶町はマイナス 0.4 度、岩手県盛岡市薮川はマイナス 0.1 度でした。
0: 寒いですね。
3: はい、一方で日中は西日本や東日本の太平洋側を中心に25度を超えて夏日になったところも多かったんです。
2: 冬日も夏日も、
3: はい、
2: すごいですね、この気温差。
3: そうですね、まあ、秋というのはもともと1日の間の気温の差が大きいんですが、とりわけ内陸部でその差は大きくなります。
2: はい、
3: 例えば群馬県の沼田市では今朝最低気温が5度を下回って 4.8 度まで下がりました。一方で日中は 25.2 度夏日となったんです。その差20度以上です。これだけ1日の間で気温が変わるとやはり体がついていかないですよね。
0: はい、
3: 暑さと肌寒さ、寒さが同居するこの時期、服装選びは大変かと思います。よく気象コーナーで、5度気温が違って洋服1枚分というふうに言ったりしますが、
2: はい、何枚着るんですか？
0: 4枚？
3: まあ20度はそのまま5度ごとに当てはめていくのもちょっと無理があるとは思うんですが、本当うまく調節してほしいと思います。はい、一つだけポイントをお教えしますと、
0: はい、
3: 我々の体というのはまだ夏を引きずっています。寒さに慣れていないんですね。ですから肌寒さとか冷えへの対策をどちらかというと重視して

0: た方がこの時期は良いと言われています、
1: はい、
0: この先も来週月曜日頃にかけて晴れて寒暖差の多い日が続きそうです。気をつけましょう。
1: では全国の明日の天気です。
0: 沖縄本島は曇りで夜遅くなると雨が降り出すでしょう。西日本は東から湿った空気が流れ込む九州南部と四国の太平洋側付近で明日は雨の降るところがあるでしょう。九州北部と中国地方は晴れのち曇りで午後は雲が広がりやすいでしょう。近畿から東海、関東甲信、北陸、東北は明日も朝から夜まで一日を通して穏やかに晴れるでしょう。千葉も青空が広がりそうです。北海道は晴れたり曇ったりでしょう。上川留萌地方では明日の朝から昼ごろ雨の降るところがあるかもしれません。明日の最低気温、札幌10度、仙台12度、金沢14度、東京15度、名古屋、広島、福岡、いずれも16度、高知17度、大阪18度、那覇は25度、千葉は16度の予想です。西日本で今朝より2度から3度高いでしょう。東日本と北日本は今朝と同じくらいで、この時期としては冷えそうです。明日の最高気温、札幌23度、仙台24度、東京金沢26度、名古屋広島福岡28度、大阪高知那覇29度、千葉は26度でしょう。今日と同じかやや高いでしょう。9月中旬から下旬並みのところが多くなりそうです。最後に台風情報です。今は日本の遥か南東海上に台風28号と29号があります。このうち29号は12日月曜日から13日火曜日頃にかけて小笠原諸島の東の海上を強い勢力で進む見込みです。小笠原ではうねりを伴って波が高くなり、台風の進路によっては暴風や大しけとなる恐れがありますのでお気をつけください。本州付近はこの先来週月曜日頃にかけて晴れて気温の差が大きい日が続きそうです。気象情報福田がお伝えしました。
1: ここで音楽です。赤木理恵の演奏でカフェノスタルジア。ところによっては交通情報です。

0: 特集です。プロ野球の日本シリーズへの出場権をかけたクライマックスシリーズがあさって土曜日に開幕します。
1: はい、
0: 今回クライマックスシリーズに出場する6チームをご紹介します。パリーグは優勝したソフトバンク、2位の西武、3位の日本ハム、そしてセリーグは優勝の阪神、2位巨人、3位 DeNA です。
1: はい、短期決戦のクライマックスシリーズを制して日本シリーズに駒を進めるのはどのチームになるんでしょうか。うん、野球評論家の荒木大輔さんに展望していただきます。荒木さん、よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
0: 早速ですがクライマックスシリーズを展望します。はい、土曜日に開幕するファーストステージは先に2勝した方が勝ち上がる超短期決戦です。でパリーグのファーストステージではシーズン2位の西武と3位の日本ハムが対戦。西武はエース今井投手が抜けたのに交流戦で初優勝、昨シーズンの5位から2位に躍進しました。荒木さん、どう見てらっしゃいますか？
2: そうですね、今年の、西武ライオンズなんですけども、やっぱり去年までも投手力は非常に良かったんですが、やっぱり今シーズンはね、得点力がね一気に上がりましたよね。
1: はい、
2: で特に新外国人選手のねカナリオ選手が ものすごくこういい勢いをもたらしてくれてるんですが、でその他にも新人のキャッチャーのね、小島選手で育成選手で育成選手から上がってきた、交流戦でも MVP 取った大活躍した長谷川選手、
1: はい、
2: こう若い力が出てきて、あと滝沢選手というねちょっと小柄な選手なんですが、そういうこうなんだろう、新戦力っていうのが結構加わって、なんかこう元気さというか、結構こう得点力が上がってきたっていうのが、ライオンズもものすごくこう強みになってると思うんですけどね。でプラス、先ほど投手力の話がいいっていう話しましたけども、エースの今井投手が抜けたんですけれども、はい、それでもやっぱりリーグのね防御率ナンバーワンの平投手がいたり、それ防御率2位の隅田投手ですよね。先発陣本当に充実してるんで、はい、だからこれなんかはこのなんていうんですかね、全体を見てもなんかこう強いなっていう、強いライオンズが戻ってきたなっていうような感じがします
1: よね。そうですね、そう聞くと本当そうですよね。はい、
2: だこれをこう生み出しているのがやっぱりみんなを引っ張っている西口監督だと思うんですが、結構西口監督ってこうなんですかね、結構おおらかな感じで選手のこういろんなこうプレーというのをこう受け入れてくれるような感じ、こうなんですかね、ちょっとのんびりしているような雰囲気を持ってる監督ではあるんですよ。マイペースな監督なので、ですけどそれだけではなく、昨年からですね鳥越ヘッドコーチがいたり、西コーチが入ってきて、なんですかね、言葉があってのか分かんないですけど、鬼軍曹じゃないですけども、こう締めるところをしっかり締めて、監督がいい雰囲気を作ったところでこうただ伸び伸びするんじゃなく、締めるところはしっかりコーチ陣が、そこを締めていくという感じがあるので、選手たちもこうなんか伸び伸びをやれるんですけれども、なんかこうピリッとしたところを持たないとゲームに使ってもらえないとか、上からこう知った激励が飛んでくる、そんなこう雰囲気が今ライオンズのこうベンチにはこう空気が流れてるんじゃないかなと思いますよね。
1: いい環境がね、若手が育つような
2: そうね、
1: ものができてるってことですよね。はい、で開幕前ですね、荒木さん、優勝予想したのが日本ハムだったんですけれども、これ3位になりました、で西武と日ハム勝ち上がるのはどっちでしょう？
2: そうですね、日本ハムはもともとね今、ライオンズで話したような先発陣がいる予定だったんですけども、有原投手がちょっとこうの成績が上がらず、伊藤投手も本来の投球ができずにですね、ちょっと苦しんで、あと日本ハムからするとちょっとこう守備のミスが目立ってしまってですね、ちょっと痛いところでの、敗戦というのがあったので、
1: 12球団最多のエラー。
2: そうなんですよね、で大事なところでのそのミスっていうのが結構響いてしまいました、
1: はい、
2: で一方のライオンズは結構勝負強くてですね、
1: こ
2: うなんか負けない雰囲気がこう試合の中であってですね、かなり逆転勝ちっていうのが目立ってましたよね。それでライオンズにとって大きいのは

0: 本拠地のベルナドームでできたんですよ、あの2位に入ったことによって、
1: はい、
0: で日本ハムというのは、まあ、セリーグでいうと阪神の甲子園球場でやるような雰囲気を持ってる、日本ハムエスコン、
2: はい、
0: エスコンスタジアムがあるんですけども、はい、ちょっとそこではなくベルナドームでやるので、
1: 地元でできない、
0: はい、うん、だからライオンズの方にちょっとこう風が流れてるかなっていうような感じはしますよね。
1: やっぱホームの方が実力は発揮できるというのがどうしてもありますよね。
0: そうですね、あの、うん、やっぱりお客さんというかファンの方の、うん、
2: 応援が全然違いますもんね。
0: そうですね、あのやっぱり本拠地の応援って選手の背中を押してくれるって簡単に言いますけど、うん、なんですかね、ゲームのムードを一気に変えてくれるんですよね、僕らも現役の時にあの甲子園球場で試合やりましたけども、
1: はい、
0: 阪神戦でやるとフォアボール一つを出すとなんかこうツーベースを打たれたような
1: あ、
0: そんな雰囲気になってしまう、球場全体が、だからそういうものっていうのは今回に限ってはこう日本ハムのいつもの元気さっていうよりもライオンズのそのいつも通りの野球っていうものがこういきそうな、なんかそんな感じを受けてるかなっていう感じがしますよね。
2: なるほど。そして、ファーストステージを制したチームは来週水曜日に始まるファイナルステージに進み、優勝のソフトバンクと対戦することになります。で、このファイナルステージのルールが今回から変わったそうなんです。首位と10ゲーム差以上または勝率5割未満のチームがファイナルステージに進んだ場合、優勝チームのアドバンテージが従来の1勝から2勝に拡大され、同時に4勝先取りから5勝先取りの最大7試合制に変更されます。で、このファイナルステージのルール変更はどう見たらいいんでしょうか。
0: そうですね、まあ、これまでも、まあ、短期決戦っていうのでやっぱりこうなんですかね、下位チームが勝ち上がっていって、まあ、日本一になってしまうっていう、しまうって変な言い方ですけどなるケースがあってですね、いいのかみたいな議論っていっぱいあったと思うんですよね、はい、ちょっとだから違和感っていうかそういうものもあったとは思うんですけど、今回もあると思うんですけれども、やっぱり年々、数年前にもベイスターズが3位から勝ち上がっていって、はい、結局日本一まで
1: ありましたね、
0: はいはい、ですから、まあ、年々ですけども少しずつこう改革っていうんですか、ちょっとずつルールを変えていくっていうのも一つなんじゃないかなと思うんですよね、で、まあ、2勝のアドバンテージですから、
2: うん、
0: 勝ち上がっても、そこのファーストステージを勝ち上がるまでにエース格をもうどんどん使っていきますので、勝ち上がんなきゃいけないんです、だからそういうものもあるので結構こうなんですかね、2勝というだけではなくかなりのアドバンテージっていうのは、優勝チームに与えられると思うので、
1: はい、
0: これなんかはでも、まあ、やってみてね、これ面白い、クライマックスが見られるんじゃないかなと思うんですよね。で、利点もあってですね、
1: はい、
0: あのやっぱりアドバンテージを2勝にしたということで下克上が起こる可能性もあるんですけれども、やっぱりでも優勝が決まった後でもやっぱり10ゲーム差をつけたいとか、
1: うん、
0: アドバンテージを2勝取るんだというような感じが、うん、優勝チームにあって下位チームにはそこに離されたくないというのがあるので、消化ゲームみたいのもかなり減ってきて、はい、最後の最後まで真剣勝負があって、あのそれは現場レベルだけユニオーム組だけではなく、ファンの方たちも、
2: はい、
0: これ10ゲーム差つけるぞっていうやって戦ってるのと、はい、いやそこはさせないっていうような雰囲気がこうファンの間でもあって、
1: うん、
0: 応援もかなり盛り上がってましたので、これはかなりこう、まあ、効果はあったんじゃないかなと思うんですよね。
1: 消化ゲームになるとね、その主力が外れたりとか、
0: そう
1: ですね、ちょっとこうね、あのゲームが締まらないみたいな、ね、はい、感じありますもんね。
0: その後のためにちょっとこうここは我慢しとこうかっていうような雰囲気だったんですが、はい、今回はもう最後まで本当にこう、目いっぱい戦ってましたので、だからその空気感っていうのはものすごくファンの方にも伝わったんじゃないかなと思いますけどね。
1: あの西武、日本ハムともに優勝したソフトバンクには10ゲーム差以上つけられてますよね、
0: はい、
1: これはどちらがファイナルステージに進んでもソフトバンクに2勝のアドバンテージが与えられるということですが、はい、これまあその圧倒的な強さでリーグ3連覇を飾ったソフトバンクがアドバンテージ生かして順当に日本シリーズに進出しますか。
0: まあこれは、うん、あの本当に強いソフトバンクに2勝がいってしまったと、言ってしまった、これも言葉変ですよね与えられたというのはかなり大きいと思いますね。ですからもうかなりの確率で、もうソフトバンクがね 行ってしまうんじゃないかなという感じですね。あの勝ち上がるんじゃないかなというような、これ予想ですけどもね。だからソフトバンクはもう本当に強力です。あの一番のね正木選手から始まって、正木選手はもうホームランも30本前28本ですか打ってますし、はい、その後に2番の周東選手が出てきて、この方もね盗塁王ですから、
1: はい、
0: で3番近藤選手というのがもう出塁率が非常に高い選手、うん、で4番に栗原選手がいて、この4番バッターも本塁打ホームラン王と打点王を取ってます、
1: うん、2冠
0: ですから、
1: はい、
0: で先発陣にしても、前田投手大津投手松本春投手上沢投手ね10勝カルテットですから、やっぱりこう何ですかね、どこをつついてもっていうような感じだと思うんですよね、はい、でこれがあのソフトバンクが1位にいることでセカンドステージでドンと構えてますので、よっぽどのことがないとこのチームをこう打ち破るっていうのはなかなか難しいんじゃないかなと思うんですよね。
1: あのリスナーからも X への投稿で、セリーグは分からないけど、はい、パリーグは普通にソフトバンクじゃないのかなという投稿が来てますけれども、まあ
0: ね、
1: はい、
0: だから何が起こるか分からないというのはこのクライマックスではあるので、万が一、下の下位チームでファーストステージの勝ち上がりが勢いに乗って、
2: はい、
0: 初戦を取って、2戦目もある程度の戦いしてこう勝ち上がることがあると2勝2敗になりますよね、そうするとそこで力尽きるんではなく一気にね、はい、あの下位チームが勝ち上がるっていうことがあるかもしれないんですけども、シーズン中の戦い方の力関係からいくと、なかなかその確率って低いと思いますので、そうするとやっぱりどう予想しますかって言われると、なかなか下位チームが上がるとは言い切れないですね。
1: あ、そうですよね。
0: ほぼほぼ9割以上ソフトバンクが上がると思います、
2: うん、あえてソフトバンクに資格があるとしたら、はい、ないですか。
0: まず今まで経験してきてる選手が多いので、うん、なかなか油断はしないと思うんですね。勝ち方っていうか戦い方を知ってるので、ただでもやっぱり感覚が空いてるところで2勝っていうのは絶対こうかかあの頭の隅にありますし、
1: はいはい、
0: マスコミの方も絶対その話で出しますので、
1: は
0: い、ちょっとあるかもしれないですよね、ゲームの入り方でね。だからその時にはちょっとこう番狂わせっていうのが起こるかもしれないですけど、まあ先ほども言いましたけども9割以上ソフトバンクが行くと思います。
1: はい、はい、
2: 一方セリーグですけれども、セリーグのファーストステージではシーズン2位の巨人と3位の DeNA が対戦。そのうちの巨人は主砲の岡本投手が大リーグに移籍。岡本選手が大リーグに移籍、はい、そして5月には不祥事により指揮官の交代を余儀なくされました、にもかかわらず最後まで阪神と優勝争いを繰り広げました。今シーズンの巨人の頑張りを荒木さんどう見ますか。
0: はい、ジャイアンツというチームはなかなかこう若い力って出てきにくいチームだったんですね。ベテランがやっぱりしっかりしてたので、なかなかこう若手がそこに割って入るってことができなかったんですが、はい、まあ、岡本選手が抜けて、まあ、それだけが要因ではないと思うんですけども、今年はあの若い力っていうのはかなり出てきましたよね、
1: はい、
0: 上位を打ったりする浦田選手なんかがね、まあ、大卒2年目かな、いるんですが、打率がこう2割後半の方まで上がってきましたし、はい、盗塁もねかなりしました、こういうものっていうのはやっぱりこう打線にこう元気を与えてくれるので、非常にこういい活躍だったと思うんですね。で守備の方でもねかなりこういい守備を見せてくれて、
1: セカンドでね、
0: はい、流れをパチッと止めてくれて、ジェンズだと吉川選手というセカンドで素晴らしい選手がいるんですが、ちょっと怪我で離脱してしまったんですが、その穴を全く感じさせないで、それ以上のね、元気さっていうのを与えてくれました。でピッチャー陣にしても、あの新人のね左のある開幕投手も務めました、竹丸選手が11勝しましたし、
1: はい、
0: 昨年ちょっとね4勝と期待をちょっとなかなかこう期待通りいかなかったので、井上投手も10勝まで届きました、
1: はい、
0: だからこういうのはやっぱりチームとしてね、非常にこう良かったんじゃないかなと思いますね。で指揮を取ったね、まあ、ちょっといろんな問題があって、
2: はい、
0: 橋上監督代行が、指揮を取ったわけなんですけども、代行に就任後も、監督室っていうのは特に使わず、今まで通りコーチ陣と同じようなロッカーで、同じようなロッカーというかコーチのロッカーで生活をして、うまくこう何ですかね、会話を取ってコミュニケーションを取って、まあ、あの監督代行ではあるけれども、まあ、コーチの代表として指揮を取ったというだけで、あのポジションの責任ある、行動を取らせて取ってもらった、例えば、橋上、代行は、 外野手でバッターを特に打つ方が専門だったんですけど、はい、ピッチングコーチにはピッチングコーチ

0: 守備コーチには守備コーチ、そういうところのこう意見をしっかりこう出してもらって、まあそれをこうまとめて出すという役割になったわけですけども、だそういうのが結構こう何ですかね、各担当コーチも責任持ってその場を受け持ったので、だそれいい雰囲気で、やれたと思いますね。だからその空気感っていうのは、首脳陣のその空気感っていうのは選手にものすごく伝わるので、ベンチで、はい、ですからそういうものっていうのは選手にうまく伝わって、うん、いい雰囲気でゲームができたのが、ここまでのこう好調というか好成績につながったんじゃないかなと思いますよね。
1: まあコーチ陣っていうのはね、やっぱりそれは各分野の専門職ですもんね。
0: そうですね。だから、例えば僕らも、他の、チームに行っていろんな話をしても、やっぱり野手のことって全く理解できずに、逆に野球教室してもらってる感じで、興味深くこう話を聞いて、あ、そうなんだ、野手はそうやって考えてんだっていうような感じになったりするので、ここはやっぱりこういろんなね専門職の人に聞いた方が、それはより選手には伝わると思いますね。
1: うん、で一方ですね、その DeNA なんですけども、はい、これ6月終了時点で借金15を抱えて5位に沈んでいたのが、7月以降リーグ最多の白星を積み重ねて貯金2にして3位に入ったと、はい、この勢い見てどうですか、勝ち上がるのはどっちになるか。
0: そうですね、前半今年はちょっと苦しいのかなっていうようなスタートだったんですが、7月に新外国人でエンカナシオンという選手が入ってきてね、はい、で彼が結構長打力があって、まあもともと打つチームではあるんですが、そこにからにさらに新外国人が入って得点力が増したんですが、ただエンカナシオン選手っていうのはライトを守るんです、
1: はい、
0: そうすると外野のポジションで今まで頑張った選手が若手が出られなくなっちゃうんです
1: 、
0: でそこで競争が始まったんです。だから前半のも、活躍したんですが、勝又選手とかいたんですが、はい、試合に出られなくなってしまって、だから結局溢れるような感じになってしまって、はい、で渡来選手とか海老名選手とかいい 外野手がいるんですが、そこでなかなか毎試合出られず、競争ですね、ベンチスタートだったりする。だから出た時に活躍しないと、もうまたチャンスが巡ってこないということで、
1: そうですね、
0: はい、だからそこでものすごくこう若手の競争っていうのが始まって、ある意味いい空気感になったんですね、いい緊張感というか、だから出た時にやらないといけないので、出た時に活躍するんですよ。だからやっぱりそれがやっぱりベイスターズのこう何て言うんですかね、元気さというか、もともとある元気さにこう輪をかけて、状態が良くなったんじゃないかなと思います。だそれなんかを相川監督がうまくなんですかね、刺激をさせながらゲームをこう使っていって、それがチーム力となって躍進につながったと思いますよね。
1: 巨人の本拠地東京ドームでの開催ですが、どうですか。
0: そうですね、東京ドームというのは、まあ割とホームランが出やすい球場と言われています。でベイスターズというのは結構長打力のあるチーム、破壊力のある打撃が売りのチームなので、まあ順位はジャイアンツが2位で上だったんですけども、ベイスターズがこのホームランでね、ホームラン攻勢をかけていくと、DeNA に傾きそうな感じがしますよね。
2: だんだん時間がなくなってきてしまいました。ズバリセリーグで勝ち上がるのはどこでしょうか。
0: そうですね、今年の場合だと今までだったらタイガースが強いって言われてたんですが、はい、今シーズンかなりこう投手陣で、固まる場面ありました。打線は強いんですね、はい、1番からレギュラークラスが固まってるので強いんですが、投手陣でちょっと今つまずきがあるので、はい、そうするとファーストステージで勝ち上がったチームが勢いでいって、パリーグのようにソフトバンクがボンと構えてるっていうような形にはならないんじゃないかなと思いますね、はい、そうすると、まあ、予想ですけどね、はい、どちらかっていうと DeNA が勝ち上がっていって、そのまま勢いでいくっていうようなのがなんかこうちょっと見えるかなって。ただでもジャイアンツもね、いい空気感でやってますから、どっちが上がるか分かりませんけども、いずれにしてもファーストステージで上がった方が今年はなんかこう日本シリーズまでこう走っていっちゃいそうな、なんかそんな感じがしちゃいますね。
1: では日本一に輝くのは
0: 難しいですね。だから圧倒的な強さがあるソフトバンクが立ち向かうので、でも決めてないですけども、おそらくそうなんじゃないかなと思うので、なかなかその勢いだけでは、勝ち上がれない。でもし、DeNA が上がった場合には2年前ソフトバンクだったので、ソフトバンクが勝つんじゃないかなと思います。
2: ありがとうございました。
3: 世界を知ればつながるワクワク、土日の夕方は
4: 地球ラジオ、
3: NHK アナウンサーの中村恵子です。
5: シンガーソングライターのレ・ロマネスク・トビーです。
6: ブラジル生まれ歌手でモデルのトーマローズです。
5: 世界の暮らし、音楽、

0: 理など楽しい話題満載。
1: キッズの作文や世界記録のコーナー、そして中継やオトクイズもありますよ。
0: 私トビーの担当は毎月第1週と第3週、
1: そしてローズは第2週と第4週の MC を担当。地球ラジオのマスコットニャールドも時々出るニャ
0: ー。リスナーの皆さんへ愛を込めてジュテーム。
1: 次の放送も頑張ろう。
2: 地球ラジオは NHK AM で毎週土日の午後5時25分からお送りしています。
3: チャオ。
4: 6時50分になりました。関東地方のニュース、気象情報、交通情報です。ソフトバンクの子会社の IDC フロンティアのシステムがサイバー攻撃を受けた影響で、この会社のサービスを利用している495の企業や自治体などでは今日も通常通りの業務ができないなどの影響が続いています。 IDC フロンティアは昨日、法人向けのクラウドサービスのシステムが身代金要求型のコンピュータウイルス、ランサムウェアによる攻撃を受けたと発表しました。会社ではこのシステムを使ったサービスを利用している495の企業や自治体に影響が及んでいるとしていて、今日もこれらの企業や自治体では通常通りの業務ができないなどの影響が続いています。このうち茨城県や茨城県警察本部ではホームページが昨日から閲覧できない状態が続いているほか、食品大手のニッスイの冷蔵や冷凍の食品などの物流を担う子会社では全国にある17の物流拠点すべてで昨日から入荷や出荷ができない状態が続いていて、今日中の復旧は難しいとしています。また東京品川区の大井競馬場で行われている東京シティ競馬のホームページも閲覧できない状況が続いています。 IDC フロンティアは二次被害などを防ぐためネットワークを遮断してシステムを停止し、情報の漏洩やさらなる影響がないか確認を進めているということです。今月、茨城県大洗町の飲食店の近くで店主と客の2人が剪定バサミで刺され死傷した事件で、死亡した店主の女性は逮捕された容疑者が店内で暴れてトラブルになり巻き込まれて刺されたとみられることが警察への取材で分かりました。今月4日の夜、大洗町にある飲食店の近くで店主の香取節子さん72歳が剪定バサミで刺されて死亡し、客の41歳の女性が怪我をした事件では、茨城県日立市の会社員内山幸太郎容疑者30歳が客の女性に対する傷害の疑いで逮捕されました。警察は香取さんの殺害にも関わったとみて捜査しています。これまでの警察の調べで容疑者は怪我をした女性やもう一人の女性と合わせて3人で客として店を訪れていたことが分かっています。その後の調べで事件前に容疑者が店内で暴れてトラブルになり、その際香取さんが巻き込まれて刺されたとみられることが警察への取材で分かりました。警察によりますと当時容疑者は酒に酔った状態で、調べに対し記憶がなく覚えていないと供述しているということです。警察は事件に至った詳しい経緯を調べています。柳名農林水産大臣が地元の道路予算に関する国からの配分を大幅にカットしたとする発言をめぐり、栃木県那須烏山市の市議会は柳名大臣に対する抗議決議案を臨時議会に提出する方針を決めました。柳名農林水産大臣は就任前の今年5月、地元栃木県の会合で市長が自身を支持しなかった自治体に対し国の道路予算の配分を大幅にカットしたと発言し、今月5日になって撤回しました。この発言をめぐって地元の那須烏山市の市議会は今月14日に臨時議会を開いて柳名大臣に対する抗議決議案を提出する方針を決めました。関係者によりますと決議案に否定的な議員もいたものの、最終的には議会の態度を示すことで意見が一致したということで、抗議決議案は可決される見通しです。那須烏山市議会の相馬正則議長は、柳名大臣が那須烏山

0: 市と中川町を名指しした問題の発言を受け、市議会でもしっかり行動を取った方がいいということで決議案を採決することになったとコメントしています。また千葉県の熊谷知事は今日の記者会見で、本当に驚いている、県や国の予算は県民や国民から預かっている税金で、この運用を個人の立場や損得で左右することは有権者の望むことではないと指摘しました。その上で、国民は柳田大臣に説明責任を果たしてほしいと期待していると述べました。では気象情報です。現在出ている注意報、波浪注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、千葉県と茨城県の太平洋沿岸に出ています。各地の明日の予報です。東京都、東京地方は北の風のち東の風、晴れでしょう。波は50センチの見込みです。伊豆諸島北部、北東の風のちやや強く晴れ、波2メートルのち2メートル50センチでうねりを伴うでしょう。ただし新島では2メートルのち3メートルうねりを伴う見込みです。伊豆諸島南部、北東の風やや強く晴れ、昼前から時々曇り、波3メートルうねりを伴う見込みです。ただし三宅島では2メートル50センチのち3メートルうねりを伴うでしょう。小笠原諸島は北東の風やや強く曇り時々晴れ、波3メートルのち4メートルでうねりを伴うでしょう。各地の明日の天気をお伝えしています。神奈川県全域です。北の風のち東の風、晴れでしょう。波も全域で1メートル50センチうねりを伴う見込みです。千葉県北西部は北東の風、日中東の風、千葉県北東部は北東の風、千葉県南部北東の風、いすみ川では北東の風がやや強く、天気は千葉県全域です、晴れの見込みです。波は北西部50センチ、北東部と南部はともに2メートルのち2メートル50センチでうねりを伴うでしょう。各地の明日の天気をお伝えしています。埼玉県南部は北の風のち東の風、北部北西の風のち東の風、秩父地方は南西の風日中東の風、天気は埼玉県全域で晴れでしょう。茨城県全域で北の風日中東の風、晴れでしょう。波は茨城県北部2メートルうねりを伴う見込みです。南部は2メートルのち2メートル50センチでうねりを伴うでしょう。各地の明日の天気、栃木県南部、北の風のち東の風、北部は北の風のち西の風、天気は栃木県全域で晴れでしょう。群馬県南部、北西の風日中南東の風、北部は北の風日中南の風、天気は群馬県全域で晴れの見込みです。静岡県東部、東の風、伊豆は東の風、海上では北東の風がやや強く、天気は東部伊豆ともに晴れでしょう。波は東部は1メートル、伊豆は2メートルのち2メートル50センチでうねりを伴う見込みです。続いて明日の予想気温です。はじめに予想最低気温、続いて予想最高気温の順でお伝えします。東京は15度、26度、横浜16度、25度、銚子18度、23度、熊谷13度、27度、水戸11度、24度、宇都宮11度、25度、前橋13度、26度です。変わって道路の情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、首都高速道路は5号線の下りが事故のため渋滞しています。5号線の下りは五国寺で事故のため都心環状線の両方向へ渋滞が伸びています。さらに下りは中台で事故のため北池袋までと、中央環状線の外回りは大橋ジャンクションまでの渋滞です。埼玉県の国道254号線バイパスの下りは川越市南田島に故障車が止まっているため2キロの渋滞です。美奈の寄居バイパスは寄居町、寄居折原インターと寄居フープインターの間が事故のため上下線とも通行止めになっています。東京都では桜田通りの上りが千代田区霞ヶ関2丁目で事故のため4車線あるうちの3車線が規制されています。

意して通行なさってください。高速道路は圏央道の海老名ジャンクション方面へ向かう内回りが東京都の八王子城跡トンネルに故障車が止まっているため5キロの渋滞です。東名高速の上りは横浜町田インターで13キロ、下りは特に静岡県の由比パーキングエリア付近で工事のため10キロの渋滞です。日本道路交通情報センターの小市でした。

0: こんばんは。7時になりました。三橋大輝です。
1: 福永美晴です。
0: NHK 今日のニュースです。長年謎とされてきた自然界に存在するアミノ酸などの構造の起源を解き明かし、ノーベル化学賞の受賞が決まった東京理科大学名誉教授の曽米健聡さん。
1: 各地から祝福の声が届いています。人生をかけて追い求めてきたものとは何だったのでしょうか。
0: ノーベル化学賞の受賞が決まった曽米健聡さんは、今日午後東京新宿区の大学を訪れ、学生たちに拍手で迎えられました。ソワイさんは受賞の理由となった不正自己触媒反応について、
2: 今回の不正自己触媒反応というのはもう全部こちらの、まさにこちらの東京理科大の神楽坂のキャンパス であの理科大の学生諸君と、まあ、とあのスタッフとどうであの見つけた反応ですので、個人的に大変それらの自慢というか内心嬉しい。
0: 学生からは、
3: 自分のことのように嬉しい、まさしく今相愛反応、不正自己触媒反応についての研究を
4: 実際に接したこともある。
3: あ、そうです、もちろん君がやってることがその世界の最先端でやってることだから、そこ自信を持ってっていう。
0: 相愛さんは自然界に存在するアミノ酸などの構造の起源の謎を明らかにし、人工的に再現する方法を発見したとして、フランスのパリ・サクレー大学のアンリ・カガン名誉教授とともに、昨日今年のノーベル化学賞の受賞者に選ばれました。昨夜の記者会見では、その決定をいつ知ったのかを問われて、
2: 近所のスーパーマーケットにあの食材を買いにちょっと出かけておりまして、そこであの電話をいただいて。
5: 先生自身はあのこのタイミングでの受賞は想定外だ、そういうような感じでしょうか。
2: ああ、想定外って、これあの自分で言ったらちょっとおこがましいんですが、あのなんか受賞できても文句は言われないだろうとは。
1: 曽米さんの地元広島県府中町でも喜びの声が聞かれました。町内に住む90代の男性は、
6: めでたいことですよね、広島の人で受賞されたということは大変喜ばしいことで。
1: 曽米さんの住む埼玉県志木市でも70代の市民からは、
7: 興奮して寝られませんでした。多分あの先生町田の方であの買い物なんかされていらっしゃると思うんですけれども、もしかしたらすれ違ってた方なんて。
1: 広島県で学生時代を過ごした曽米さん、中学高校時代の同級生で現在も親交があるという式部徹さんによりますと、曽米さんは授業を受ける際の集中力が群を抜いていた上、運動も得意でバスケットボール部に所属しキャプテンを務めていたということです。式部さんは、文武両道の鏡のようでした。知的な探求心がいろんな方面にある人です。おめでとうという以外言葉があまり浮かばないが、受賞まで長くかかったなと思いましたと話していました。
0: 若き日を広島で過ごした後、曽米さんは東京大学大学院へ進み、東京理科大学での研究をスタートさせました。そして14年後、

0: 有機化合物の片方の分子が自己増殖する反応を発見したと発表します。その8年後に効率よく人工的に増殖させる方法を発見しました。一連の発見は生命の起源の解明に大きなヒントを与えるものでした。人の体にもあるアミノ酸は左手と右手のように異なる分子構造のうちほぼ左手肩しかありません。なぜ片方の肩しかないのか。これは生命の起源の根本的な謎とされてきました。こうした中で発見されたのが、ソワイさんの名を取って名付けられたソワイ反応です。例えば、2つの分子の比率が最初はほとんど同じでも、それがわずかに偏るだけで、片方の分子が自分自身を触媒にして大幅に増殖し、結果的にほぼ 100% を占める状態になります。この反応を一部の化合物で人工的に作り出すことに成功し、謎とされてきた現象の解明に貢献したと評価されているのです。その成果はどのように生み出されたのか。21年前の2005年に、ソワイさんを客員教授として招いたという九州大学の稲永淳二名誉教授は、ソワイさんの研究者としての姿をこう話します。
1: この原理は一体どうなっているのかと、一体どんなことが起こっているのかということを極めるということですね。商業受けとかですね、そういうその変な野心がなくて、純粋にその学問を極めたいという、そこがすごく共感するところですね。
0: また、教え子で今も共同研究をしていて、22年の付き合いになるという、東京理科大学の川崎恒臣教授は、研究への向き合い方について、
2: 興味があるところをこう徹底的にこう掘り下げて追求していくっていう、やっぱりそのスタンスこそが諏訪井先生の真髄というか、
0: このスタンスが諏訪井さんの独自の研究結果につながっていると話します。再び川崎教授です。
2: 非常に細かいところまでフォーカスされて分析して解析して、それで次の展開につなげるという、でその次の展開がまた諏訪井先生なりオリジナリティの高い方針を計画を立てると。
0: そして同時に持っていたというのが人を育てるという意識でした。 NHK の取材に対して川崎恒臣教授は諏訪井さんの後進を育てる姿勢について、後進の育成ということではやはり私も後進の一人ではあると思いますし、この人はどういうふうにしたらうまく育つんだろうかとお考えの上で私にアドバイスをくれていたと話していました。掘り下げ分析して次に展開する姿勢を貫いてきた研究生活。今朝の NHK のインタビューでは、研究を取り巻く環境の改善についても、若い世代に頑張りなさいとか、しっかりやりなさいとかいう意味では言えるわけですが、もっと本質的なところ、研究なら研究に取り組めるようなシステムというか、制度ができればいいというのが本当のところです。若者がエネルギーを費やせる場ができてほしいというのが願いですと述べました。そして、今日午後、集まった学生たちには、いい学生諸君と巡り会えたということが、非常に研究を進める上で非常に幸運だったと思います。皆さんも自信を持って研究を続けてほしい、そういうことを伝えたいと思いますとエールを送りました。次は国会です。今日は代表質問の2日目。高市総理大臣は食料品の消費税減税の財源について、安全保障関連の予算など他の財政事業も踏まえ予算編成全体を見据えて検討していく考えを示しました。
3: 一方、柳農林水産大臣の地元の道路予算に関する発言をめぐって野党が追及しました。
0: 今日午後、衆議院本会議で行われた代表質問、国民民主党、参政党、チーム未来が質問に立ちました。国民民主党の玉木代表は、

0: 柳名農林水産大臣が地元自治体への国の道路予算を大幅にカットしたとする発言を撤回したことをめぐり追及しました。高市総理大臣の答弁と合わせてお聞きください。
1: 高市総理はご自身の任命責任をどのように考えておられますか。また同様の事案が他の地域や他の省庁でも一切ないと言い切れますか。国民の疑念を払拭するためにも全省調査を行うべきではありませんか。
2: 大臣の任命責任は私にありますが、政治家の発言についてはまず本人が適切に、説明をするということが重要であり、しっかりと説明をした上で襟を正して職責を全うしてほしいと考えております。とにかく働いて仕事で返せと、言っております。
0: その上で高市総理大臣は予算の配分で政治的な支持や不支持を持ち込まないことは当然で、全府省調査を行わずとも改めて適切な配分を徹底させると述べました。また柳名農林水産大臣は改めて国土交通省への働きかけを否定、玉木代表に対し次のように答弁しました。
3: 一議員として地元のために一生懸命取り組んできたという思いと同時に、参加者のお気持ちに応えようという思いから事実と異なる発言をしてしまったものです。問い合わせにあたり減額を求めた事実はありません。
4: 玉木代表と高市総理大臣との質疑、次は食料品の消費税減税についてのやり取りです。
1: 問題提起したいのが、消費税率を 8% に戻したときに中間層にとって大幅な増税になることです。大規模災害や感染症の大規模蔓延があった場合などには 8% に戻すことをやめたり延期することはあり得るのでしょうか。
2: 仮にそうした事態が生じた際には臨機応変に判断をしてまいります。また飲食料品の消費税率の 1% への引き下げは次元的に行うものであり、税率を元に戻すことをもって増税になるとの考え方はそもそもなじまない。
4: その上で高市総理大臣は必要となる財源の確保について、飲食料品の消費税率引き下げや安全保障関連3文書の改定、それに経済成長に向けた投資枠など様々な財政需要に直面しており、財源確保は今後取り組む予算編成改革の全体像を見据えて検討していくと述べました。
0: 次に参政党の豊田政務調査会長は政府の電気ガス料金の支援のあり方について質問しました。高市総理大臣との質疑です。
5: 原油確保が難しい状況が続き、物価高への不安も強い中、当面の負担軽減が必要と考えますが、電力需要が高まる冬に向けて電気ガス料金の補助を再び実施するお考えがあるのか。
2: 電気ガス料金支援については、暑くなる夏への対応として7月から9月まで実施しましたが、今後の原油や LNG 価格の動向、またそれらエネルギー価格の変動が電気ガス料金に与える影響などを注視した上で適切に対応してまいります。
4: またチーム未来の古川幹事長は不正アクセスによる情報漏洩が相次いでいることについて質問しました。高市総理大臣とのやり取りです。
6: 最先端モデル級の攻撃能力を持つ AI はすでに拡散しつつあり、さらなる悪質化や攻撃の増加が懸念されます。追加の対応を行う意向はあるのでしょうか。
2: 国民の皆様にご不安を与えているものと認識しております。個人情報が漏洩した場合には本人のなりすまし、などに悪用される可能性もございます。各事業者において必要な対策が速やかに実施されるよう注意喚起を行ってまいります。
0: 次はこのところ相次いでいる企業などを狙ったサイバー攻撃についてです。
4: 昨日攻撃を受けたと発表したソフトバンクの子会社の IDC フロンティア。会社ではサービスを利用している495の企業や自治体に影響が及んでいるとしています。今日もこれらの企業や自治体では通常通りの業務ができないなどの影響が続いています。
0: また攻撃を受けた IDC フロンティアのクラウドサービスの利用企業が昨日サービスを使おうとした際にハッカー集団の犯行声明とみられる文書が画面に表示されていたことが関係者への取材で分かりました。サービスを使っている IT 企業のエンジニアによりますと、管理画面に表示されていた文書には英語で大量のデータを暗号化し一部を破壊したとする内容とともに、復旧の唯一の方法は私たちとの交渉ですなどと日本語で脅迫する文言が書かれていました。
4: セキュリティ会社 S&J の三輪信夫社長は、クラウドサービスの土台となるシステムが攻撃された可能性があり、全ての復旧までには時間がかかるのではないかと指摘しています。三輪社長です。
7: 例えて言うと、テナントビルが丸ごと乗っ取られて中に入っているものが取り出せないっていうことなんですね。事故を想定してバックアップも取って、で本来事故があればそこから戻す、でそこでまた再開できるんですけども、今回バックアップも壊されているようですので、皆さん途方に暮れているところだと思います。
0: 今日もさまざまな情報流出やシステム障害が明らかになっています。香川県高松市の業務用冷凍食品の通信販売会社アクティブは、最大で5万4000件余りの住所や電話番号などの顧客情報が流出した可能性があると発表しました。
4: また文部科学省によりますと、全国の大学などでも個人情報の流出やシステム障害が相次いでいます。先月下旬から今日までに被害が確認されたのは、佐賀大学、広島市の修道学園、兵庫県の関西国際大学、大阪公立大学、山口大学、富山県立大学、北海学園大学、それに福岡県のサイバー大学です。文部科学省は、大学は学生や教職員に加え卒業生など関係者が多く、被害が大規模化しやすいとしています。さらにカラオケ店などを運営する第一工商は、個人情報の取り扱いを委託している会社の従業員の端末がマルウェアに感染し、およそ872万件の個人情報が外部に漏洩した恐れがあると先ほど発表しました。
0: 相次ぐ情報流出の中で特に深刻なケースの一つが、カーシェアリングサービスのタイムズカーから利用者の顔写真を含む運転免許証の情報が大量に漏洩した問題です。
4: 警察庁は、顔写真、住所や免許証番号などといった免許証の個人情報は、なりすましによる口座の開設やクレジットカードの契約に使われる可能性があるとしています。警察庁は今回の情報流出を受けて、口座の開設や金銭の貸し付けなどの取引を行う事業者に対し、なりすましの犯罪を防ぐための本人確認の徹底を求めています。また情報が流出してしまった人たちに対しては、詐欺の電話がかかってきたりメールが送られてきたりする恐れもあるとして注意を呼びかけています。
0: 警視庁は今回タイムズカーの利用者から要望があった場合は再交付を認めているといいます。再交付されると免許証の番号が一部変わるほか、希望すれば顔写真を変更することもできるということです。
4: 各地の運転免許試験場などには、悪用への不安を抱く利用者が免許証の再交付を求めて次々に訪れています。再交付を受けた40代の女性は、昨日タイムズカー側から情報漏洩の対象者であることを知らせるメールが届いたため不安になり、何かできないかと調べて免許証の再交付を受けました。ただ住所や電話番号などの個人情報が流出してしまっているので心配ですと話していました。
0: ただ検察庁によりますと、顔写真や免許証番号が変わった免許証の再交付を受けたとしても、住所や生年月日などの情報は犯罪者に渡っているため、被害を防ぐ効果は限定的だと見られるということです。そもそも検察が免許証の情報について、なりすましなどに

0: 対処する民間の金融機関などからの紹介に対応する仕組みになっていないということです。
1: 相次ぐ不正アクセスによる情報漏洩、政府は関係省庁の幹部を集めた会議を開きました。古川デジタル大臣は、
2: 迅速な脆弱性の対策、多様性認証などの認証機能の強化、そして漏洩した情報の悪用を防止する対策等について、委託先も含めて対策の強化を要請する。
1: このように述べ、特に個人情報を扱う事業者に対し、対策の強化を要請する方針を示しました。具体的には、システムの脆弱性への速やかな対策や、ID やパスワードとは別の手段で本人確認を行う多要素認証などの強化、それに漏洩した情報の悪用を防止する対策などを求めるとしています。
0: それでは今日ラジオセンターに入っているニュースをまとめてお伝えします。ビールの価格をめぐってカルテルを結んだ疑いで強制調査を受けた大手ビールメーカー4社のうち、複数のメーカーの担当者が公正取引委員会のこれまでの聞き取りに対し、価格について協議していたことを認める趣旨の説明をしていることが関係者への取材で新たに分かりました。公正取引委員会は協議の内容が経営幹部に報告されていた可能性もあるとみて解明を進める方針です。
1: プルデンシャル生命は、社員が顧客から巨額の金銭を騙し取っていた問題で、不適切な金銭の受領は52億円に上ると明らかにしました。徳丸博光社長は記者会見で、生命保険の信頼の根幹を揺るがし厳粛に受け止めていると陳謝した上で、報酬制度を見直すなどの再発防止策を示しました。
0: 日本被団協、日本原水爆被害者団体協議会の代表者会議が都内で開かれ、議論が続く組織の存続について、地方組織からは存続を求める意見が相次ぎました。今日都内で開かれた年に一度の代表者会議では、存続についての議論が行われ、広島県被団協からは被爆2世や3世を中心に原爆被害者の団体として存続させるべきとする意見が示されました。日本被団協は来年6月の定期総会で結論を出す方針です。大リーグのポストシーズンは、ナショナルリーグの地区シリーズ第4戦が行われ、ドジャースがブレーブスに4対1で勝ち、対戦成績を3勝1敗として3年連続となるリーグ優勝決定シリーズ進出を決めました。
1: 先に3勝を挙げたチームがリーグ優勝決定シリーズに進む地区シリーズ。ドジャースは6日の試合で先発の山本由伸投手がブレーブスを相手に7回1失点と好投し、リーグ優勝決定シリーズ進出に王手をかけて、7日相手の本拠地アトランタで第4戦に臨みました。大谷翔平選手は4番指名打者で先発出場し、1点を追う2回の第1打席でフォアボールを選んで出塁しました。このあと2塁への盗塁を決め、相手のミスもあって同点のホームを踏みました。このあと両チームとも得点を奪えず迎えた7回、ドジャースは2アウト満塁の場面で9番パヘズ選手が2点タイムリーヒットを打って勝ち越しました。
0: さらに9回にはマンシー選手のソロホームランで突き放し、このリードをリリーフ陣が守ってドジャースが4対1で勝ち、対戦成績を3勝1敗として3年連続でのリーグ優勝決定シリーズ進出を決めました。大谷選手はこの試合3打数ノーヒット、フォアボールが1つでした。レギュラーシーズン終盤から打撃不振が続き、打順を下げてもバットから快音は聞かれず、復調が待たれます。ドジャースは11日、日本時間12日から始まるリーグ優勝決定シリーズで、この日パドレスを下した中部地区優勝のブルワーズと対戦します。それでは株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、原油の先物価格が再び上昇し、国内

0: 海企業の業績への影響を懸念して多くの銘柄に売り注文が出たことから株価は値下がりしました。日経平均株価、今日の終値は昨日と比べて993円60銭安い6万9042円11銭。東証株価指数トピックスは 62.65 下がって 4091.46 でした。1日の出来高は23億2915万株でした。また東京外国為替市場、原油価格の上昇によってインフレが加速するのではないかという見方から円が売られ、円相場はドルに対して小幅に値下がりしました。午後5時時点の円相場は昨日と比べて8銭円安ドル高の1ドル158円18銭から19銭でした。一方ユーロに対しては18銭円安ユーロ高の1ユーロ177円9銭から13銭でした。海外市場では現在1ドルが158円20銭から23銭、1ユーロが176円90銭から91銭となっています。株と為替の値動きでした。
1: では続いて全国の気象情報、気象予報士の福田博之さんです。今日はカラッと晴れて、なんだかこう秋らしい天気になりましたよね。
2: そうですね、大陸から移動してきた高気圧に広く覆われ全国的に晴れました、
1: はい、
2: まさに秋晴れでした、
1: うん、
2: そして朝晩は一層ひんやり感じるようになってきましたね。
1: そうですね、
2: 高気圧に覆われて風のない夜というのは放射冷却現象が強まって気温が下がります。今朝は最低気温がほとんどの地域で平年を下回りました。北海道、岩手県、長野県では0度を下回って冬日になったところもありました。一方で日中の気温は西日本や東日本の太平洋側を中心に25度を超えて夏日になったところも多かったです。
0: 一日の間の気温差が大きいですよね。
2: はい、まさにこの時期秋の特徴ではあるんですが、体がついていかず体調を崩しやすくなっています。服装や食事などでうまく調節して乗り切りたいですね。我々の体というのはまだこの時期寒さですとか冷えにあまり慣れていませんので、冷えの対策を重視した方が良いかと思います。
0: はい、
2: この先月曜日頃にかけて晴れの天気が続き、朝と日中の気温の差大きい日が多くなりそうです。
1: では各地の明日の天気です。
2: はじめに西日本と南西諸島です。西日本は東から湿った空気が流れ込む九州南部と四国の太平洋側付近で雨の降るところがあるでしょう。九州北部と中国地方は晴れのち曇りで、午後は雲が広がりやすいでしょう。近畿は各地晴れそうです。沖縄本島は曇りで、夜遅くなると雨が降り出すでしょう。最低気温、那覇は25度、熱帯夜になりそうです。鹿児島は19度、大阪18度、高知17度、福岡、広島16度でしょう。各地今朝よりやや高いでしょう。最高気温、那覇、鹿児島、高知、大阪、いずれも29度、福岡、広島28度でしょう。東日本です。東海、関東、甲信、北陸と各地朝から夜まで一日を通して穏やかに晴れるでしょう。千葉も青空が広がりそうです。最低気温、名古屋16度、東京15度、金沢14度、新潟12度、千葉16度でしょう。長野は9度まで下がって10月下旬並みの気温になりそうです。最高気温、名古屋28度、東京金沢26度、新潟24度、千葉は26度でしょう。北日本です。東北は青空が広がるでしょう。北海道は晴れたり曇ったりで、上川留萌地方では明日の朝から昼ごろ雨の降るところがあるかもしれません。最低気温、仙台12度、札幌10度、秋田9度、釧路は8度でしょう。最高気温、仙台24度、秋田札幌23度、釧路は20度の予想です。朝日中ともに今日と同じくらいで寒暖差大きいでしょう。最後に台風情報です。今日本の遥か南東海上には台風28号と29号があります。このうち

0: 7時半になります。
1: NHK 優しい言葉ニュースの時間です。こんばんは。キャスターの石井香織です。この時間は日本に住んでいる外国人の皆さんや子どもから大人まで誰にでも分かりやすいよう難しい言葉を優しい言葉にしてニュースを届けます。東京理科大学の曽合健三さんが今年のノーベル賞の化学賞に決まりました。曽合さんは76歳です。広島県で生まれました。生物に必要なアミノ酸などは2つの形がありますが、自然の中では1つの形だけになっていきます。曽合さんはアミノ酸などがなぜ1つの形だけになるのか研究しました。曽合さんはノーベル賞をもらうことになってとても嬉しいです。私が研究していることはとても大切なことなので、みんなに知ってほしいですと話しました。曽合さんのノーベル賞についてたくさんの人が喜んでいます。曽合さんは広島大学附属高校で勉強しました。一緒に勉強した男性は、本当に良かったです。みんなが驚いていると思います。曽合さんは数学が得意で、自分たちにはわからない質問を先生にしていましたと話していました。広島大学附属高校の校長は、曽合さんのノーベル賞が決まって生徒の元気が出ると思います。学校の勉強がどのように研究に役に立ったのか、曽合さんに学校に来てもらって生徒たちに教えてほしいですと話しました。フランスのパリのシャンゼリゼ通りという有名な道と、大阪の真ん中を通る御堂筋という道で協力することになりました。大阪市の市長とシャンゼリゼ通りの団体のトップがパリで書類にサインしました。人のために歩く道を広くしていくことや、大きいイベントなどを協力して行うことにしています。大阪市の横山市長は、去年の大阪・関西万博でシャンゼリゼ通りとの関係ができましたと話しました。シャンゼリゼ通りの団体のトップは、2つの道の同じ問題を一緒に解決したいですと話していました。熱い空気で体を温かくするサウナをバスの中で楽しむことができます。このサウナバスは静岡大学などが作った団体と静岡鉄道が考えました。能登半島地震で被害を受けた人たちを元気にするためです。おととい、石川県珠洲市の銭湯の近くにやってきました。サウナに入った人は熱い石に静岡のお茶をかけました。そしてお茶が熱い空気になるといい匂いがしますと言っていました。団体の人は、災害に遭った人たちが会って話をする場所になってほしいですと話していました。サウナバスは13日まで入ることができます。優しい言葉ニュース、今日お伝えしたニュースはNHK のインターネットラジオ、NHK1 ラジルラジルで1週間聞くことができます。石井香織でした。

0: 毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期連続255回、原作吉川英治、朗読梅原雄一郎、松田しおり、テーマ音楽マシュー・ロー、武田勝頼の弟仁科五郎信盛が守った高遠城も落ちました。韮崎城の混乱はこの世の終わりを叫んでいるようでした。
1: 第139回。
2: お館様にはいずこにお忘れられましょうか。
1: 女房が御台所のお使いと称し、その混雑な庭先からほの暗い広間の中の人群れを見渡していた。武将がいっぱいにいて、何やら騒然と思い思いな声を漏らしていた。彼女は御台所好きの女房で、千村の局という。やがて勝頼の前へ来て、奥の丸からのお使いという旨を訴えていた。勝頼は聞くとすぐ、奥も幼い者たちも皆連れてわしのそばへ移ってこいと言った。その時彼の周りには今年16になる嫡男の信勝だの、真田正幸、大山田信重、長坂などもいて、何か評議中らしかったが、千村の局が立ちかける前に信勝はつと進んで、父上、それは帰ってよろしくありますまいと勇めた。不機嫌にというよりは、むしろ尖った眉、眼差しを子に向けて、なぜいけない。女子たちがこれへ来ては足手まといになります。嘆き悲しむのを見て、豪気な侍どもの心も乱れがちになります。信勝は若年ながら今主張していたところである。すなわちここは甲斐源氏の地、同じ戦うにも死ぬにも最後の最後まで先祖の地でそれをなすべきで、神父を捨てて奔走するのは武田家の名にかけて最大な恥辱だと言い張っていたところだった。それに対して真田昌幸は、ともあれ四方すでに敵、甲府は盆地なので、一度敵の侵攻にあっては湖の底にいて水を受けるようなものです。この上は上州吾妻へおのがれあるが、しかるべきでしょう。三国山脈の一端まで逃げ終わせれば、四方いずれ出るも国々はあり、隠れる術もあり、なおお味方を集め、ご再起の頼り頼みも見つかるでしょうと進言していた。小山田信重はまた、上州方面にもはや長年甲州家に恨みを持った者たちが織田の手回しを迎え入れて、火の手を上げ道を塞いでいる。親方以下大勢して無難に通れようとは考えられぬ。この上は郡内の岩戸の山にひとまずご老中を遊ばし、その上のご思案、その間にはなおちりぢりのお味方をもはせ加わりましょうし、という策を進めた。勝頼は信勝に注いだ目を、次には黙って千村の局へ向けてこう促した。立つがよい。
2: ではただいまのことは御台所様のお望みのように。
1: うむ、そうせい。千村の局は去った。信勝の主張はこれで父に否定されたことになった。彼は無言に帰ってうつむいた。残る問題は、上州吾妻へ逃れてゆくか、岩戸の山方面に立てこもるかの二つだった。しかしそのいずれにしても、この神父を捨てて逃げ去ることは、もはや勝頼の心にも古くからの武将の胸にも避けがたい運命と諦められているもののようである。3月3日、勝頼の妻たち一門は神父の館を捨てて落ちた。もちろん勝頼も城を出たけれど、勝頼はその総勢を顧みて、これだけかと唖然たる顔をした。信勝、いたか。
3: おります、父上。
1: 16歳の信勝は父に寄り添って共に馬を並べていた。その他は旗本から平侍や足軽までを合わせても1000人には足りなかった。
2: おお、もゆるわ。焼け盛ることよ。
1: 未練の深い女たちの群れは韮崎を離れて十丁も来ると歩みもやらず皆振り向いた。朝の空に炎と黒煙を高く上げて神父の城は今焼け落ちようとしている。ちょうど明け方に自らつけた火であった。
3: 急げ、何をなく。人の世の常、百姓たちの見る目も恥ずかしいぞ。
1: 勝頼は励まし励まし遅れがちな籠や腰に入り混じって東へ東へ逃げ延びた。いつか人数は半分に、またその半分に減ってしまった。しかもここまで唯一の頼みとしてきた小山田信繁は駒海の山村までたどり着くと急変して、
3: 他へお立ち退き候
1: と峰道を塞ぎ、勝頼らの来るのを拒んだ。勝頼親子をはじめ一同は旗と当惑した。是非なく道を変えて遠い集落まで逃れてゆく。ここは天目山の山裾という。そして今はわずか44、5人となり果てた末路の人々は、途方に暮れている勝頼一人をなお杖とも柱とも頼んで一ところに寄り添うたまま呆然と佇み合った。ついに最後は来た。3月11日の朝である。
3: 織田勢の先鋒滝川一益などの兵が早近くの村々に入り込み、ここに親方以下御一門がおわすことを村人から聞き知ったらしく、遠巻きに通路を立ってやがてこれへ押し寄せてくるらしゅう見受けられます。
1: これは昨夜から里へ出て敵の情勢を探って帰った勝頼の家臣が息を切らして今朝告げてきたことである。ここ数日、勝頼親子をめぐる残る侍41名とその妻たち50人の一軍は天目山にしばしの柵を打って立てこもっていたが、こう聞くと、
3: 今は
1: とおのおの死ぬ身支度に忙しかった。その中に御台所の勝頼夫人は白い花のような顔立ちにやや呆然と見えるうつつをたたえ、館の奥の丸にある通りに座っていた。
3: 奥、
1: 勝頼はその妻を顧みて、
3: いつまでこれにいても名残は尽きず、早敵も麓地区を迫ってきたという。ここは相模にも近いと聞く。そなたは早去るがよい。山を越えて相模の里親が手元へ帰れ。北条方の親族たちは世も悪うは計るまいとせき立てた。
1: 夫人は目に涙をいっぱい溜めてはいたが、決してここを立とうとはしなかった。かえってその目は夫の言葉を恨んでいるかのようだった。
3: 土屋、土屋右衛門、奥を馬の背へ抱き乗せてやってくれ。
4: はい。
1: 蕎麦衆の土屋右衛門がかしこまって夫人のそばへ寄りかけると、夫人はにわかに涙を払って夫の勝頼へ言った。
2: まことの侍に二人の主君はないように、一度嫁いだ女子には二度と帰る家などあろうはずはありません。ここから一人立ち去って小田原へ帰るとは、お慈悲には似ても妻の身として聞くにはあまりにお情けないお言葉にござります。私はここを動きませぬ。ご最後までおそばにおります。そしてその先までもお供をさせていただきまする。
1: その時また家来たちが、
3: 敵は間近です、麓の寺近くまで来ております

0: 眉に火がつくように報告してきた。勝頼の夫人は腰元たちの悲嘆を叱って、
1: 嘆いてばかりいる時ではない、用意のものをこれへ備えてたも
0: ときつく言った。まだ二十歳にも足らぬこの夫人は最後が迫るほど丹精を失わず、また水のように冷静であった。かえって夫の勝頼こそこの夫人の落ち着きぶりにたしなめられる心地がした。
1: はい
0: と立った次女たちは素焼きの盆とお調子とを取り揃えてきて勝頼親子の前に置いた。こんなものまで夫人はいつの間にか支度しておいたものと見える。白木の参謀の瓦けを黙って勝頼に勧めた。勝頼は手に取った。そしてまず飲んで嫡子の信勝に渡した。次に夫人とも組み分けた。
1: 殿、土屋の兄弟たちにもお流れを。
0: これも夫人の心やりであった。近所の土屋創造はその弟二人と共に実によく忠勤を励んでいた。
1: これで思い残すこともありません。せめて最後の一時だけでもここにいる者は皆一心同体ぞと、人を信じ世を信じ潔くまた安らかに死でのお門立ち遊ばしません
0: と慰めた。ビュン、矢うなりが近くをかすめた。
2: 来たぞ親方、ご用意を。
0: 武者たちは総立ちになった。勝頼はこの信勝へ、
2: よいか
0: と覚悟を正した。信勝も一礼して立ち上がりながら、
2: おそばを離れずに死にましょう
0: と答えた。
2: さらばぞ
0: と親子が駆け出そうとするとき、夫人は後ろから初めて大きな声をして夫へ言った。
1: お先に参っておりまする。
2: おお、
0: 勝頼は立ち止まった。そしてその目に凝視した。短い刃を持って山の葉の月とも見える真っ白い顔を仰向けたまま目を塞いだ夫人が、日頃愛称している法華経の五の巻の一章を静かにその口から唱えている姿を、夫人は自ら法華経の流れ出る口の中へ手の懐剣を含んだ。最後の一戦、それは武門の者にとってはこの世の名残をし尽くすことだった。
2: 弓の火曜、土屋、弓の火曜。
0: 勝頼は二度も鶴を切って弓を持ち替えた。ある限りの矢を射尽くすと弓を投げて太刀を振りかぶった。しかし体勢は決まっている。
2: 殿、創造目はまだ煽ります。土屋か、敷物を持て。はや自害をせん。
0: 敷皮の上に座る。矢傷、槍傷、すでに手が効かない。見るに絶えず創造はすぐ解釈した。信勝はよほど美しかったと見え、武田一門の死を記すに少しの同情もない新朝後期の筆者すら、御年16歳、容姿麗しく肌は白雪に似たり、清さ優れ、父の最後まで心にかけ比類なきの働き、完全はなかりけりと極力その綺麗な死に際を褒めたたえている。武田家はここに滅んだ。
3: 今日のリフレイン。
0: まだ二十歳にも足らぬこの夫人は最後が迫るほど丹精を失わず、また水のように冷静であった。

0: 安心ラジオです。災害に備える基礎知識や暮らしを守る情報をお届けしています。9月の台風25号に伴う記録的な大雨で、千葉県と神奈川県では9月末までに14人の死亡が確認され、その多くは土砂災害の危険性が指摘されていた区域で被災していたことが分かりました。今回は土砂災害から命を守るためのポイントについてお伝えします。台風25号に伴う記録的な大雨で、9月末までに千葉県では鴨川市、市原市などで9人、神奈川県では横須賀市などで5人の合わせて14人の死亡が確認されました。各自治体への取材をもとに NHK がまとめたところ、死亡した14人のうち12人が土砂崩れなどの土砂災害に巻き込まれていたことが分かりました。また12人のうち11人は自宅の中か自宅とみられる場所で被災していました。自宅の裏が山や崖になっているところでは、度重なる雨で水を含み地盤が緩くなっている恐れがあります。今回土砂崩れで亡くなった人について調べてみますと、建物の1階で巻き込まれたとみられるケースが目立ちました。このうち神奈川県三浦市では2階建てのアパートに土砂が流れ込みました。1階に住んでいた20代の女性の行方がわからなくなり、その後遺体で見つかりました。今回土砂災害で亡くなった人が出た地域では、すべて消防への通報が入る前には自治体から避難指示が出されていました。で、こうした避難情報を避難にどう結びつけるかという課題も浮き彫りになりました。土砂災害の被害を防ぐため知っておいていただきたいポイントです。まず行政などが発表する避難の合図になる情報を見逃さないことです。土砂災害の危険性が非常に高まると、気象庁がレベル4土砂災害危険警報を発表します。で、これが避難の合図です。大雨になる予報を見たら、ラジオ、テレビ、ネットなどに注意して、この避難のタイミングを逃さずキャッチするようにしましょう。そしてこれは最後の手段ですが、どうしても家を離れるのが難しい場合は、1階から2階への垂直避難を行い、崖から離れた部屋などで過ごして、少しでも危険が回避できる行動をとってください。近くに鉄筋コンクリートの建物があれば、避難先になるかもしれません。また、あらかじめ自宅や普段行動する範囲で土砂災害の危険性が高い土砂災害警戒区域などがどこにあるか調べておきましょう。都道府県が指定するもので、ハザードマップ上に表示されています。で、今回の大雨でも土砂災害で亡くなった12人のうち11人は土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域で被害に遭っていました。豪雨災害に詳しい静岡大学防災総合センターの牛山元之教授は、場所ごとに災害の際に取るべき行動を考えておくよう呼びかけています。
1: 安全な場所に移動するにはどうしたらいいかと、まあ、そういったことを日頃から考えておくしかないのかなと、ハザードマップの情報、まあ、こういったものをこ うまく活用して被害軽減を図っていくということが大変重要じゃないかなと思うんですね。
0: ハザードマップをあらかじめ調べておくこと、大雨になれば最新の情報をこまめにチェックすること、土砂災害から命を守るためすぐ始めていただきたい対策です。安心ラジオ、増下隆でした。

0: 7時55分になりました。気象情報と交通情報です。はじめに気象情報です。全国の天気概況です。明日も日本付近は東西に広がる移動性高気圧に覆われる見込みです。このため九州北部から中国近畿から北海道にかけてはおおむね晴れるでしょう。九州南部から沖縄にかけては気圧の谷や湿った空気の影響で曇りで雨や雷雨となるところがある見込みです。広い範囲で朝と日中の気温差が大きくなりそうです。日中は西日本を中心に気温が上がり、真夏日近くになるところもある見込みです。明日の関東はおおむね晴れる見込みです。空気が次第に乾燥してくるでしょう。甲信越は高気圧に覆われておおむね晴れる見込みです。長野県は霜の降りるところがあるでしょう。では関東甲信越各地に出ている注意報です。波浪注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、千葉県と茨城県の太平洋沿岸に、乾燥注意報が新潟県の佐渡に、霜注意報が長野県の中部と南部に出ています。各地の明日の予報です。関東地方南部、北の風のち東の風、海上では北東の風がやや強く晴れでしょう。関東地方北部、北西の風、日中南東の風、晴れでしょう。伊豆諸島北部、北東の風のちやや強く晴れでしょう。波は2メートルのち2メートル50センチでうねりを伴う見込みです。新島では2メートルのち3メートルうねりを伴うでしょう。伊豆諸島南部、北東の風やや強く晴れ、昼前から時々曇りの見込みです。波は3メートルうねりを伴うでしょう。小笠原諸島、北東の風やや強く曇り時々晴れ、波は3メートルのち4メートルうねりを伴う見込みです。静岡県東部伊豆、東の風、海上では北東の風がやや強く晴れでしょう。山梨県と長野県南部中部、北西の風のち南東の風、晴れでしょう。長野県北部、南の風、日中北の風、晴れでしょう。新潟県は南東の風、日中北の風、晴れでしょう。波は50センチの見込みです。変わって明日の予想気温です。はじめに予想最低気温、続いて予想最高気温の順でお伝えします。東京15度、26度、横浜16度、25度、銚子18度、23度、熊谷13度、27度、水戸11度、24度、宇都宮11度、25度、前橋13度、26度、甲府13度、28度、長野9度、26度、新潟12度、24度となっています。ここまで気象情報でした。続いて道路の情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、圏央道が故障車のため渋滞しています。圏央道の茅ヶ崎方面へ向かう内回りは、八王子上石トンネルに大型トラックが故障して止まっているため、青梅トンネル付近まで14キロ渋滞しています。鶴ヶ島ジャンクションから八王子ジャンクションまで1時間40分かかっています。工事のため中央道の川口湖インターと、
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。この後日本時間の午後8時からも日本語の放送をお送りします。午後8時からの日本語放送はアジア大陸向けの 9.750MHz、 東南アジア向けの 11.815MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

8時の NHK ニュースです。今日午後、成田空港に到着した旅客機の機内でモバイルバッテリーから煙が出ました。空港の関係者などがすぐに消火に当たり、怪我人はいませんでしたが、一時滑走路が閉鎖されるなどしました。警察と消防が調べたところ、座席の下にあったモバイルバッテリーから火が出て、座席の一部が焦げたということです。警察と消防などが詳しく調べています。国土交通省は今年4月からモバイルバッテリーについて、日本国内を発着する航空機内での使用を禁止しています。具体的にはモバイルバッテリーを使ったスマートフォンなどの充電を禁止したほか、モバイルバッテリー自体を充電することも禁止し、機内への持ち込みについては1人2個までに制限しています。衆議院予算委員会の審議日程について、来週13日と14日の2日間、高市総理大臣と全ての閣僚に出席を求めて基本的質疑を行うことで与野党が合意しました。衆議院予算委員会は今日、理事予定者の懇談会を開き、衆参両院で代表質問を行った後の来週以降の審議日程を協議しました。そして来週13日と14日の2日間、高市総理大臣と全ての閣僚に出席を求めて基本的質疑を行うことで与野党が合意しました。また質疑の時間配分は与党3、野党7とすることも申し合わせました。与党側の筆頭理事予定者で自民党の田の瀬帯同氏は記者団に対し、質問時間は野党寄りとか与党寄りとかではなく円満に合意して決まった、行政の監視をしっかり体現できるよう野党としっかり協議し円満な運営に努めたいと述べました。野党側の筆頭理事予定者で公明党の赤羽副代表は、柳農林水産大臣の件など政権へのさまざまな疑念がある、物価高対策も高市総理大臣の認識は国民生活の実態とかけ離れている、懸念は多くしっかりと論陣を張りたいと述べました。一方、自民党の磯崎参議院国会対策委員長と参議院で野党第一党の立憲民主党の斉藤国会対策委員長は今日午後、国会内で会談し、衆議院予算委員会に続く参議院予算委員会での審議日程を協議しました。この中で磯崎氏は、閣僚の海外出張の日程なども勘案し、今月16日と19日の2日間、高市総理大臣らに出席を求め質疑を行いたいと提案しました。これに対し斉藤氏は、閣僚側の準備もあり急ぐ必要はないなどとして、今月19日と20日に開催すべきだと主張して折り合わず、引き続き協議することになりました。また斉藤氏は、柳農林水産大臣の地元の道路予算に関する発言について、説明が不十分で納得できないと指摘し、このままでは参議院農林水産委員会の開催は難しいという考えを伝えました。企業への不正アクセスによる被害が相次いでいることについて、経団連の筒井会長は今日行った会見で、非常に幅広い業種で被害が相次いでいて極めて深刻に受け止めている、企業は顧客の大事な情報を扱っているという責任を改めて認識する必要があると思うが、これだけ高度化し巧妙化してくるとなかなか防御しがたい状況になりつつあるかと思うと述べました。その上で、侵入してくることは一定程度前提にしなければいけないし、侵入された場合被害をどう最小限に抑えて早めに復旧できるかというサイバーレジリエンスを高めることが重要だ、サイバーセキュリティはそこにかけるコストを惜しむべきものではなく投資として推進していかなければいけないと指摘し、関係省庁との連携を強化するとともに、経団連の会員企業に対しサイバーセキュリティへの対策強化を呼びかける考えを示しました。この時間の担当は道谷慎。

0: 平でした。
1: 働く大人たちの日常痛快コントショー、東京ゼロさんの好きにさせるか。伊塚です。
2: 豊本です。
3: 角田です。
1: はい、この番組どんな番組かと言いますと、働く大人が日頃感じているイライラやあるあるを豪華ゲストを招いてコントしたりトークしたり笑い飛ばしてしまおうという番組でございます。はい、イライラメール届いておりますので、はい、読みたいと思いま す,
2: します。
1: 栃木県27歳女性パムタさん、転職先の教育係の人の教え方が下手くそすぎてイライラします。ほう、あ、〇〇して欲しかったのに、バズバツってどうやるんだっけ？は？なんでやってから言うんだよ。お前が教育係なんだからお前が知らなきゃ知るわけないだろ。あと髪結べ。耳に当たって気持ち悪い。せめていいトリートメント変え。ということだ。切れてんな。
2: 切れてますねこれ。
1: 教えるも何も、はい、終わった後に、ああ、丸々して欲しかったのに、とか、なんなら、バズバツってどうやるんだっけ？
4: 聞いちゃってます。
1: お前が知らなきゃ知るわけないだろ。
2: そり
1: ゃ
2: そうだ。
1: 一応教育係なんだね。
2: はい、
1: 髪長いんだ。
2: 長いんだね。
1: そんな感じの人に、はい、その人の挑発が耳に当たったりとかしたら、そりゃ嫌だろうな。
2: それは嫌だな。
1: ただでさえ教え方に腹立ってるのに、結果トリートメントの話になりますね。エピソードまだまだ募集しています。詳しくは番組ホームページをご覧ください。この番組聞き逃し配信もやっております。 NHK ラジオラジルラジル放送終了後から1週間聞くことができます。お試しください。今夜は9時台も放送がございます。9時台はゲストトークの延長戦と働く大人アカデミーをお送りします。というわけで9時55分までたっぷりお楽しみください。
5: さあ今宵も始まりました、東京ゼロさんの好きにさせるか。ナレーションは私声優の戸松遥が担当します。今日10月8日が何の日か皆さん一緒に考えてみませんか。10月8日ですから1と0つまり0と8、108、いれば、そう、いればデーでありいれば感謝デーなんです。イレバデーは1992年に全国保険医団体連合会が、イレバ感謝デーは2005年に日本歯科技工士会が制定しました。日本では平安時代には木製のイレバが使われていたそうで、日本に残っている最古のイレバは1538年に亡くなった和歌山市の二蔵が使っていたもので、杉の木でできているんですって。ちょっと見てみたいですよね。さあこの番組は実力ナンバーワンのコントトリオ東京ゼロさんが豪華ゲストと一緒に新作のラジオコントを披露します。毎週木曜日のこの時間は大いに笑ってストレス発散しましょう。
1: さあでは今夜のゲストお呼びしたいと思います。爆笑問題の太田光さんです。お願いします。
6: 下黒い下女です。どうもよろしくお願いします。
1: はい、何でしょう。何でしょうか。
6: ほら上白石ちゃんが出てたの聞いたから、
1: はいはいはい、この我々の番組に確かに上白石萌音さん結構前に出てくれましたけど、
6: 下黒石萌
1: 音わかんないですよ。
6: 参加しようかなと思った
1: ら、ね、下黒石って言われ
6: た。楽しいよね。でもこうやってね、
1: はい、
6: 会うの、あ、珍しいからね。この前ちょっとな、
1: はい、
6: 俺のやってるラジオ、
1: ね、のポッドキャストの
6: ポッドキャストで、
1: はい、番組で、うん、まあ、太田光と15人の喋り手ということで、で、
6: はい、
1: でもう各局のラジオのパーソナリティの方々が一組ずつ出るんですけど、う
6: ん
1: う
6: ん、出るんですよ。
1: そこに我々東京ゼロさん、
6: NHK 代表として、
1: そう、
6: NHK 国家の代表としてお前が、
1: そういうことにしないで、そうなんです。だからおこがましいなと思いながら、
6: いやいや、とんでもないです。
1: で、太田さんといろいろお話しさせていただいて、
6: じっくり話したことあんまなかったからね。
1: そうね。すごく楽しかったんで、ね。
6: いやいや、こちらこそですよ。
1: で、そのポッドキャスト内で、うん、我々東京ゼロさんの番組にも出てくださいって言ったら、快く、
6: はい、快くも何も、なんで俺を呼んでないんだと今まで。これ何回やってんのこれ。
1: これもう10年前からやってますから。
6: それで俺を呼ばないとはもう避けてるとしか思えないよね。い
1: や、まさか来てくれ
6: ると思わなかったですよ。来るよ、しょっちゅうそんなの。どこでも。
1: 本当ですか、
6: 毎週来るよ。
1: 毎週は迷惑。毎週は困ります。
6: 大阪06として。
1: 爆笑問題太田さんとして来てください。
6: 本当に。
1: うん。いや、だから、言ってすぐですもんね。
6: そうだね。割と近かったよ、は
1: いはい、実現したのが、はい、うん。なので、ありがたい
6: ですね。で、だからその時に、 飯塚に渡された DVD も見て、
1: フロリッカホリックっていう、そうそう、我々東京03とクリーピーナッツ、
6: クリーピーナッツと、
1: あとまあいろんな方々に参加していただいて、
6: 素晴らしかったね。
1: 本ですか？
6: 本当に素晴らしかった。武道館だよ。
1: 武道館。
0: 知ってる。
6: いや、出てる。お前出てた。
1: 出てる。
6: いや、つかない。
0: いやいや、なんでです
1: か。メインだよな。
0: そんなに存在感なかったですか。
1: だよな。
6: あの、ラップ歌ってた人。
0: いや、それクリーピーです。
6: あ、クリーピー。うん、あれはまたかっこよかったよ。
0: そうっすよね。
6: あれ、武道館でやるのってどうなの？
1: いや、気持ちよかったです、正直。
0: いや、本当に。
6: 俺ね、どうですか武道館って言われたこともあるんだけど、はい、いやお笑いどうなのかなって正直、はい、音の遅れとか笑いの遅れとかさ、うんうん、そういうの気にするとせいぜい1000とかまでぐらいなんじゃないのかなって思ってたけど、はい、大丈夫だったね、はい、あそこ。
1: しかも円形の舞台で武道館のど真ん中に舞台を作ったんで、だからお客さんとの距離はどっちかっていったら近かった。
6: あ、近いんだ。
1: 怖いぐらいでした。なんかもう本当に360
6: 度考えて、はいはい、ことだね。
0: 釣り鉢状だから
6: 人の壁だ。
0: 人の壁みたいな感じ。
6: あ、そうなんだ、
1: うん、逃げ場がない感じがして、
6: コロシアムみたいな感じで、
0: はい、本当そんな場所だった。
6: だからクリーピーナッツがまあやるのは分かるんだよ、はいはい、音楽だからさ、はい、だからそこでコントがうまくいくのかどうかってちょっと最初見ながらさ、はい、大丈夫なのかなこれって思ってたけど、全然だれることなくいったよな、
1: はい、
6: すごいよな。
0: いや嬉しいです。
6: 構成がやっぱりで、はい、途中で佐久間が出てきてちょっと不機嫌になって
1: た。佐久間さん、テレビプロデューサー佐久間さん、ね、はい、
6: 若林も出てきたな、
1: 最後に。そう、最後にオードリーも出てくれて、
6: 豪華だよ。
1: 豪華で、
0: 豪華ですよ。
6: アヤネルも出てたもんね、
1: はいはい、桜彩音さん、
6: ねえ、うん、それすごいなと思って。でもとにかくジャズバンドがかっこよくて、はいはい、あれ誰なあの人たちは。
1: ジェントルフォレストジャズバンドっていう、結構昔から我々東京ゼロさんと一緒にコントライブやってくれて、
6: うん、そうなんだ。
1: もともとは単独ライブの追加公演とかで、追加の催し物として、うん、ジェントルフォレストジャズバンドの皆さんをバックに、うんうん、コントやったりとかしてて、
6: あれおしゃれでいいね。あのビッグバンドと一緒に笑いあり音楽ありさ、ある意味俺が一番やりたいって思ってたテレビでね、はい、ことだから、うん、あもうやってんだゼロさんはと思って感心したな。
1: 俺がだから、うん、まあ、作家の大倉、その大倉の夢というか、お笑いと音楽の融合。
6: そうだったんだ。
1: そうなんです。だから
6: 言ってくれよ先に。
1: いやだから太田さんもそういう話してたから、うんうん、絶対好きだろうなと思って。
6: 大好きだよああいう世界がね、
1: はい、
6: まさにザッツエンターテインメントじゃん、はい、ああいうの羨ましかったら見てて。
1: で僕はどっちかっていうと、うん、お笑い一辺倒なんで、
6: うん、
1: 音楽にもうさほどその、う
6: ん、お前園芸畑だから。
1: 園芸畑なんだ。園芸畑って言われるとなんかちょっと違うん
6: だ。泥臭いんだなお前芸人って。浅草の匂いがするもん。
1: そこまでですか。
0: 浅草の匂いします。
1: いやまあありがたいですけど、うん、そんなに興味がなくて、融合とかも正直どうなのって。
6: いやそれはね本当に俺も思ったけど、俺も若手の頃から、はい、よくよくそういう企画ってあったの。
1: はい。
6: でそれこそ宇宙天のケラリーノさんとか、はい、あの人がお笑い、まあ、劇団健康もやりながら音楽もやりながらっていうことで、お笑いと音楽の融合っつうのは、ね、はい、やりたくて俺ら呼ばれたの、
1: はい、
6: 一回もうまくいかなかったんだよ。当時バンドブームで、はい、渋谷公会堂で、はい、ケラさん主催で、はい、言ってみればイカ天、
1: イカ天
6: ブームの時のタマとか、
1: はい、
6: 歌舞伎ロックス
1: とか、歌舞伎ロックスとかいました。
6: ああいうのを集めて、でその合間に俺らが漫才やったんだけど、結局ファン層が違いすぎちゃってて、イカ天のファンっつうとさ、もう本当にバンド好きの人たちで、俺らが合間出てくじゃない、
1: はい、
6: そうするとねお弁当タイムになっちゃう。
1: なるほど、まあ、休憩みたいな。
6: まあ俺らの腕もなかったのかもしれないけど、とにかくバンドじゃないってなったらトイレ行っちゃったりとか、そういうんで、でケラさんと何回かそういうんでスネークマンショーのパロディみたいな、スネークマンショー自体がパロディなんだけど、それの現代版を作ろうっつって山嵐とその他の品種っていうね、それも作ったりなんかしたんだけど、
0: はい、懐かしい。
6: あ、知ってる？
0: でも CD 持ってましたよ僕。
6: あ、本当に？珍しいなあれは。
0: だからそのバンドの曲のリフっていうか、うんうん、のところで爆笑さんが漫才やったりとか。
6: そうそう、やったり。
1: 見てんの？
0: それは CD、
6: 音なの。
1: すごい。
0: 持ってた。
6: あ、持ってた。
0: ありました、ありました。
6: ありがたい、あれは。だから俺ら一生懸命やったんだけど、あんまり売れず、でラママでもやっぱバンドの一緒にやったりもしたんだけど、それでもね、あんまうまくいかねえな って本当はだからもうちょっとしっくりくるやり方があるんだろうなとは思ってたんだけど、あの DVD 見てあこれバッチリしっくり噛み合ってんじゃんって思ったね、
1: はい、正直僕らはその大倉の言う通りやってるだけなんで

0: で考えて作ってないんですけど。
1: ああ、見事だよね。
0: 何回も何回も試行錯誤して、そのジャズバンドをバックにコントっていうのをやって、その集大成的なのがあの武道館の公演。
1: そうなんだ。
0: 初めてうまくいった感覚だったよね、なんか。
2: いや、そう。本当に一つになってる感じはやりながら思いましたね。
1: あったね。最後までだから、あ、2時間半ぐらいやってる
0: わ。そうですね。
1: だれなかったもんな。
0: いや、そうなんですよ。
1: すごいよな。
0: 途中クリーピーナッツの歌とかもあ
1: って、ね、歌はあってね、いい顔具合だったよね、コントと配分がね、はい、あ、こういう風にやるんだっていうのは、うん、俺らの時だからやろうと思ってできなかったから、
0: はい、
1: だから渋谷公会堂でももう二度とやるかっつって俺、はい、ブーブー言ってたんだよ、はい、ケラーさ、本当にさ何にも考えないしてこういうことやるとさ俺たちが恥かいただけじゃねえかみたいなことをさ、
2: こっち側のこと
1: をブーブー言って、
0: わかります、
1: で、なんとなく俺らほらイカ天バンド何調子乗りやがったの、ちょっとイカ天で、ブームになってからって調子乗りやがったって思って、はい、こっちもそういう態度だったからダメだったのかもしれないけど、ま
0: あ、伝わってたのかもしれない。
1: それで楽屋行ったらケラさんがいて、
0: はい、
1: その時さくらももこさん、
0: はいはい、
1: ちびまる子ちゃんがちょうどフジテレビで放送始まった頃のイベントなのよ、
0: はい、相当前ですね、
1: サザエさんがずっとやってたわけにさ、はい、その前か、
0: 前です、
1: ちびまる子ちゃんが入って大ヒットしたじゃん、
0: はい、
1: ほいでケラさんの大ファンなの、さくらももこさん、
0: へえ、
1: タマも大好きで、
0: はい、
1: タマもちびまる子ちゃんの主題歌やってたと思うけど、
0: あ、
1: で俺同い年なんだけど、さくらももこと、
0: はい、
1: したら楽屋にさ、さくらももこがいたんだよ、うん、で最初誰だか分かんない、テレビ出たかないから分かんないんだけど、
0: はいはい、
1: あれ、さくらももこだ、今話題のっていう感じでいて、で、ケラさんに、ちびまる子ちゃんの漫画誌の連載もしてたから、
0: はい、
1: これ今度新作なんですって見せて説明してんの。
0: はい、
1: で、ちびまる子ちゃんが友蔵のお尻の穴を覗き込んだら、そっから宇宙が見えるってやつなんですって。だから、割とエグいさくらももこさんってさ、
0: はい、
1: なんつうの、日曜日のあの、ほのぼのとしたもんじゃない思考の人で、
0: は
1: い、で、ケラさんがさ、これ面白いじゃん、ももこちゃん、なんつって言ってたんだよ。
0: はい、
1: で、俺らそれを端っこで見ながら、何がさくらももこだ、バカ野郎なんて思いながら、
0: はい、
1: 調子に乗りやがってな。俺らの子なんか知らないだろうし、ふざけんなって思って、すごい不愉快な気分が残ってた。
0: まあまあ、
1: で、そっからもう何十年か後に、
0: はい、
1: さくらももこさんが、俺ら爆中問題っていうのをやってた時に、はい、ぜひともエンディングテーマ、あの、あららの呪文っていう、それを爆中問題と、ちびまる子ちゃんとたまちゃんと、で、歌ってほしいって言うんで、
0: はい、
1: 発注が来たの。
0: はい、
1: で俺さ、
0: はい、
1: ちびまる子ちゃんのエンディングやらせてもらうの嬉しかったけど、さくらももこは絶対俺のこと嫌いだろうなと思って、
0: はい、
1: あのレコーディング行ったら、さくらももこさんがお子さん連れて見に来てたの。
0: はい、
1: あ、どうも、あの、爆笑問題ですって言ったら、もちろん知ってますって言うわけ。
0: はいはい、
1: でも、とにかく私、昔からファンでって言ってくれたの。
0: はい、
1: でも、まさかその渋谷公会堂のことは覚えてねえだろうと思って。はい、うん、先生覚えてますか、俺渋谷公会堂の時に先生がいて、ふざけんなって思ってたんですよ、はい、覚えてますよ、あの時すごい睨んでましたよ、ね、私大ファンなのに嫌われちゃったと思って、だからお互い知ってたんだけど、
0: はいはい、
1: 話もできなかったの、その頃まだ新人で、だからずっと爆笑問題にエンディングを歌ってもらいたいっつって、
0: はい、
1: 念願かなって来たんです。で、今日は息子も連れてきてっつって、
0: はいはい、
1: あ、そうだったんで、そりゃ失礼しましたっていう話になったから、そこで初めてケラリーのサンドロビッチがやったことが俺にとってはムクまわれたって
0: 。まあだから、まあ最先端の人が集まってやった
1: ってことですね。やってた当時ね。だけどあんまりだからしっくり来なかったんだよ。
0: だお笑いと音楽順番順番にやってもやっぱり融合にはならないから。
1: ならないんだよね。やっぱだから魔界のコント前説後説みたいな感じになっちゃって、
0: はい、
1: もうここは休憩時間みたいな感じにお客様当時のね、
0: はい、
1: お客様になっちゃったからうまく噛み合ってなかったね。
0: はあ、うん、いやーこういう話面白いですね。
3: 今夜のゲストは東京を代表する漫才師爆笑問題の太田光さんです。1988年大学で知り合った田中裕二さんと爆笑問題を結成、政治から芸能界まで様々な社会現象を切る時事漫才で NHK 新人演芸大賞をはじめ芸術選奨文部科

0: 人賞や浅草芸能大賞など数多くの賞を受賞します。1996年から隔月で開催されるタイタンライブには毎回出演し、新作漫才を下ろしています。また執筆活動では爆笑問題の日本言論がベストセラーになったほか、数々のエッセイや小説、雑誌の連載も手掛けています。今回はラジコ15周年記念オリジナルポッドキャスト、太田光と15人の喋り手に東京03が招かれたことから、この番組への出演が決まりました。太田さんと東京03のコント、本当に楽しみですね。
1: 今回のテーマなんですけど、うん、太田さんとたくさんお話ししようということで、
2: まあ、話したいことあるよ。
1: いろいろ今の話もも
2: うね、やらせてもらってますね。話したけども、
3: あ、許さないからな。
2: なんでですか？
1: 謝った方がいい。
2: なんで、なんで
1: 謝れ。
2: 何に対して謝るのか分かんないです。
3: いやしろ、お前は。
2: 謝れませんよ。
1: 太田さんとコントもやりましたから。
2: そうですね。
1: これ撮りました先ほど。ラブレターズの塚本くんが書いてくれた。
3: はい、もう大先生だからな。
1: もうそうです。キングオブコントチャンピオン。
3: チャンピオンだから。
1: はい。で、その塚本くんが書いたコントを撮って、うん、で、今一緒に聞くんですよ、太田さん。これそうなんですよ。我々もう慣れてきちゃいましたけど、一緒に聞くの抵抗ありますよね。
3: そうだね、ちょっとね。
1: はい。じゃあ、聞いていただきましょう。はい、コントのタイトル、太田さんお願いします。はいはい、
3: コント、円満の秘訣です。どうぞ。
2: おう、伊塚。
1: お、角田さん、お疲れ様です。
2: 昼飯おごってくれよ。
1: 嫌ですよ、何ですか、いきなり。
2: いや、いいだろ、お前。祝儀奮発してやったんだから。
1: そりゃ、まあ。
2: いや、まさか飯塚が結婚とはな。
1: ありがとうございます。
2: 言っとくけど、お前、夫婦っつうのは大変なんだからな。
1: は。
2: もう、恋じゃないからな。
1: はい？
2: 恋じゃない。愛だからな。言わせんなお前。
1: 勝手に言ったんじゃない。
2: 言わせんじゃないお前。
1: 言わせてない、言わせてない。何勝手にテンション上がってんすか。
2: いや、まあ、何でもさ、相談してこいよ。先輩の教えっつうのは大事だからな。な、何でも相談乗ってるからな。
1: はい。
2: 相談してこいよな。
1: はい。
2: お前する気ないだろ。
1: はい。
2: 入ってなんだお前は。
1: いや、冗談です。冗談ですよ。
2: 入ってお前。
1: いやいやいや。
2: 飯おごれよお前。
1: それ何なんすか。
2: 何よ、飯を。
1: すごいな。嫌ですよ。
4: ああ、お疲れ様。
2: あ、お疲れ様。
1: お疲れ様です。
2: お疲れ様です。
4: お疲れ気味だね。
1: お疲れ気味でもないですけど。
4: おお、飯塚。
1: はい。
4: お前、聞いたよお前。よかったなお前。
1: ありがとうございます。おかげさまで無事結婚できました。
4: いや、俺まだ何も言ってないよお前。
1: あ、
4: 何が結婚できます、知らないのこと。
1: あ、すいません。
4: なんで、なんで勝手に答えてんだ。
1: すいません。
4: 俺何が良かったかって言ったら、お前、
1: そうですよね。
4: 何にも言ってないのに、まだ勝手に答えんだ。お前、そういうとこあるんだよな、お前、昔からな。
1: で、何ですか？
4: え、何ですかって何が？
1: 何が？
4: え、何ですかって何
1: が？よかったんですか？
4: あれ、何が良かったか？
1: はい。
4: まあ、この会社に入れて良かったな。
1: 何年前の話？入れたな。
4: 合格したんだろ？
1: いい、合格。
4: ありだろ、もうこういうの。ありだな。
2: ありです
1: ね。ありかなしかはこっちで決めるから。なしです、なしです。入社して20年経ってますし。
4: 20年経ってんの？
1: 経ってます。
4: まあまあ、そうそうそうそう。会社じゃないね。
1: はい、会社じゃないと思います。
4: なんか、はい、結婚したのだろ。
1: そうなんですよ。そうなんです。ありがとうございます。
4: いや、前だけは結婚できないと思ってたけどな。
1: なんでそう思ったんですか？いや、僕、部長のとこみたいな夫婦に憧れてまして。
4: ん？
1: はい。
4: どういう風？
1: いや、いつも仲良さそうじゃないですか。
2: しょ、お前、俺の時そんなこと言わなかったじゃないか、お前。
4: どういうことだよ、お前。
2: お前言わなかったろ、お前。
4: しょうがないじゃないか、お前とか仮面夫婦なんだから。
2: ちょっと！
4: でも、ジェームスだろ、お前。
2: いや、違う。
4: ジェームスだろ、
2: ジェームスじゃないっす。部長！
4: やろ。
2: 俺は部長の背中、追っかけてんすからね。
4: まだ追っかけられてるの
2: よ、お前。追っかけますよ。
1: いや、こうだ、こっちは。憧れますよね。
2: ねえ、
4: 何が憧れるの？憧れるのはやめましょう、
1: なんて。大谷翔平みたいに。めちゃくちゃね、おしどり夫婦って感じじゃないですか。
2: いや、本当ですよ。部長の言うことはね、ちゃんと聞いとけよ。
1: はい。
4: 誰が鳥なんだ、バカ野郎。人鳥みたいよ、お前。
1: 先生、おしどりって別に、まあ、そういう別に、鳥じゃないですか。鳥みたいじゃないですか。何をやってるんですか。
2: 部長！
4: や
1: だ！何の話してるんですか。
4: 何の話だよ。
2: 部長のアドバイスは本当間違いないから。
1: そうですよね。そりゃそうですね。
4: じゃあ、ちょっとアドバイス。そうね、あれ、君確か、 飯塚君って言った
1: 急に何ですか
4: 飯塚だっけ
1: 飯塚です。
4: 塚飯だっけ
1: 塚飯じゃないです。 飯塚でもないし飯塚です。
4: 塚飯トリオとか言う、
1: はい、
4: 塚飯トリオとか
1: 言う、何を言ってるんですか
4: そういう人じゃなかった。
1: 違います、飯塚です。
4: 飯塚っつうのお前、
1: いやいや20年ですよ僕ここ入って。
4: あ、20年俺も
1: 勘違いしてるでしょ絶対。
4: まあ結婚したんだろ。
1: はい、うん、
4: 結婚ってことはな、
1: はい、
4: もうこっからはな恋じゃない。これだよ。
1: いや、え？
4: 恋じゃない。
1: 何ですか？え？
4: だからもう。
1: ん？何ですか？
4: 池にいるね。恋。
1: はい？
4: 恋じゃない。
1: 何を
4: 言ってんの？恋のぼりの。恋カープ。カープ。
1: カープ。
4: じゃないよ。じゃない。くぜ。
1: は？
4: どうだよ。本当にどうだよ。
1: どうでもないよ。
4: なんだよ。
5: ありですね。
1: どうも
5: ある
1: じゃん。なしだよ。なし。飯塚です。
4: なんだよお前。
1: なんですかこのチャレンジは。
5: 部長。
4: チャレンジってなんだよ。
5: 僕その恋の話なんですけど、僕先に実は言っちゃってました。
1: すいません。
4: バカやろお前。
1: いやそんなん
4: 何やってんだよ。
1: 円満の秘訣とか教えてくださいよ。
4: 円満。
1: はい。なんか新婚の時とかは連絡とかも多いんですけど、うん、こういうのも今だけなのかなとか思っちゃったりして。
5: お前ちっちゃいやつだな。
1: なんかありませんそういうの。
5: いやめちゃくちゃわかるよ。
1: いやわかるんじゃないです
5: か。めちゃくちゃわかる。
1: なんで一回否定したんですか。
4: まあ、確かにな。こう最初の頃想像するとこうネガティブな方にばっかり行っちゃうんだよ。ネガティブに弱いから想像は。
1: はいはい。
4: 想像ネガティブに弱いって。
1: はい。
4: 覚えてくれよこれ。
1: わかります。
4: 想像はネガティブに弱い。
1: はいはい。
4: わかる。
1: もうはい。
4: そこ
1: は
4: 言おうか。
1: そこはもう大丈夫。
4: 想像はネガティブ。
1: わかりました。そこは。
4: そっちに引っ張られちゃうと、
1: はい、
4: これ綱引きの原理と一緒で、引っ張られちゃうとこれ引っ張られちゃうから。
1: 何ですかこれ。
4: そういうことで
1: 綱引きになって。何ですか綱引きの原理。
5: 聞いとけよ。
1: しょうもない。
5: 聞いとけよ。
1: まんまじゃないですか。
4: やったことあるだろう運動会で。
1: いやありますけど。
4: それと原理と一緒で、はあ、引っ張られてると引っ張られちゃう。
1: いやまあそうでしょうけどね。
4: ね。
1: それ関係あるんですか結婚と。
4: 結婚関係あるんだよだから。
1: はい。
4: そうやって辛くなることもあるから。だって、お前今だってさお前ここにいるわけだろ。
1: はい。
4: 神さん今どこで何してんのか。わかんないよお前。
1: いやまあまあ。
4: わかんないよ。だそんなものはな、GPS つけとけば一発だからね。
1: はい。
4: はいじゃないんだよ。今便利なの知らないのお前は。
1: 知ってます。
4: デジタル的なこと。
1: GPS ぐらいわかります。
4: デジタル的なこと
1: わかりますけど。
4: 今ね便利な世の中になってんの。
1: はい。いやいやいや
5: いや。いや本当でもそうっすよね。
4: ね、そうだろ。
5: そうっすよ。
1: そうっすよね。
4: だからさちょっとこれ見ろ見ろ。
1: ん？
4: 例えば今だってなこれ俺のほらスマホ見てみろこれ。
1: はい。
4: うん。このアプリでな。
1: はい。
4: ほらうちのだよ。ビターっとこれ家にいるわけだよ。
5: ああいますね。
4: これ
5: ピターっといますね。
4: ピターっといるだろ。
5: いますいます。
4: ちょっとピクソルしないだろ。
5: ああしませんねこれね。
4: これ多分ソファーだろ。ソファーにいるよ。
5: うちのも見てくださいほらこれ。うちもあの自宅にピターですわ。
1: 角田さん、角田さん、
4: あれ
5: ピターっすよ自宅に。
4: ピターっつったって、これちょっとホテル行ってんじゃねえのか。
5: いや行ってないでしょ部長。何言ってんすか。
4: ホテルあるだろお前自分の隣。
5: いや
4: 隣ないじゃんお前。
1: 待ってください。本当に GPS つけてるんですか。
4: ん？
1: ん？じゃなくて
4: 何や。
5: お前つけてないの。
4: 何やってお前つけた方がいいよ。何があるか分かんないんだから。
1: いやカップルで位置情報共有とかはありますけど。
4: あとさスマホの中身とかさ気になんないの。
1: はい。
4: 気になるだろスマホの中身。ちょっとこっちのスマホちょっと見て。そういう時はねこれだよ。
1: 部長スマホもう一台持ってるんですか。
4: そうだよもう10台ぐらい持ってるから。
1: 10台
4: これねうちの妻のスマホの画面をねこうミナーリングっつかさ。
1: ミラーリング
4: したこうスマホ。
1: スマホ全部言えないじゃないですか。
4: スマホだよ。スマホだよお前。
1: はい。
4: どういうことだよお前。こういうことを業者に頼んでさこっそりやってくんだよお前。それがお前夫婦円満のまあ秘訣だなこれ。
1: 何やってるんですか。
4: 何やってる
5: ちょうちの妻また無料アプリずっとやってますわ。
4: お前本当にお前少し課金できるぐらいお前稼ぎお前作ってやれよお前。
5: さあさあさあさ
4: あさあさあ
5: さあ
1: ちょっと待ってください。待ってください。
4: え何
1: これ奥さん知ってるんですか。
4: バーカバーカお前は。 知られたらお前怒られるだろうがよ。
1: え？
4: 知られ

0: いいでしょ、おしどり夫婦じゃないですよこんなのは。
1: だから俺はこれで自分の不安を解消してるだけなんだから。
0: は？
1: 分かってないなお前は本当に。え？これはな、要するに俺が、まあ、抱えてる不安とかそこ心配とかさ、分かるだろう、あの引っ張られちゃうから。
0: はい。
1: 要するに綱引きの原理と一緒だな、引っ張られたら引っ張られちゃうだろ。はい。でそれをなるべくこう軽減するためにこう人知れずやってること、これが大事なんだよ。だから大丈夫。
0: 大事？
1: うん、大丈夫。それが大事だよ。
2: まだまだ青いな、お前。
0: はぁ？
2: まだまだ青いよ。
1: 丸いよな。
0: 丸い？青い？地球の話に何？
1: お前は本当に、奥さんのこと愛してないのか、お前。
0: え？
1: え？
2: ちゃんと聞いとけよ、お前。ちゃんと聞いとけ。
1: いいか、愛してたらな、それに付随して不安とか心配とか出てくるだろう。
0: はい。
1: な？でこれはそれを解消するためだけに利用している、愛がゆえの政府系メッカマンだよ。立ち会
0: え。セーフティーネット全然言えてないんだ。大事なとこさっきから全然言えてない。
1: 言えてるだろう。
0: セーフティーネットでしょ。そうそうそう。何が勘違いなん
1: て。セーフティーない。
2: で言ってましたよね。
1: そうだよ。お前ね、自分の奥さんの魅力が自分だけにしかわからないと思ってんのか。
0: はい。
1: お前いい加減にしろよ。お前奥さんバカにしてんじゃねえだろ。
2: いや、してないっすよ。
1: なあ、いつ誰と会ってお前どうなるかなんて、お前こっちはコントロールできてないんだからさ。
0: そりゃそうですけど。そう、
1: 俺だってお前の奥さんといろいろあったんだからさ。
0: は？
1: いやいや、まあ
0: 今の何すか、今の何、
1: そういうこともあるか。何かお前は何、奥さん魅力的じゃないのか、お前の格さんは。
0: いや、そんなことないです。
1: どうだろう、格さんどうだよ。お前
2: 魅力的です。
1: よし。
2: びっくりした。
1: 毎日心配だろ、お前。
2: 心配です。
0: うるさいな。
1: そのためにお前何をし、
2: 季節に一度便利屋に頼んで俺のことをいいように吹き込んでもらってます。
0: よーしじゃないでしょうよ。よしじゃない。
2: 何が
0: だ、うるさいな、全部うるさい。ダメですよそんなことしたら。
1: なんで
2: メンテナンスみたいなもんだろう。
0: メンテナンスって何ですか。
1: 円満の秘訣を聞いてきたの、お前。そっちじゃねえか、お前。
2: そうだよ。
1: それに答えてんだよ。
2: ね、そうっすよね。
1: そうだろ。
2: 部長のアドバイス通りやったら円満なんだから。
0: いや、そんなの信じればいいじゃないですか。
1: はぁ？
0: 奥さんのこと信じていれば。
1: 青いわ、お前。
0: え？
1: 真っ青だな、お前な。大丈夫か？
0: 何がですか？
1: 真っ青だけど。
0: どこかですか？物理的にですか？
1: 真っ青。お前、青ケツって呼ぶわ。
0: いや、呼ばないでください。
1: ケツ青の方がいいか。
0: いや、なんで逆さにするんですか？
1: 猛虎か。
0: 猛虎じゃないです。
1: 猛虎どうした？
0: 猛虎犯じゃないです。
1: そうか。
0: 青ケツじゃないです。普通に嫌です。言わないでください、それ。
1: 青いんだよ、お前。信じた上でなお、心配になるぐらい、こう、愛してるって言ってんの。ずーっとそれを言ってんの。
0: いや。
2: ちょっと待って。
1: なんで？何でし
2: ょう？うちの妻の GPS が。
1: え？
0: え？
1: どうした？
2: 嘘だろ。
1: もうこれ家出てんじゃねえのか、俺。
2: 聞いてない。
1: え？
2: 聞いてない、それ外出るなんて。
0: ないでしょ、それぐらいありますよ。ありますか？
1: 落ち着け、角
0: 田。何やってる？うるさいな。
2: 角田。部長。
1: 角田。
2: 部長。これ電話した方がよろしいでしょうか、部長。
1: わかんないよ。
0: いや、わかんないんかい。
1: わかんないよ。
0: そこわかんねえのかよ。
2: 数値もどんどん上昇してます。
0: マジか。そりゃそうですよ、移動してんだから。
1: カク
2: さ
0: ん、うるさいな。
1: 落ち着け。
0: あなただ
1: よ。落ち着け、カクさん。
0: 落ち着けなさい。
1: 落ち着け。
0: 落ち着かせた先の話だ。
2: コピーから。
1: わかんないよ。
2: コピーから。
1: わかんないぞ、カクさん。
0: 頼りになんねえな。
1: カクさん。
0: お昼買いに行ったんじゃないですか。
2: あ、止まった。いいぞ、止まりました、部長。
1: 落ち着け。カクさん。
0: あなただ
1: よ。落ち着け。
0: 落ち着いてんだよ。
2: どこに泊まった？成城石井です。
1: いやーし、
2: 愛おしい。
0: なんだこれ。
1: わかるぞ、わかるぞ。落ち着けよ。
2: 落ち着け
0: よ。落ち着いたってんだよ。こんなの続けてたら身持たないでしょ、二人とも。
1: あれ待って、
2: はい、
1: おかしい。
2: どうしました？
1: おかしい。
2: どうしました？
0: なんすか今度は。
1: よく考えたらさ、
2: はい、
1: うちのこ GPS、
2: ええ
1: 朝から全く動きがない。
2: え？動きがない？
1: ソファーのとこで。
0: え？
1: ずっと。だって朝4時からさ、4時からじゃねえや、5時か。5時からさ、4時間もさ、6時になるまで。
0: もう全然計算わかんない。
1: わかんねえけど、とにかく朝から。
0: 落ち着いてください。
1: 4時間も5時間も動きがない。
2: ちょっとそれぐら
1: いおかしいよな、お
2: 前。そりゃそうっすね。
1: かくさー！
0: もう心配増えてるだけ。
1: そう！落
0: ち着けよ、お前。心配ごと増えてるだけじゃないですか、
2: こんなこと。
0: 青ケツって言うな。青ケツって言うな、それ
1: 。大丈夫か、お前。
0: 僕は大丈夫。

0: です。二人が大丈夫ですか？
1: どうします部長これ。どうします？
2: ペットカメラちょっと見てみようかな。
0: いや、大丈夫ですか？利用方法合ってますよ、それ。
1: これは大丈夫。部長のとこ本当に実際、ね、猫飼ってるん
0: ですよ。だとしてもですよ。だとしても。
2: おい。
1: はい。
2: いないよ、おい。
1: ええ
2: 家中のどのカメラ切り替えてもいない。
0: 家中にカメラあんの？
1: ちょ、ヘルスケアは？
2: ヘルスケア？動いてない。
1: 消えた。
2: 消えたのか。
0: こんな事件性ありますか、この話。
2: やっぱり？
1: 最後に奥様を見たのは？
2: 朝ごはんを作る後ろ姿が最後で。
1: なるほど。
0: なんで聞き込みみたいなテンションで言ってんすか？
2: 刑事さん。
0: いや、違います。僕、刑事じゃないです。
2: 刑事さん。
1: はい。刑事さん。
0: いや、刑事じゃないでしょ。
2: もしかしたら、コインランドリー。
1: コインランドリー？
2: はい。旦那が仕事に行ってる間、コインランドリーに。
1: いや、でもそれって、T シャツが乾くまでの時間で男女が。
0: なんでドラマの話してんですか？
2: どうしよう、刑事さん。
1: 落ち着いて。
2: 落ち着け。
0: ずっと何やってんね。
2: 落ち着け、客さん。
1: はい。
0: 途中モノマネ入ってたけど、なんかちょっと。中島歩む。
2: 流行ったドラマ。T ボランが歌うまで。
0: 全然違う。
2: みたいになったら。
0: T シャツが乾く
2: の。歌えないしな、T ボラン。
0: 全然違います。
2: 待ってらんないしな、T ボラン。
0: 知らないっす。
1: 部長。
2: じゃあ、
1: 落ち着いて。
0: 急に T ボランが歌うまでに何がどうなるんですか。
2: T ボラン歌うのかよ。
0: 歌わねえよ。
2: 妻が消えたよ。妻消え。
0: 妻って言ってんの。
2: 妻
0: うるさいな。
2: 妻
0: 妻って叫ぶ人いないですよ。
3: ちょっとあなた、あなた、
2: え、
0: あ、奥さん、
3: 何を大きな声出して恥ずかしい。もう、
2: いや、
3: どうしたの。
2: いや、
3: あ、いつも旦那がお世話になってます。
2: いや、お前どうしここに。
3: はい、これ。
2: え、
3: お弁当。
2: お弁当、お弁当。
3: たまにはいいかなと思って。
2: え、お前スマホは。
3: あ、デトックスしようと思って。
2: デトック
3: ス、うん、デジタルデトックス。
2: デトック
3: なんかずっと見ちゃうから、もう嫌になっちゃって。朝からスマホ持たずにフラッと散歩して、
0: うるせえな。
3: そのままここに来たのよ。
2: ぴったりだな。
0: 何
2: が？なんだ、そうだったのか。
3: 引き続き騒がしくてどうしようもない旦那ですけど、よろしくお願いいたします。
2: ぴったりだな。
1: 何がそう、
3: じゃあお仕事頑張ってね。
2: ああ。
1: いやー、よかったですね、部長。
2: よかった。
3: あなた、
2: あ、ええ、
3: もうこれ以上はやめてね。
2: え？
3: ん？ごきげんよう。
0: なんすか最後の。
1: あれはちょっと、え？
0: もう全部バレてるんじゃないですか？部長？
2: バレてるか。ああ、バレてるかどうか。更新所に確認させよう。
0: それをやめなさいよ。というわけで聞いていただきました。超大作。
1: 超大作。
0: ありがとうございます。
1: どうだったんだろう。
0: 面白かったですよ。
1: 面白かったですね。
4: めちゃくちゃだったな。
0: めちゃくちゃ。あなたがね、その自分でさ、脱線させて、結局自分で戻してきました
4: 。どこがいいのか分かんなくなっちゃって、途中で。
0: そうなんだ。そこちゃんとしてくれたからよかった。けども、これを書いてくれた、ラブレターズの塚本くんが来てくれてます。
5: すいません、ラブレターズ塚本です。すいません、お邪魔します。
4: ありがとうございます。名作だな、これ
5: は。いやいや、ありがとうございます。面白かったですけど、脱線させて、戻すのが恥ずかしいんだったら脱線させないでください。
0: すごい照れくさそうに。
5: あ、自分のセリフだったかみたいな。
4: 急に説明してきた。まともな説明して。楽しかったな、
0: 楽しかった
4: ね。ないもんな、こういうコント一緒にやることな。
0: なんか、角田さんと太田さん、意外に合う気がして。
4: マジで。
0: 二人で、わーって言ってるのが。
1: 楽しかったですね。めちゃくちゃ面白いですね。やっぱ大声とか
4: 声
1: とか
4: 面白い。
0: 面白いね。
1: バーカ
6: カードがめちゃくちゃ
0: 確かにね
5: 気持ちいいです
0: 言われてる方も気持ちいいんだよねなんか嬉しくなる
6: いやね
4: あと5回ぐらい読み合わせしたらもっと良くなるかも
0: 結構練習したいタイプなんですよね
4: 練習したいタイプこっちに練習してて本番その通りやんないと何のための練習
0: だったんですよ困りますよ豊本いかがでしたか
3: 僕最後出てきてぴったりって何ですか
6: なぜで分かんなかったの
5: 言ってる俺も分かんない意味通ってないですよ多分ね意味通ってない気に入っちゃって
4: なんかここで言っとかなきゃぴったりだな
0: 結構怖めの話じゃないですかその GPS ね奥さんにつけちゃってるとかそれだからキャッキャキャッキャふざけながら言ってんのがすごいいいコントに聞こえたななんか
4: すごかったっすねなんかこういう設定したの
5: いやもう本当になんか上司役で豪快に笑ってる姿だけなんかなかってその裏で何してたらいいかなとかで考えてって
4: 意外とせこいことやって
5: るそうそうそうでもその奥さんのこと愛してるがゆえのとかでも多分本当にやる人によっちゃホラーになる話だと思うんで
4: ああそうだね、
5: はい、こんな豪快なコメディになるとは思わなかったんで
4: いやいいよな
0: 面白かった
5: すいませんありがとうございます、ね
0: 塚本くんと爆笑さんは絡みは
4: よくだからタイタンライブな
5: そう出させてもらって
4: 日芸だから
5: そうなんです
4: か先輩後輩でもある
5: そうですね後輩直の後輩になるんですよ
0: なるほどじゃあラブレターズがキングオブコント優勝した時は嬉しかったりするんですか
4: 嬉しくもなんともない
5: もう思ってくださいよちょっとぐらいあと追ってるんですから一応
4: 日芸賞っつうのがあるのよ
5: はいはいはい大学の賞が
4: 大学の賞があって俺らが2回目ぐらいに取ったのね
0: はい
4: 日芸が業界でね、
5: はい、
4: なんか活躍している卒業生じゃないんだけど俺たちは
0: え
4: だって二人とも中退してたから
0: ああそういうことか
4: 俺も田中も中退
0: あ田中さんもそうなんだ
4: 田中も中退してる俺より早く辞めてるからね
0: そうなんですか
4: そしたらこの間の日芸賞
5: そうっす我々が爆笑問題さん以来の芸人の受賞者で
4: お笑いで
5: 2つ見ましたへえ他には工藤勘さんとか受賞してる中で
4: 三谷幸喜とかね
5: はい
0: は
5: い取らせていただいて
0: すごいじゃん
5: ちゃんと後追ってるんですよね
0: でも爆笑さんにその憧れてる部分もかなりあるし
5: 僕ももちろんあの日本言論とか読んだりとか、なんなら地福人とかコントやってる DVD とか見たりとかしてたんで学生時代に、だ相方タメ口の方なんかはあのラジオのハガキ職人やってましたから、爆笑さんのハガキ職人をずっとやってて、で何回か投稿して読まれてる、
4: あ読まれたの、
5: はい、
4: あそうなんだ、
0: それすごいね。
5: だから相方の方は本当に爆笑さんが出身だという認識で日芸
0: 選んで、なるほど、
5: 入ってました。
4: だから今それこそ T シャツのあの中島はい、あれも俺らのラジオ聞いてて、ほいで日芸っていうのがあるんだっていうのを知って、
0: はい、
4: 日芸に入った
0: んですよ。すごい。
4: でもとんでもない才能が現れちゃってさ、お前ら日芸賞取っといてよかった。
5: 危なかった。
4: 危なかった。中島歩もそうだし、はい、最近多いよね。
5: いや多いですね。
4: ダウもそうだし、NHK のあの今俺がほら、俺もまあなんつうかな、まあここで言うのもなんだけどさ、
0: はい、
4: 朝ドラ。
0: 出てますね、確かにね、その
4: 出てる、
0: そんなトーンで言わなくても
4: あの風香るっていうの
0: はい、出てますよね、朝ドラ俳優ですよね、
4: あの主役の三上愛ちゃんっていうのも日芸なんです、
0: あ、そうなんだ、
4: そうなんだ、
5: 多いっすね、
4: で、最近ナイツの土屋も入ったの、日芸に
0: 絵の方だよね、
4: 絵の方ですね、日芸の美術に入ったの、でもあいつはずっとラジオで自分が美大に入りました、美大に入りましたって言ってるわけ、
0: はい、
4: 日大だろうよ
3: 美大じゃない
4: 美大っつったらムサビとか玉美だから
5: 、まあ、そう思うだろ思います、僕ははっきり思います
4: 思うよな
5: あそこは日大だと
0: 確かにな
4: 俺たちは日大っていうのは恥ずかしいから、はい、せめて日芸っていう言い方をしてるわけだそこまでだよな
5: 政府の背伸びしていいの
4: それを美大って言ったらもうダメだよそれは
5: 美大様に申し訳ない
4: 会うその日芸出身の三上愛ちゃんにも、はい、最近土屋がねっつって、
0: はい、土屋くん年だろうな
4: 土屋さんって誰ですかナイツの土屋って言えば一発で分かるのに、はい、俺もその誰ですかっていうのを引き立つためにな
0: んでです
4: 最近土屋がねっつって誰つくんですかって
0: まず、ね、
4: あいつが日芸入って美術入って美大だって言ってんだけど美大じゃないよねっつったら美大じゃないと思います
0: 。その確認しない
4: だから会う人に全員に聞いてお前らも中退か
5: え、僕ら卒業してるんですよ。
4: 真面目だね
5: 真面目だねって
4: そう、日芸って大体中退しないとダメだって言われてたから、
5: はい、
4: そう、真面目に卒業してるやつは売れるわけないって。
0: 確かにお笑い養成所も真面目に行ってるやつの方がすぐ辞めるだろう、なんかありますもんね。
4: ろくな授業じゃないんだから。
0: 何やるんですか。
4: いや俺らの時はね、演劇のね、うん、ロシアのスタニフラフスキーっていう人が、はい、チェーホフと一緒に新古典っていうその時代に演劇を確立した、もうだからロバート・デ・ニーロだったり、はい、ジェームス・ディ

0: だったり、はい、ダスティン・ホフマンだったり、それはあのスタンリー・フラスキーシステムのメソード演技っていうのを基本にして、はい、ハリウッドのスターたちはみんなそれをこう学んでんだよ。でそれを教えるっつうんで、
1: はい、
0: でこれはロシアのもともとシステムだから日本人に合わないんだよ。でパイプ椅子並べてみんなで目つぶってリラックスしてくださいって、リラックスっていう授業なんね、はい、こうリラックスして肩からはい次肘はい腰とか言いながらどんどん体を脱力させて緊張をなくすためのやつで、でそのうちに目つぶってると頭の中でなんかパッションが起きますってわけ。パッションが起きたら声に出してくださいってわけ。そんなのさ、アメリカ人とかってさ、わりとそういうのオーバーにやるの得意な人たちじゃない。日本人にそれやっても照れが入るから、はい、うまくいくわけないんだけど、それそのまんま教えるわけ。俺絶対こんなのパッションなんか起きねえし、冷めちゃってるじゃん頭の中。でこうやってるとさ、たまにさもう嘘つきがいるんだよ、自分は起きましたみたいなふりするやつ、
1: はいはいはい、
0: でそういうの真面目な女の子とかが、はい、ああとか言い出すんだよ急に、はい、なんだこいつとか思っちゃうけど、はい、そうするとどんどん冷めていくわけこっちは、うん、そっちはそっちでさ、はい、もう入ってるふりしてるもんだから、
1: はいはい、
0: バカよーとか言い出すわけ、はいはい、やってらんなくてさ俺さ、はいはい、そっからもう授業出なくなって
1: なるほど。
0: そういう授業
1: でその、まあ、演技を一応その学校で、まあ、習ってるわけじゃないけど、その流れで最初コントだったってことですか。
0: ああでもね、コントはだからそれこそシティーボーイズとか竹中さんとか、はい、ああいうのがかっこよくて、はい、一世尾形とかね、はいはい、であとモンティーパイソンって BBC でイギリスでやってた日本でいうひょうきん族みたいな、はいはい、そこのテリー・ギリアムっていう人が大好きで、うん、でコントなんで全部、はい、テレビでやるコント、
1: はい、
0: でそういうのを自分は憧れてたからコントから入ったの。で台本書いて、
1: うん、
0: きっちりしたコントをやってた、
1: は
0: い
1: は
0: い、でも田中が下手でさ。
1: あ、そうでしたか。
0: うん、俺の言った通りにできないわけで、ダメ出ししながらも全然できないのあいつが。一回電気室でわーって電流流れるやつがあるんだけど、はいはい、あいつがやると悲壮感が漂っちゃう。だからコメディーだからうわーみたいな軽くやってくんないって言うんだけど、うわーってなっちゃうのあいつ。もうそういう大芝居するもんだから、はい、それで全然できなくて、
1: そのやっぱ田中さんの演技力を鑑みての設定とかになってきますもんね。
0: そうそうそう、
1: 進路指導の本当に初期のコントとかも、
0: うんうん、
1: やっぱその生徒で、うん、でも言われ放題言われるリアクションだけの芝居だったりとかするから、だからそういうのも考えての人物設定なんでしょうね。
0: だからそれであれもね、進路指導室は最初にやったコントなんだよ、
1: はいはい、
0: で俺がまあ言ってみればめちゃくちゃな教師で進路指導する、うん、田中は学校で友達いないくせに毎日通ってきて会計書を取ってるってやつで、でお前どこの大学行きたいんだっつうと明星大学ってすごい一流の大学を言うわけだ、
1: はい、
0: でその学校の偏差値いくつだと思うつ、あ65ですねっつって田中が言う、
1: はい、
0: お前の偏差値いくつだ、15ですっていうその一言ね、
1: はい、
0: これが言えないんだよあいつが、あポソッと言ってほしいのに、
1: はい、
0: 15ですと言っちゃうわけ。違うんだよ、それじゃダメなんだよとか言って永遠そこダメだし感情が乗りすぎちゃうの、
1: はいはいはい、
0: もっとポソッとこう15ですってこういう乾いた感じで言ってくんないみたいな感じで、最後どうすりゃいいんだっつって終わるんだけど、
1: はいはい、
0: それも軽くどうすりゃいいんだって軽く言ってほしいんだけど、はい、どうすりゃいいんだみたいになっちゃう。
1: 確かにそう終わってたな。
0: そうだろ、
1: はい、
0: だからそれこそ、
1: はい、
0: 漫才でナイツとかさ、
1: うん、
0: サンドの伊達なんかもさ、
1: はい、
0: はいはいはいはい、それで、うん、っていう軽い進め方あるじゃない、
1: ね、
0: あれがあいつできなくてさ、そんなわけねえだろみたいになっちゃうわけ。
1: そうかもしれない。
0: そうそう、
1: うん
0: う
1: ん、
0: あいつダメなんだよ。
1: いやダメじゃない。田中さん田中さんであの味ありますもんね。
2: ダメじゃない
1: もん。
0: そうなんだ。そういうのはあったね。でもう一つコントやめた理由は、
1: はい、
0: コントやってウケるはいいんだけど、
1: はい、
0: その後トークがあるじゃん。その時にコントやって受けたのをトークで台無しにしたくないもんだから、
1: はい、
0: おとなしくなっちゃうんだよ。
1: わかります。
0: わかるだろ。
1: わかります。すっごいわかります。
0: 受ければ受けるほどトークが弾まないじゃん、
1: はいはいはい、そうです。
0: そうなんだよ、
1: はいはい、
0: これじゃあちょっとテレビ業界じゃやっていくの難しいな。
1: わかります。滑ってたら開き直れるんですけど、
0: ね、そうなんだ。そうなんだ。だから漫才だったら字のまんま行って、
1: はいはい、
0: そのまま喋れるじゃん、
1: はい、
0: だからそっちの方がテレビに合ってるなって思ったんだ。
1: なるほど。

0: と量産できることとね。
1: そうですね。でも大変ですよね。時事ネタって言ったところで。
0: まあでも、ゼロからやっぱ作るよりは、高市総理がどうこうしたってとこから入った方が、月一でラママやってたから、もうそういう意味じゃ1年ぐらいやってもうネタ尽きて、あ、これはもうちょっと続かないなと思ってコントやってたら、で漫才に切り替えた。
1: タイタンライブの演出とかって、おしゃれじゃないですか。
0: あれはね、まあ、高橋洋二さんという未だに俺たちと一緒にやってる、それこそシティボーイズやなんかと一緒にやってた人なんだけど。
1: あ、そうなんす
0: か。だから竹中さんとかね、で、タモリクラブとボキャブラ、で、そこで知り合って、で、やっぱあの人はそういうコントが大好きな人だから、音楽から何から全部高橋洋二さんのセンスで作った。
1: なるほど。そう。だから最初本当暗転して、暗転中に小説の一節が出て、エピグラム？
0: パラッパラ
1: ッ。ちょっとわかんないですけど。なんでさっきの鳥引っ張ってて。
0: あれは俺のアイデアで。
1: あ、そうなんですか。
0: あれは要するに小説が大好きだから、俺、あの外国の小説なんか一ページ目開けるとさ、聖書の言葉とか書いてあったりするのよくあって、こういうのかっこいいなと思って、じゃあ、タイタンライブで司会とか立てないから、その芸人に合った一行二行、入れようと思ったのが俺のアイデアなんだけど、やりだしたらさ、探すの大変なんだよ。
1: え、うちらのもんですか？
0: あ、ゼロさんぐらいまでずっと俺がやってる。
1: 嬉しい。もっと言った方がいいぞ、それ。これ知らなかった。
0: 知らなかった。あれをお前らのに合ったのを探すのに、本二三冊読んで、俺。ここだっつって探して。で、今はもう作家に任してるけど、俺が選んだ方がいいね。
1: あ、そうだ。
2: その目線は残ってますね。
0: そうそう。
1: いや、あれだから、出た時嬉しくなかった、あの演出。あの演出はなんか知ってて、あれでネタやってみたいなっていうか、まあ、
0: あ、本当
1: は怖いよ、怖いですけどね。
3: ちょっと緊張感はある
1: んで。そう、緊張感あるけど。あの入り？
3: そう、なんかすごい大人のおしゃれな感じでっていうのは。
0: 途中でめんどくさくなっちゃったから。お前らやれよ、バカ野郎
1: って。ラブレターズも当然タイタン
2: ライブ。いや、何度も歌わせてもらってて。
1: あれ、良くない？
2: いや、かっこいいっすね。ただ、ちょっとだけ、その、怖みも出るというか、若手芸人で初めて出る子
0: が、割と。意外とうちの客重くて。
2: その、ガタガタ震えながら、変かどうかみたいな。でも、あそこで受けりゃ本物だって気持ちで出てるから。
1: わかる。
2: はい。めちゃめちゃありがたいです。
0: 結構年齢層高いし、銀座ってところもあって、まあ、うちの社長のコンセプトが、サラリーマンの人たちが会社帰りに寄って笑って帰ってもらうっていうのが狙いだから、それで銀座にしたんだけど、そういう客層なんで、若手なんか来るとちょっと、あれって感じに なっちゃうことが多くて。
2: 僕ら賞レース、優勝させてもらった時のネタとかは、タイタンライブでかけて、で、受けたんですけど。
0: お前社長に怒られたんだよ。
2: いや、社長に昔怒られて、
1: なんで？
2: 初めて呼んでもらった時は、キングオブコントで初めてで。
4: 番組の途中ですが、今入った情報です。プロ野球阪神の佐藤輝明選手がセリーグの打率、ホームラン、打点でいずれもタイトルを獲得し、三冠王に輝きました。プロ野球の三冠王は2022年に当時ヤクルトの村上宗隆選手が達成して以来4年ぶり、史上9人目です。プロ野球阪神の佐藤輝明選手がセリーグの打率、ホームラン、打点でいずれもタイトルを獲得し、三冠王に輝きました。今入った情報でした。
2: 完全に三代社長のおかげなんですよ。
1: すごい話じゃん。
2: ありがたい。
1: いや、ちょっとね、まだまだお話聞きたいんですけど、とりあえず8時台はここで終了ということで、9時台の延長戦がありますから、まだまだお話伺いたいと思います。この後はニュースなどをお伝えして、番組の再開は9時5分からです。ゲストの太田光さんとラブレターズ塚本くんと一緒に、まだまだお話ししていきたいと思います。後ほど。
4: 8時55分になりました。全国の気象情報、交通情報をお伝えします。まず明日の各地の詳しい予報です。北海道は高気圧の張り出しの中に入るでしょう。雲が広がる時間はありますが、おおむね晴れる見込みです。朝は所々で霜が降りるでしょう。札幌の最高気温は23度の予想です。東北は移動性高気圧に覆われ、広い範囲でおおむね晴れる見込みです。仙台の最高気温は24度の予想です。岩手県では霜の降りるところがありそうです。 関東は概ね晴れる見込みです。空気が次第に乾燥してくるでしょう。東京の最高気温は26度の予想です。太平洋沿岸では夜になると再び波が高くなるでしょう。甲信越は高気圧に覆われて概ね晴れる見込みです。長野県では霜の降りるところがあるでしょう。最高気温は甲府は28度、長野は26度、新潟は24度の予想です。東海は広い範囲で晴れるでしょう。時々雲が広がることはあっても雨の心配はないでしょう。名古屋の最高気温は28度の予想です。北陸は秋の青空が広がりそうです。朝と日中の気温差が大きくなる見込みです。体調管理に注意してください。金沢の最高気温は26度の予想です。近畿は高気圧に覆われておおむね晴れるでしょう。厚手の洗濯物もよく乾きそうです。大阪の最高気温は29度の予想です。熱中症に注意してください。中国地方はおおむね晴れる見込みです。昼過ぎ西から時々雲が広がってくるでしょう。広島の最高気温は28度の予想です。四国は高知県では雲が広がりやすく、ところどころで雨が降るでしょう。愛媛や徳島、香川ではおおむね晴れる見込みです。高知の最高気温は29度の予想です。九州は宮崎県で時々雨となる見込みです。鹿児島県でも夜には雨の降るところがあるでしょう。その他ではおおむね晴れる見込みです。福岡の最高気温28度の予想です。沖縄は全般に雲の多い天気となるでしょう。大東島では日中は雨、沖縄本島は夜遅くには雨となる見込みです。那覇の最高気温29度の予想です。続いて全国の道路の情報、日本道路交通情報センターからです。お願いします。
5: はい、東北地方の状況です。工事のため通行止めになっているのは青森道が上下線の青森ジャンクションと青森東インターの間、秋田道が上下線の北上ジャンクションと北上西インターの間、東北中央道が上下線の山形ジャンクションと天童インターの間、磐越道が上下線の会津若松インターと西会津インターの間です。関東甲信越地方の状況です。県央道の海老名ジャンクション方面に向かう内回りは、東京都の川口トンネルに乗用車が故障して止まっているため4キロ渋滞しています。工事のため通行止めになっているのは県央道が両方向の筑波牛久インターと阿見東インターの間、中央道の川口湖インターと東富士五湖道路の須走インターの間の上下線です。東海北陸近畿地方の状況です。西名阪道の松原ジャンクション方面に向かう上りは天理料金所で大型トラック2台の事故のため2キロ渋滞しています。工事のため通行止めになっているのは紀勢道が上下線の清和滝インターと紀伊長島インターの間、京奈和道が上下線の田辺北インターと木津インターの間です。中国四国地方の状況です。集中工事のため通行止めになっているのは徳島道が上下線の土成インターと伊川池田インターの間、松山道が上下線の松山インターと大月田インターの間です。九州沖縄地方の状況です。東九州道は工事のため上下線の延岡南インターと日向インターの間が通行止めになっています。この後も安全運転をお続けください。日本道路交通情報センターの新垣がお伝えしました。

9時の NHK ニュースです。今年のノーベル文学賞にカナダの詩人アン・カーソン氏が選ばれました。スウェーデンのストックホルムにある選考委員会は8日、今年のノーベル文学賞にカナダの詩人アン・カーソン氏76歳を選んだと発表しました。カーソン氏は1950年にカナダのトロントに生まれ、地元の大学で古典文学を学び、博士号を取得した後、カナダやアメリカの大学で教鞭を

0: 取ってきました。1998年に発表した代表作赤の自伝は小説と詩を融合させた独特な表現方法で高く評価されました。カーソン氏の詩やエッセイは数々の国際的な賞に選ばれ、日本でも翻訳されています。ノーベル賞の選考委員会は受賞理由について、古典的伝統との遊び心のある対話を通じて現代文学のための新たな形式を作り出した大胆かつ独創的な作品群だと評価しています。その上でキャリアを通じて一貫して詩の創作や翻訳活動、そして様々な大学での教鞭を並行して続けてきた、ほぼ全ての彼女の文学作品は言葉に対する文献学者の執着と新たな意味を求める詩人の欲求という2つの要素が交わる点に焦点を当てているとしています。日本被団協日本原水爆被害者団体協議会の代表者会議が都内で開かれ、議論が続く組織の存続について、地方組織からは存続を求める意見が相次ぎました。日本被団協は来年結論を出す方針です。日本被団協は被爆者の高齢化を踏まえて組織の存続に関する議論を進めていて、今年6月の定期総会では被爆2世や3世を含む被爆者以外の人たちで続ける案と、被爆者が役員として活動できなくなった時点で解散する案などを示しています。今日都内で開かれた年に一度の代表者会議でも存続についての議論が行われ、広島県被団協からは被爆2世や3世を中心に原爆被害者の団体として存続させるべきとする意見が示されました。長崎の被爆者団体長崎被災協は今後報告するため今回は意見を示さないとした上で、2世の会の中では解散はありえないという意見がほとんどだなどと伝えました。他にも複数の地方組織から存続を求める意見が相次いだ一方、被爆者が役員として活動できなくなった時点で解散する案が現実的ではないかとか、被爆者が高齢化し従来の組織形態を維持することが難しくなったことは避けられない現実だといった意見も示されました。日本被団協は来年6月の定期総会で結論を出す方針です。ソフトバンクの子会社 IDC フロンティアのクラウドサービスがサイバー攻撃を受けた問題で、昨日利用企業がサービスを使おうとした際にハッカー集団の犯行声明とみられる文書が画面に表示されていたことが関係者への取材で分かりました。 IDC フロンティアは昨日法人向けのクラウドサービスのシステムが身代金要求型のコンピューターウイルスランサムウェアによる攻撃を受けたと公表し、影響は495の企業や自治体に及んでいるとしています。このサービスを使っている IT 企業のエンジニアの男性によりますと、昨日昼頃にクラウドサービスの管理画面を見たところ、攻撃を行ったハッカー集団の犯行声明とみられる文書が表示されていたということです。文書には英語で大量のデータを暗号化し一部を破壊したとする内容とともに、復旧の唯一の方法は私たちの交渉ですなどと日本語で脅迫する文言が書かれていました。セキュリティ会社 S&J の三輪信夫社長は、ホームページの情報などを保管して表示するクラウドサービスの土台となるシステムが攻撃された可能性があり、すべての復旧までには時間がかかるのではないかと指摘しています。この時間の担当は道谷新平でした。
1: 大人たちの日常痛快コントショー、東京03の好きにさせるか。
0: 改めまして東京03飯塚です。
2: 豊本です。
3: お前が一番好きになってんじゃない。
0: 確かに
2: ジングルいじんのやめてください。
0: 角田さんと太田さんです。
3: 太田です。
0: でラブレターズ塚本、
4: ラブレターズ塚本も
0: お願いします。まだまだ延長戦ということで、いやだから本当にそうやってお話しさせていただく機会がなかなかなかったな、はい、めちゃくちゃ面白い。
2: 知らないことばっかりで、
3: なんか
4: から世代的にもだから原作ちゃんぐらいでしか会わないもんね、
5: は
4: い、
5: そうかもしれないです ね、あとやっぱ我々はそのまあ爆笑さんもそうだし、まあ海砂利水魚クリームシチューさんとかネプチューンさんとかちょっと近すぎて恐れ多くて、はいはい、ライブの怖い先輩って感じだったから、
4: 上田だけだろそれ。いや
5: 皆さんとか怖かったですよ。あの太田さんも昔はなんかちょっと怖い雰囲気ありましたし、
4: あそうかね、よく言われるんだけど、うん、全然そんなあれじゃないけどね。
5: 今でこそまあいろいろこうやってお話しさせてもらえるようになったけど、
2: そうですね。
5: そうそうそう。あの頃はみんなギラギラしてたし、
4: 確かにね、あのボキャブラ直後みたいな時は誰が行くかみたいなことで、はい、とにかく相手浅草キッドだ本邪魔かっていう時代から悪口言いっぱなしみたいな、
5: は
4: い、
5: そうですよね。
4: いまだに言ってるけどさ、
5: はい、なんか横のつながりとかほぼなかった気がするんですよ。
4: 全員の悪口を言ってたから、全員をつまらねえって言ってた、公の電波で。
5: そうですよね、うん、それはそういう芸風じゃないけど、うん、実は内心そのちゃんと面白いと思ってて、う
4: ん、
5: ってい
4: やそんなことない、
5: 本当につまんない本当につまんないと思うことあります。だってみんな面白い中、
4: やっぱ当時は分かんないんだもん、面白いのかどうかってことよりも、はい、ライバル心のが勝っちゃってるから、
5: はい、
4: 要するに受けてほしくないって目で見てるから、
5: なるほど、
4: 面白いと思えないんだよ、どんだけ受けてても。
5: ああ、そういうことか。
4: なんであんなんで笑ってんだよっていうのが一発目だからね、俺らの漫才の。
5: なんかどっちかって言ったら検察者ネタ祭りとか一緒にやらせていただいて、もう太田さんって誰よりも笑ってるし、その面白い部分を人より見つけて、で一人で笑ってるイメージだから、みんなに愛情があって、だからいつからそうなるんですか。じゃあ
4: 多分同世代だけだね、そういう目で見てたの。こいつら潰してやるみたいなさ、絶対負けねえみたいなのは同世代にはそういう目で見てたし、で俺ら一回ほら業界出れなくなった時に、同世代の連中はみんなテレビ出てるから、もう悔しくて悔しくて、テレビも見れなかった時代があるから、だからほとんど知らないんだよ同世代の芸人が何やってるかっていうのを。おいで自分たちがもう一回出るようになって、ちょっと下の世代と一緒にやるようになって、あ、すげえ面白いんだっていうことが普通にフラットにネタを見れるようになってからだね。だからボキャブラの時なんかはもう大部屋でみんなで一緒にいて、はい、俺はもうとにかくテレビにまた出れるってことが楽しくて楽しくて、
5: はい、
4: だからもう仕事の感覚じゃなくて遊びに行くような感覚で、もう大部屋全員いたからね、あそこに、
5: はい、
4: でクリームもネプチューンもいて、それこそ江頭やなんかも全員いたから、
5: はい、
4: そこでうわー楽しく
5: て、その時はもう仲間感があって、
4: 仲間だった。で、あいつらも5歳ぐらい下だから、最初は「あ、太田さん」とか言ってんだけど、はい、俺があまりにもボケるもんだから誰も突っ込まなくなって全員無視するようになって、
5: そうでしょうね。
4: それでしょうがない、誰にも突っ込んでもらえないから、
5: はい、
4: 大部屋の電気を消したりなんかして
5: 、ただのいたずら、かまってほしい、ボケでも何でもない、
4: 何やってんだよみたいな言われて
5: そりゃ大の大人がなんか今イメージは本当にそのまあ東京の芸人時代は横のつながりがあんまなくて、太田さんがつなげてるイメージです。
4: そうかね、
5: どっちかさもいろんな若手と一緒に出たりとか、なんかそんな感じ。
4: ライブはそういう場になってるといいなとは思うけどね。
5: うっちゃんなんちゃんさんとか、そのちょっと上の先輩とか、
4: うっちゃんなんちゃんは年はほとんど変わんないの。
5: お、
4: 田中とうっちゃんなんちゃんは同じ学年なの、俺が一個下。
5: あ、そう
4: なの。で、うっちゃんなんちゃんは一番最初にラ・ママ俺ら出てた時に、
5: はい、
4: ちょうどうっちゃんなんちゃんが鳥で、
5: はい、
4: もうすっごいラ・ママに客が来てるから、
5: はい、

0: 出たもんだから、
1: はい、
0: 最初に俺らが出た番組ってはうっちゃんなんちゃんのフジテレビでやった笑いの殿堂っていうのが、はいはい、フジテレビがひょうきん族世代から下の世代でああいう番組をもう一回作りたいっていうんで、うっちゃんなんちゃんと今田東のを中心に、あと野沢直子さん、
1: はい、
0: キリコなんかもいたけど、それでその辺のメンバーでそこに俺らも入ったの、ちょっとサブ的な感じで、
1: はい、
0: そっからだから何年か不定期深夜に何回かやってて、はい、うっちゃんなんちゃんにはだからかなり世話になって
2: る。その頃結構仲良かったんですか？
0: だけど俺はうっちゃんなんちゃんのコントつまんねえと思ってたから
1: まあライバルとして
0: ライバルとして、はい、まあ全然真逆じゃん。
1: 真逆
0: 言ってみればさ、こうあの人たちってやっぱ穏やかだし、
1: はい、そうですね、
0: 毒吐かないし、
1: はい、
0: いわゆる人を傷つけない笑いじゃん、まあ
1: うん、
0: でそれを俺はもうやるの嫌で、
1: そうだったんですか？
0: でこんなつまんない女もんみたいに思ってたの、
1: はい、
0: だけど田中はさ、
1: はい、
0: ミーハーなもんだからさ、
1: はい、
0: 南原さんにしよう、
1: はいはい、
0: 田中君スターウォーズ好きなんだよね、スターウォーズのあのダースベイダーのモノマネうまいよねなんつって、やってよなんつってピシッなんつってさあいつさ溶け込みやがって、
1: かわいがられ
0: てそれで俺はさもうその稽古の終わりにさ飯食いってたらお前さうっちゃんなんちゃんに入りたいなら爆笑問題やめてうっちゃんなんちゃんに入れよ。
1: うわ大人げない、大人げないですねそれは。
0: でまあそういう感じでうっちゃんなんちゃんもでもバーッと行って、でだからさようやく最近うっちゃんがさこの前さ、
1: はい、
0: なんか NHK でさ、
1: はい、
0: 朝一か、
1: はい、
0: あの花丸大吉やってる、うん、あれで唐突にさ爆笑問題やっぱり太田君ネタをコンスタントにやってんの偉いと思うって言ってくれたんだよ、はい、嬉しくてさ、それがさ、うん、俺なんか悪口しか言ってないんだよ
1: 当時ね、
0: いい人だなぁ
1: 本当に思うんじゃないですか僕もたまたま見ましたけどそれ言ってましたね。
0: 嬉しかった、すごい嬉しかった、
1: やっぱコンビで、で、まあ、爆笑さんぐらいのキャリアで、うん、で、コンスタントに、もうコンスタントどころか誰よりも作ってるじゃないですか。
0: 俺ね、多分ね、漫才師でね、
1: はい、
0: 数は、まあ、吉本とかみんな劇場でやってるから、うん、数は、叶わないけど、
1: うん、
0: 新ネタ作ったって数は、
1: うんうん、
0: 日本の歴史上一番だと思うよ。
1: 思います、ネタ番組の度に作ってますもんね。
0: そうそうそう。昨日もネタ作りやってた。
1: 昨日もですか昨日も
0: ネタ作り
1: それは本当にリスペクトというか、その我々もその爆笑さんが指標というか、爆笑さんがいつまでそのやられるか。
0: お前らだって居酒屋と会社オフィスしかないからさ。
1: いやあります、まだ喫煙所とかありますしバイト先とかもありますそう本当に爆笑さんどこまでやるのかなは絶対に我々世代も見させてもらってます。
0: そうね、だから今のところ全然、うん、引退とか全く考えたことないし、うんうん、ただ俺らの漫才ってさ、
1: はい、
0: 今61なんだけど、はい、61がやる漫才じゃないんだよ、
1: うん、
0: 若手の時俺らが司会やってて爆笑ヒットパレードとかフジテレビの生放送でやってる時大御所が来るじゃない、
1: はいはい、
0: いとしこいし師匠とかさ、はい、ダブルケンジさんとかさ、はい、目の前で見てるけど、
1: はい、
0: もっと全然スローで、
1: うん、
0: あの頃だから60超えて70に手が届くかぐらいだったと思うけど、はいはい、何言うとんねん、うん、お前んとこの才がねみたいな、はい、そういう割とスローで、はい、それでいて爆笑を取るっていうさ、
1: はい、
0: そのテンポだったわけ、
1: はい、
0: で俺らもいずれああなるんだろうなと思ってたんだけど、はい、俺61やん、はい、未だに助けてろーうわーさどうぞーなんてやってたそしたらさ行くどこまで行けるのかなみたいない
1: らないでしょその助けてくれの部分すぐネタ入ればいい
3: のなくてもいい
0: 客席降りるだろ
1: 降ります
0: センターマーク帰ってくるとさもう息切れしてんだよ
1: いやすごいよな。でそうかと思えばさんまさんと漫才やったりとかするじゃないですか。あれはあれですごいプレッシャーじゃないですか。きっと
0: プレッシャーっていうのは楽しさのがもう
1: 本当ですか。
0: 本当に楽しい。さんまさんも練習好きだからああ見えて
1: 練習する
0: 地域決めんだよ。
1: へ
0: ー、 TBS の特番で一回さんまさんと俺とでやるっていうんでリアで、最初はさんまさんまさんちょっとカッコつけてっからさ、なんか俺も分かってるよみたいな感じでさ、
1: はい、
0: 時間何分やスタッフが5分なんです、はい、5分か、分かった分かった、ほなもうそれ行こうかっつって、じゃあちょっと太田、はい、最初だけ合わせてあとはもう流れでみたいなことやってくじゃん、うん、そうするとさどんどんどんどんさんまさんが振るじゃない、
1: はい、
0: そうすると俺が答えるじゃない、
1: はい、
0: どんどんどんどん深

0: 膨らんでいくんだよ、はい、どう考えてもさ、うん、5分は遥かに超えてるのね、はいはい、でも坂本さんは何とか何とか何とかでそこでお前こう言えっつって俺がこう膨らますからっつって延々やって、はい、おいこれでいいやろっつってほいで、今、何分やんつって。15分です。長く全然、この人さ、時間読めてねえじゃん。
1: 体内時計ひどいな。
0: でも、かっこいいんだよ。何分やとかいう言い方だけがかっこいいんだよ。15分。そうか、ほんならな、もうちょっと削ろうかって。もう一回やろうって。で、またやり始めんじゃね、はい、最初に決めた通りにやってんだけど、それがまたあの人膨らましていくから、はい、どんどん膨らんでいくんだよ。最初の1本目より明らかに長いんだけど、これで削れたやろつって。3分や25分です永遠その繰り返し
1: すごい
0: ほんでだからやって結局10分枠取ってもらって TBS にやったんだけど当日は俺もさんまさんもきっちり決めたのに、はい、その前のトークが長すぎて本ネタ入れずに終わったんだよ、
1: そうだったんですか
0: そうだったでもう一回じゃあリベンジだっつんでタイタンライブで、うんで、30分撮ったのかな？どうせな、はい、伸びるだろうってんで、はい、タイタンライブってシネマライブだからさ、ケツの終わり、時間決まってるんだよ。はい、要するに、映画館は時間が決まってるから、はい、切れちゃうのね。
1: はいはい。
0: で、さんまさんこれケツ決まってるんで、これはちょっと申し訳ないんだけど、はい、伸ばしてませんっていう話。はい、ああ、わかったわかった。ほなやろうかーみたいな感じで2回ぐらいリハやったから、はい、毎回新ネタ持ってくんだよ
1: さらに
0: 最初にやった時点で30分オーバーのネタがもうできてんのね、はい、しかもそこにアドリブ入るからもっと伸びるなって俺の頭の中にあるわけで「おたもう一回だけリハしとこうか」っつってあの人もさもう貪欲だから笑いの、はい、で別日にやるじゃん、はい、そうするとさ1時間ぐらいになっちゃって終わんねんだよ
1: どういうことですか
0: でもこれさすがにやばいなと思ってじゃあもう最後俺ら自分じゃ終われないから最後田中が出てきてちょっともう終わっちゃうからっつって乱入してこいってことにしますっつったらさんまさんが、うん、あ田中出てくんのかそしたら今度3人でそこでまたレッツゴー3匹やろうかみたいなこと言って
1: 終われないじゃない
0: 時間がないからって話してんですよでも一応そのレッツゴー3匹のネタも作って、ちょこっとだけやることにしたんで、はいはい、で当日それこそ渋谷公会堂に入って、はいで項目だけカンペ作ってね、はい、さんまさんこれでいいですかねカンペ多分この中で収まれば、まあ、40分は取ってあるんで大丈夫なんですって言ったらさあそうかまあ分かった分かったそれよりな太田っつってカバンからさ自分のノート出したこれな俺がやりたいねんっつってまた新たなネタ増やすんですかみたいなすまんなどうしてもやりたいねんっつって
1: すげーな
0: 分かりました
1: すごいな
0: で結局
1: なんで
0: 楽屋でちょっと増やしてやって、はい、結局本番行ったらもうその通りにやりゃしねでその日も40分やって本題入れずに終わった
1: また本題入る
2: すげーなでもやっぱそのパワーというか
0: まあね
2: 笑わせたいっていう欲ですよね。そうそうそう
0: 家で一人で考えてるのかなこの人とか思って。
2: だから衰えないのがすごい。
0: すごいよ。
2: またどっかであるんですかさんまさんとは。
0: いやだからさんまさんとその時に言ったのは、はい、まあ古希還暦。さんまさんが古希で俺が還暦だったから、はい、で古希還暦プラスワンとかでもう一回なんかどっかでちょっとこれ日本全国回りたいですね。
1: 豪華だなって
0: 言ってて。でさんまさん還暦の時にね芸能界引退するって言ってたのでその時に俺ゲストでラジオ来てもらって、はい、引退すんのやめてくれっつって俺が言ったの、
2: はい、
0: それで「なんでや若手に枠がないねん」ってあの人言うからさ「いや枠がないとかそういうことじゃなくて今人気絶頂の明石家さんまはねこのまんま引退したらもうかっこよすぎると、うん、後の世代が困るとあいつが引退したから売れたみたいに思われるから、うん、あなたはもうとにかく人気がなくなって落ちるところを見せてくれと、うん、それがあなたの義務ですって言ったの、うん、そしたらさんまさんが「分かったそしたらお前に落ちるとこ見せてやるわ引退やめるわ」っつって引退を取り消しにしてくれたの。でその話俺一生言っていいですかと、はい、さんまを引退を止めたのは俺だっていうのを一生言っていいですかっ、はい、ええー、ぜっつその代わり俺はお前に落ちるところを見せてやる
2: うわ
0: あの人根が2枚目だからかっこいいこと言うんだよすぐ

0: ですもんね。
1: だから俺がさんまさんが引退するって言ってた還暦の時に古希還暦でやって。
2: いやすごい。
0: すげえ。
2: いやーもうお時間ですって。いやありがとうございます本当に。
1: いやいや。
2: いやまだまだ聞きたい話いっぱいありますけどね。
1: いろいろ今度もやりたいなみんなでな。
2: でも太田さんがつながないと多分横のつながりは東京はできない
1: そうかな
2: って俺は思います本当に。だから太田さんがキーな気がする。
1: なんかそうだな、なんかちょっとまた普段のライブとは違ったイベントみたいな、合同でコントやるとか。で俺だからお前らのあの武道館見てて、はい、これ映像化でもできんじゃないってちょっと思ったよ。やっぱり音楽入ってカメラも入ってセットも組んでっていうんだったら、うんうん、もっと広がった世界できんじゃないかなって気がしたけどね。
2: いやありがとうございます、うん、ちょっと大倉に伝えます喜ばれるから本当に大倉さん、ね、いや塚本君もありがとう。
3: いやありがとうございます。
1: さすがの台本だった
3: よ。いやありがとうございます。またちょっとぜひライブとかなんかあっても、ね、呼んでください。やらせてください。
2: というわけで本日のゲスト爆笑問題太田さんでした。ありがとうございました。
1: また来週。
2: いやいやそんな近々来ないとかさありがとうございました。
4: 働く大人アカデミー、こちらのコーナー、政治、経済、社会問題など働く大人だったら知っておくべきことをちゃんと学んでいこうというコーナーでございます、今回は新しいテーマということで、はい、早速先生をお呼びしたいと思います、はい、立教大学名誉教授経済学者の山口芳幸先生です。よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
0: お願いします。
6: 経済学者で立教大学名誉教授の山口芳幸さん、専門は金融論です。経済危機やバブル問題について研究される傍ら、テレビ番組のご意見番としても活躍中。現在は中小企業をサポートする独自のネットワークスモールサンを主催されています。
5: 6月に実は日銀が金利を上げるっていうことがありました、はい、でその話もここでしたように思いますが、はいはい、で同時にイランとアメリカの間でちょっと合意ができてよかったねっていうような話もしたんですが、うん、
2: 前回ね、
5: はいはい、で今日は違う話をしたいんですが、実はその2つ、日銀の利上げの話と、はい、中東情勢がまた変わってきています、
2: はい、
5: 良くなってるというよりも深刻になってるっていう気もしますけど、まあ我々にとって大きく関わってくるような問題2つ今日もう一回取り上げたいと思います、はい、で先にちょっと生活に直結するので、はい、日本銀行が9月に金利を引き上げたと、
2: はい、
5: 政策金利って言うんですけど、
2: はい、
5: あの銀行間でお金を貸し借りする市場で今日貸して明日返すという非常に短いものなんですね。オーバーナイトものって言うんですけど、うん、そのところの金利を日銀が誘導してるんですね、うん、でこれを政策金利っていうふうに言うんです、はい、でその政策金利を今まで 1.0% だったやつは 0.25% 引き上げて 1.25% にしましたっていうのがこの間の9月の半ばの話なんですね。で日銀が金利を上げるとどういうことが変わってくるかというと、一つは皆さんが預けている銀行の預金金利、これは一斉に上がります、
2: はいはい、
5: で銀行から言うとこれはコストが上がっちゃったことになりますね。預金者にお金払わなきゃいけないわけだから、はい、だから今度貸す方も上げなきゃいけませんね、
2: はい、
5: そう貸す方はまずどこに影響するかというと、皆さんほとんど借金しなくてもいい生活してるかもしれないけど、
2: ギリギリ今
5: の
2: ところ
5: 多くの人はあの借金をします、銀行から、はい、でその時に変動金利というのと固定金利というんでどっちにしますかって住宅ローンなんかで言われるわけですけど、大体、うん、変動金利の方が安かったので、うん、みんな変動金利のほとんどしてると思うんですね。でこの変動金利っていうのは何を基準にして変動するかというと、まあ、簡単に言うと日銀の政策金利というのが上がると上がる、下がると下がるというところを基準にして変動するわけです、うんうん、したがって今度9月に金利を 0.25% 上げましたので、うん、例えば角田さんが変動金利で住宅ローン借りてるとすると、はい、まあ、数ヶ月以内にこれが反映されて金利が上がってしまうと、うんうん、すると別に新しくお金借りたわけでも何でもないのに、はいはい、勝手に払う利子だけが増えてしまうという問題が起きてきます。でこれはまあ企業もそうなんですね、うん、でなぜ日銀は金利を上げるかと、はい、いうことをまず基本的なことを言いますと、
2: はい、
5: まあ、簡単に言うと物価なんですね、
2: うんうん、
5: 物価が 2% を超えてくるとやっぱり経済的にいろんな問題があるので、消費者物価が 2% を超えないぐらいのところまで抑え込むというのが日銀の役割なんです。これも国際的にもそういう、他の中央銀行もそういう感じです。で今消費者物価は 1.9% とか 2% 切ってるんですよ、
2: はい、
5: だから今金

0: 上げる必要ねえじゃんかっていうことになるんですが、うん、実はその 1.9% っていうのはちょっとインチキっぽくて、どういうことかというと、政府はガソリン価格上がらないように補助金を出したりしてるんですね。で、政府のいろんな政策で無理くり下げてるんですよ、はい、それで日銀はその政策によって引き下げてる分を除いて消費者物価計算し直してるんです。で、それをやるとだいたい 2.8 とか2.3 とかでもう 2% 超えちゃってるんですね。だからまあこのままじゃまずいということで、日銀は 2% までは金利を上げ続けるということをはっきり言ってるんですよ。ところが高橋さんは割と金利を上げるな上げるなって言ってきた人なんですね。だから金利を上げようとすると金利を上げるのはアホやみたいな発言をしてきた人だんですよ。そういうこともあるんで、日銀はちょっと政府に遠慮しながら金利上げてるような雰囲気だったんです、
1: はい、
0: ところが最近変わりまして、アメリカが高橋さんに対して円安を引き起こすような政策やるなとはっきり言うようになってきたんです、うん、なんでかというと、この間からすごい円安が進んでしまいまして、1ドル163円とか4円までいっちゃって、うん、もうこれは高橋政権としてもやばいので、うん、介入っていうのをやったんですね。為替介入と言いまして、
1: はい、
0: 円を買うんですよ。買って円の値段を引き上げるわけ、うん、でなんで買うかというとドルで買うわけ、ドルを売って円を買うという操作をやる。これが為替介入、うん、そうするとドルが下がって円が上がりますよね、うん、で、それはいいんですけど、うん、日本政府ドルいっぱいあると言いながら実は生身のドル持ってるわけじゃないんですよ、
1: うん、
0: みんなアメリカの国債という形で持ってるんですね、うん、したがって国債を売ってドルに換えないと為替介入できないわけです。そうすると円安が進んじゃったんでこれは大変だっていうんで、アメリカの国債をバーッと売ってドル預金に換えて、それで円を買うという操作をやると、アメリカの国債の値段が下がっちゃうわけですよ。国債の値段が下がりそうだ、日本が介入しそうだっていうと、みんな今のうちにアメリカの国債売っちゃおうって考えるので、アメリカの国債の値段がどんどん下がるとアメリカの金利が上がっちゃうんです。つまり安い値段で同じ金利が手に入る、国債がね値段下がったおかげで、だから利回り上がっちゃう、アメリカの金利がどんどん上がってくる、うん、これアメリカ困るわけですよ、うん、だからもう介入介入って言ってドルの国債をバンバン売るのやめてくれと、
1: はい、
0: でそういうことをやるよりも政策変えろと、でその政策変えろっていうことの一つの中に日銀に金利上げさせろっていうのも入ってるんですよ。そこでもう日銀が金利上げようとした時に、高市政権はやっぱアメリカにいろいろ言われてるし、金利上げるなよみたいな圧力はかけれないだろうと、うん、これからは日銀はフリーハンドで金利上げることができるという方向にみんな予測をし始めたんですね、うんうん、でこの間トランプさんと高市さんが会った時も、トランプさんは円安が行き過ぎだっていうふうに言ったんで、もうこれ以上円安を引き起こすわけにいかない、円安って結局日本の金利はあんまり低いとお金が逃げちゃうので円安が起きるじゃないですか、だからやっぱりそういう側面でも金利を上げなきゃいけないっていうのが、まあ、アメリカからバンバン圧力来てるわけですね。そこで日銀が9月に金利を引き上げたんですが、これだけで収まらないだろうと、つまり1回ぐらい金利上げてもまた円安になっちゃったりするんですね。そこでこれからまだどんどんどんどん引き続き上げてきますよというような雰囲気を醸し出さないと円安って止まらないんですよ。そこでおそらくですが12月にもう1回すぐ上げるだろうと、でさらに3月にもう1回上げるだろうと、 0.25 ずつ上げてきましたから 1% だったやつが9月で 1.25% になりました。そう12月に 1.5% になる、うん、3月に 1.75%、うん、つまり9月の前と比べたら 0.75% ぐらい上がっちゃうということになりますから、うんうん、例えば変動金利で借りてる人はこれから 0.75% ぐらい上がってくるということを覚悟しなきゃいけないと、
1: うん、
0: で私はおそらくまだそれでも収まらないだろうという気がするんです。来年のまた秋ぐらいにはもう1回ぐらい上げるだろうと思うんですけど、うん、そうすると金利上がるとやっぱ負担ですよね、
1: はい、
0: 庶民としても、
1: はい、
0: だけどそれ嫌だって言ってたら、うん、物価がどんどん上がっちゃったらば、はい、今度は金利をよほど上げないと物価上昇より下げれないっていうふうになるから、はい、後追いになって、うん、物価は上がるわ金利はめちゃ上がるわってことになっちゃう、うん、これを日銀は一番怖がっているわけです。だから早め早めに小刻みで上げていきましょうということをやってるわけですね。
2: オレンジジュースが高いんですってそれもだからオレンジって日本で取れないから全部輸入なんですって。
0: そうそう、
2: だからすごい困ってました。
0: そうですよね、
2: はい、
0: でそのオレンジよりももっと大きな影響があるのが原油ですね、
1: うん、
0: でその原油っていうのがこの間、まあ、アメリカとイランがドンパチやったおかげで、うん、ものすごく上がっちゃったんですよね、
1: うん、
0: で今どうなってるのかって話を今日後半でちょっとその話をしたいんですけど、一時期はアメリカがイランに

0: 空爆した。それをきっかけにして1バレル110ドルを超えるぐらいのところまで原油が上がっちゃったんですね。それまでは60ドルとか70ドル切ってたんです。でところがちょうどここで放送した6月に私が合意ができましたって話をしました、はいはい、そしたらまたダーッと下がりまして、はい、70ドルぐらいまで来て、うん、みんなちょっとホッとしたんですけど、うん、最近になってまた100ドルを超えるっていう局面がチラチラ出てきてるんですね、うん、でこれは今までとまたちょっと違う理由で上がってきてるんですよ。今日はちょっとその話をしようと思うんですけど。
1: 何ですか、まだ何かあるんですか、ね、
0: そうそう、ラジオで地図を示しながら喋ることができないので非常にやりにくいんですけど、はい、アラビア半島っていうのがありますよね、

0: そうするとね、イランはイラン側を通れと、ホルムズ海峡を管理するのは俺たちだと、だから俺たちがちゃんと監視できるようにイラン側を通れよっていうことを言ってるわけです、タンカーとかそういうのに、でこれに対してアメリカはイランに管理されたらかなわんというんで、オマン側を通れって言ってるわけですよ、アメリカは。それでイラン側を通ってきた船とかに対してはホルムズ海峡の外側にアメリカが軍艦を置いといて止めちゃうんですよ、イラン側通っちゃダメみたいな、オマン側通れみたいな言うわけですよ。でしょうがないから、じゃあオマン側通るかっていうことで通ると、イランがイラン側通れって言って、オマン側を勝手に通すのは許さんと言って、ボーンと撃ってきたりするわけで、だから動きが取れないと、で残る手は航海っていうところ、サウジアラビアっていう国の東側で石油が取れるんですよ、ホルムズ海峡のすぐ近くに、だからみんなホルムズ海峡通るんですけど、ホルムズ海峡側じゃなくて黄海側の方には石油取れないんですよ、そこで東側で石油を取ったやつをパイプラインで黄海の方に運ぶわけです、で運んだのを黄海の方南を通っていって、このバベルマンデム海峡というところを通り抜けてくると、このルートは使えるぜと、ホルムズ閉鎖されても、でサウジアラビアの南のところにイエメンという国があるんですね、でそこにフーシ派といって、まあ、イランと同じ宗派の人たちがいて、これが軍事組織を持ってるんです。でそれがイエメンという国の中でイエメンの政府、まあ、暫定政府と言われてるんだけど、それと武装組織であるフーシ派っていうのはいつも戦ってるわけで、でこのバベルマンデム海峡の近くのあたりはもうそのフーシ派が完全に取っちゃったんですよ、でそのフーシ派に対してサウジアラビアが攻撃をしたと、要するにイエメン政府側を支援してるわけで、でサウジアラビアとフーシ派の喧嘩になってるわけです今、そこでサウジアラビアのタンカーは黄海を通ってこのバベルマンデム海峡を通ろうとしたら絶対通さないと、言うんで、サウジアラビアはホルムズ海峡だけじゃなくて黄海を南に下るというところも通れなくなってるんですね、で残る手は黄海側の方には上に地中海があるんですけど、そこへ抜けるスエズ運河っていう運河があって、ここを通り抜けるっていうのが一つあります。ただ運河だからやっぱり水深があんまりないので大きなタンクは通れないんで制限があるんですけど、まあそれ通る。もう一つはエジプトにもパイプラインがあるので、そこを通って地中海の方に出すと、まあ残りはその手だったんです。ところが今回そのフーシ派がサウジアラビアの東から西に運ぶパイプラインをバカンとやっちゃったんですよ、石油の施設を。でこれは復帰するのに6週間ぐらいかかるっていう人もいれば、損傷の仕方によっては数年かかるっていう人もいる、そうするとサウジアラビアはホルムズ側は通れないし黄海側も使えないと、それでこれは大変だと言って1バレルまた100ドルを超えるということが起きてきて、
1: 大変じゃないですか本当に。
0: でもっと大変な話があります、でそういう中でもなんとかアメリカなんかはやっぱりガソリン価格下げたいから一生懸命原油を輸出してるんですけど、民間企業が輸出するだけじゃなくて政府が持ってる原油、国家備蓄ですよね、でこれを放出して原油価格はあんまり上がらないように抑えてきたわけです、でそれのおかげでなんとか100ドル超える超えないみたいなところでとどまってるんですが、そのアメリカの石油備蓄も危ないんです。
2: わ
0: で9月11日現在アメリカの国の備蓄は2億8500万バレルしかないんですね今、ところが法定下限ラインといってこれ以上備蓄を減らしちゃいけないという法律があるんですよ、これ以上国が原油を減らしちゃうのは危険だから、最低これだけは持てなさいという法律があって、それがなんと2億5240万バレル、
1: わやば、
0: それとあと3000万ちょっとぐらいしかないんです、でこの調子でいくと11月遅くても12月クリスマス前にはもう放出できなくなって、
1: じゃあその前に何とかしないと、
0: そうそう、で放出できなくなるとえらいことですよね、だからこれ一気にまた今度は150ドルとか、まあ、専門家によっては200ドル近くに行くと1バレルがっていう、そうすると日本は今ガソリン価格を下げるために補助金出してるじゃないですか、これもう9兆円ぐらい使ってるんですけど、これがまだ今100ドル以下だからいいけど、これ150ドルとかまだ上がってきたら補助金もっとボンボン出さなきゃいけないじゃないですか、そうすると日本の財政も危ないですよね、でそこで国債発行すると日本の金利が上がってしまうっていう問題が起きてくるという問題が今専門家たちはこれ大変だってみんな言ってるんですけど、国民はガソリン価格上がってないので、なんか問題終わったみたいに、
1: まあ
0: 一時期はね原油問題だとかナフサ問題とか言ってたけど、まあなんとかなってんじゃないって思ってるんだけど、実は水面下では今非常に危ういところに来てるわけですよ。

0: でトランプさんももう11月までガソリン価格どんどん上がって、ディーゼルなんかも上がっちゃってるんですね。いやディーゼル上がるとトラクターとか燃料費も上がっちゃうので、トランプさんを支持してる農民たちも何とかしてくれって言ってるんですけど、うん、もうほとんど諦め状態で、うん、11月の選挙まではガソリン価格は下がりませんって言っちゃってるんですよ。で、選挙終わったら急に下がりますと、何の根拠もないですよ下がる話は。だけどそういうことを言ってるっていうことは、ほぼイランとなんか妥協してガソリン価格が下がるように、あるいはホルムズ海峡を通れるにしようという気が薄れてきてるんですね。もう共和党の議員からしたら、ちょっと何とかしてくれと、今度の選挙で負けちゃうからと言いたいところだけど、もうそれだけ手がなくなってきてるんですね。だから何かしないとやばいなっていうところまでは今来てるのが原油の問題
1: です。ずっとでしょ。でもずっと何かしないとっていうか、停戦しないともうやばい状態だったじゃないですか。
0: ずっとやばいんですけど、それをなんとか抑え込んできたのは、一つは世界中でホルムズ海峡から原油来ないで困ったっていう企業に対して、アメリカがどんどん輸出して原油を補ってきたわけです。と民間の在庫が減っていきますから、とアメリカで原油価格が上がっちゃうので、それを抑えるために結局国がどんどん放出して備蓄を、それによってあまりひどくならないように抑えてきた、その装置がもう持たなくなると、
1: うんうん、もういよいよだ、
0: いよいよ危ないで、11月ぐらいで危なくなった。でイランはほら困るでしょと、ここまで来たらさすがにもう選挙も近いしね、うん、だからアメリカが今軍艦で止めちゃってるやつ、あれをまあ引いて、それからイランの経済制裁とかやめて、イランのお金も凍結しちゃってるやつもちゃんと出してくれれば、もうすぐにホルムズ海峡を解放しますとか言ってるんですよ。でこれはまあ6月にそういう話だったんです、
1: ね、そうですよ。
0: それをもう一回言ってるわけ今、うんうん、そしたらトランプがそんな話には乗らないって言ってるんですよ、6月の時は調印したんですよ。もう本当わけわかんない人ですけど、
1: なるほど、ちょっと
0: だから下手に妥協して、トランプが降伏したみたいに言われるのは選挙で困るということで、もうこのまま尽きるかみたいになっちゃってるんですね。はい、だからちょっとね、今は本当に手がない状態ですけど、これがやっぱり長引けばだんだんだんだんじりじりと日本にも影響を与えてくるという状態ですね。
1: いやーもういや確かに6月でどうにかなるんじゃないかみたいな話で終わったじゃないですか。しかも先生が言うようにガソリンの値段も国がさ出してくれてるから下がって、あなんかあこのままいい感じで進んでるのかなって思って、そんなニュース見てなかったら、うん、なんかそんな
0: そうそう
1: 全然良くなってないってことですよね。うん、
0: 今日本は製造業の人たちは AI ブームでデータセンター作るとかいろいろあって、結構今仕事忙しくなってるんで景気いいよみたいなこと言い始めてるんですけど、こういう問題がまた再び出てくると、またそれに水をかけることになるわけですね。
1: でまた国は国でね、大雨だとかさ、
0: そうそう
1: そう、なんかそういうニュースも大変じゃないですか。
0: そうなんです。まあ本当に環境問題ってトランプさん気にしなくていいって言ってますけど、
1: しなくていいって言ってるんですか。
0: 言ってんです、あれはフェイクだって言ってるんです。
1: フェイク
0: だけど目の前はもう気候変動すごいし、地球全体で見たら非常に大きな問題なんで、本当は人間がバチバチ戦争してるような時じゃないんですよ。地球が危ないんだから、だから本当はまあ世界中で連携していい方向にどうやって変えていくかっていうのをねやらなきゃいけない、それぐらい本当は差し迫ってるんですけど、もう目の前のことばっかりですよね。まあ困った時代ですね。
1: ちょっと次先生が来てくれた時にどうなってるか、
0: そうですね、
1: 明るい話聞きたいですね。
0: 今度の11月の中間選挙は世界全体にとって非常に大きな意味があるので、アメリカ国民がどんな選択するかは大注目ですよね。
1: そうですね、11月、
0: 11月
1: はい、はい、ちょっとまたその時に先生お話伺わせていただきたいと思います。
0: はいはい、お願いします。
1: はい、働く大人アカデミー、また次回でございます。では最後にコントをお聞きいただきたいと思います。今年の4月9日放送の元ゾフィー上田光平くんゲスト回のコント、菓子折り指折り数えてですね、もうタイトルにこだわりを感じるもんね。菓子折り指折り数えて、面白そう。はい、台本を書いたのはもちろん上田光平くんでございます。どうぞ。
2: この度は本当に申し訳ございませんでした。
3: 申し訳ございませんでした。
4: あのさ、わざわざ自宅にまで押しかけて頭下げて終わる話じゃないから、あんたらのミスでうちの会社がどんだけ迷惑したか分かってる？

0: 重々承知しております。
1: なんでね、なんでこんなことが起きたわけ。
2: はい、先週見積書の方を僕が作成したのですが、
0: データの不備に気づかぬまま御社に送ってしまいました。
1: ちょっとごめん、ちょっと理解に苦しむんだけど、それはどうして確認をしてないわけ。
0: すいません。
1: いや、すいませんじゃなくて理由を聞いてんのよ。お前こいつの上司だろ、なんで中身確認しなかったんだって聞いてんだよ。
0: 完全にこちらのミスです。本当に申し訳ございません。
1: ふざけんじゃねえぞ、こっちは現場止まってんだよ。全部お前らのせいで全部ストップしてんの。なんか聞いてんのか。
0: 本当にすいませんでした。
3: あなた、鍵沼昌司さんからお電話です。
1: 分かった、今行く。お前らこの話の続きは後だ。
0: 上田、お前マジでやってくれたな。
2: すいません。
0: 角田社長めちゃくちゃ怒ってんじゃん。
2: 本当にすいません。
0: 俺前に言ったよな、角田さんとこだけは特に気をつけろって。
2: 言われてました、忘れてました。
0: 他の会社も結構角田さんと揉めて、菓子折り持って謝りに来たなんて話噂には聞いてたけど、まさかうちが当事者になるとはな。
2: 本当に申し訳ないです。
0: まあでも実際確認しなかった俺も悪いし、だいぶ時間はかかりそうだけど、二人で誠心誠意謝るしかないだろ。
2: そうですね、本当にすいません。あ、そうだ、飯塚さん、これはどうしたらいいですか。
0: ん？これって？
2: 菓子折り持ってきたんですけど。
0: ああ、まあ、まあ難しいけど良きタイミングで渡すしかないよな。あんなに怒ってたらそんなもんいらんとか突き返されそうだけど。
2: 僕から渡しますか？
0: まあいや、これは一応代表して俺から。え？え、何これ？
2: どうしました？
0: え、この菓子折りなんかめちゃくちゃ軽くない？これ中身何入ってんの？
2: 中身は、何も入ってません。
0: は？
2: 中身は空っぽです。
0: は？どういうこと？
2: え、だってどうせそんなもんいらん、帰れって突き返されるなら中身空っぽでよくないですか？
0: あ、ちょっと意味わかんない。
2: え、いや、だから、
0: は？は？え？は？
2: え？え？いや、だから、え？何千円もする高級なお菓子を、まあ、わざわざ買ったとするじゃないですか。
0: うん。
2: で、結局そんなもんいらん、帰れって言われて、うん、持って帰る羽目になるんだったら最初から中身空っぽの空き箱でよくないですか？
0: 絶対ダメだろお前。は？え、お前マジで何言ってんの？え、お菓子買ってないの？
2: いや、買ってません。
0: え、マジでこの空き箱だけ持ってきたってこと？
2: この空き箱だけです。
0: お前何やってんの？またやってくれてんの？
2: え、何がですか？
0: 何がですかじゃねえ、なんでお菓子買ってきてねえんだよ。
2: え、あ、お菓子買った方が良かったですか？
0: 当たり前だろお前、お菓子絶対買わなきゃダメだよ。
2: あ、すいません。あ、そういうことか。
0: は？
2: お菓子をちゃんと買っとけば突き返されたお菓子一緒に食べれるってことですか？
0: そういうことじゃねえよ。
2: え、じゃあどういうこと？一体どういうことこれ。
0: なんでわかんねえんだよ。なんで謝罪に来て空き箱渡すんだよ。角田社長ぶち切れるところの騒ぎじゃねえぞこれ。
2: いや、だから受け取ったらね、そりゃ受け取って開けちゃったら一巻の終わりですよ。だ
0: それを言ってんの。
2: いや、でも開けないです、受け取らない。だってあんなに切れてるんですよ。間違いないです、絶対に箱返ってきます。
0: お前どこに自信持ってんだよ。お前受け取る可能性だって十分あるだろ。
2: ないないないない、いやそれ絶対ないです。あんな切れてる人がお菓子くださいって言います？
0: いや、お菓子くださいとは言わないだろうけど。
2: じゃあ大丈夫でしょ
0: う。いやいや、そういうことじゃなくて。
2: いや、だってしかもあんな尋常じゃないくらいブチ切れてんですよ。どのタイミングで渡したってそんなもんいらんになりますって。
0: いや、だとしてもなんでわざわざ空き箱渡すわけ？なんでそんなリスク背負って空っぽの箱渡すんだよ。
2: だから菓子折りを買ってきたという誠意だけでも伝えないと。
0: 誠意ねえだろ、買ってねえんだから、中身入ってねえんだから。
2: いや、でもこういうのって形だけの礼儀じゃないですか。
0: 形だけすぎるんだよ。
2: あ、飯塚さん、角田社長帰ってきました。
0: え？
1: で、どこまで話したっけ。ああ、そう。そもそも、なあ、上司が確認しないって組織としては終わってんだろ。
0: すいません。
1: いや、だからそんな謝って済む問題じゃないって言ってんだろうがよ。分かってんのかな、はい、お前分かってんのかって聞いてんだよ、クソが。
2: 角田社長、
1: なんだよ。
2: すいません。角田社長は、お菓子お好きでしょうか。
1: は？おい、バカ。
2: こちら、銀座の名店の高級和菓子です。
0: いや、
2: もしよろしければ、お納めください。
0: 上田、お前、
1: あのさ、なあ、俺今喋ってたよな。
2: すいません。
1: 俺の話止めてまでする話か。
2: すいません。
1: おい、ふざけるんじゃねえぞ。
0: 本当にすいません、申し訳ございませんでした。
2: それじゃあこちらのお菓子はどうなさいますか。い
1: や、それはもらっとうから置いとけ。おいいか、そもそもだよ、お宅の会社が、
2: 受け取るんですか。
1: は、
2: え、受け取る、ええ、あ、すいません、え、角田市長、あれすいません、
1: なんだよ、
2: すいません、あの、それやっぱり返してもらってもいいですか。
1: は、どういうこと。
2: いやいや、すいません、そのお菓子、あの、やっぱり角田社長のお口に合わないんじゃないかという、ねえ、ねえ、飯塚さん、ねえ、
4: は、
2: ねえ、飯塚さん、
4: え、俺、
2: うん、飯塚さん、そうでしょ、
4: 俺、
2: ねえ、
4: 俺、
2: そうだよね、
4: 飯塚さん、そう、あれです、甘ったるすぎるお菓子なので。
1: あ、俺は食べないから、うちの妻が好きだから、妻が食べる。
2: いやいや、でもその、なんていうか、あの、あれです、そこまで美味しくないんです。
1: は、
4: そう、パサパサ、パサパサと言いますか、
2: うん、
4: カサカサです。
2: そうそうそう、
4: カサカサなんです。
2: カサカサって、もうはっきり言っちゃうと食えたものではないです。
1: じゃ、お前ら、そんなもんなんだ、謝罪で持ってきたのか。
2: そうなっちゃうか。あ、そうなっちゃう、え、あの、そういうことでは。
1: そういうことだよ、はっきり。
3: あなた、今度は塚増庄司さんからお電話です。
1: わかった、今行く。詳しいことは後で聞くからな。
0: お前ふざけんな、マジで。やってくれたな、お前。
2: 待ってください、飯塚さん、飯塚さん、マジで。
0: いやいや、なんで空き箱渡したんだよ、お前は。
2: いやいや、いや、だって絶対受け取らない流れだったじゃないですか。
0: ふざけんな、どうすんだ、もう言い逃れできねえじゃねえか。
2: どうしよう、これ。今、ダッシュでお菓子買ってきますか、これ。
0: いやいやいや。
2: なんか中身入れときますか。
0: 銀座まで行けねえだろ。
2: じゃあコンビニでなんか買います。
0: 何買うんだよ。
2: いや、ガムとか。
0: お前な、菓子折りにガム入ってんの見たことあんのか。なあ、どうすんだ、お前、マジで。
2: マジで、
0: なんで空き箱持ってきたんだよ。
2: いや、だって普通受け取らないですもん。
0: いやいやいや、
2: 絶対あの人変ですよ。
0: お前が変なんだよ。
2: ちょっと待って、これ本当どうしよう。
0: もうマジでどうすんだ、もう謝るしかねえだろ。
2: でも絶対怒られるじゃないですか。
0: もう怒られてんだよ、お前のせいで十分。
2: だってさっき俺も悪いとか言ってませんでした。
0: 見積書の方はな、空き箱の方は知らねえよ。
2: だって見積書もね、菓子折りも中身確認しなかった飯塚さんの責任でしょ。
0: マジぶっ飛ばすからな。
2: いや、だって
0: マジで、角田社長、社長、実はもう一つだけ、あれ、
3: 角田の妻の豊美です。
2: 奥様、
3: ごめんなさいね、うちの主人怒りっぽくて、私の方から謝っておこうと思って。
0: それはもう完全に我々のミスなので。それは
3: にしても怒りすぎよ。だってほら、さっきもほら、いくつか電話あったでしょ。あれね、みんな謝罪の電話なの。
0: そうなんですか。
3: そうよ、その度にまた怒鳴りつけてね。それで皆さんみたいに菓子折り持って自宅まで謝罪にいらっしゃるの。私もう本当に申し訳なくて。
0: そうだったんですね。
2: すいません、間違ってたら申し訳ないんですけど、それってもしかしてお菓子食べたくて怒ってる可能性ないですか。
0: お前何言ってんの。
3: それはどういうこと。
2: いや、なんかね、さっきのだいぶ違和感があったんですよ。あんなに怒ってんのにお菓子受け取るってさすがに不自然だなと思って。
0: お前さ、もうさすがに失礼だぞ。
2: いや、だって変ですって。普通は受け取らないんですよ。
0: いや、変じゃねえよ。自分はお菓子好きじゃないけど奥様が好きだからって言ってたろ。
3: ちょっと待って、私お菓子好きじゃないわよ。
0: え、
3: それ違うわよ。お菓子が大好きなのは主人の方よ。いつもお菓子ばっかり食べて、私は健康のために間食は取らない主義なの。
2: ほら、じゃあやっぱり。
0: いやいやいや、さすがにそんな。
3: いや、だってここのところ連日皆さん謝罪にいらっしゃるから、冷蔵庫が謝罪のデザートで埋まってるもの。
0: それは本当に異様な光景でしょうけど。
2: よし、これでもう決まりですね。
3: 間違いないわ。あの人、菓子より欲しくて怒ってたんだ。
2: そしてまたお菓子がなくなるとストレスが溜まって、その怒りをまた誰かにぶつけて、また菓子よりをもらう。
3: なんて恐ろしいシステム。
0: いやいやいや、ちょ待ってください。そんなことありますか。
2: だって飯塚さん、よくよく考えてみてくださいよ。データの不備つったって、曜日の記入間違えただけですよ。それであそこまでブチ切れるのはさすがに理不尽じゃないですか。
0: いや、まあ正直それはちょっと思ってたけど。
2: そう、あの人の目的はお菓子だったんだ。
1: よし、じゃあさっきの続き聞かせてもらおうか。
2: いいえ、話を聞かせてもらうのはこっちですよ、角田社長。いや、お菓子大好き男爵。
1: なんだと？
4: 社長でいいだろ、なんで男爵にしちゃうんだよ。
2: 角田社長、まずは確認させてください。今日はどんなお菓子食べましたか？
1: は？
3: 朝にどら焼きとおせんべい、お昼に羊羹とケーキとシュークリームを食べたわ。
1: なんでお前が答えんだよ。
4: めっちゃお菓子食ってんじゃん。
2: あれ？さっきお菓子は好きじゃないって言ってましたよね。おかしいですね。
3: お菓子だけに？
4: うるさいよ。
1: それがなんだよ。嘘ついてお前何が悪い。
2: あなたもしかしてお菓子目的で謝罪をさせてませんか？
1: は？
3: そうよ、お菓子が食べたくてわざと怒ってるんだわ、きっと。
1: そんなやつがどこにいんだよ。そんなわけないだろうが。
2: じゃあなんであなたは怒ってるんですか？
1: あのな、俺はお前らの仕事に対する態度に尋常じゃないほどムカついてんだよ。お前らのくだらないミスが許せないんだよ。だから腹渡が煮えくり返るくらい怒ってんだよ。文句あんのか？
2: じゃあどうしてお菓子受け取ったんですか？
1: あんだと？
2: そんな怒ってるならどうしてお菓子を受け取るんですか？
1: 受け取るだろ別に、怒ってても。
2: じゃあちょっと飯塚さん。
4: あ、何？俺？
2: ちょっと想像してみてください。例えば飯塚さんの奥さんが不倫をしていたとします。どう思いますか？
4: めちゃくちゃ嫌だよ。
2: じゃあその不倫相手、相手の男が飯塚さんに直接謝りに来ました。その時その不倫相手の男が持ってきたケーキ、これ食べますか？
4: 絶対食べたくない
2: でしょ。そうなんですよ、普通だったらそんなやつが持ってきたお菓子なんて絶対に絶対に食べたくないはずなんです。
4: 本当だ、リアルに想像したら絶対食わないわ。
2: つまり食べるということはその怒りが大したことじゃないという証明なんです。
3: それじゃあ持ってきたお菓子をあんなにガツガツ食べるということは？
2: 全然怒ってない、むしろ喜んでいる。
1: そうだったんだ。
4: 違う、
1: 俺は怒ってもお菓子食べる。
2: でも食べるってことは怒ってないってことですよね。
1: 怒ってる、すごい怒ってる。
2: 絶対許せないんですか？
1: 絶対許せない。
2: だったらお菓子どうしますか？
1: 食べる、お菓子食べる。
2: でもお菓子を食べるってことは
1: 怒ってる。
2: 怒ってないんですよ、お菓子が食べたいんでしょ。
1: お菓子食べたい。
2: じゃあ怒ってないでしょ。
1: 怒ってる。
2: 本当は全然怒ってないんでしょ。
1: すっごく怒ってる。
2: そんなに怒ってるんですか？
1: そんなに怒ってる。
2: そんなに怒ってるってことはお菓子は
1: 食べる。
4: もういいわ、もう何やってんだずっと。
3: 結局お菓子が食べたかっただけってことね。あなたそんな怒らないで普通にお菓子買えばいいじゃない。
1: いやでもそんなお菓子ばっかり食べてたら恥ずかしいだろう。
3: お菓子食べたいがために菓子より持ってこさせる方が人として恥ずかしいわよ。
1: 確かに。
3: ありがとう、おかげでこれからは変な心配しないで済むわ。
2: いえ、こちらこそ。いやー、てか飯塚さん、そう考えるとこんなにお菓子好きな人に空き箱を渡そうとしたのめっちゃ失礼なことでしたね。
4: 誰に対してもだわ、誰に対しても空っぽの菓子よりは失礼だよ。
1: ちょっと待て。え、この菓子より空っぽなのか？
4: やば、油断した。
1: おふざけんなよ。なんだそれ、なんでこれ空っぽなんだよ。
2: 怒ってますか？
1: 怒ってるよ。
2: すごい怒ってる。
1: すごい怒ってる。
2: じゃあお菓子いらないですね。
1: お菓子食べたい。
4: もういいよ、もう食えよ。

9時55分になりました。関東甲信越のニュース、海上気象交通情報です。今日午後、成田空港に到着した旅客機の機内でモバイルバッテリーから煙が出ました。怪我人はいませんでしたが、一時滑走路が閉鎖されるなどしました。今日午後2時半ごろ、成田空港会社から空港に到着した旅客機内の座席から煙が出たと消防に通報がありました。空港の関係者などがすぐに消火にあたり、消防が駆けつけた時にはすでに煙は収まっていたということです。警察と消防が調べたところ、座席の下にあったモバイルバッテリーから火が出て、座席の一部が焦げたということです。警察と消防などが詳しく調べています。国土交通省は今年4月からモバイルバッテリーについて、日本国内を発着する航空機内での使用を禁止しています。具体的にはモバイルバッテリーを使ったスマートフォンなどの充電を禁止したほか、モバイルバッテリー自体を充電することも禁止し、機内への持ち込みについては1人2個までに制限しています。先月、埼玉県新

0: 田市でベトナム国籍の20代の男性が車にはねられて死亡したひき逃げ事件で、逮捕された34歳の容疑者が事故を起こした当時酒を飲んでいたとみられることが分かり、検察は今日、飲酒により正常な運転が困難な状態だったとして危険運転致死とひき逃げの罪で起訴しました。埼玉県新座市の建設業、下田隼人被告34歳は先月17日の朝、新座市東の市道でベトナム国籍のパート従業員ホアン・バン・ジャンさん28歳を車で跳ねて走り去ったとして過失運転致死とひき逃げの疑いで警察に逮捕されました。その後捜査を進めたところ、事故を起こした当時酒を飲んで車を運転していたことが分かり、検察は今日、酒の影響で正常な運転が困難な状態で男性を後ろから跳ねて走り去り死亡させたとして危険運転致死とひき逃げの罪で起訴しました。検察は認否について明らかにしていません。変わって海上気象です。関東海域、明日にかけて風は北部は東の風10メートル、明日午後3時までに北東の風15メートルに変わるでしょう。南部は東の風10メートル、明日午前9時までに北東の風15メートルに変わる見込みです。天気は北部は晴れ、南部は晴れ時々曇り、見通し北部南部ともに10キロ、波は北部は3メートル、明日午後9時までに4メートルとなる見込みです。南部は3メートル、明日午前9時までに4メートル、明日午後9時までに5メートルとなる見込みです。佐渡沖、明日にかけて風は西の風5メートル、明日午後3時までに北東の風8メートルに変わるでしょう。天気は晴れ、見通しは10キロ、波は1メートル、明日午後3時までに1メートル50センチ、明日午後9時までに1メートルとなる見込みです。変わって道路の情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、高速道路の状況です。工事のため通行止めになっているのは圏央道が両方向のつくば牛久インターと阿見東インターの間、中央道の川口湖インターと東富士五湖道路の須走インターの間の上下線です。東名高速道路の下りは大井松田インターと御殿場インターの間の右ルートが工事のため通行できなくなっています。
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午後10時からも日本語の放送をお送りします。午後10時からの日本語放送はアジア大陸向けの 9.750MHz、 東南アジア向けの 11.815MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 10月8日木曜日夜10時になりました。
1: こんばんは。
0: NHK ジャーナル北野貴弘です。ノーベル化学賞を受賞した曽愛健宗さん、日本中から祝福の声が届く中、若い研究者たちへの支援も呼びかけています。トップニュースでお伝えします。
2: 堤千春です。相次ぐ不正アクセスの被害、一つの企業へのサイバー攻撃で495の企業や自治体に影響が広がっています。2項目目です。
3: ニュースデスクの茂木大輔です。国会は代表質問2日目、高市総理大臣は食料品の消費税減税の財源について予算編成全体を見据えて検討していく考えを示しました。一方、柳野農林水産大臣の地元の道路予算に関する発言をめぐっても野党が追及しました。
2: 10時17分頃からです。
4: 気象予報士の佐藤佳菜子です。明日も引き続きカラッとした秋晴れ。

0: 朝晩と日中との気温差が激しいでしょう。気象コーナーで詳しく。
1: 今月12日はスポーツの日。現役時代走る哲学者と呼ばれた東京大学先端科学技術研究センター教授の為末大さんに人とスポーツの関わりなどについて伺います。
2: 10時27分頃からです。
1: 今夜もあなたの声を聞かせてください。 SNS の X かホームページの投稿フォームからお待ちしています。 NHK ジャーナルスタートです。今年のノーベル化学賞の受賞が決まった粗合健三さん、生命を作るアミノ酸などの構造の起源に迫る手がかりを発見したとされます。
2: 近所のスーパーマーケットで受賞を知ったという粗合さんに日本中から祝福の声が届いています。
1: 東京理科大学名誉教授の粗合さん、今日午後東京新宿区にある大学を訪れ、およそ300人の学生や教職員に拍手で出迎えられました。そして報道陣の取材に対して次のように話しました。
3: 今回の不正熟食材反応というのはもう全部こちらの、まさにこちらの東京理科大の神楽坂のキャンパスで、で理科大の学生職員、まあ、とスタッフと同で見つけた反応ですので、個人的に大変それらの自慢というか内心嬉しい。
1: 粗合さんを出迎えた学生は次のように祝福しました。
4: 自分のことのように嬉しい、まさしく今粗合反応、不正熟食材反応についての研究を
5: 実際に接したこともある。
4: あ、そうです、もちろん君がやってることがその世界の最先端でやってることだから、すごく自信を持ってっていう。
2: 粗合さんはフランスのパリ作例大学のアンリ・カガン名誉教授とともに今年のノーベル化学賞の受賞者に選ばれました。昨夜の記者会見ではユーモアを交えて話しました。
3: まあ、近所のスーパーマーケットに食材を買いにちょっと出かけておりまして、そこで電話をいただいて。
6: 想定外だと、そういうような感じでしょうか。
3: ああ、そうか。これが自分で言ったらちょっとおこがましいんですが、なんか受賞できても文句は言われないだろうとは。
2: 粗合さんのふるさとは広島県です。中学高校時代の同級生で現在も親交があるという式部徹さんによりますと、成績は優秀で授業を受ける際の集中力は群を抜いていたといいます。去年開かれた同窓会で式部さんたちはノーベル賞をいつか必ず受賞してほしいという思いを込めたプレゼントを用意しました。式部さんです。
7: 原がいい酒だからこれを飲んでノーベル賞をもらってって言って。
2: それは過去にノーベル賞関連の祝賀会で提供されたことがあるお酒でした。
7: おめでとう以外にあんまり浮かびませんけど、まあ長くかかったねというとは思いますね。
1: 粗合さんは東京大学大学院へ進み、東京理科大学での研究をスタートさせました。そして14年後、有機化合物の片方の分子が自己増殖する反応を発見したと発表。その8年後に効率よく人工的に増殖させる方法を発見しました。一連の発見は生命の起源の解明に大きなヒントを与えるものでした。人の体にもあるアミノ酸は左手と右手のように異なる分子構造のうち、ほぼ左手型しかありません。なぜ片方の型しかないのか、生命の起源の根本的な謎とされてきました。こうした中で発見されたのが粗合反応です。例えば2つの分子の比率が最初はほとんど同じでも、わずかに偏るだけで片方の分子が自分自身を触媒にして大幅に増殖、結果的にほぼ 100% を占める状態になります。この反応を一部の化合物で人工的に作り出すことに成功し、謎とされてきた現象を解明することに貢献したと評価されているのです。
2: ソワイさんと今も共同研究をして22年の付き合いになるという東京理科大学の川崎恒臣教授は、研究への向き合い方について、
8: 興味があるところをこう徹底的にこう掘り下げて追求していくっていう、やっぱりそのスタンスこそが諏訪井先生の真髄というか、
2: 掘り下げ分析して次に展開する姿勢を貫いてきた自らの研究生活について、諏訪井さんはこんな風に振り返りました。
9: 少しこう暗いところ、地面の頭にライト、ヘッドライトだけつけて、そこをずっとこう辿っていってるいうような気分。傍から見たら苦しいところが続いてたかもしれないけど、全然本人はそうは思ってない。
1: ニュースデスクの茂木さん、はい、一夜明けても諏訪井さんへの祝福が続いていますね。
10: はい、そうですね。ノーベル賞の受賞はやはり快挙ですから、皆さん喜んでいますよね。
1: はい、
10: 諏訪井さんは今朝早く NHK のインタビューで受賞についての感想を話した際、これからの世代の人たちを念頭に研究者として思っていることについて話していました。
11: 有機化学、実験化学ではやっぱり実験たくさんやる方が結果はどうぞ、で研究の種類とか性格によりますからね、大きな金額が必要なのももちろんあるでしょうし、そうでなくてもともかく研究室が続くのが大事というような研究も、まあ、あるわけで、まあ、いろいろ取り混ぜて補助していただければと思います。
2: 諏訪井さんは研究への支援を求めているんですね。
10: はい、これからの日本の研究現場のために必要な補助を認めてほしいという思いなんだろうと感じます。
2: はい、
10: では日本の研究現場の資金がどうなっているのか調べてみました。文部科学省の科学技術学術政策研究所というところがまとめているデータがあります。今年のデータを見ますと、日本の研究開発費は企業や大学などを合わせた全体で22兆1000億円で、主要国の中では中国、アメリカに次いで3番目でした。で、内訳を見てみますと、企業部門の、研究開発費は中国、アメリカに次いでやはり3番目の規模なんですけれども、大学部門ではアメリカ、中国、ドイツ、イギリスに次ぐ5番目でした。
1: うん、研究開発費はそれなりにあるけれども、
10: はい、
1: 大学部門では主要国の中でややランクが下がるということですね。
10: そうですね。でこの点では政府も向いている方向は諏訪井さんの思いと同じようです。
1: はい、
10: 昨夜ノーベル化学賞の受賞が決まった後、諏訪井さんと電話で話した高市総理大臣は、政府として科研費と呼ばれる国の公募型の研究費や国から国立大学に配分される運営費交付金を拡充して科学技術研究の基盤強化を進める考えを示しました。で実際科研費は2016年以降増額の傾向です。日本からのノーベル賞の受賞は3年連続で、科学賞では去年受賞した北川進さんに続いて10人目です。日本の科学技術のレベルがさらに向上するくらい研究現場が活性化してくれればと思います。
1: ソフトバンクの子会社の IDC フロンティアが受けたサイバー攻撃、495の企業や自治体に影響が広がっています。
2: 背景にあるのがクラウドサービスの停止です。インターネットを通じてデータの処理や保存をできるシステムが止まり、通常通りの業務ができない事態になっています。
1: 食品大手のニッスイでは、冷蔵や冷凍の食品などの物流を担う子会社でシステム障害が発生しました。全国にある17の物流拠点すべてで商品の入荷や出荷ができない状態が続いています。茨城県の公式ホームページでも閲覧できない状態が続き、県は今日午後、災害情報の提供や電子申請など緊急性が高い情報を掲載する暫定版ホームページを開設しました。
2: 東京中央区に本社がある自動車販売店などに中古車を売買するサービスを手掛けている会社では、昨日の早朝から会社のウェブサイトが閲覧できなくなりました。このサイトでは 顧客の個人情報などを管理していなかったため、そういった情報が流出した恐れはないということです。しかし、利用者の多くがウェブサイトを経由して中古車売買のサービスにアクセスしていることから、会社にはログインできないといった問い合わせが相次いでいます。
9: 弊社の場合はたまたま自社でバックアップを持っていたので、まあ、不幸中の幸いですけども、心配というかですね、影響も考えていかなければいけないというふうに思っております。
1: 障害の原因とみられるのが IDC フロンティアが受けたサイバー攻撃です。会社は昨日、法人向けのクラウドサービスのシステムが身代金要求型のコンピューターウイルスランサムウェアによる攻撃を受けたと発表しました。影響は495の企業や自治体に及んでいるとしています。クラウドサービスは利用者がインターネットを通じてデータの処理や保存、ソフトウェアの利用などができるシステムです。IDC フロンティアが提供するクラウドサービスでは、データの保管に加え、ウェブサイトやスマホアプリの運用や在庫管理など、顧客側が開発した社内業務用のシステムを動かすことも可能で、企業や自治体はサービスを組み合わせて利用しているということです。今回 IDC フロンティアは二次被害などを防ぐためにネットワークを遮断してシステムを停止し、情報の漏洩がないかなどの確認を進めているということです。
2: 一方、今回のサイバー攻撃ではハッカー集団の犯行声明とみられる文書が確認されていたことが分かりました。昨日の昼ごろ、クラウドサービスを利用している IT 企業のエンジニアが管理画面を見たところ、大量のデータを暗号化し一部を破壊したという内容が表示されていたといいます。さらに、復旧の唯一の方法は私たちとの交渉ですという日本語による脅しの言葉も書かれていました。専門家は、クラウドサービスの土台となるシステムが攻撃された可能性があり、すべての復旧までには時間がかかるのではないかと指摘しています。
12: 例えて言うと、テナントビルが丸ごと乗っ取られて中に入っているものが取り出せないっていうことなんですね。事故を想定してバックアップも取って、で本来事故があればそこから戻す、でそこでまた再開できるんですけども、今回バックアップも壊されているようですので、皆さん途方に暮れているところだと思います。
1: 茂木さん、不正アクセスによる被害、はい、連日お伝えしていますが、止まりませんね。
10: そうですね、今日も不正アクセスなどによる個人情報の流出ですとかシステム障害が明らかになっています。カラオケ店などを運営する第一工商は、個人情報の取り扱いを委託している会社の従業員の端末がマルウェアに感染して、店の利用客などのおよそ872万件の個人情報が外部に漏洩した恐れがあると明らかにしました。利用客や従業員の氏名や性別のほか、生年月日、メールアドレスなどだということです。またローソンは、会社のシステムが不正アクセスを受けて215万件余りの個人情報が外部に漏れたことが確認されたと明らかにしました。ローソンのアプリなどを利用する際に必要な ID を登録している人の名前やメールアドレスで、会社によりますと、利用したことがあるサービスによって住所やクレジットカードの番号の一部が漏れた人もいるということです。さらに、高松市の業務用冷凍食品の通信販売会社アクティブは、最大で5万4000件余りの顧客情報が流出した可能性があると発表しました。そして続いては学校です。文部科学省によりますと、先月下旬以降、全国の大学など8校で被害が確認されたということです。
2: はい、連日不正アクセスの被害についてお伝えしているんですけれども、はい、今日発表された被害だけでもかなりの規模ですよね。
10: そうですね。
2: そして先日は運転免許証の情報も流出しましたよね。
10: はい、特に深刻なケースの一つでした。
2: はい、
10: タイムズカーから利用者の顔写真を含む運転免許証の情報が大量に漏洩しました。都内の運転免許試験場では、少しでも悪用への不安を取り除きたいと、免許証の再交付を求める利用者が増えています。
13: 昨日届いたメールでは、その情報漏洩の対象になっていますということで、
1: 確かに運転免許証の情報は悪用されるとたまりませんので、再交付を求める気持ちもわかりますよね。
10: そうですよね。再交付されると免許証の番号が一部変わるそうです。さらに希望すれば顔写真を変更することもできるということです。免許証の再交付を受けた人です。
2: 運転免許証は再交付してもらえれば少しは安心できるんでしょうか？
10: それはそうはいかないようです、はい、残念な情報が入っています。警察庁によりますと、再交付を受けたとしても住所や生年月日などの情報は犯罪者に渡ってしまっているため、被害を防ぐ効果は限定的だと見られるということです。
1: それでは再交付したとしても被害に遭った人の不安感払拭できませんね。
10: はい、警察庁は口座などを取り扱う事業者に本人確認の徹底を求めています。また来年4月からは金融機関などが本人確認を行う際、 IC チップ付きの本人証明書の読み取りが義務付けられて、盗み取った個人情報だけでは口座などを作れなくなるそうです。警察庁は新たな制度の周知も行いながら対策を強化していく方針です。一方、政府は関係省庁の幹部を集めた会議を開きました。古川デジタル大臣です。
13: 迅速な脆弱性の対策、多様性認証などの認証機能の強化、そして漏洩した情報の悪用を防止する対策等について、委託先も含めて対策の強化を要請する。
10: IT 大手のマイクロソフトが顧客を対象に行った調査結果によりますと、サイバー攻撃を受けた企業や団体の数を国や地域ごとに分析すると、日本は世界で8番目だったそうです。マイクロソフトは、日本は技術が集積していることなどから攻撃対象として狙われやすいのではないかと指摘しています。 AI の進化も背景に、不正アクセスを仕掛ける側の能力はどんどん進化していく恐れがあります。
1: 国会では衆議院本会議で2日目の代表質問が行われ、高市総理大臣は食料品の消費税減税の財源について、安全保障関連の予算など他の財政事業も踏まえて予算編成全体を見据えて検討していく考えを示しました。
2: 一方、柳農林水産大臣の地元の道路予算に関する発言をめぐっても野党が追及しました。
1: 今日午後、衆議院本会議で行われた代表質問では、国民民主党、参政党、チーム未来が質問に立ちました。この中で国民民主党の玉木代表は、柳農林水産大臣が地元自治体への国の道路予算を大幅にカットしたとする発言を撤回したことをめぐり追及しました。高市総理大臣の答弁と合わせてお聞きください。
14: 高市総理はご自身の任命責任をどのように考えておられますか。また同様の事案が他の地域や他の省庁でも一切ないと言い切れますか。国民の疑念を払拭するためにも全省調査を行うべきではありませんか。
15: 大臣の任命責任は私にありますが、政治家の発言についてはまず本人が適切に、説明をするということが重要であり、しっかりと説明をした上で襟を正して職責を全うしてほしいと考えております。とにかく働いて仕事で返せと、言っております。
1: 高市総理大臣は続投させる考えを示した上で、予算の配分で政治的な支持や不支持を持ち込まないことは当然で、全府省調査を行わずとも改めて適切な配分を徹底させると述べました。また柳大臣は改めて国土交通省への働きかけを否定しました。
16: 一議員として地元のために一生懸命取り組んできたという思いと同時に、参加者のお気持ちに応えようという思いから事実と異なる発言をしてしまったものです。問い合わせにあたり減額を求めた事実はありません。
2: そして玉木氏は食料品の消費税減税について正しました。
14: 問題提起したいのが、消費税率を 8% に戻したときに中間層にとって大幅な増税になることです。大規模災害や 感染症の大規模蔓延があった場合などには 8% に戻すことをやめたり延期することはあり得るのでしょうか。

0: にそうした事態が生じた際には臨機応変に判断をしてまいります。また飲食料品の消費税率の 1% への引き下げは時限的に行うものであり、税率を元に戻すことをもって増税になるとの考え方はそもそもなじまない。
1: 一方、必要となる財源の確保について高市総理大臣は、安全保障関連の予算など様々な財政需要に直面していると述べた上で、
0: 財源確保については今後取り組んでいく予算編成改革の全体像を見据えて検討してまいります。
2: また参政党の豊田政務調査会長は、政府の電気ガス料金の支援のあり方について質問しました。
3: 原油確保が難しい状況が続き、物価高への不安も強い中、当面の負担軽減が必要と考えますが、電力需要が高まる冬に向けて電気ガス料金の補助を再び実施するお考えがあるのか。
0: 電気ガス料金支援については暑くなる夏への対応として7月から9月まで実施しましたが、今後の原油や LNG 価格の動向、またそれらエネルギー価格の変動が電気ガス料金に与える影響などを注視した上で適切に対応してまいります。
2: またチーム未来の古川幹事長は、不正アクセスによる情報漏洩が相次いでいることをめぐり正しました。
4: 最先端モデル級の攻撃能力を持つ AI はすでに拡散しつつあり、さらなる悪質化や攻撃の増加が懸念されます。追加の対応を行う意向はあるのでしょうか。
0: 国民の皆様にご不安を与えているものと認識しております。個人情報が漏洩した場合には本人のなりすまし、などに悪用される可能性もございます。各事業者において必要な対策が速やかに実施されるよう注意喚起を行ってまいります。
2: 続いてスポーツ、まずは大リーグです。ドジャースがリーグ優勝決定シリーズ進出を決めました。大リーグのポストシーズンはナショナルリーグの地区シリーズ第4戦が行われ、ドジャースはリーグ優勝決定シリーズ進出に王手をかけて臨みました。4番指名打者で先発出場した大谷翔平選手は、1点を追う2回の第1打席でフォアボールを選んで出塁した後、2塁への盗塁を決め、相手のミスもあって同点のホームを踏みました。そして7回、ドジャースは2アウト満塁の場面で9番パヘズ選手が2点タイムリーヒットを打って勝ち越しました。さらにドジャースは9回にマンシー選手のソロホームランで突き放し、このリードをリリーフ陣が守ってドジャースが4対1で勝ち、対戦成績を3勝1敗として3年連続のリーグ優勝決定シリーズ進出を決めました。ドジャースは11日、日本時間12日から始まるリーグ優勝決定シリーズで、この日パドレスを下した中部地区優勝のブルワーズと対戦します。
1: プロ野球中日の新しい監督に、ソフトバンクの監督時代チームを5回の日本一に導いた工藤公康氏が就任することになりました。工藤氏は名古屋市出身の63歳、現役時代はキレのある速球と緩急を生かしたピッチングで西武やダイエー、それに巨人などで29年間にわたり第一線で活躍しました。2011年に現役を引退した後、2015年からはソフトバンクの監督として7年間の在任中、チームを5回の日本一に導きました。選手やコーチとしてチームに所属したことがない外部からの監督招聘で、中日としては1984年から1986年にかけて指揮を取った山内和弘氏以来です。取材に応じた加藤博之球団社長は、工藤氏に監督就任を要請したことを認め、あとは契約を残すのみだと述べました。そして球団 OB の候補もいたが、今のチームには外部からの知見や経験を球団に注入してくれる人が適任だということになり、工藤氏に白羽の矢が立ったと説明しました。今後正式に手続きを進めた上で、工藤氏が新たな中日の監督に就任することになります。中日はセリーグで3位だった2020年、 新型コロナの影響でクライマックスシリーズが開催されず、その後6年連続で進出を逃しています。工藤氏にはチームの再建が託されることになります。
2: プロ野球はレギュラーシーズンの最終戦、阪神対ヤクルトの1試合が行われ、ヤクルトが4対0で勝ちました。ヤクルトは最終戦に勝ってシーズン5位が決まりました。で、今日の試合には敗れた阪神ですが、佐藤輝明選手はセリーグの打率、ホームラン、打点でいずれもタイトルを獲得し、三冠王に輝きました。2022年に当時ヤクルトの村上宗隆選手が達成して以来4年ぶりで史上9人目です。佐藤選手は今日の試合では4打数ノーヒットでしたが、今シーズンの最終成績は打率3割6厘、ホームラン39本、106打点でいずれもリーグトップとなり三冠王に輝きました。プロ野球のこれまでの三冠王は野村克也さんや王貞治さん、落合博満さん、バースさんなど、いずれも歴史に名を残す大打者8人で、合わせて12回成し遂げています。直近では2022年に当時ヤクルトの村上宗隆選手が達成していて、佐藤選手が4年ぶり史上9人目の三冠王となりました。佐藤選手のホームラン王と打点王は去年に続き2年連続で、首位打者は初めてです。また佐藤選手はヒット数も165本として最多安打のタイトルも初めて獲得しました。ここまでスポーツでした。特集です。今月12日はスポーツの日です。そこで今夜はスポーツのすすめというテーマで、東京大学先端科学技術研究センター教授の為末大さんにお話を伺います。
1: 為末さんは世界選手権陸上 400m ハードルで2回の銅メダルを獲得されました。コーチをつけずに一人で自分自身と向き合ってメニューを考え、トレーニングに派遣できました。その為末さんは取り組みの様子から走る哲学者と呼ばれました。為末さん、今日はよろしくお願いいたします。
5: よろしくお願いします。
6: よろしくお願いします。
2: 為末さん、4月から東京大学先端科学技術研究センター教授に就任されたということで、
6: はい、
2: どんな研究をされてるんですか？
6: これ私はスポーツから原型と言われるんですけど、スポーツの遊びの研究をやりたいと思っていて、はい、遊びっていうのが社会にどんなものをもたらしてくれるのかっていうのを研究しています。
2: 遊びを研究、
6: はい、
2: 遊びが研究になるんですね。
6: 一応そういう領域がありましてですね。
2: なるほど、
6: はい
2: はい、
1: その大学ではスポーツを今遊びとおっしゃいましたけども、体と環境の間で遊ぶことと定義されているそうなんですけれども、これはどういうことですか？
6: は
1: い、
6: スポーツの定義はですね、実はいろんな考え方の方がいらっしゃって、で人によって違うんですね。例えば競争がないとスポーツじゃないという方もいますし、まあ、身体性って言って体を使う使わないっていうのも関係あるないっていうのもいらっしゃって、もし身体性が関係ない方は e スポーツと言われるゲームもスポーツだっていうふうに

0: をしたり、まあ、みんなで楽しく話しながら山に登ったりもスポーツだろうと思うので、これは競争だけじゃなくて何か、体を使いながら自分なりに課題を見つけてそこをトライしていくようなことがスポーツじゃないかと思っていて、まあ、環境の間で遊ぶことというふうにしています。
1: は
2: あ、なんか体を使って表現するといいますか、
0: はい、
2: そういったことも含まれる感じですか？
0: そうですね、まあ、例えばダンスとかですね、まあ、フィギュアスケートは分かりやすいんですけれども、オリンピックにの競技の間っていうのはフィギュアスケート、まあ、ダンスしてるわけですけど、踊り踊ってるわけですけど、引退するとこれアイスダンスと言われて、こっちはちょっとアートというんですかね、そっちに近くなってくるんですね、
2: はい、
0: でも選手がやってることは同じことやっていて、採点されるとスポーツだけど観客の方が見て楽しむとアートになるっていうのは、まあ、そんな感じで曖昧なんですよね、境目が。まあ、ですので私はそういうものも含めてスポーツだっていうふうに捉えていきたいと考えてます。
1: なるほど。で、為末さん、
0: はい、
1: トップアスリートとして活躍されてましたね、うん、でそのご経験からお考えになって、
0: ええ、
1: そうした遊びですとかアートに近い部分とか含めたスポーツというのはどんなメリットがあるとお考えですか？
0: そうですね、まあ、私がやってた選手でやってたことは本当にもうちょっと命を削ってこうあと 0.01 秒を、まあ、切っていくっていうそういう世界にいましたから、そうですね、まあ、そこの世界

0: だったので、やっぱり奥の方のスポーツの奥の方のまあ根源的な価値にたどっていくと、やっぱり遊びなんじゃないかというふうに思って、そこに興味を持っていったという感じですね。
1: 為末さんの考えるそのスポーツ、まあ、遊びというのをもうちょっと詳しく説明していただけますか？
0: そうですね、まあ、私遊びって呼んでるのは、まあ、スポーツよりももうちょっとはみ出てはいると思うんですけど、
1: はい、
0: 今日の、まあ、スポーツの定義で言いますと、まあ、体と環境の間で遊ぶということですので、もちろんサッカーや野球やバスケットのようにチームで相手チームと戦っていってですね、勝つ負けるっていうのを楽しむっていうのもスポーツですし、陸上競技みたいなものでタイムをどんどんこう短縮していくっていうのはスポーツだと思うんですね。で、一方で市民マラソンやってらっしゃる方がタイムはもう気にしないんだと、でマラソンをしに旅をしてそこで走るのが好きなんだって、これもスポーツだと思うんですね。でも既存のですねスポーツは競争が大事だっていう定義でいくとですね、この市民マラソンってスポーツじゃなくなってしまうんですね。でこの定義でいくと多分ですね、国民の方のまあ多くの方はですね、スポーツはだったらいいやっていうことになるんじゃないかと思うんです。そんなに競争したくないし、相手に勝ちたいとも思わないっていう。でもそれだとちょっと私はスポーツの可能性を狭くしすぎてるなと思うので、まあもう少し体を動かすのが楽しいんだとか、もっとみんなで仲良くやりたいとか、協力するのが楽しいっていう方も、まあスポーツには参加できると思っていて、まあそういうものは登山とか、市民マラソンやってる方とか、まあみんなで何か協力してやるスポーツもそうですけど、そういうものを含んでいったところに、まあスポーツのこう範囲を捉えていきたいという、そんなイメージですね。
1: 競い合うだけじゃなくて、もう体を動かしていたらスポーツしてることになるんだよと。いうことですか？
0: そうですね。だからサーフィンなんか分かりやすくて 何かに勝つわけでもないんですけど、波に乗ってる感じが楽しいっていうのがスポーツの、まあ、一つになってるんじゃないかと思います。
2: では具体的に今サーフィンの話はありましたけども、はいはい、
0: うん、
2: おすすめのスポーツ何か思いつくのありますか？
0: 皆さんにですね、まあ、もちろん今もうすでにスポーツやっていて、こう一生懸命練習して上手くなるのが好きだっていう方は、まあ、球技をやったり、まあ陸上競技、まあできたらハードルやってほしいなと思いますけど、そういうものもおすすめですし、一方でスポーツっていう聞いただけでちょっとなと思われる方は、でも普段散歩されてませんかとかですね、あとはこう山道とか歩くのどうですかっていうので、それをお好きであれば、まあそれも十分私はスポーツの範囲でいいんじゃないかと思うんですね。まあそういうもので、まあ自分なりに今度はあれにトライしてみようとか、今度はこういう登り方をしてみようっていうことをやられたらいいんじゃないかと思います。で今は全くそういうことやってないんですって方がいたら、まあまずは歩いたり走ったり、まあ、ちょっと軽く小走りでやってみたらどうでしょうかっていうことと、例えばダンスとか、あとは音楽みたいなものもかなりスポーツに近しいと思うんですね、体を使って。でそういう昔そういえばああいうの好きだったなってことをやっていただくのでも十分入り口になると思っていて、まあ、まずやっぱり自分の好きっていう気持ちをちょっと見つけていって、それをちょっと体を活動していくようなところに、まあ、連れて行ってもらえるといいんじゃないかなと思います。
1: そこに年齢とかは関係ないですか？
0: 私はないと思うんですね。やはり、まあ、400メートルハードルはさすがに70歳から始めるというのはちょっと大変だと思うんですけども、まあ、やってらっしゃる方もこれいらっしゃるのでですけども、まあ、自分自身のこうやってる活動が楽しいなと思うのがいいんじゃないかと思いますし、で変えていってもいいと思うんですね。私ももう走るっていうのはあんまりやってないんですけど、水泳を小さい時にやってたもんですから、もう一回ちょっとバタフライだけやり残してるので、もう一回ちょっと体得してみたいなとかですね、まあ、そんな風に自分の好きなことやっていくのがいいんじゃないかなと思います。
1: なるほど。為末さんはその全国の各地でもいろいろな活動もされているということなんですけれども、そのあたりもちょっとお話しいただけますか？
0: あ、そうですね、
1: はい、
0: まあ、引退してから私は小学校の、まあ、体育の授業っていうかハードルを教えるって授業をやりました。その経験は非常に私に大きかったんですけど、まあ、子どもたちにあんまりスポーツ好きじゃないとか、まあ、こういうのやりたくないっていうのを結構、まあ、子どもたちは遠慮せずに言うわけですなので、まあ、それを聞きながらどうやったら、まあ、運動があんまり得意じゃない子もいますから、そういう子が楽しくできるかなっていうのを、まあ、やってるのをやってきました。で、私にとってみて非常に大きかったのが、見られるっていうことがすごく嫌なんだっていうふうに子供たちに言われて、でハードルじゃあ飛んでる時に得意な子はいいんですけどね、得意じゃない子が飛ぶ時にはもうみんながあんまり注目しないように もうバンバンバンバン飛ばしてですね、それどころじゃない状況を作ると、うん、あんまり飛びたくないって言ってた子が、まあ、隅っこの方でこっそり飛び始めたりですね、うん、まあ、そういう経験をしまして。

0: まあ、なるべく、こう、得意な子もそうじゃない子も、まあ、やりたい気持ちになるような授業はどうしたらいいかっていうのをやったりですね。まあ、あとは遊具を作ったりとか、まあ、とにかくそういうふうに広げるっていう活動を結構これまでやってきています。
1: なるほど。スポーツと考えると、どちらかというと競争しなきゃとか見せなきゃって思うんですけど、確かに遊びっていうと、誰でもこう、それこそハードルが下がる気がしますね。
0: そうですね。
1: はい。
0: 見るスポーツっていうのはね、野球を好きな方とかサッカーを好きな、これはもう思いっきりプロの競争の世界で、これもスポーツの楽しみ方の一つですけど、するスポーツに関して言うと、まあ、競技スポーツって言われてるところから遊びなんじゃないかなこれっていうところまで少し広めに捉えてやってもらうのがいいんじゃないかなというふうに私は思ってます。
1: 皆さんも遊びを始めてみてはいかがでしょうか。
2: はい、今夜はスポーツのすすめということで、東京大学先端科学技術研究センター教授の為末大さんにお話を伺いました。為末さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 為末さんには番組の最後にもご出演いただきます。質問や感想などぜひお寄せください。
1: 今年のノーベル文学賞にカナダの詩人アン・カーソン氏が選ばれました。スウェーデンのストックホルムにある選考委員会は8日、今年のノーベル文学賞にカナダの詩人アン・カーソン氏76歳を選んだと発表しました。カーソン氏は1950年にカナダのトロントに生まれ、地元の大学で古典文学を学び、博士号を取得した後、カナダやアメリカの大学で教鞭を取ってきました。1998年に発表した代表作、赤の自伝は、小説と詩を融合させた独特な表現方法で高く評価されました。カーソン氏の詩やエッセイは数々の国際的な賞に選ばれ、日本でも翻訳されています。
2: ノーベル賞の選考委員会は受賞理由について、古典的伝統との遊び心のある対話を通じて現代文学のための新たな形式を作り出した大胆かつ独創的な作品群だと評価しています。その上で、キャリアを通じて一貫して詩の創作や翻訳活動、そして様々な大学での教鞭を並行して続けてきた。ほぼ全ての彼女の文学作品は、言葉に対する文献学者の執着と、新たな意味を求める詩人の欲求という2つの要素が交わる点に焦点を当てているとしています。
1: 一方、東京新宿区の大型書店では、店内に設置された大型のモニターにノーベル文学賞の発表の様子が映し出され、午後8時過ぎにアン・カーソン氏の受賞が発表されると、見守っていた人からは拍手が起きていました。その後、店内にはアン・カーソン氏の作品を並べた特設コーナーが設けられ、訪れた客が次々と手に取って買い求めていました。受賞者発表の様子を見守っていた20代の男性は、アン・カーソンさんは全く知らない作家ですが、毎年ノーベル文学賞のたびに新しい作品に出会って感動しています。今年も読んでみたいですと話していました。

0: ここからは AI の音声でお伝えします。
1: 米の価格や需給動向を調べている米国安定供給確保支援機構によりますと、向こう3ヶ月の価格の見通しを示す指数は28で、調査開始以来最低だった前の月よりは10ポイント上昇しました。指数の上昇は今年4月以来5ヶ月ぶりです。調査した団体は、政府による備蓄米の買い戻しが決定したことや長雨の影響が意識され、価格が上がっていくという見方も出ていて、指数の上昇につながったと話しています。日銀は8日地域経済報告を公表し、この中では多くの地域から世界的な AI 関連需要の拡大で半導体製造装置や電子部品などの生産が増加しているという報告が相次ぎました。そして9つの地域のうち東北と四国の2地域については景気判断を引き上げました。また物流費や人件費など幅広いコストの上昇を販売価格に転嫁する動きが進んでいるという報告も多く寄せられました。
2: アメリカの複数のメディアは、トランプ大統領が11月の中間選挙より前にイランへの攻撃再開を検討していると報じました。攻撃の規模や標的、それに実際に攻撃を行うかは引き続き議論されているとしています。雑誌アトランティックは、攻撃を再開すればトランプ大統領が力を誇示して何らかの勝利を宣言することも可能になり、共和党に中間選挙に向けた勢いを与えることができるとする関係者の見方を伝えています。
1: サウジアラビアで6日から7日にかけて、首都リヤドと南西部アブハにある空港を狙った攻撃があり、合わせて3人が死亡、30人以上が怪我をしました。サウジアラビアと対立する隣国イエメンの反政府勢力フーシ派の報道官は7日、2つの空港に対して弾道ミサイルや無人機による攻撃を行ったと主張しました。イエメンではサウジアラビアの支援を受ける暫定政権とフーシ派の対立が再燃していて、イエメン国内やサウジアラビアとの間で攻撃の応酬が続いています。韓国のサムスン電子は9月までの3ヶ月の決算を発表し、本業の儲けを示す営業利益は107兆4000億ウォン、日本円でおよそ12兆6000億円と、前の年の同じ時期に比べて 8.8 倍になり、過去最高を更新しました。韓国メディアは、世界的な AI の普及に伴ってデータセンター向けの半導体メモリーの需要が増加している一方で、メモリー価格の高騰も好調な業績につながっていると伝えています。
0: AI の音声でお伝えしました。株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、原油の先物価格が再び上昇し、国内企業の業績への影響を懸念して多くの銘柄に売り注文が出たことから、株価は値下がりしました。日経平均株価、今日の終値は昨日と比べて993円60銭安い69,042 円11銭。東証株価指数トピックスは 62.65 下がって 4091.46。 1日の出来高は23億2915万株でした。ニューヨークのダウ平均株価は現在前日と比べ

0: ナスダックの株価指数は 147.015 下がって 27,391.676 となっています。一方、今日の東京外国為替市場、原油価格の上昇によってインフレが加速するのではないかという見方から円が売られ、円相場はドルに対して小幅に値下がりしました。午後5時時点の円相場は昨日と比べて8銭円安ドル高の1ドル158円18銭から19銭。ユーロに対しては18銭円安ユーロ高の1ユーロ177円9銭から13銭でした。海外の外国為替市場は現在1ドルが158円16銭から20銭、1ユーロは177円4銭から9銭となっています。株と為替でした。全国の気象情報、気象予報士の佐藤かな子さんです。
1: こんばんは。
0: 今日の東京、これぞ秋晴れというような爽やかな天気でしたね。
1: 本当ですね。秋の高気圧が乾いた空気を運んできています。湿度は全国的に 30% から 40% ぐらいまで下がり、カラッとしていました。おまけに高気圧というのは下降気流なので雲が発生しにくいんですね。抜けるような青空が広がりました。洗濯日和、稲刈り日和だったはずです。
0: はい、
1: 高気圧は今時速30キロくらいで東に進んでいます。明日朝には中心が三陸沖にある予想です。つまり明日もまだまだ秋晴れが続くでしょう。
0: ただ朝晩ちょっと冷えるようになってきましたね。
1: そうなんですよね。空に雲の蓋がない分、熱の出入りが激しくなっています。明日も内陸を中心に朝は一桁、日中は20度超えなど、1日で15度以上も気温が上下するところがありそうです。体調を崩さないようお気をつけください、
0: ね、では全国の明日の天気です。はじめに沖縄奄美です。
1: 朝のうちは晴れていますが、ゆっくり天気は下り坂。奄美は夕方から、沖縄本島は夜遅くから雨が降って、局地的に雷を伴う可能性があります。明日の那覇の最低気温は25度、最高気温は29度で平年並みでしょう。
0: 九州、四国、中国地方です。
1: 四国の瀬戸内側と中国地方は引き続き晴れるでしょう。次第に高気圧の中心が離れていくため、九州は晴れ後昼過ぎから曇り。また高気圧の縁にあたる高知の沿岸部や九州南部、熊本は雨が降ったりやんだりになりそうです。最低気温、鹿児島19度、高知17度、福岡広島16度、最高気温、鹿児島、熊本、高知29度、福岡広島28度、9月中旬から下旬並みでしょう。
0: 近畿、東海、北陸です。
1: 朝は空気中の水蒸気が冷えて、京都など盆地では霧が出やすいでしょう。山からは雲海として見えそうです。日が昇るにつれ雲や霧は姿を消し、明日も各地でまっさらな青空が広がるでしょう。最低気温、大阪18度、名古屋16度、金沢14度、今朝より少し高く平年並みでしょう。最高気温、大阪29度、名古屋28度、金沢26度、京都同じか少し高いくらい、脱ぎ着しやすい服装でうまく調整してください。
0: 関東甲信越です。
1: 明日も爽やかな秋晴れです。雲はほとんどなく、空は太陽の独占状態。とはいえ日が暮れるのも早まっていて、明日の日の入りは東京都心で午後5時14分、日が落ちると途端に肌寒くなって、秋の日の鶴瓶落としを実感できそうです。最低気温、東京15度、関東北部や山梨、新潟で11度から13度、長野は9度、関東は今朝より冷えるかもしれません。最高気温、甲府28度、東京、前橋、長野26度、水戸、新潟24度、内陸は今日よりも気温が上がりそうです。
0: 東北、北海道です。
1: 朝晩は吐く息が白くなるくらい気温が下がります。農作物の管理にお気をつけください。日中は高気圧の中心から遠い道北で曇りやすく、旭川では昼前後通り雨があるでしょう。その他は広く晴れ、抜けるような青空が広がります。最低気温、仙台12度、札幌10度、秋田9度、釧路8度、明日も高齢地では0度前後まで下がりそうです。最高気温は仙台24度、秋田札幌23度、

0: 釧路20度、朝との気温差がかなり大きくなります。おしまいに台風情報です。28号29号はいずれも南鳥島近海を西寄りに進んでいます。28号はあさってから進路を北に変えて日曜日頃日本の東で温帯低気圧に変わる見込みです。太平洋側にはまたうねりが届くので引き続き高波に注意してください。また29号は強い勢力で月曜日頃小笠原諸島に近づく可能性があります。今後の動きに注意してください。
1: 気象情報でした。
2: では番組に寄せられたメッセージを紹介します。今日のジャーナル特集はスポーツのすすめということで、スタジオには再び東京大学先端科学技術研究センター為末大さんにお越しいただいています。為末さん、よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。
2: まず東京都50代の男性からの質問です。ゲートボールはスポーツですか、うん、ということですが、いかがでしょう。
3: もちろんスポーツですね。
2: はい、なんかゲートボールって人間関係がそのまま出るって聞いたことがあるんですけども、
3: そうですね、あのこう責任がそれぞれなんていうかな、分散されていてね、あの結構熱くなるというふうに伺いますね。
2: なるほど。やっぱ人間関係がそのスポーツによって変わっていったりとか、うん、作られていったりっていうところもまた面白いところなんですかね。
3: そうですね、あのこういうスポーツというか何か表現活動みたいなところって普段の関係性と違うものになるんですよね。まあ、日本の地位の方であれば、あの釣りバカ日誌で、あのスーさんと、あのすいませんでしょうね、あの普段は社長と、まあ、社員の方が関係が変わるみたいな、まあ、そういう面白いところがあるんじゃないかと思いますね。
2: 順番がね、入れ替わったりとかね。
3: はい、
4: はい、で続いて愛媛県40代の女性です。スポーツ観戦もスポーツだと思います。スポーツでしょうか。
3: あ、そうですね、まあ、こちらの方がですね、きっと皆さんが親しんでるスポーツで多いんじゃないかと思うんですね。で、まあ、私たちのこう市場っていうんですかね、マーケットのサイズというか、まあ、あの経済の大きさっていうのもこうスポーツ観戦が大きいですね、やっぱりこちらの方が。
5: はい、宮城県60代男性です。私はいつも車に折りたたみ自転車を積んで、海沿い川沿い風光明媚なところをカメラを首にぶら下げ撮影しながら春夏秋冬を楽しんでいます。これも遊び、アートなスポーツですよね、といただきました。
3: はい、そうですね、あのちょうどでもね、この辺りがおそらくスポーツの定義をするっていうのの境目ぐらいなんじゃないかと思うんですね。で、まあ、私はこれをスポーツっていうふうに言いたいんですけど、まあ、ここまで言えるともうみんな旅もスポーツじゃないかっていうふうにツッコミがあったりするんですが、まあでも確かにこんな感じでランニングでちょっと遠くまで行きますっていうのを私たちスポーツっぽく捉えてるんじゃないかと思いますし、実際に市民マラソンで試合出られる方が走るのよりその後に食べるのを楽しみに行ってる方がいると思うんで、まあ似た感じだと思うんですよね。で、途中でマラソン途中で止まって写真撮ってる方もいたりするので、まあそういう意味で、あのまあ私は何か自分で、まあこれも電車に乗っていける場所にわざわざ自転車でそこに行くっていう、まあ自分なりに何て言うんでしょうね、課題を見つけてそれを乗り越えていくことを面白がるっていうのは、まあスポーツなんじゃないかと思っているので、私はこういうスポーツの楽しみ方がとても好きだなと思いますね。ま
2: あ、競争というよりはね、自分の課題をクリアするというか。
3: そうですね、なのでまあ、よく言われるんですけど、スポーツの定義でわざわざ車が出てきたのに走ってるっていうところとかですね、そういうあのもっと便利に楽にできることをあえて自分なりに制限する、まあ、サッカーなんかは手使いたいって思う瞬間きっとあるんでしょうけど使っちゃダメよとかですね、まあ、そういうものがあのスポーツの中にあるんじゃないかということは言われますね。
4: ちなみに今のお話聞いてて気になったっていうか、
3: はい、
4: と思っていたんですけど、今おっしゃった旅、
3: はい、
4: これはスポーツですか。
3: これはね、いやそう言いたいところなんですけど、そこまで言っちゃうと多分まあスポーツツーリズムっていうねカテゴリーあったりするんですけど、ただ
4: そうなんですか、
3: ただ旅のような感じに自転車で何泊しながら行くっていうのはありましてですね、まあ、ツールドフランスはスポーツなんですけど、それを個人で結構やる方がいて、それはまあちょっとスポーツって言えそうな気もするなと思うんですけどね。はい、
5: お話つきませんね。
2: そうですね、
5: どんどん広がっていきますね。はい、
2: ここまで為末大さんでした。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: そして今日もたくさんのメッセージありがとうございました。
5: ここまで NHK ジャーナル北野貴博、
2: 堤千春、
0: 気象予報士佐藤佳菜子、
4: ニュース解説は茂木大輔でお伝えしました。
5: 今夜もお聞きいただきありがとうございました。

0: 10時55分になりました。関東甲信越のニュース気象情報です。千葉県のスーパー銭湯の更衣室のロッカーを合鍵で開けて金品を盗もうとしたとして中国籍の18歳の容疑者が逮捕され、警察は窃盗グループが関東各地の入浴施設で盗みを繰り返しているとみて捜査しています。調べに対し容疑を否認しているということです。逮捕されたのは中国籍の18歳の男の容疑者です。警察によりますと、先月2日千葉県内にあるスーパー銭湯の更衣室のロッカーを合鍵で開けて金品を盗もうとしたとして窃盗未遂などの疑いが持たれています。ロッカーを使っていた男性が自分のロッカーを開けて物色している容疑者を見つけて話しかけましたが、現場から立ち去っていました。容疑者はその後同じスーパー銭湯に侵入して警察に逮捕され、警察が防犯カメラの映像などを調べたところ今回の事件が発覚しました。調べに対し容疑を否認しているということです。持っていたバッグからはロッカーの合鍵が170本見つかりました。警察によりますと、今年6月から先月までに東京、千葉、埼玉、神奈川で同じように入浴施設のロッカーが合鍵で開けられ、クレジットカードの IC チップがすり替えられるなどの被害が100件近く確認されているということです。警察は窃盗グループが関東各地で盗みを繰り返しているとみて捜査しています。今年8月の千葉豪雨で冠水して1人が死亡した千葉市のアンダーパスについて、関東地方整備局では当時排水できなかった原因を調査するための委員会を発足させ、初会合を開きました。8月の千葉豪雨では、千葉市中央区村田町の国道16号にあるアンダーパスが冠水して、車3台が水没し、車の中にいた男性1人が死亡しました。アンダーパスを管理する関東地方整備局は、有識者を集めた調査検討委員会を立ち上げ、今日さいたま市内で初会合を開きました。関東地方整備局の調査では、豪雨の影響で停電が起きた上、停電時に作動する非常用発電機も動かず、ポンプによる排水ができなかったことが分かっています。今日の会議では、非常用発電機が今年6月の定期点検では異常がなかったことが報告されました。一方で、非常用発電機が作動するにはアンダーパスの水位が基準値を超える必要がありますが、水位計に電気を流すケーブルの接続に問題があり、水位計自体が動いていなかった可能性があると報告されたということです。委員会では引き続き非常用発電機が作動しなかった原因を調査し、年内に報告書を取りまとめることにしています。関東地方整備局の馬渡慎吾道路部長は、これまでの調査では原因の特定には至っていない。これまでの調査のあり方や再発防止策も含めて幅広い意見を聞きたいと話していました。では気象情報です。現在出ている注意報、波浪注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、千葉県と茨城県の太平洋沿岸に、乾燥注意報が新潟県の佐渡に、霜注意報が長野県の中部と南部に出ています。各地の明日の予報です。関東地方南部、関東地方北部はともに晴れでしょう。伊豆諸島北部、
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午後11時からも日本語の放送をお送りします。午後11時からの日本語放送は、東南アジア向けの 11.815MHz です。繰り返します。午後11時からの日本語放送は、東南アジア向けの 11.815MHz です。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。AI のアナウンサー

11時の NHK ニュースです。プロ野球セリーグ阪神対ヤクルトはヤクルトが4対0で勝ちました。レギュラーシーズンが終了し優勝は阪神、今日勝ったヤクルトは5位、最下位が中日となりました。リーグ2連覇を達成した阪神の佐藤輝明選手がセリーグの打率、ホームラン、打点でいずれもタイトルを獲得し三冠王に輝きました。阪神の佐藤選手は今日甲子園球場でヤクルトと対戦し2番サードで出場、2年連続のホームラン40本まであと1本に迫るも大歓声の中迎えた8回の第4打席は空振り三振。今夜は4打数ノーヒットでしたが、佐藤選手の今シーズンの最終成績は打率3割6厘、ホームラン39本、106打点でいずれもリーグトップとなり三冠王に輝きました。プロ野球のこれまでの三冠王は野村克也さんや王貞治さん、落合博満さん、バースさんなどいずれも歴史に名を残す大打者8人で合わせて12回成し遂げています。直近では2022年に当時ヤクルトの村上選手が達成していて、佐藤選手が4年ぶり史上9人目の三冠王となりました。佐藤選手のホームラン王と打点王は去年に続き2年連続で、ヒット数も165本として最多安打のタイトルも初めて獲得しました。静岡県にある浜岡原子力発電所をめぐって不祥事が相次いだ中部電力の安井実社長は、改ざんが明らかになった地震の想定に関するデータについて改めて計算を行う方針を示しました。その計算の結果も踏まえ3号機4号機の再稼働に向けた審査を再び申請するか判断する考えです。今月1日付で就任した中部電力の安井社長は今日名古屋市で就任にあたっての記者会見を開きました。この中で安井社長は、会社を本当に変えられるかどうかが問われている、それができなければ原子力事業のみならず会社が事業の運営を続けていくことすらできないという非常に強い危機感を持っていると述べました。その上で改ざんが明らかになった3号機4号機の地震の想定に関するデータについて、電力会社やメーカーなどで作る団体が議論しているガイドラインが策定された際に改めて計算を行う方針を示しました。安井社長は、信頼回復が最優先でその先にはデータの評価をしっかりやるということがある、そしてその先の判断につながっていくと思うと述べ、改めて行う計算の結果も踏まえ3号機4号機の再稼働に向けた審査を再び申請するか判断する考えを示しました。また今回の不祥事を受けて辞任した前の会長の後任については、社外からの登用も含めて検討を進めていることを明らかにしました。広島県警察本部の高速道路交通警察隊に所属する28歳の巡査長が、警察が保有する個人情報を知人に漏らして金銭を要求したとして加重収賄と地方公務員法違反の疑いで逮捕されました。逮捕されたのは広島県警察本部の高速道路交通警察隊に所属する渡辺優斗巡査長です。警察によりますと、巡査長は3年前から去年までの間、警察のシステムで保有する個人の住所や氏名などの情報を知人に漏らしたほか、見返りとして現金を繰り返し要求したとして、加重収賄と地方公務員法の守秘義務違反の疑いが持たれています。また巡査長に情報を漏らすようそそのかしたとして、知人で広島市西区の会社員前川達也容疑者29歳も地方公務員法違反の疑いで逮捕されました。警察によりますと、巡査長が漏らしたとされるのは会社員の知人が金銭トラブルになっていた相手の個人情報で、会社員に現金10万円の報酬を要求したとみられています。

こんばんは。10月8日木曜日午後11時5分になりました。ラジオ深夜便、今夜のご案内は村上里和です。今日の東京は澄んだ水色の高い空が気持ちのいい一日でした。雲の形もすっかり秋、いつも通る道で金木犀が甘く香っています。イチョウの実、銀杏や栗の胃が、秋の実りが足元に落ちているのを見つけて、思わず上を見上げてその姿を探します。秋は空を見上げることが多くなる気がします。東京都の中村千恵子さんからこんなお便りをいただきました。空気が澄んで晴れ渡ると空を眺めるのが秋の夜長の楽しみです。夜空もいいですよね。毎日少しずつ形が変わる月を見るだけでも心がすっきりして落ち着きます。人は上を見上げるとマイナスなことは考えられなくなるとプラネタリウムで解説員さんが言っていました。それに遠い空のどこかに大切な母の存在を感じられるのもまんざら気のせいではないように思えます。中村さん、素敵なお便りありがとうございました。今夜も眠たくなるまで、そして目が覚めた時にラジオ深夜便とどうぞご一緒にお過ごしください。この後の番組内容をお伝えします。11時台と午前0時台はライフスタイル、哲学者のよもやま話、哲学者野谷茂樹さんに考えるをテーマにお話を伺います。1時台は深夜便アーカイブス、五木寛之のラジオ千夜一話アンコール、五木寛之作詞の深夜便の歌と題して、作家の五木寛之さんのお話をお聞きいただきます。日大はロマンチックコンサート、ジャパニーズポップス、玉置浩二さんの作品集パート2、安全地帯の作品からお送りします。ワインレッドの心、恋の予感、悲しみにさよなら、フレンド、その他の曲をお送りします。3時台は日本の歌、心の歌、平成歌年間、平成7年の流行歌です。スピッツ、ロビンソン、シャラン級のずるい女、マイリトルラバー、ハローアゲイン、昔からある場所へ、その他の曲をご用意しています。そして4時台のインタビューは人生の道しるべ、わからないから書きたい、鳥まみれになって見つめたことと題して、新潮ドキュメント賞を受賞した写真家の重信あずささんのお話をお聞きいただきます。このような内容で朝5時までお送りしてまいります。ラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。ラジオ深夜便の番組ホームページからアクセスすることができますので、どうぞこちらもご活用ください。

0: 伺っていくライフスタイルのコーナー。偶数月は哲学者の野谷茂樹さん、哲学者のよもやま話です。野谷さん、こんばんは。
1: はい、こんばんは。
0: この音楽を聞くとなんだかこう戦闘意欲が高まってくるような気がしませんか？
1: 戦闘ですか？
0: はい、
1: はい、じゃあ戦いましょう。
0: はい、楽しく戦いましょう。この2ヶ月ですが、野谷さんはいかがお過ごしだったでしょうか？
1: なんか前8月にやって2ヶ月、はい、そんなに経ったような気がしないんですよね。めちゃくちゃ暑いなと、なんとかなんないかなと思ってた時期が終わったら雨止まないかなって思ってるうちに2ヶ月経っちゃったっていう、そんな感じですね。
0: そうですね。秋を感じられてますか？
1: もう今日感じたかったんですけれどもね、はい、この仕事があるからなんかあまりくつろげなくって
0: 申し訳ございません。
1: 先ほど空を見上げるっていうふうに言われましたけれども、はい、ただ立って見上げるだけじゃなくて寝っ転がって見上げるとまた全然見え方が違ってきますよね。ただまあ最近のベンチは寝転がれないようになってるからなかなか難しいけれども、ちょっと寝っ転がってみるといいかもしれません。
0: いいですね。
1: で、私この前8月この収録じゃなかった、ごめんなさい、出演が終わった後で、はい、広島、前から言ってましたね、広島行ってで宮沢賢治についての講演を、はい、して、きました。でその翌日帰り際に、まあ、倉敷によりまして、はい、で大原美術館に寄ってきたんですよ。
0: そうですか。
1: うん、大原美術館の目玉はエル・グレッコの受胎告知っていう絵なんですけれどもね、はい、でそれがまあ修復が終わって、うん、再展示されるようになったっていうんで、まあ、広島の帰りに寄ってきたんですけれども、まあ、その日はめちゃくちゃ暑い天気でした。本当にいい美術館でしたけれどもね。でグレコの絵はですね、実は私小学生じゃない、ごめんなさい、なんか盛りすぎだ、中学生だったかな、中学生か高校生の時になんか図版で見てすごい憧れたんですよね。
0: そうなんですか。
1: うん、なんかこうこう天に昇っていくような高揚感みたいな、陶酔感みたいなものがすごい絵だなと思って、でそれに出会えたんで、もう本当に何十年ぶりかに憧れた絵に出会ったんだけれども、はい、まあ図像で憧れたのと実物を見るのとで違うっていうのはありがちなことかもしれないけれども、うん、あ、意外と小さいんだなって。
0: そうでしたか。
1: やっぱりイメージの中ではどんどん大きくなっていくんですよね。
0: そうですか。
1: つまんない感想を持ってしまいました。
0: 私2022年に深夜便の集いが岡山県で、はい、ありまして、参加しまして、はい、その帰りに私も大原美術館に
1: 寄りました。その時はグレッコはもう修復前
0: だったんですか。ね、うん、でもなんか光り輝いて見えました。なんかパーッとこう、本当光が差し込んでいるような、
1: もっと色が鮮やかになったはずですね。うん、ああいうのの修復っていうのはすごいですよね。
0: すごいですね。他にもいろんな素敵な絵がありましたよね。うん、ジャコメッティの彫刻もあったり、うん、あとルソーの牛の絵がなんかとても印象的だった記憶があります。
1: それなかったな。まあ、展示会しますからね。
0: そうですね、展示会いろいろしますよね。
1: そういう話するとどんどん時間が経っていきますけれどもね。
0: そうですね、すみません、哲学の話になかなか入らなくなってしまいます。お便りをですね、たくさんいただいているんですが、
1: ありがとうございます。
0: その中からまず3通、この方は野原のたんぽぽさん、80代の方からです。この度とっても嬉しいことがありましたのでペンを取りました。先月8月22日に野谷茂樹教授にお目にかかることができました。
1: あ、広島ですかね。
0: はい、地方都市に住んでおりますとお会いする機会はないと思っておりましたところ、私の住んでいる都市に講演に来てくださいました。宮沢賢治の詩と真実、小岩井農場を読むお話でした。わかりやすく、お話は言葉を大切にされていて、リズムがあり、ふと宮沢賢治が語りかけているような不思議な時間でした。
1: そうですか。
0: 終了後持って行った本自由への哲学的探求に心よくサインを丁寧にしてくださり

0: そっか、あの方か。
1: あ、思い出しました。
0: だってあの本買ってくれるんだもの。
1: 嬉しくて宝物になりましたという野原のタンポポさん、お顔思い浮かびましたか？
0: そんなにはっきりは思い出さないけど、ああこの本買ってくれたんだと思ってちょっとびっくりしたことはよく覚えてます。
1: そうですか。まだ広島の方のお便りが続きます。あ、広島県60代女性、グロリオサさん。深夜便は長年私の生活の一部ですが、野谷さんの出演するときは特に楽しみにしており、聞き逃しでじっくり聞いています。
0: あ、そうですか。
1: 8月22日の広島での公演行きました。
0: あ、どうも恐れ入ります。
1: 初めての生の野谷さんにお目にかかれてとても嬉しかったです。お話もラジオと変わらず、飾りのないお人柄が感じられ素敵でした、というグロリオサさん、ありがとうございます。そしてもう一人、広島県60代女性の猫の名は花ちゃんさんです。8月に広島で宮沢賢治の作品についての講演を拝聴しました。初めてお姿を拝見しましたが、ラジオで拝聴するお声とたがわずダンディーな方でした。
0: おやおやおや、
1: という感想を送ってくださいました。
0: ありがとうございます。
1: 皆さんどうもありがとうございました。
0: すっかりいい気分になってしまいましたので、気持ちよく戦えそうです。
1: 気持ちよくお話ししていた皆さんのおかげです。ありがとうございます、はい。さて今日のテーマですが、前回の放送が千葉県の、
0: そうでしたね、
1: 記録的な豪雨でひどい被害の出た日となりまして、ご出演が0時台だけということで、そのため今回は前回のテーマ「考える」を、もう一度、このテーマでお話しいただこうと思います。今日初めてこのテーマを聞くという方もいらっしゃいますが、そういう方もちゃんとついていけるように、はい、ということで野谷さんに考えていただいています。で、リスナーの方からも考えるについてのお便りが届いていて、考えるってすごく幅広いことなので、どういうことだろうっていうことを考えていらっしゃる埼玉県桜猫さん60歳。テーマ考える、そもそも考えるとはどういうことか、それは本当にうーんとなります。それがでも少しは考えている状態でもあるのか、点点点、料理ならレシピ通りではなく新しいレシピを考えるなど、自分でちょっと変えてみたり工夫してみたり、そういったこともそうなのですね、という桜猫さん。そして、福岡の67歳しーちゃんばあばさん、これも老化なのかとがっかりしているのが、最近考えることが面倒になってしまいまし、面倒になってきました。いくつになっても考える癖をつけることは大切だと感じています。実践していることの一つは、ラジオ番組への投稿です。テーマに沿って昔の出来事を思い出したり、なんてことない日常に感度が上がり、拙くても文章にすることで少しずつ考える習慣、考える力が鍛えられているように思います、というしーちゃんばあばさん。
0: 本当に前回千葉が、はい、とんでもないことになっている最中で、まあ、いつも通りの時間にここにスタジオに来たんですけれども、はい、ずっとそれで待って、で出演が半分になっちゃったのは私は全然構わないんですけれどもね、さっきも冗談で言ってて、半分の仕事で同じギャラがもらえるんだから大変ありがたいってのはくだらないこと言ってしまったんですけれども、はい、むしろこんなひどい時に私がこんな話してていいのかなっていう、そういう気持ちが前回、ありましたね、
1: はい、
0: 本当に災害が多くて、
1: そうですね、今日は、その後も続きましたし、
0: 平穏な一日で、良かったなと。
1: で、
0: 考えるですけれども、
1: はい、
0: 今レシピの話がありましたけれどもね、完全にレシピ通りに作るというのならば、まあ、これ最近だったら機械でもやってくれるようなことで、それだったら考える必要はないわけですよね、ただ一言言っておくと、私何も考えないで無心に作業するの好きなんです。
1: お、
0: 楽しくないですか？
1: 無心にできることってなんか解放される気持ちがしますよね。ま
0: あ、写経みたいなものもありますけれどもね、うん、写経してる時に何も考えないですよね。むしろ考えない方がいいわけですよね、はい、そうじゃなくて、それだけじゃなくて、あの単純作業、はい、あれも私は、まあ、それを毎日毎日毎日やってたらうんざりしてくるのかもしれませんけれども、まあ、あの時々そういう単純作業をするのってなんか結構好きですね。
1: 野谷さん、どんな単純作業をされるんですか
0: と言われると、どうしてそういうことを具体的に聞こうとするん
1: で、いやいや、ちょっと興味を持ってしまいまして急にね、
0: まあ、ある意味その決まったコースを毎日歩いてるようなコースを散歩するのも、あの何も考えない心空っぽにするっていう時間でもあるわけですよね、はい、だそれはそれで、好きなんですけれども、はい、あのまさに新しいレシピ考える、それからレシピ通りにな、あの食材がないときに他のもので変えるとか工夫するとかいうのはまさに考えるっていうことですよね。だから日常的に考えるっていっぱいありますね。で、ただここで考えたい考えるっていうのは、あの新しいものをこう考えるっていう考えるで、あのマニュアル通りだったらそれは考えるとは言わない。で、そういうなんか新しいものをこう考えるときにはマニュアル通りに行かないわけだから、マニュアルのないところへ進んでいく、マニュアルのないところに進んでいくためのマニュアルなんてないわけですよね、
1: はい、
0: だから あの道なき道を、まあ、一歩前に進むのにどうすればいいかというそういう話です。で、まあ、あの 夕飯に何を食べようかなんていうのも即決できる人もいるんだろうけど、なかなか決まんない時
1: 決
0: まんないですよね、はい、私あの夕食作る当番のこともあの多々ありますから、
1: はい、
0: やっぱり散歩しながら考えたりしますね。今日 何食べようかな、何作ろうかなみたいなことを、はい、そういう、 こう割と短い期間で時間であの答えが出てくるような考えもあるし、それこそ私がやってる哲学みたいな、もう私何十年この問題考え続けてますみたいなものもあるわけですよね。で、そういう長い時間かけて考えるっていうことを一つ目標にした考えるっていうのが、はい、だいたい最近ちょっと考えて分かんないともういいやって諦めちゃう、そういう、まあ、子が多いみたいな、そういう印象を私持ってるんですけれどもね、
1: はい、
0: うん、特に調べればすぐ分かるじゃないですか。
1: ああ、検索をして、そう、
0: うん、かあの考えなくたって AI が答えてくれるみたいなね、だからどんどんこのじっくり考えるっていうことができなくなってるような気がするけれども、それはやっぱりもったいない、そしてもったいないと同時に危ない、怖いことだなっていう気がするんですよね。
1: はい、
0: あの確か先ほどあのちょっとこんなお便り来てましたよって見せていただいたのがありますけれども、その中にこういう時代にこそ考えるっていうことが大事なんだっていうようなことをおっしゃっていた手紙もありましたね、
1: はい、いや本当にそうですね。なんかこうじっくり考えられない、なんか正解をこう素早く手に入れたがるみたいな、そういうこう風潮はあるかなっていうふうに感じますね、
0: うん、風潮っていうかやっぱりそういうふうになんかなってきちゃってる、そうにしかできないようになってる、だから教育の力ってものすごく大事なんだと思いますけれどもね、うん、教育ってのはつまり小学生の頃からもうそういうじっくりものを考えられるようなそういう子にしていかなければ、大人になっていきなりじっくり考えようったってなかなかそうはいかないですよね。で、私が前回言ったのは、
1: はい、
0: このその考えるじっくり考える力っていうのは待つ力なんだ、うん、なんか考えるっていうと頭の中であれこれあれこれこういろいろこう思い悩むことのように思うかもしれないけども、実はその考えなくちゃいけない問題を抱えて答えが出ない、うん、その緊張のもとで待っているっていう、そんな知的忍耐力って言い方しましたけれども、
1: ね、はい、
0: 知的根性って言い方もしましたけれども、まずこういろんな情報を詰め込む本を読んだり、
1: はい、
0: こう人から聞いたり勉強したりして詰め込むっていうことがまずありますよね、
1: はい、
0: で 下手をするといわゆる詰め込み教育ってのはここで終わっちゃうんだけれども、うん、詰め込んだら本当にこれでいいのかなとか、これはなぜなんだろうって立ち止まって疑問を持って揺さぶるっていうプロセスが今度は必要になります。で、次が私は詰め

0: で揺さぶって、
1: はい、
0: その後空っぽにする。
1: そこが
0: これなかなかやってる人はいないんだけれども、多分あのクリエイティブな仕事されてる方は、あ、そうそうそうそうっていう風にうなずかれてると思います。多分そうだと思いますよ。やっぱり空っぽにする時間って必要なんだよねっていう。
1: これは最初にこういろんな情報やいろいろ自分で観察したり人から話を聞いたりしてぎゅうぎゅうにこう詰め込んだものがあって、それをこう立ち止まって
0: 揺さぶって疑問持ったり、
1: はい、
0: うん、ここどうなんだろう、
1: ここはどうだろうっていう、
0: チェックしたり、
1: これはいいけどこっちはいらないかなとか、こんなことを考えながら揺さぶって、その後空っぽに
0: するんですよ。
1: 手放しちゃうということです。
0: 今考えるっていうことで取り上げたいのは、新しいものを思いつく、考えるっていうことですからね。その新しいものっていうのは、なんかこう今までのものを詰め込んだ状態では入ってこないんですよ。前回言ったのかな、握った手を開かなければ新しいものはつかめないでしょって。
1: はい、
0: これ多分私が考えた比喩じゃないと思うんですけれどもね、誰かが言ったのを、あ、いい言葉だなと思って、受け売りで喋ってるんだと思いますけれども、
1: 握ったままだと新しいものはつかめない、
0: うん、
1: そこで一旦手を離す
0: で、空っぽにしないと新しいもの入ってこないですよ。で、待ってても入ってこなかったらどうするのったら、もう一度詰め込むからやり直したらどうですかという、あの結局緊張を保ったまま空っぽにしておく、つまりあの来たら捕まえるぞっていう体勢をずっと持ち続けるっていうのが大事で、緊張感なくなっちゃったらもう一度詰め込んで揺さぶってっていうふうにして自分を緊張状態にしていく。そうするとね、昔なんかの場合だと本当にいろんなことがヒントになりますよね。で、あの電車の釣り革広告がヒントになる場合もあるし、もちろん本を読んだりテレビを見たりしてるときに哲学のヒントを得ることもありますし、散歩してるときに、あ、そうかって思いつくこともありますしね。まあこんな話を前回してたんですよね。
1: そうですね。その緊張を保ったままっていうのがなかなか難しいなと思ったんですけど、つまりそれは自分は今この問いについて考えている、この問題について考えて、うん、新しい何かが欲しいっていうものは常に持った状態でいることっていうようなイメージでいいでしょうか。
0: そうですね、うん、だからあの、まあ、ノーベル賞を取られたあの科学者が出ましたけれども、
1: ソアイさん
0: ですか、はい、あの多分ずっとああいう方たちはね、日常生活の時にも自分の問題が頭から離れないんだと思いますよ。絶えずそれで頭いっぱいにしてるんじゃなくて、はい、その問いの緊張をずっと持ったまま、
1: はい、
0: あの食事をして、で私はもうノーベル賞級の科学者と比べたらもう全然レベルはあのスケールは小さいわけだけれども、哲学の問題考えてる時に起き抜けにベッドの中で、あ、そうかって思うことありますもの。
1: へ
0: え、ずっとその緊張が頭にあって、何かのきっかけでホイッと出て浮かび上がってくるんでしょうね。
1: つまり寝てたわけですから、こう体も頭もリラックスして何時間も過ごしてたのに、その起き抜けに、
0: そう、
1: つまり本当に空っぽな状態でパッと入ってくるんです。
0: そうそうそう、一番嫌なのはね、寝入る時にもう眠りにつこう、そろそろ寝ようかなって時にハッて思いついて、で手元にメモ帳を置いとけばいいんだけれども、あの何も覚悟のもないしもう眠いから、うん、
1: はい、
0: まあ、起きたらメモしておこう、でももしかしたら起きたら忘れてるかもしれないなって、起きた翌朝、うん、忘れてるんですよね。
1: 大抵忘れてます。
0: 起きたら忘れるだろうなって思ったことだけ覚えてるの。
1: あ
0: それさえ忘れてれば丸く収まってるんですよ、うん。
1: 悔しがらなくて済むのに、
0: 悔しいですよ。きっとものすごくいいこと思いついたんだろうなと思う。
1: あ、でもそういう経験をされたら、その次からはもう絶対何が何でも
0: 大抵寝ちゃうから、そのまま
1: もう眠気の方が
0: 勝つ。私割とバタン級だから。
1: そうですか。はい、いや、ラジオ深夜便を聞いてる方はこう寝たり起きたりしながら聞いてる方もいらっしゃるので、
0: はい、
1: 皆さん枕元に紙とペンを置いてであるっていう方多いみたいなんです。それでパッてこう聞いた時に、あ、なんかいいお話してるなと思ったら、こう書き留めてまた

0: ると、はあ、で朝起きると何が書いてあるのか全然わからなくなってましたっていう方もいらっしゃいました
1: 字が読めないってことです、
0: はい、字がもう読めなかったです。
1: 最近だとスマホでメモするって方も多いでしょうね。
0: そうですね、こう音声で入れたりする方もねいらっしゃるかもしれませんが、そうですか。いつじゃあそのこうパッと空っぽにした状態に入ってくるかっていうのは分からないですから、それをキャッチしなくちゃいけないですね。
1: そういうことですね、だからすぐ諦めちゃいけないんですよ、
0: う
1: ん、
0: そうか、
1: ずっと待ってなくちゃいけない。
0: だから忍耐力が、
1: それはやっぱり子どもの頃に、そういう忍耐力っていうのかね、やっぱり知的な忍耐力っていうのは身につけておかなければいけないんだと思うんですけれどもね、なかなか今の学校は教育はそういう方向に行ってるんでしょうかね。私なんかの頃だと、結構詰め込み教育的な教育受けてきました。で、問題出して正解か不正解かだけを評価する、これはつまり考えた結果を評価してるんであって考えることを評価してくれてるわけじゃないですよね、
0: はい、
1: でその結果だけを評価するんだと、なんか考える力って育たないんじゃないかなという気がするんですよ。でもだって問題出して正解出すだけだったら今の生成 AI の方がずっと優秀で、確かね AI に東京大学と京都大学の入試問題解かせたら、はい、トップの成績を取ったっていう、笑っちゃうような話があって、なんか入試も型なしだなと思いますけど、結局生成 AI でもできるような問題しか作ってないんだ君たちはって、そういうことになっちゃうと思うんですけれどもね、もっと人間ならではの問題作れって言いたいところではありますけれども、
0: 子どもの頃によくこう自分の好きなことに思いっきり熱中するのがいいっていう。

0: AI っていうのは大きな、すごく大きな、これを、好意的にっていうか積極的に評価するのか、それとも否定的に評価するのかっていうところでも、うん、人の考えって分かれてると思いますけれども、
1: はい、
0: あの子どもの教育にとっては私は AI 生成 AI に頼るっていうのはいいことだとは思えないんですよね、うん、あの例えば子どもにね、あのもう村上さんのお子さんは、うん、大きい、
1: はい、
0: 十分考える力が身についてるのだろうと思いますけれども、はい、もし例えば小学生ぐらいのお子さんがいて、うん、だって考えるなんてお母さん AI の方がずっと優秀じゃない、なんで、僕が私が考えなくちゃいけないのって言われたらなんて答えますか。
1: いや、まあ、本当困りますね。
0: こう言われてちゃんと答えられる親がどのくらいいるのか、あるいは先生がどのくらいいるのか。
1: 本当ですね、
0: うん、
1: じゃああなた自分で考えないで何かしたいことあるのって逆に質問してみるかもしれない。
0: したいことっていうのは生まれてくれば、あ、別にしたいことがなければないでいいし、したいことがあれば私はこれがしたいとかね、
1: うん
0: うん、あのダンスが上手くなりたいとかね、
1: はいはい、
0: そういうのがあればそれをするだろうし、
1: もっとサッカーしたいとか、
0: したいことがあるというだけだと考える力にすぐには結びつかないでしょうね。したいことがあることと考える力っていうのは、まあ、無縁じゃないとは思います。したいことがある方が考える力っていうものも鍛えやすくなるとは思いますけれどもね、うん、だって私何もしたいことないもんって言うと、なんか考えなさいって言われても考える理由がないってことになりますからね。でもしたいことがあるっていうだけだとまだって感じでしょうね、
1: まうん、どうしたらいいですか
0: ね。なんか例えばしたいことがあったらどうすればいいのってまた AI に聞いちゃったりする。
1: ああ
0: 、そこもう少し、なんで考えなくちゃいけないのっていうのに対しては、うん、やっぱりちゃんと答えなくちゃいけないし、
1: はい、
0: で、まあ、いくつか答えは私2つぐらい今パッと思いつくんだけれども、
1: はい、
0: で後の方が多分ちゃんと真っ当な答えだと思うんだけど、実は最初に言う方が私は大事にしたい答えで、それは何かって言ったら、だって考えるって楽しいじゃないって。やっぱり考えるって、ただこれそんなに声高に言えないのは、考えることを楽しいと思わない人がいても全然責めらんないっていうことなんですね。
1: 姉さんは楽しい、
0: ね、私はもうあの楽しいから考えています。ただ、まあ、楽しくないものもあるけども、哲学なんかはもう完全に考えることは楽しいですね。で、考えるってことがやっぱり人生を一層豊かなものにしてくれるって思うんですよね、はい、あの一つ、ね、エピソードで前回の放送を聞いてくれた方からね、
1: はい、
0: 考える方法を教わったとして、じゃあ何考えればいいんだろうって言われて、その人が、あ、そうか、それを考えればいいのかって、わけのわかんないことを、もう小話のオチみたいなことを言ってましたけれどもね。
1: 面白い方ですね。
0: でも何にも考えない人なんていないでしょ、
1: うん、
0: あの考える楽しみっていろいろあって、例えば、はい、あの私山歩きします、それからあのこの前も広島行ったり旅行行ったりすることもあるわけですけれども、そのこう計画を考えるのって好きなんですね。
1: あ、うん、でそれも考えるですね。
0: 考えるですよね。どこ行こうとか、どのルートをやろうとか、どういうふうに、はい、何どの電車に乗ろうとか、いろいろ考えて、であの現地に行ってたらいろいろ思わぬことがあったり、イメージと違ったりするから、うん、臨機応変にあの行動する、あのその計画に縛られない方が好きなんですけれども、
1: はい、
0: 計画することは計画することですごく楽しくって、だってあの実際に現実に旅行したり山登りするのは一通りのルートになるわけですね。当たり前のことだけどもね、うん、一通りのルートをこう、までも考えることってもう複数のルートをあれこれあれこれ考えられるじゃないですか。
1: 確かにそうですね。
0: 考えることはもう無限に広がっていけるんですよね、
1: はい、
0: ただだしただだし
1: 確かにもう自由に、
0: うん、ただまああれも食べたいこれも食べたいと考えても、食べなきゃ全然美味しくもないしお腹も膨れないんだけれども、だから考えることには限界があるけれども、この考えることの自由さっていうのは、
1: はい、
0: うん、まあ、計画立てるのは面倒くさいから楽しくないっていう人もいるでしょうから、誰にでも言うことじゃないですけれども、人によっては

0: あのパズル解くのが楽しいっていう人もこれ少なくないですよね。で中には哲学するのが楽しいですっていう人も、はい、まあいるかなと、
1: いたら嬉しいなというお顔をしてます。
0: 嬉しくないです。
1: そうですか。
0: あのパズルだってさ、
1: はい、
0: AI にやらせたらあっという間に解けちゃうんだろうね。
1: パズル。
0: パズル。だけれどもでもパズルやってる人に AI にやらせてごらんよっていうのはなんか。あのマラソンしてる楽しんでる人にランニング楽しんでる人に、車乗った方が楽だよっていうようなもんでしょ
1: いや確かにそうですね。
0: いやそれじゃ楽しくないからっていう。
1: あそうですね。やっぱりパズル楽しんでらっしゃるわけですよね、
0: やっぱりだから考えること自体の楽しさってあると思うんですよね、考えることって楽しいよって。
1: 考えることの楽しさ、先ほど考えることの自由さっていう言葉もなんかほーっと思いました。
0: やっぱりそっちが方ですよね。ただだっていう方はあまり方じゃないです、ね、
1: いやいやいや、ただだし自由っていう、
0: だとしたらね、こう例えばスポーツもそうなんですよ。スポーツ楽しいっていう人たくさんいますよね、だけどスポーツ別に好きじゃないっていう人もいますよね。だから考えることも同じだと思うんですけれども、スポーツが楽しいって思う人はやっぱりそれなりにトレーニングしますよね。トレーニングした方が楽しめるから、
1: より楽しめる
0: ようになる、より楽しめるから。だったら考えることが楽しめる人は、やっぱりこう脳トレっていうのかな、それなりのトレーニングをしなくちゃいけない。
1: 脳トレ、野江さんは脳トレされてるんですか。
0: 普段の仕事がもう脳トレになってるんじゃないですか。
1: 考えることがお仕事ですもんね、
0: 私あの割と仕事用に脳みそ偏らせて使ってるので、それ以外のところは多分普通の方よりもの考えてないような気がします。
1: 脳みそね、
0: 偏らせて、哲学に偏らせて使ってますからね。普段本当になんかぼやーっとしてる感じがします。でもう一つ、で今言った、さっき言ったように、あの楽しいぞっていう方を強調したいんだけれども、
1: はい、
0: あのもっとシリアスなこともあるわけですね。っていうのはやっぱりこう生きてていろいろ考えなくちゃいけないことって人生においてこう出てきますよね。
1: そうですね、思わぬことが出てきます。
0: だから苦しいこともあるし、
1: はい、
0: あ
1: の悲しいこともあるし、
0: クリアしなくちゃいけない問題って出てくるわけですよね、でその時やっぱり自分の人生を自分の責任で後悔せずに生きるためには、判断をこう他人任せにしちゃいけないし、はい、いわゆる AI 任せにしてはいけないと思うんですね、で自分で考えて自分でそれを引き受けなくちゃいけない、
1: はい、
0: ただもっと正確に言えば人に相談するってことも大事なことなんで、それはやっちゃいけないよなんて絶対そんなことは言わないし、同じような意味で AI に相談するのも私は構わないと思うんですよ。自分の人生の問題でも AI に話し相手になってもらうっていうのは、まあ、ありだなとは思うんですね、ただAI たちは割とその人の気に入るようなことを言ってくれるので、みたいなので、どのくらい参考にしていいのかわからないんですけれども、でもいずれにせよ人に相談したり AI に相談してもそれを自分のこととして引き受けるときにはこれでいいのかなってやっぱり自分で考えて納得して引き受けなくちゃいけない、ね、自分で AI 任せにしてたらやっぱり満足できる人生にはならないと思うんですよね。
1: この道を歩いていっていいのかどうかというのは、やはり自分でいろんな、まあ、AI に相談したり人にも相談したり本も読んでいろいろあったとしても自分で決める、
0: 最終的に受け止めるのは自分自身で、その時に自分自身で考える力を持たなかったたら、その言われたことをそのまま受け入れてその通りにやってみることにしかならないでしょ、でうまくいかなかったら AI 罵るのかな、よくわからないけれどもあるいはそういうアドバイスくれた人をこう恨みがましく思ったりとかですね、そういうことになっちゃいますからね。結局その AI を活用する、まあ、さっき子どもの時にはあまり AI 使わない方が、考える力育てられるでしょうって言ったけれども、大人になったらもうどんどん AI 活用していいとは思うんですけれども、

0: その時も自分で考える力っていう足腰っていうのかな、
1: はい、
0: それ持ってなければ AI に振り回されちゃう、AI の言いなりになってしまうっていうのはやっぱりよろしくないし危ないことだと思いますね。
1: うん、自分で考える力っていうのをまず持つことが大事なんですね。やっぱり自分の人生を歩いていくっていうことにつながっているんですね。
0: まあ、AI についてはねもう少し話したいこともありますけれども、はい、まあ、それはもう少し後にいたしましょうかね。
1: はい、ではここで1曲野谷さんからのリクエスト曲をかけたいと思います。野谷さんのリクエスト何を選んでくださるのか毎回楽しみですというあの声もたくさんいただいています。
0: そうですか、
1: はい、実は今回はですねジッタリンジンの夏祭り
0: 10月で申し訳ありません、ね、
1: あの前回8月に考えていただいていたんですがあのかけることができませんでしたので今回かけたいと。
0: 10月になっちゃいましたけれどもね歌詞を改めて見てみると君がいた夏は遠い夢の中って言ってるので、別に10月でも構わないんですよね。
1: 夏に聴かなくちゃいけないっていう歌ではない
0: ないわけです、まあ、そういうのって時々ありますよね、うん、
1: はい、
0: 間違っちゃったらごめんなさい、日野照子さんという歌手がいらっしゃって夏の日の思い出だったかな、あれは実は冬の浜辺で夏を思い出すっていう歌なんだけれども、それをまたあの人がハワイアンの曲調で歌うもんだから、すっかり夏の歌っていう感じがしてるんですけどね、実は冬の歌なんですよね。
1: そうなんですか。
0: それはそうです。
1: ちょっと私世代がちょっと違うのでな
0: んか失礼いたしました
1: あのどうですか
0: でもリスナーの方には、ね、多分おおそうって思ってる人もいる。まあそれはそれとしてですね、はい、ジッタリンジンってグループがあの私好きなんですね。
1: はい、
0: でまあ、夏祭りはすごくヒットしてカバーもされてるんですけれども、うん、この曲もまあ好きですけれどもジッタリンジンの曲は大体あの好きですね。でこの曲に関して言うとあのギター弾いてる橋さんというか橋仁太さん、実はあの橋の詩は野谷の矢を書くから流行ってずっと思ってたんだけども
1: 破るに矢と書いて
0: 橋さんとお読みするようですね。今回調べてみて初めて知ったんですけれども、橋さんが作詞作曲されてるけどまたその曲自体がとてもいい、からあとボーカルの春川さんという方ですけれども、
1: はい、
0: あの悪口に聞こえるかもしれないんですが一本上司で棒読みの歌い方なんですね、でこれがすごく私は合ってるって思ってこのボーカルがジッタリンジンの魅力だなっていうふうに思いますね。とはいえ、
1: はい、
0: この曲を紹介するときにぜひここ聴いてくださいっていうのがドラムなんですよ。
1: ドラムですか。
0: 入江美由紀さんっていう女性の方のドラムなんだけれども、夏祭りだからでしょうかね、和太鼓イメージしてるようなあのリムって太鼓のヘリのところをですねカッカッカッって叩くんですね、はい、あそこそれを多用してるんですよ、
1: はい、
0: で特に多分ドラムソロのところまでかけてもらえるんだと思いますけれども、はい、ソロを取るところでそのカッカッカッっていうドラムの音が聞こえて私あそこが大好きでねかっこいいんですよ、はい、そういうようなところをぜひ聞いてやってください、
1: は
0: い、
1: 絶対ドラムソロは聞かないといけません、はい、あの時間は今日はたっぷりありますので最後までおかけできますね。
0: そうですね、長い曲じゃないですからね、
1: はいはい、ジッタリンジンで夏祭り。

0: チッタリンジンで夏祭りでした。わあ、かっこいい。
1: いいでしょうね。
0: はい、スカッとしましたね。でもどこかこう胸をつかまれるようなこう切ない感じがあるけど、うん、しんみりしてなくてかっこいいんですよね。
1: 切々と歌わないんだけれどもね、はい、あの気持ちがなんかこう出てくる感じだなんて言ったらいいのかな。でもまあそれもそれとしてドラムのところなかなか良かったでしょ。い
0: や本当ですね。カッカッカッカッ、
1: あれドラムのヘリを叩いてるんですよね。ヘリを、
0: いい音出るんですね。本当、和太鼓をちょっとイメージ、
1: 多分そうなんで
0: し
1: ょうね、
0: してね、やってらっしゃるんでしょうね。皆さんなんか細かいところまでこう曲をじっくり聴いてらっしゃいますね。
1: いやこれ何回聴いたか分かんないぐらいの曲だから、
0: あ、やっぱ好きで
1: 好きで、
0: あ、そうですね。チッタリンジン夏祭りを、
1: 結構ドラム好きなんですよ私。
0: あ、曲の、を聴いていても、ドラムがこう聞こえてくる、
1: ドラム好き、和太鼓も好きですけれどもね、
0: なるほど。え、何かそれは理由あるんですか、太鼓やってたことが。
1: いや全然やったことないです。多分 できないですね私、リズム感ないから。あのなんか太鼓のなんとかっていうゲームもあるでしょ。
0: あ、ありました。
1: あれも全然ダメだと思う。
0: やったことないんですか。い
1: や1回か2回やったことあるかな。なんか、うん、でもあまりうまくいかないと不愉快だからやらないです。
0: でも先ほどの一番最初に読んだ広島の方からのお便りの中に、その語りにリズムがあってっていうのは、
1: うん、ね、文章はある程度リズム意識しますね。
0: お、
1: うん、だから そっちの方のリズム感はまあ、ある程度自分に自信はあるんだけれども、特にあの時はね、まあ、時間大丈夫なんですか。
0: 大丈夫です、
1: はい、あの時はあの小祝農場でしょ、で、はい、詩ですからね、私、うん、朗読をしたんですよ結構、
0: はい、あのこの番組でも、あの一部分朗読していただきましたが、もしかして、まあまあ、全部は無理ですよ。
1: 全部は無理ですよ。全部やると、ね、それだけで 4,50 分かかっちゃいますからね。
0: はい、
1: うん、だけれどもここぞってところは、あの詩なんていうものはもう朗読してそれを音楽のように聴けば良いというふうに思ってますから、解釈なんかしなくても、良いのでっていう、だから朗読も、ふんだんにさせてもらいました。
0: 宮沢賢治の詩もやっぱりリズムをこう意識しながら、
1: もうそれはリズムがもう、最大の魅力と言ってもいいぐらいの魅力ですよね、だからその時には宮沢賢治の詩って分かんないところいっぱいあるけれども、
0: はい、
1: 分かんなくたって楽しめるんだぞっていう、分かんないところをこうこうこうなんですよって解説して分かったに変えるっていうことではなくって、
0: はい、
1: 分かんないまま楽しんでやろう。
0: ほ
1: ら宮沢賢治だってあの、注文の多い料理店のところで分かんないところがあるでしょうが、そういうところは私にも分からないのですって書いてたじゃないですか。
0: 書いてますよね、あの言葉、うん、分からなくていいってことなんですね。
1: そうです、まあ、ある程度分からなくちゃいけないこともあるけれども、まあそんな全部が全部分かんなくたって、宮沢賢治だって分かんない言葉が降ってきたものを書き留めてるわけだから、分かんないものが来ちゃったぞみたいな、その分からなさ感みたいなものも多分詩の味わいの一つなんだと思う。
0: そこが魅力なんでしょうか、ではここで少しまだお便りが、あのお時間があるのでお便りを、
1: そうですか、
0: はい、この方はですね、封書でいただきました。神奈川県の中川康子さん、ありがとうございます、はい、8月の考えることでは知的忍耐力の意味するところが、はい、この方のですね、中川さんの学生時代1970年代半ばの比較法の教授の一言、わからないことはわかるまで考え続ければいいのですと重なりました。ずっと私の頭の隅にある言葉でした。考えることは待つことです。名言。そして思考の三段論法を具体的にご説明くださりよくわかりました。こちらは修論を書くにあたって指導教官が、論文とはそのテーマの論文をすべて読み、それを懐にして新しいものを作ることとおっしゃられた言葉と重なりました。野谷先生のお話、 言葉への信頼、言葉の力を感じることができるので、学生に戻った思いでメモを取りながらお聞きしておりますという。中川靖子さん、ありがとうございます。
1: 先ほどね、クリエイティブな仕事されてる方はその空っぽにするっていうところで思い当たることがあるんじゃないかって言いましたけれども、今修士論文書いたりとか、はい、そういうなんか新しいことを作っていこうっていう時には、私が話したことっていうのは思い当たるような人もたくさんいらっしゃるんじゃないですかね。
0: うん、私もちょっと思い当たったことがありました。今度は野谷さんに質問させていただきたいと思います。
1: 結局、はい、全部私が哲学をやっていく中で自分自身で経験してきたことをお話ししているので、
0: はい、今夜のライフスタイル哲学者のよもやま話は野谷茂樹さんとお送りしています。野谷さん、この後0時台もどうぞよろしくお願いいたします。
1: はい、わかりました。
0: ではここで全国の天気概況です。明日は本州付近は引き続き移動性の高気圧に広く覆われるでしょう。ただ西日本の太平洋側には湿った空気が流れ込む見込みです。沖縄は雲が多く、ところどころで雨や雷雨となるでしょう。九州南部も昼頃からは次第に雨雲が広がりそうです。九州北部や四国は晴れ間が出ますが、一部でにわか雨があるでしょう。中国地方は午前中はよく晴れますが、午後は雲の広がるところがありそうです。近畿、東海、関東甲信、北陸、東北は一日を通してよく晴れて、空気の乾燥するところがあるでしょう。火の取り扱いにご注意ください。また関東の沿岸では台風28号のうねりが入り、夜は波が高くなる見込みです。北海道は晴れ間が出ますが、北部では雨の降るところがありそうです。最高気温ほぼ全国的に平年を上回るでしょう。那覇と鹿児島29度、福岡28度、高知29度、松山広島28度、松江26度、大阪29度の予想です。名古屋は28度、金沢26

度、新潟は24度、東京は26度です。仙台24度、秋田と札幌は23度、釧路は20度でしょう。東北や北海道、快適な陽気となるでしょう。各地で朝と日中の、寒暖差が大きくなりそうです。体調の管理にお気をつけください。続いて各地の明日の日の出の時刻です。10月9日金曜日の各地の日の出の時刻です。札幌は5時40分、札幌5時40分、仙台は5時39分、仙台5時39分、東京は5時42分、東京5時42分、名古屋は5時53分、名古屋5時53分、金沢は5時55分、金沢5時55分、大阪は5時58分、大阪5時58分、広島は6時10分、広島6時10分、松江は6時9分、松江6時9分、松山も6時9分、松山6時9分、福岡は6時18分、福岡6時18分、そして那覇は6時25分、那覇6時25分。明日の各地の日の出の時刻をお伝えしました。

日付が変わって10月9日金曜日午前0時の NHK ニュースです。ソフトバンクの子会社のシステムがサイバー攻撃を受けた影響で495の企業や自治体などに影響が出る中、会社は遮断したサーバーに保管された顧客のデータは取り出しや復元が困難だという見通しを明らかにしました。ソフトバンクの子会社 IDC フロンティアはおととい7日、法人向けのクラウドサービスのシステムが身代金要求型のコンピューターウイルスランサムウェアによる攻撃を受けたと発表しました。会社ではこのシステムを使ったサービスを利用している495の企業や自治体などに影響が及んでいるとしていて、昨日8日もこれらの企業や自治体では通常通りの業務ができないなどの影響が続いています。会社は攻撃を受けてから二次被害などを防ぐためネットワークを遮断してシステムを停止していますが、新たに遮断したサーバーに保管されている顧客のデータは取り出しや復元が困難だという見通しを明らかにしました。データの復元は顧客自身がバックアップしているデータからのみ可能だとして、その場合の作業は顧客自身で行うよう呼びかけています。今回のサイバー攻撃の影響で茨城県や茨城県警察本部ではホームページが閲覧できない状態が続いているほか、食品大手の日水の冷蔵や冷凍の食品などの物流を担う子会社では全国にある17の物流拠点すべてで入荷や出荷ができない状態が続いています。また NTT ドコモは昨日サイトの閲覧を制限するといった子ども向けのフィルタリングの機能が使えなくなっていることを明らかにしました。会社は現在も影響範囲の特定やサイバー攻撃の経路などの確認を進めていて、現時点でシステムの復旧のめどは立っていないということです。続いてビールの価格をめぐってカルテルを結んだ疑いで大手ビールメーカー4社が強制調査を受けた問題の続報です。4社のうち複数のメーカーの担当者が公正取引委員会のこれまでの聞き取りに対し価格について協議していたことを認める趣旨の

説明をしていることが関係者への取材で新たに分かりました。公正取引委員会は協議の内容が経営幹部に報告されていた可能性もあるとみて解明を進める方針です。公正取引委員会は大手ビールメーカーのアサヒビール、キリンビール、サッポロビール、サントリーの4社がビールなどを出荷する際の価格について値上げ幅などを取り決めるカルテルを結んだ独占禁止法違反の疑いがあるとして各社の本社や関係先を捜索し強制調査を進めています。これまでの公正取引委員会の聞き取りに対し複数のメーカーの担当者がビールの値上げ幅などを事前に協議して調整していたことを認める趣旨の説明をしていることが関係者への取材で新たに分かりました。値上げの幅に関する協議は裏会などと呼ばれる4社の課長クラスが参加する会合で行われ、その都度内容を会社に持ち帰っていたということです。公正取引委員会は会合で協議された内容が経営幹部に報告されていた可能性もあるとみて解明を進める方針です。今年のノーベル文学賞にカナダの女性詩人アン・カーソンさんが選ばれました。スウェーデンのストックホルムにある選考委員会は8日今年のノーベル文学賞にカナダの詩人アン・カーソンさん76歳を選んだと発表しました。受賞理由について古典的伝統との遊び心のある対話を通じて現代文学のための新たな形式を作り出した大胆かつ独創的な作品群だとしています。カーソンさんは1950年にカナダのトロントに生まれ、地元の大学で古典文学を学び博士号を取得した後、カナダやアメリカの大学で教鞭を取ってきました。

ました。1998年に発表した代表作赤の自伝は、小説と詩を融合させた独特な表現方法で高く評価されました。カーソンさんの詩やエッセイは数々の国際的な賞に選ばれ、日本でも翻訳されています。ノーベル文学賞の発表に合わせて海外文学のファンらが集まるイベントが東京千代田区で開かれました。集まった14人の予想の中で最も多く名前が挙がっていたのがアン・カーソンさんで、午後8時過ぎ実際に今年の受賞者として発表されると、会場からはおおと大きな歓声が上がり拍手に包まれました。カーソンさんの受賞を予想していた40代の女性は、自分の読んだ作家が受賞したと胸を張って言えることが嬉しいです。翻訳も増えると思うので、これからも読みたいですと話していました。また、東京新宿区の紀ノ国屋書店新宿本店には、早速、アン・カーソンさんの作品を並べた特設コーナーが設けられ、訪れた客が次々と手に取って買い求めていました。20代の男性は、アン・カーソンさんは全く知らない作家ですが、毎年ノーベル文学賞の度に新しい作品に出会って感動しています。今年も読んでみたいですと話していました。プロ野球はレギュラーシーズンの最終戦、セリーグの阪神対ヤクルトの1試合が行われ、ヤクルトが4対0で快勝しました。この結果、阪神の佐藤輝明選手がセリーグの打率、ホームラン、打点でいずれもタイトルを獲得し、三冠王に輝きました。プロ野球の三冠王は2022年に当時ヤクルトの村上宗隆選手が達成して以来4年ぶりで史上9人目です。佐藤選手は最終戦のヤクルト戦に2番サードで出場し、4打数ノーヒットでしたが、今シーズンの最終成績は打率3割6厘、ホームラン39本、106打点でいずれもリーグトップとなり三冠王に輝きました。プロ野球のこれまでの三冠王は野村克也さんや王貞治さん、落合博満さん、バースさんなど、いずれも歴史に名を残す大打者8人で、合わせて12回成し遂げています。直近では2022年に当時ヤクルトの村上選手が達成していて、佐藤選手が4年ぶり、史上9人目の三冠王となりました。佐藤選手のホームラン王と打点王は去年に続き2年連続で、首位打者は初めてです。また佐藤選手はヒット数も165本としていて、最多安打のタイトルも初めて獲得しました。佐藤選手は本当に去年よりもいいバッティングができたと思うし、積み重ねでここまで来られたので誇りに思う。サポートしてくれた人に感謝したいと充実した表情で話しました。自分で評価している数字は打率だということで、打率を上げるために自主トレーニングからずっとやってきた。なんとか3割以上打てたので、そこは成長できたと思うと振り返りました。セリーグのその他のタイトルは、投手部門で阪神の高橋遥人投手が16勝、勝率8割4分2厘で最多勝と最高勝率の2冠に輝きました。防御率も 1.87 の好成績でしたが、チームメイトの村上頌樹投手が 1.85 で、村上投手が3年ぶりに最優秀防御率のタイトルを獲得しました。最多奪三振は阪神の才木浩人投手が175個で初めて獲得しました。またセリーグの順位が確定し、優勝は阪神、2位は巨人、3位は DeNA、4位は広島、そして今日勝ったヤクルトが5位、昨日勝ったヤクルトが5位、最下位は中日となりました。為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが158円22銭から24銭となっています。1ユーロは177円32銭から37銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値より150ドル50セント安い5万1036ドル37セントとなっています。またナスダックの株価指数は前日より118

10月9日金曜日、時刻は午前0時11分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は浦上里和です。この後の番組の内容をご紹介します。0時台は11時台に続いてライフスタイル哲学者のよもやま話、哲学者の野谷茂樹さんのお話です。テーマは考える。この0時台は考える力と AI についてお話を深めていただきます。そして1時台は深夜便アーカイブス、五木寛之のラジオ千夜一話アンコール、五木寛之作詞の深夜便の歌をテーマに作家の五木寛之さんのお話をお聞きいただきます。日大はロマンチックコンサートジャパニーズポップス、玉置浩二さんの作品集のパート2、今夜は安全地帯の作品からお送りします。ワインレッドの心、恋の予感、悲しみにさよなら、フレンド、その他の曲を用意しています。そして3時台は日本の歌、心の歌、平成歌年間平成7年の流行歌です。スピッツのロビンソン、シャラン Q、ずるい女、マイリトルラバーのハローアゲイン、昔からある場所、その他平成7年のヒット曲たくさんお聞きいただきます。4時台はインタビュー人生の道しるべ、わからないから書きたい、鳥まみれになって見つめたことと題して、写真家の重信あずささんのお話をお送りします。このような内容で朝5時までお送りしてまいります。なおラジオ深夜便は放送終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されています。深夜便の番組ホームページからアクセスすることができますので、ぜひご活用ください。

0: ライフスタイル哲学者のよもやま話0時台後半と参りましょう、
1: はい、
0: この時間も哲学者の野谷茂樹さんとお送りします。11時台考える力というテーマでお話を伺ってきました、
1: はい、
0: この時間はさらに考える力と AI ということで野谷さんのお話を聞かせていただきます。野谷さんは生成 AI というものは取り入れてらっしゃるんですか？
1: 村上さんどうです
0: か？私ですか？私はですね、試しに使っている感じです。
1: 試しに
0: 気まぐれに、うん、試しに、うん、仕事でがっつり取り入れているっていうわけでは全くなくて、うんうん、普段の日常生活であれこれちょっと AI に聞いてみたらどんな答えが出るのかなと思って聞いてみてっていうことがありますけど、大成功する時と

0: って思う時と結構極端に分かれます、
1: ちょっとのもあるんだ、
0: う
1: ん、
0: あります、あの、うん、こういう条件 の、 こうあの昼間何時頃お友達と会いたいから、うんうん、その時間に予約ができて駅から近くてこんな感じのお店を探してってお願いしたらそのお店が存在していなかったりして存在していないよって言ったらそうですかってなんか悪びれないって
1: それはあの辞めちゃって閉店したっていうんじゃなくてもともと存在しなかったんでしょうね、
0: うん、それはどうしてそういう答えが来たか分からない、
1: AI はあの多分フィクションなんかもこうデータとして取り込んでますからその何があの現実か何が非現実かっていうのは判断分かんないわけですよね。だからあの人間はやらないような間違いっていうのをつまりありもしないお店を答えたり、はい、あのハルシネーション幻覚っていう言い方をしてるんですけど AI は幻覚を起こすんですね。 その幻覚っていうのが人間だったらやらないような、うん、そのありもしないような時代とか、うん、ありもしないような王様とかそういうことを平然と答えてしかもあのあ彼らはすごくそれをこうリアルに言いますからね、はい、
0: そうなんです。とてもおすすめのお店ですって言われてわじゃあ行ってみようかなと思って
1: じゃあまさにその AI の幻覚を経験したわけですね。
0: そういうことだったんですね、
1: うん、悪気はないんですよ。
0: そうそう全く悪気はないあそうですかっていう感じでしたからあーと思って
1: やっぱりこうAI が答えてもそれをチェックしなくちゃいけないんですね。
0: そうです、はい、だから改めて検索してあ全然存在してないなっていうのが分かったっていう、なんか、
1: 別のスマホにセカンドオピニオンを求めてこれは正しいですかって聞いたりなんかして
0: なんか不思議な気持ちになりました。結局チェックしなくちゃいけないんだよねって、うん、だとしたらやっぱり友達から聞いたこのお店がいいよっていうその人が本当にいいって言ってくれたお店の方が信頼感があるというか確実っていうか確かってだなって
1: 、うん、友達はそれほどひどい幻覚は起こさないでしょうし
0: 幻覚
1: それからそう、ね、あの自分の記憶が曖昧だったら誠実な友達だったらちょっとうろ覚えなんだけどとか、はい、あれ不確かだからちゃんと確かめてほしいけどっていうふうに言ってくれますからね、
0: はい、そういう会話になりますよね、うん、
1: いや実は私は全く使ったことがないし、はい、使い方も知らないという
0: あの使ってみようかなと思ってもいない。
1: 使ってみようかなとも思ってないですね。あの検索はしますよ便利だからね、はい、うん、検索はして情報は入手しますけれども、うん、対話型の AI っていうのは全くやろうと思わないし、はい、しかも音声と音声で会話みたいなことをしようという気持ちにもあまりならない、うん、あまりというか全然ならないですね、うん、なんでっていうか別にネガティブな気持ちを持ってるからっていうわけではなくって、はい、単純に新しいものに手が出ないというそういう、まあ年寄りの年寄りのっていうと年寄りのリスナーの方たちが私は違うぞって言いそうな気がするけれども、あの全然違うことを言うとあの大学にいた時に大学の、はい、あのまあ正規の教員だった時に予算を、まあ、使わなくちゃいけないわけで使わなくちゃいけないっていうのは不健全な話なんだけれども、はい、いただいた予算は、まあ、なるべく使い切りましょうと、はい、そうしないと次年度の予算が削られますからっていうんで、うん、私はあまり金使わない教員なもんですから、電子書籍 の、 あのタブレットがありますよね、
0: はい、
1: あれを買ったんですよ、それがもうだから大学にいた時ですから今から3年かそのくらい前4年ぐらい前、まだ箱から出していない。
0: いや、待ってください。
1: 読むときはもう紙の本読んでるという。
0: ああ、それなぜ買おうと思われたんですか。ちょっと使ってみようかなっていう気はあったんですね。
1: Kindle じゃないといけない、言っちゃいけないのか。
0: いえいえ、大丈夫です。
1: 電子書籍じゃないと読めないものってのあるんですよね。
0: そうですか。
1: だからまあ、あのそういう時には、それからあれ文字がでかくなるでしょ。
0: はい、
1: 多分使ってないから分かんない、はい、だからそういう点もいいな、それから買ったらすぐにその瞬間に読めるでしょ、
0: はい、うん、
1: だから
0: そうですね、
1: だからあれはまあいつか使おうかなと思ってはおりますけれども、やっぱりなんか昔ながらの形で生きております。
0: あ、はい、私も紙の本が好きなので買ったんですけれども、うん、 という間に息子にあげました。
1: ああそうですか。
0: もう紙で読まないと読んだ気がしない、
1: う
0: ん、
1: あ、まあ、そういう方も多いでしょうね。
0: なんかこうここまで読んだっていうのをこう感覚で知りたいっていうか、あとこのぐらいで戻るときにこの辺まで読んだはずっていうところで感覚で戻りたいんですよね。
1: ああそっかそっかそっか、
0: はい、というふうに
1: じゃあそろそろ話を本筋に。
0: そうですね、考えることに
1: いや先ほど前半の時にもお話をしたけれども、
0: はい、
1: あ今 AI がいろいろ答えてくれるから考えるっていうことが難しくなってる、特に子どもたちの考える力を育てるっていうことが難しくなってる。大人もそうですよね。 AI に頼るようになると自分で考えるっていうことをしなくなってくるっていう気がして、
0: はい、
1: 本当にもったいない、
0: うん、
1: 楽しいのにもったいないっていう気持ちと怖いなっていう気持ちと両方持つんですよ、うん、
0: はい、
1: だけどもAI のこの時代に自分の頭で考えるっていうことにどういう意味があるのかっていうのは、うん、やっぱりちゃんとまさにそれこそ考えておかないと、こういうの AI に聞いたらなんて言うんでしょうね。
0: なんて言うんでしょうね。
1: 何でも AI が答えてくれるのにどうして自分で考えなくちゃいけないんですかって AI に聞いてみたらなんて答えるんでしょうかね。まあいいですけれども。でさっきはね、考えること楽しいじゃないか。でまあ本当にこの考えるという楽しみ手放すっていうのは人生つまらないものにしちゃうんじゃないかなって。うん、少なくともそういう人が少なからずいるだろうとは思うんですね。でももう少し踏み込んで後半ではこれからはですね、
0: はい、
1: 確かに AI ってものすごい力持ってるなと見せつけられてる昨今ですけれどもね、
0: はい、
1: いくら AI がすごい能力持ってるとしても、
0: うん、
1: やっぱり人間が考えなくちゃどうしようもないっていうところがあるだろうと思うんですよ、
0: うんう
1: ん、そういう話をちょっとしてみたいんですけれどもね、はい、
0: 聞きたいです。
1: 今なんかそういう関心は強いと思うんですよね。でちょっと小難しい話になりますけれども、現在の AI ってかつての AI と基本原理が全く違うんです、
0: うん、
1: ちょっと言葉だけ見出しみたいに言うと、かつての AI は今や古典的 AI っていう言い方をされていて、
0: はい、
1: で現在の AI はその主流は古典的 AI も今でも使えるし使う場面もあるんですけれども、はい、ニューラルネットワークっていうものを基本原理にした、ニューラルってニューロンだから神経ですよね、人間の脳の在り方を非常に単純化してシステム化したものを AI として、利用してるというか使っている、そういう全くこのハード面でも違うし、
0: はい、
1: からその基本原理がそれによる基本原理が全く違うんで、そこをちょっと抑えておかないと、今少なくとも今の AI が持っている限界っていうのは見えてこないんですね、
0: うん、
1: 今の AI には限界があると私は考えています、
0: はい、
1: ただし今の AI を超える AI が出てくる可能性って否定できないから、
0: はい、
1: AI どこまで行くんだろうとは思いますけれどもね、うん、AI っていうのはアーティフィシャルインテリジェンスだから人工的に作った知能は全部 AI ですよね。どっかの大統領がアーティフィシャルは良くないからスーパーにしようなんて言ってましたけれども、で人工的にどういう知能が作れるかどうかはまだ未知数なんだけれども、うん、今のニューラルネットワークモデルだと限界はあると思ってますね、
0: うん、
1: で古典的 AI にもなんか授業みたいになっちゃってごめんなさいね。でもこの話しておかないとね限界が見えてこない、はい、ただいたずらに AI を恐れることになっちゃうと思うんですよ。古典的 AI ってのは結局人間がプログラムして、まあ、マニュアルを与えてそのマニュアル通りに計算してくれるまさに計算機だったんですね。でプログラムは人間が与えなくちゃいけないから、
0: はい、
1: そこに古典的 AI の限界があって、
0: はい、
1: で人間の知能を全部プログラム化するっていうのは無理な話なので、うん、で一旦それで AI ブームっていうのはしばらくの間下火になってましたね。それがニューラルネットワークっていう新しいモデルができた。でこれはどういうのかっていうと細かい話するのはちょっと鬱陶しいですから黒板も必要になってくるからやめますけれども、脳をモデルにしたもので、うん、非常にシンプル極 基本原理は全く非常にシンプルなんですよ。こんな単純なもんでどうしてそんな複雑なことができるのっていうぐらいシンプルなんですけれども、あのやり方としては現在の AI っていうのは

0: そのでまずデータを与えて、データを与えると、はい、そのデータを適切に処理できるように AI が自分を調節していくんです。あのエンドトゥエンドの学習っていうんですけれども、入力と出力、これ入力するとこれ出力します、この出力が正解か間違ってるかっていうのを最初人間がテスト問題作ってやって、でそこに 正答率が上がるような形で内部状態を AI が調整していくんですね。だからプログラム与えなくていいんです。でも最初はそうやって学習をさせて、でそれその与えたデータを適切に処理できるように AI 自身が こうした方が正答率が上がった、こうした方が正答率が上がったって、正答率が一番上がったところで安定させるように作っておくわけですね。でその最初に与えるデータっていうのはこれがでかいわけですよ、ビッグデータって言われるように。
1: はい、
0: 対話型の生成 AI なんかの元になってるのは大規模言語モデルっていうんですけれどもね、うんうん、この大規模言語モデルを作る時のデータって書籍で1000万冊分ぐらいは食わせてるらしいですね。
1: 1000万
0: 冊、はい、どんくらいだろうってイメージとしてどんくらいだろうと思ったんだけれども、私横浜市民だから横浜市の中央図書館っていうのは結構いい図書館だなと思っていて、
1: はい、
0: でちょっと調べてみたら日本第4位の大きさなんですが、そこでも百数十万冊なんですよ。だから横浜市の中央図書館10巻分ぐらいのものを食わせて、で最近古本屋から買い漁ってるでしょ。
1: ああ、そういうニュース、
0: そう、はい、古本屋から買い漁ってるんですよ、ね、
1: すごい古典が古い本、
0: 古典だけじゃなくっても実用書でも何でも何でもいいわけですよ。もうジャンル問わない、
1: それをどんどんどんどん読み込ませてる、
0: 読み込ませる、で読み込ませるときにやっぱり本壊すんだと思うんですよね。ページめくってコピーするなんてそういうことやれないから、裁断してページをばらしてスキャンさせる、自動的にスキャンさせるから、スキャンし終わったら廃棄処分だと思いますね。だからだから私はあれで本古書店から本がなくなっていくっていうのはちょっとなんか 胸を痛めますね。
1: 本当ですね、廃棄されてしまうんですか。バラバラにされて、
0: バラバラにしなきゃ処理しきれないですからね。そうしてるんだと思いますよ。ページごとめくってってそれで終わったら閉じてまた古本屋に売ってくれればいいんですけれどもね、そんなことしない、
1: しそうもないですね。
0: でもそうやってデータを集めてるわけですよ。でそれだけの1000万冊ですからね。で
1: 1000万、
0: うん、でこの巨大なデータで、まあ、チューニングって言い方をするけど、チューニングした状態で、
1: はい、
0: でうまくいくようにしといて、で新しいデータ食わせると今まで学習したものでうまくいってたものを適用して対応してくるわけですね、
1: はい、
0: だから いきなり存在な言い方をしちゃうと、今まで学習したものを元にして新しいものに対してこんなもんだろうっていう形で対応していくわけですね。そのこんなもんだろうっていう形でやっていくっていうところが古典的 AI と全く違うわけですよ。古典的 AI はプログラムもらってマニュアルもらって、はい、マニュアル通りに一つ一つきちんきちんきちんと律儀に仕事をしていくけれども、はい、新しいのはこんなもんだろうで済ませてるから間違う可能性もありますけれども、それでも対応力がずっと増えてきたわけですよ。
1: ビッグデータがすごいですね。
0: それはそうですよ。だから私のこんなもんだろうとは 桁がいくつも何桁も違うという。ただ危険なのは、はい、さっき言ったハルシネーションっていう幻覚っていう現象も起きますけれども、はい、今までの書籍を食わせてそれを元にしてチューニングされたものだから、
1: はい、
0: アウトプットがどうしても保守的になるんですね。いろんな本がまず基本だと思うんですよね。いろんな本食わせると、はい、昔の本からずっとこう引っ張ってくるわけだから、どうしても例えばかつて持たれていた偏見、人種的偏見とかジェンダー的偏見みたいなものがそのままデータとして取り込まれてくるわけですよ。でこれじゃダメだろうっていうような判断はしないから、こんなもんだろうでやっていくので、やっぱりその点では問題は起こってくるとは思いますけれどもね。
1: 本当ですね、
0: うん、やっぱ偏見をそのまま温存してしまうっていう問題がまあある、
1: はい、
0: だけども 今日のテーマに即して言うならば考えることと AI ですよね。つまり AI に考えることを任せておけないでしょうっていう話ですよね。で、我々が人間が考えるときってこんなもんだろうって済ますものでは済まないわけですよ。こんなもんじゃないだろうっていう未知のところに大きな一歩でも小さな一歩でもかすかな一歩でもその未知のところに踏み出していくところに人間が考えるっていうことのポイントっていうのか大事さ価値があるわけですよね。
1: そこが全然違うんですね。
0: だから本当に雑な言い方になるけれども今の AI がやってることはかつてのデータを元にしてこんなもんだろうと判断していることって言っても、そう大きく間違ってはいないと思うんですよ、はい、だからこんなもんだろうじゃ済まないところに踏み込むっていう時にはやっぱり人間が考えていかなくちゃいけないと思うんですよね。
1: 自分たちの頭で、こんなもんじゃないっていうところ新しいところに
0: そう
1: 道を作っていかなくちゃいけないですね、
0: だから言い方変えればね、それっぽいものを作るのは、AI はものすごく得意なんですよね。絵を描くのでも、音楽作るのでも、から小説だって書くでしょう、で今までの知識の蓄積から、こんなもんでしょうっていうものを出してくるっていうのはめちゃくちゃ得意だから、あまり言いたくないけど人間でもね、人間のその、絵描きさんや音楽家や小説家でもこんなもんだろうで仕事をしてる人もなりにいらっしゃるのかなと、そういう時には AI に負けちゃうんですよね。こんなもんじゃないだろうっていう自慢していますけど、私哲学やってる時はこんなもんだろうでは仕事をしておりません。こんなもんじゃないだろうっていうところに少しでも踏み込みたいと思ってやってるので、

0: そこはちょっと外して別の方にしたいななんてこともあるわけですよね。
1: いやそうですよね、うん、今回はこういう気分でこういう感じだからそれとは違うなってこう、
0: そういうことはあると思うんですよ ね、 それからね、うんうん、AI っていうのは今の話したことでも多少感じは伝わったのかなと思うんだけれども、特定の評価軸から最適化を出していくっていうのが得意なんですよ、はい、ちょっと特定の評価軸からってのは分かりにくい方だからもう少し説明をしますけれども、例えばね、ある目的地に行くのに一番早い行き方は何かっていうそういう問いを出せばすぐに答え出してくれるわけですよね、うん、もっともハルシネーションを起こして存在しない交通機関を出してくるっていう
1: かもしれないですね、
0: かもしれないけれどもでもそういうの得意なわけですよね、うん、からあるいはスーパーの仕入れなんかも、AI を入れるとかなり効率的になったなんて話も聞きますから、はい、そういうの得意なんですけれども、うん、例えば我々人間が人生でぶつかる問題としてはですね、うん、どこでもいいんだけれども新潟に実家があるとしますよね、うん、東京で働いてるとしますよね、はい、で新潟の実家での店がですね非常に苦しい状態になって、で東京で働いてる私がこっちを辞めて新潟に戻るか、こっちの仕事を今いい感じなんだけどな続けようかって悩むって、とても深刻な問題だけれども、ありそうな、問題ではありますよね、はい、こういう時に AI にどうすればいいと思うって聞くのはそれはね何か答えてくれるでしょうきっと、何かこうどう答えるのかな、戻った方がいいですよとかね相手の気に入るように答えるから、やっぱりそうかみたいになるかもしれないけれども、やっぱり東京で仕事するかみたいに、ね、なるかもしれないけれども、でも結局やっぱり自分の人生ですからね、さっきも前半でお話ししたように、はい、自分が責任持って考えて決断するっていうのが基本だし、大事だし、
1: はい、
0: そうしなきゃいけないと思うんですよね、
1: ですね、たとえもしかしてちょっと後悔することがあったとしても、でもあの時の自分はこう真剣に考えて自分でこう決めてこう進んだっていうところでは後悔はないですよね、
0: 後悔の仕方も違うだろうし、私はね自分で決めてやって失敗して後悔するときにはその後悔も肥やしになると思うんですけどね、人任せ AI 任せにしてそっちに責任転嫁して恨み事言っても全然自分を育てる肥やしにはならないでしょ、
1: いやそうですね、なるほど、
0: で今AI ってのは特定の評価軸からっていう言い方しましたよね、特定の評価軸から最適化を出すのが得意って言ったんだけれども、ここにも AI の限界っていうのがあって、AI 自身は価値観持たないんですよ、だから、どういう評価軸を使うかっていうのはやっぱり人間が与えてあげなくちゃいけない、で、はい、評価の観点ってちょっと分かりやすい例から始めましょうか、分かりやすい例としてはゲームの AI、 例えばチェスとか将棋とか囲碁とか、はい、もうこれ人間より強くなってますよね、でなんでだろうたらゲームの場合には評価をするポイントっていうのがはっきりしてるからですね、もう勝つか負けるかですから、
1: はい、そうですね、
0: で勝てばプラス、はい、負ければマイナス、だから巨大なデータを与えてそれでなるべく勝つように調整していくだけじゃなくって、自分の中で対戦でき自己対戦できるんですよ、自己対戦して勝ったような指し方打ち方をこう蓄積していくわけですよね、どれだけだったっけかな、確か奥の単位で対局自分の中で対局してると思いますよね、
1: すごいですね、
0: 奥の単位で対局してる人間なんていないでしょ、
1: いや本当ですね
0: 朝から晩まで
1: 生きたらいいんだろう
0: そう、やっぱりもう対局数が違うんですよね、自分で対局するから、でもそれも全部勝ち負けっていう価値がはっきりしてるところだから、だけど人生ってそんな評価の軸ってはっきりしないし多様

0: でしょ。
1: そうですよね、
0: うん、まず勝ち負けで決まるっていうわけでもないし、効率性経済性だけじゃなくて倫理観とか、あるいは宗教をお持ちの方は宗教的な観点もあるだろうし、から健康なんていう観点もありますよね、う
1: ん、
0: ま
1: あ、いろんな側面があるからこう悩んじゃったり、ええ、こう動けなくなっちゃったりするわけで、
0: 私は結局これを大事にしたいと思うんだけども、楽しいかどうかっていう価値観もすごく大きい、うん、はい、こういう多様な観点っていうものは AI がどう処理していいかわからないんで、その中の楽しいのはどれとかですね、それから一番こう得意なのは多分効率性とか経済性といった数字に出せるようなもんでしょうね、
1: はい、
0: だけれども倫理的観点とか宗教とかから楽しいかどうかっていう数値化できないようなものに関しては苦手なんだろうなと思いますし、から AI が出してきた結果をその私の価値観の中で、あるいはその社会がその社会の価値観の中でどう位置づけていくかっていうのはやっぱりユーザーの判断になるわけですよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、何を楽しいと思うかってその人それぞれですもん ね、うん、ね、
0: だそこら辺がやっぱり AI 任せにはできないぞっていうことと、うん、でやっぱり少なくとも現在の AI が持っているその限界っていうのの一つはそこにあると思いますね。自分自身でその何がいいのか何が悪いのかっていうのを決めることができない、まあ、将来それまでやるようになったらかなり危ない AI になってる、なってきたなという感じがしますが、今のところまだそこまでいってない。
1: そうですか。矢野屋さんが、まあ、の皆さんもともと理系でいらっしゃったから、この AI のお話もすごくお詳しいのかなと思って。
0: いやいや、これ正直に恥ずかしい話言っちゃうと割とつけ焼き場で、もう本当に最近必要があって頑張って勉強したんです。
1: いやもうとても分かりやすく教えていただきました。じゃあ一旦ここで、はい、リラックスタイムということで野谷さんのリクエスト曲2曲目をおかけします。
0: 授業みたいになっちゃいましたからね。
1: 2曲目は越地吹雪さんの誰もいない海、はいはい、
0: これね、さっき夏祭りだったから、もう一曲何にしようって、夏だから秋かなと思って最初枯葉とか思ったんですよね。でビル・エヴァンスのオータム・リーブスとかいいかもなと思って聞いてみたけれども、うん、ちょっと違うなとか思って、それでなんかいいのないかなと思ったら、今はもう秋ってこうなんかこう頭にポッと出てきて、
1: はい、
0: それでこれ、まあ、もともとじゃないのかな、トワヨモアって、
1: はい、
0: うまく言えない、トワヨモア、で有名なんだけれども、私としてはトワヤモアよりも越地吹雪なんですよ、
1: はい、
0: これ作曲がね、内藤恒美さんという方で、うん、越地さんとご夫婦だった方。
1: あ、そうなんですか、うん、
0: だから越地吹雪さんも持ち歌にされてたんだと思うんですね。で私ね、20代の時ですね、はい、人に誘われて、
1: はい、
0: 越地吹雪のコンサート行ったことがあって、声が本当深いんですね、あの方ね。
1: それで
0: 聞いてて、まあ、普通鳥肌が立って嫌な時に我々の世代は使ってたんだけれども、若い人いい時に鳥肌が立っていますよね。その時は本当にいい意味で鳥肌が立ちましたね。声聞いててゾワゾワゾワゾワって、
1: やっぱりこう生の声を聞いたっていうのも倍増だったんでしょうね。
0: そうだと思いますね、うん、
1: そうですか。では越地吹雪さんの歌声を楽しみたいと思います。誰もいない海。

0: 越路吹雪さんの歌声をお聞きいただきました。誰もいない海でした、
1: まあ、しみじみ聞けますね、
0: はい、ね、本当に深い歌声ですね。さてまた戻りまして、考えることをテーマに AI について伺ってきました。野谷さんは、うん、その学校で AI を使うということについてはどのようにお考えですか？
1: うん、これも今問題ですよね。どう考えればいいのか。もちろん AI の使い方を教えたり AI との付き合い方を教える授業ってのは必要、うん、基本的なリテラシーとして必要なんですけれども、はい、そういう意味では AI 活用した授業があってもいいとは思うんですけれども、うん、考える力を鍛えるという点では AI は使わない方がいいというか使うべきではないと私は思っています。
0: うん、そうなんですね、うん、ちょうど本当9月上旬のニュースでニューヨークでは、日本でいうと中学2年生までニューヨークの公立学校での AI を1年間実験的に禁止するというニュースがバーッと駆け巡りましたよね。もうこれびっくりしました。
1: どうやって実験結果を検証するのか分かんないんですけれどもね、うん、そういう時には使ったクラスと使わないクラスっていうのを両方やっといて、でどっちの方が賢くなったかっていうのを検証するという、うんうん、できるのかそんなのって感じがするけれども、うん、そういうことをやんなければ、まあ、実験としてはあまり意味がないと思いますけれども、はい、でもこういう実験やってみようっていうのは一つの見識だと私は思ってますね。うん、例えばね、
0: はい、
1: こうさっきスポーツをやる人はそれなりの筋トレなり何なりのトレーニングをやんなくちゃいけない、うん、だったら考える力を鍛えようと思ったら、まあ、脳トレなり何なりのトレーニングをしなくちゃいけないって言いましたけれども、スポーツの場合に例えば校庭をこうランニングして足腰鍛えようとしてる人に、ゴルフ場なんかで使うカート、あれカート持っててこれ乗りなよ楽だからさって、何やってんだか分かんないことになりますよね。
0: 本当ですね。
1: だからいや同じことで考える力鍛えようと思ってトレーニングしてるのに、AI に聞いたら楽だよっていうのは全くそれ何やってるか分かんないようなことになりますよね。
0: 本当そうですね、うん、人間の考える力がどんどん衰えていってしまったらなんか怖いことになりそうですよね、う
1: ん、でもし子どもたちがだってこんなもん AI に聞けばいいじゃないって、その AI に振り回されないようにするためにもまず自分の自力というか地頭鍛えておかないと、はいはい、もうダメでしょっていうふうに言って、 AI なしで素手で頭一つでやらせるっていうことが必要なんだと思いますけれどもね。
0: 本当に人間は AI をしっかりコントロールして人間のために幸せのためにっていうんでしょうか、使っていけるのか AI は本当暴走しないのかって、なんだかこう素晴らしいことなのか怖いことなのか、なんかもうよくわからない。
1: 怖いっていうことも最近はよく言われるようになっていて、その危機感っていうのは、まあ、ある正しさを持ってると思います、うん、AI そのものがもう開発しちゃいけないとかそういうんじゃなくて、開発のスピードが速すぎるっていうことが、うん、とにかくものすごい速さで進化してますからね、その速さってものを遅らせるっていうのは、はい、真っ当な見解だと思いますけれどもね、うん、でシンギュラリティとか言い方して人間の知能を超えていくんじゃないかっていうけども、もう人間の知能、例えば将棋とか碁なんていうのは人間より強くなってるわけだから、
0: はい、
1: そういう意味では人間の知能を超えた AI ってもう作られてるわけですよね、うん、だけど何ができてないかって言ったら、人間って例えば碁打ちは碁だけ打ってるわけじゃないわけですよね、
0: うんうん、
1: 人間はいろんな現実の状況の中でさまざまなことに頭使って考えて生きていく、それを実現するっていうのはこれ汎用、一般化する、何にでも使えるっていう意味で汎用っていう言い方をするんですけれども、それが AI にできるようになったらそれ汎用 AI ってっていう言い方をするんですね。つまり、ある、ゲームに特化したもの、ある仕事に特化したものっていうその、ものではなくて、そういう部分的にはもう人間より優秀なものってのはできてるけれども、
0: はい、
1: 何にでもこうオールマイティに対処できますよっていう、そういう汎用 AI っていうのはまだどうすればできるのか見えてないんですね。それさっき言ったように AI が 十分活動できるのは何がいいのか何が悪いのかっていう評価軸が定まってるところだから、部分的なものはすごくうまくいく、ゲームなんかはもうバッチリって、だけども人間が生きるみたいな全面的なところで汎用 AI っていうのを作ろうと思うと、 今の原理ではこれはかなり難しいんじゃないのかなっていうのも私の、まあこれ素人考えですけれども、
0: それ必要なんですかねって、
1: まあ、私もそう思います。必要はないだろうと思いますけれどもね。
0: 井上さんがさっきおっしゃってた、こんなもんじゃないっていうところを私たちはこう新しい道として考えていかなくちゃいけない、
1: まあ、それはそうなんだけど、そしてまたそういうことをおっしゃる方も多いのだけれども、私はそれとはまた別のことも、なんか今日もう時間なくなってきましたね。でも、はい、ぜひ言いたいことをちょっと、
0: はい、言ってください。まだ大丈夫です。3分、はい、
1: こんなもんだろう、さっき一番最初に考えないで無心に作業することも楽しいって言いましたよね。でロボットなんかそれ得意なわけですよ。ロボットができるからじゃあ人間にはやらせないっていう、それからこれはもう AI の方が得意だから人間はやんなくていいっていうのは、人間にとってそれ幸せなことなんだろうかって思うんですね。現状として仕事をすることに不幸なことに喜び感じていない人、嫌だなとしか思っていない人ってのはいるんだろうなとは思います。でそういう人は AI がやってくれてベーシックインカムかなんかでお金だけもらえれば嬉しいぞって思うのかもしれないけれども、それは仕事に喜びを感じさせない現代の社会がいけないんであって、私たちはまず働くことの喜びを取り戻さなくちゃいけない。でこの働くことの喜びっていうものが取り戻せたならば、はい、それをいくら AI の方が上手にできるからって言って人間から奪ってしまったら、人間は不幸になるだけだと思うんですね。
0: 本当ですね。それがやりたい、それが喜びだっていう人がいるわけですからね。
1: AI ができる、そうかもしれないけれども、僕がやるんだっていう、
0: はい、
1: 僕はこれが好きなんだっていう、
0: はい、
1: そういうことだと思うんですよ。だから、もうあまりスパッと言っちゃうと誤解を招くし、なんだあいつと思われるかもしれないけれども、私は AI ってあまり人類に幸福をもたらすような気がしておりませんのです。
0: そうですか。
1: まあ電子書籍も読まない人間のお迷い事ですが、
0: 何だろう、やっぱり考えるっていうことは人間にとって、まあ、考えるのが苦手だったり辛かったりする場合もあるかもしれないけど、本当この考えるっていう力を私たちはしっかり持っていること、そしてそれを楽しいと思えるなんか自分のこう分野みたいなものを見つけることができたら、なんか人生楽しくなっていくんじゃないかななんて感じました。野谷さんのように、
1: まあ、その楽しみを AI に奪われてないものかっていう、
0: ですね。いや、まだまだこのお話はこうなんか結論が出ないし、どんどんどんどん変化していく中での、
1: これからどうなるか分からないですけどね。
0: ということで、今日はここまで、
1: はい、
0: します。なんかいろいろ なんかまだまだモヤモヤしているんですけれども、いやでも野谷さん のお話を聞いて、とてもなんかこう少しこう光が見えてきたように思いました。
1: そうかな。
0: ありがとうございました。次回は12月10日にご出演いただく予定です。ここでは学ぶ教えるをテーマにお話しいただこうということで、先ほどちょっと打ち合わせをさせていただきました。また皆さんにはホームページなどでお知らせしますので、ぜひ哲学者のよもやま話にメッセージをお送りください。今夜は哲学者の野谷茂さんとお送りしました。野谷さん、どうもありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: ではここで全国の天気概況をお伝えします。今日は本州付近は引き続き移動性の高気圧に広く覆われるでしょう。ただ西日本の太平洋側には湿った空気が流れ込む見込みです。沖縄は雲が多く、ところどころで雨や雷雨となるでしょう。 九州の南部も昼頃からは次第に雨雲が広がりそうです。九州北部や四国は晴れ間が出ますが、一部でにわか雨があるでしょう。中国地方は午前中はよく晴れますが、午後は雲の広がるところがありそうです。近畿や東海、関東甲信、北陸、東北は一日を通してよく晴れて、空気の乾燥するところがあるでしょう。火の取り扱いにはご注意ください。また関東の沿岸では台風28号のうねりが入り、夜は波が高くなる見込みです。北海道は晴れ間が出ますが、北部では雨の降るところがありそうです。最高気温はほぼ全国的に平年を上回るでしょう。那覇と鹿児島は29度、福岡は28度、高知は29度、松山と広島は28度、松江26度、大阪は29度の予想です。九州から近畿では真夏日に迫る暑さになるところがあるでしょう。名古屋は28度、金沢は26度、新潟は24度、東京は26度でしょう。仙台24度、秋田と札幌は23度、釧路は20度で、東北や北海道は快適な陽気となるでしょう。各地で朝と日中の寒暖差が大きくなりそうです。お気をつけください。続いて世界の主な都市の今日の天気と予想気温です。

ソウルは晴れ、最低気温は13度、最高気温は27度の予想です。北京は晴れ、13度、27度。天気予報、最低気温、最高気温の順にお伝えします。香港は晴れ、26度。

0: 31度、シドニー晴れ11度、22度、シンガポール晴れ26度、32度、ニューデリーは晴れ26度、34度、ローマは雨16度、24度、パリは曇り時々雨9度、18度、モスクワは晴れ一時雨8度、20度、ベルリンは晴れ。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前1時からも日本語の放送をお送りします。午前1時からの日本語放送は南西アジア向けの 11.800MHz です。繰り返します。午前1時からの日本語放送は南西アジア向けの 11.800MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

1時の NHK ニュースです。今年7月の地震で大きな被害を受けた熊本県は、住まいと暮らしの再建などを重点に掲げた復旧復興プランの素案を公表しました。中長期的な展望として災害に強い県の実現も目指すとしています。復旧復興プランの素案は熊本県の復旧復興本部会議で示されました。復旧については5つの柱が示され、このうち命と健康を守る被災者支援の具体的な取り組みとしては、支援物資を避難所に届けるまでに目詰まりが起きたことなどを踏まえて、備蓄の方針や避難所運営のマニュアルを見直すことや、災害関連死などを防ぐため高齢者を含む被災者の心身のケアにあたることなどが盛り込まれています。また今もおよそ1300人が避難所で生活する中、住まいと暮らしの再建の取り組みとして被災者のニーズを反映した仮設住宅などの提供のほか、地域支え合いセンターを通して生活の再建に向けた総合的な支援を行うとしています。この他の柱として、社会基盤の早期復旧、防災減災の取り組み、地域経済なりわいの再建が挙げられました。さらに復興に向けては、甚大な被害を受けたイグサや梨、トマトなどの持続可能な産地づくりなどを通して産業の再興を図るとともに、避難所運営の改善や水の供給体制の構築などで中長期的な展望として災害に強い熊本の実現を目指すとしています。熊本県は特に甚大な被害を受けた11の市と町を中心重点に、すべての市町村から寄せられた意見を踏まえて、2028年度末までのロードマップを盛り込んだ復旧復興プランを策定することにしています。熊本県の木村知事は、住まいやなりわいをどうするかが被災者の関心事だと思うので、復旧復興のロードマップをしっかり示していきたいと話しました。来月、防災庁が発足します。地方での拠点として今後設置される防災局について、業務の内容や設置する場所の条件などを議論する検討会の初めての会合が開かれました。議論の内容を踏まえ、政府は来年の夏には設置場所を決める方針です。災害対策の司令塔を担う防災庁が来月発足しますが、政府は地方の拠点となる防災局を再来年の7月までに設置することにしています。南海トラフと日本海溝、千島海溝で想定される巨大地震への備えや対応力の強化が念頭に置かれていて、設置の要望はこれまで

でに各地の自治体から40件余り寄せられているということです。防災局の業務内容や立地の条件について議論するため、有識者の検討会の初めての会合が開かれました。今後は平時と災害時双方に必要とされる業務や体制のほか、自治体や関係機関との連携のあり方などについて議論を行うことにしています。防災局の数について政府は南海トラフの巨大地震と日本海溝・千島海溝での巨大地震、それに対応できるよう設置する考えですが、検討会では数にはこだわらず議論を進めるということで、今年度中に取りまとめを行うことにしています。検討会の座長を務める東京大学生産技術研究所の加藤孝明教授は、防災局が地域に密着して備えや対応力向上に本気で取り組める組織になるよう検討を進めていきたいと話していました。政府は検討会の議論の内容を踏まえ、来年の夏には防災局の設置場所を決める方針です。今月22日のプロ野球のドラフト会議を前に、プロ野球志望届の提出が締め切られ、高校生では春夏の甲子園で最速となる156キロをマークした神奈川県の横浜高校の小田翔輝投手や、投打で高い能力を持つ山梨学院の菰田晴輝投手など127人が提出しました。この時間の担当は道谷新平でした。

0: 10月9日金曜日、時刻は午前1時6分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は村上里和です。この後の番組内容をご紹介しましょう。1時台は深夜便アーカイブス、五木寛之のラジオ千夜一話アンコール、五木寛之作詞の深夜便の歌と題して、作家五木寛之さんのお話をお聞きいただきます。この後すぐです。2時台はロマンチックコンサート、ジャパニーズポップス、玉置浩二さんの作品集パート2、今夜は安全地帯の作品からお送りします。ワインレッドの心、恋の予感、悲しみにさよなら、フレンド、その他の曲をおかけします。3時台は日本の歌、心の歌、平成歌年間平成7年の流行歌です。スピッツのロビンソン、シャランキューずるい女、マイリトルラバーのハローアゲイン、昔からある場所、その他のヒット曲をご用意しています。そして4時台はインタビュー、人生の道しるべ、わからないから書きたい、鳥まみれになって見つめたことと題して、写真家の重信梓さんのお話をお聞きいただきます。このような内容で朝5時までお送りしてまいります。なお、ラジオ深夜便は終了後にラジルラジルで1週間聞き逃し配信しています。深夜便の番組ホームページからアクセスすることができますので、こちらもご活用ください。では1時台深夜便アーカイブスです。今週は作家五木寛之さんに様々なテーマでお話を伺う、五木寛之のラジオ千夜一話のアンコール放送です。去年4月から7月までの千夜一話を4回シリーズでお届けしています。今夜は去年7月に放送した五木寛之さん作詞の深夜便の歌というテーマのお話です。聞き手はラジオ深夜便の渡辺美樹夫ディレクターです。
1: では五木さん、よろしくお願いいたします。
2: はい、よろしく。
1: 五木さんには深夜便でもう19年も放送しております深夜便の歌、これスタートから関わっていただいて、はい、もともと深夜便の歌は演歌でもロックでもない、まあ大人が口ずさめる歌を深夜便から発信したいと、
2: あ、なるほど、
1: いうことで2006年の春からスタートした。
2: あ、そんなに古い歴史があるんですか。
1: もう19年、もうすぐ20年という、ですから数えてみたら100曲以上、相当な数になってるんです、思い起こしてみましたら、藤田誠さんの夜のララバイ、
2: はい、
1: これは五木さんの作詞、それからもう一曲が加藤登紀子さんのレモン、この2曲で深夜便の歌スタートいたしました。で、加藤登紀子さんのレモンはこれはもうすでにアルバムに収められていた曲だったので、準備は着々と進んだんですが、藤田誠さんの夜のララバイ、これはなかなか苦労しましたね、確か詞はできているんだけど歌詞がなかなか決まらなくて、そんな中で藤田誠さんにお願いして OK をいただいたと、確かそんな記憶があります。作曲は源哲也さんですよね。
2: はい、
1: 源さんとは何曲か五木さんは交流があるとか。
2: 源さんもね、よく金沢にご縁があって来られるんですよ。
1: はい、
2: で、先日も源さんと一緒にパフォーマンスというか会場でトークとライブの会をやりましてね、源さんとはもう非常に初期の頃なんかカラオケボックスに入ってね、源さんがギター持ってきて、こうしましょうか、ああしましょうかって二人で相談しながら 曲をつけたり歌詞を訂正したりしたもんなんですけどね。そういう今はもう大御所なんだけども、その前の源さんの青春というか、
1: はい、
2: そういう時期をね一緒にこう過ごした時期があってね、八代亜紀さんの歌とかいろいろやりましたよ、うん、
1: そんな時代もあったんですか。
2: あったんですよね。
1: カラオケボックスであの大作曲家の源哲也さんがポロンポロンとやって五木さんがその場で直していくという。
2: そうなんですよ。
1: 五木さんはもう一つの特徴として、歌のうまい俳優さんを発掘していくのは上手ですよね。
2: まあどちらかっていうと既成の大歌手に歌を提供するってのはあんまりやってないんですよね。
1: あ、
2: うん、だから今考えてみると美空ひばりさんとか頼まれて書けばよかったなと思うのに、なんとなくねそういう人のはなんていうか年賀流で歌が売れたりするのをちょっと嫌がるところがあったもんですから、すごくマイナーな人とかね、歌う経験のなかったその女優さんとか俳優さんとか、そういう人にお願いするっていうことを繰り返しやってきたんです。
1: なるほど。
2: まあ、それは正解だと思ってますけども、
1: はい。じゃあそんなうちの一つになるのかもしれません。藤田誠さんが歌います。作曲兼哲也さん、作詞は五木寛之さんで、夜のララバイです。

0: 歌は藤田誠さん、作詞は五木寛之さんで、夜のララバイでした。
1: いや、自分で言うのも変だけど、いい歌ですね。
0: いや、僕も同じこと思ってました。
1: 残念だね、藤田さんね。
0: 本当にいい声ですし、説得力というか、伝わる力がありますね。俳優さんとかなんかの力なんでしょうか。
1: そうですね、大体俳優さんっていうのはね、表現力があるでしょ、
0: はい、
1: ですから歌を歌うときにその歌心っていうか、そういうものがまずあるんですよね、
0: うん、
1: だからなんか聴いてる人にこう共感を覚えさせるような、すごくうまいねっつって向こう側にいて歌ってるっていう感じじゃなくて、自分も一緒にその歌ってるっていう感じを起こさせるような共鳴力っていうのを演技力として持ってるわけだよね、俳優さんはね。だから僕は、まあ、渡り哲也とかいろんな石原裕次郎とかね、
0: はい、
1: そういう人にしてもやっぱりああいう人たちっていうのは表現力あると思いますね。
0: うん、
1: 高倉健とかね、
0: はい、
1: 聞いてて本当にいいもの。
0: まあ五木さんご自身も渡辺恵里さんとか、
1: はいはいはい、
0: 大竹しのぶさんとか、
1: はい、
0: いろんな女優さんたちにも歌ってもらってますよね。
1: そうですそうです、いろいろありました。
0: はい、
1: はい、
0: いや今の歌が聞いてたら、特に詩に注目してたら、強くなるだけ心が寒いって、
1: うん、
0: これが僕はとっても気に入ってるんですけど。
1: いや僕も自分でよく思いついたなって、名文句だと思って自分で。
0: そうですか、
1: うん、なかなかね、そういう天から降ってくるような言葉ってのは巡り合わないもんなんですよ、あれはやっぱりね、そういう縁があったんだなと思いますけど、残念でしたね、藤田さんがお亡くなりになってね。
0: はい。

0: 録音して間もなくでしたから。
1: あともう一つ僕この源哲也さん作曲ので印象に残ってるのが、深夜便始まる前にデモテープというのを作られてきて、曲はこんな曲なんだけどできましたよと、その歌を源哲也さんが歌ってますよというので聴かせていただいたら、ものすごくうますぎて
0: 源さんも昔歌手ですからね、あの人も歌うまいんだよね本当に。
1: なんかこのまま出して大ヒットしちゃうんじゃないかって
0: 本当だ
1: ことを思ったのが記憶に今も残ってます。さてもう一曲も実は女優であり歌手でもあるという倍賞千恵子さん、倍賞さんの冬の旅という歌があります。
0: これは珍品なんですよ。めったに聞く機会ないと思いますね、
1: はい、
0: 世間にこうまだ出てない曲なんで、このラジオ深夜便だけでこう流した曲ですから、
1: 2007年の1月から放送になって、作曲はご主人の、コロク礼二郎さん、作詞は五木ひろゆきさんで、
0: 僕はまあ密かに自分の、プライベートな作詞集っていうか歌を作るのアルバムを作るとしたらこの歌絶対に入れたいと思ってる歌なんですよね。
1: 作詞五木ひろゆき、作曲コロク礼二郎、歌は倍賞千恵子さん、深夜便の歌から冬の旅。

0: 五木寛之作詞、小六玲次郎作曲、歌は倍賞千恵子さん。深夜便の歌から冬の旅を聴いていただきました。心に染みますね。
1: 昔僕ら学生の頃ね、
0: はい、
1: 金沢へ行くには上信越線を通って、
0: はいはい、
1: 途中で新潟の方でスイッチバックしてね、うん、それからこう日本海沿岸をずっと通って、特に親知らず子知らずとか栗からとか、はい、あの辺を通って金沢行くんですよね、はい、その辺でこうね、ちょうど日が沈む頃、親知らずのあたりをこう列車で走ってる時は何とも言えない感じがしたんですけど、その頃のことを思い出しながら書いた歌ですよね。
0: いきなり歌詞が、越後は筒石親知らずと、
1: はい、
0: 今も親知らずトンネルがあって、
1: うん、
0: 交通のポイントになってますよね。
1: そうですそうです、あの日は昔は大変だったんだよね。
0: はい、うん、歌詞の中では私はこんなに愛しても心が届かないというところが僕は一番好きなんですけど、五木、うんうん、さんはどのあたりがやったぜって感じ。
1: やっぱりその最後の方でこう盛り上がるところは、作曲家がね、倍賞さんの持ってる持ち味っていうか、オペラの歌い手さんじゃないけど、バーッと胸張って歌うようなね、
0: はい、
1: そういうクライマックスを考えて曲を書いたんだと思いますね。そういうステージ用の曲としてすごく面白いと思います。
0: 作曲は小六玲次郎さん、倍賞千恵子さんのご主人ですから、
1: はいはい、
0: まあそのいいところ分かって、
1: 知り尽くしてるから、
0: うんうん、五木さんは倍賞さんにこう歌を書いてみたいと思ったのはどういうことか。
1: いや、まあ昔の下町の太陽とか、
0: はい、
1: うん、いろいろね、ああいうこう日本の歌の中で珍しくこう陰気でない、
0: はいはい、はい、
1: 明るさというか、
0: はい、
1: 悲しい歌でも明るく歌える人っていう、はい、そういう感じがしてね、
0: はい、
1: 倍賞さんお願いしたんですけど、
0: とっても素敵な歌でした。さて、もう一人女性歌手でというと、ペギー葉山さん。
1: はい、ペギーさん、いや
0: ペギーさんも亡くなられたんですよね。
1: 本当に惜しいあれでしたね。
0: とってもペギーさんとは五木さんは付き合いが長かったんです
1: ね。もう古いお付き合いでね。それで僕が直木賞をもらった時にはパーティーに来てくださって、うん、他の人たちがどうして新人の直木賞のパーティーにペギーさんが来るんだってその前、ずっと前に大阪ローンの仕事をしてた頃にミュージカルをいくつか書いてるんです、はい、ですからペギーさんは主演で、うん、そのミュージカル その台本を僕が書いてるもんですから、その頃からのお付き合いだったし、いろいろと人はね、本当に歌い手としてもそうですけど、人間的にも非常に魅力のある人でね、全くどうしてこうそういう才能があり、人柄もいい人がこう呼ばれていくんだろうなと思ってね、残念になりません。
0: また深夜便の歌をね、歌っていただいた頃にはすごくお元気だったし、
1: うん、
0: よく笑い、よく食べる方でしたよね。
1: あ

0: なペギーさんに書いた深夜便の歌が夜明けのメロディ。
1: これはね、あのペギーさんの人生っていうものを僕ある程度こう知ってるもんですから、はい、それをこう心に置きながら書いた、ペギーさん宛てに書いた歌なんですよ。ですからペギーさんならそれをね、自分で、あ、これは私に書いてくれたんだなというふうに思ってくださったと思いますけどね。
0: はい、それでは聴いていただきましょう、作詞五木寛之、作曲源哲也、歌はペギー葉山さんで夜明けのメロディー。

0: ですよ、いろいろとね実はね、だから他の方は分からないだろうけども、ご本人はね、この詩を渡した時に、あ、自分のこと書いてくれたんだなというふうにもうすぐにこうお分かりになったと思うんですよね、だから割と大事に歌ってくれてたんですけども、なんでこんなにあの先に行ってしまうんだろうね、
1: あの歌詞の中に素敵な思い出だけ大事にしましょう、これは市木さんのからのメッセージかな
0: って。そうなんです、そうなんです、あのペギーさんへの激励歌なんですよ、
1: 喜びも悲しみもまた人生だ、ただやっぱりこれ共感を、多くの人々に共感を得た歌の一つで、深夜便の歌の中でもいろいろな反響があった、歌の一つですね。
0: こういう歌をね、歌い手さんが亡くなってしまった時に、やっぱ後にこう、プレゼントするっていうことがあるといいと思うんだよね。だから誰かこの歌をね、それらしき人が引き継いで、歌い継いで言ってくれるといいなというふうにふっと思う時がありますね。
1: 深夜便の歌での放送が終わった後に、あれと思ったのは、実は全国の歌声酒場っていうか、歌声サークルみたいなのが、今公民館とかいろんな場所を使って、やってる方たちも結構いらっしゃるんですね、中高年の方たち、そういう人たちの間でこの歌が定番になってるとか、よく歌われてるそうです。
0: あの東京の歌声の店なんかでも、よく歌われる歌らしいですね、
1: そういうのも嬉しいですよね。
0: そうですね、歌がし別にキャンペーンやったわけでも何でもないのに自然にこう残っていくっていうのは、作った側としては嬉しいですね。
1: これ作曲も源哲也さんで、
0: 最初ね、源さんね、曲を先に作ってきたんですよ、で曲にその詩をはめるっていう、メロ線ってよく言いますけども、あの天使って言うんですね、損失補填の天、うずめるという字を書いて、このメロディーに言葉をうずめていくっていうのは中国の昔からの風流な優雅な遊びなんですね、だからメロ線っていうのは昔からあったことなんですけども、あの源さんは何かね、船歌みたいなね、そういう日本的な歌が出てくるんじゃないかと思ってたらしい、でびっくりしたみたいな、シャンソンになったいやーびっくりしましたって言ってました
1: いや私もあのイメージとしては、あの、間口の広い源哲也さんですが、どちらかというとやっぱり演歌歌謡曲系の感じが あったのが、これ歌としてはシャンソンかな。
0: シャンソンだよね。
1: ですよね。
0: そう、日本製の和製シャンソンですよね。
1: はい、そういうところで大御所の人たちがいろいろ力を合わせて知恵を出し合ってやっていくと、またいろんなものが生まれてくるんだなと。
0: そうですね、あの意外性っていうのも大事なんですよね。だから源さんが思ってた通りの言葉がそれにつくよりも、作曲家自身が驚いたっていう随分モダンな歌になりましたねって言ってたから、天城越えみたいなこと考えてたんじゃないですかね
1: 天城越えさあ、深夜便の歌の特集も、最後の歌になりましたが、これはまあ比較的新しい2018年の1月から放送になってた、ミッツ・マングローブさんの東京タワーという歌。ミッツさんも本業は歌手でなく、いわばタレントさんだと思うんですが、歌は大変上手な方ですよね。
0: いやなかなかね、あの歌い手さんとしてもちゃんとした歌手です。
1: ミッツさんのことは歌が上手いというのはどっかで市木さんお聞きになってたんですか。
0: 僕はあの彼女が 歌ってた歌を何曲か聞いてるんですけども、これどちらかというと一種の昭和歌謡みたいな古いものですから、それに新しい感覚っていうのが、そういうものを盛り込める歌い手さんっていうと、やっぱりあの人かなというふうにひそかに考えたんですけどね。
1: やっぱり市木さんご自身もいろんなこうドラマであったりテレビであったり、いろんなものに関心を寄せて、誰か面白い人いるかなっての見てるんですか。
0: 特別見なくてもね、

0: 自然に今の時代のシンボルみたいな人は目に入ってきますから、
1: う
0: ん、
1: あ、そうです。
0: だからそういう人が一つのねスター性を持ってるんでしょうね、
1: はい、
0: うん、何も考えなくても探してなくても自然に見えてくるっていうか、
1: はい、
0: 耳に入ってくるっていう、
1: ね、
0: そういう声とか歌とかっていうのがあるもんなんですよね、うん、
1: これ作詞五木ひろゆきはいいんですが、作曲立原美咲、さっきから出てる五木さんのこれペンネームで作詞作曲
0: これは五木さんという、なんとなくね、あの自分でこう口ずさんでいて、あ、これこのまま歌にしてれば面白いなと思うことがしばしばあるもんですから、それをその専門の作曲家にね形を整えていただいて、
1: じゃあそういうところも思い浮かべながら聞いていただきましょう、作詞五木ひろゆき、作曲ペンネーム、五木さんのペンネームの立原美咲、歌はミッツマングローブで東京タワー。

0: ミッツ・マングローブさんの歌で東京タワーを聴いていただきました。これ作曲の立原美咲さんもなかなかやるもんですね。
1: 結構あるんですよ、いろいろと。
0: そうなんですね、うん、しかしこれは鼻歌でこのメロディーが生まれてくるっていうのは驚きなんですが、
1: いやいやいや、子供の頃からね、ハーモニカとか木琴とかね、ああいうものをこう与えられて、もう物心ついた頃から叩いてたんですよ、そんなもの。ハーモニカで吹いたりしてね、だから自然とそういう昭和のメロディーですね。で、昭和のメロディーがね、身についちゃってるから。
0: でも確かに言われてみれば歌は昭和の香りもメロディーはするんですが、アレンジがすごくこう現代的な。
1: そうですね、アレンジはね、非常にこれ新しいアレンジャーっていうか、はい、若い人でね、才能のある人で、とてもいいアレンジだと思いますね。僕のメロディーはもうどちらかというと古いメロディーなんですけども、それをこう今の人に聞かせるためにはそれなりの工夫が必要なんで、やっぱりそれはミツさんの歌もね、歌い方、昔の歌とはちょっと違うんですよね。今時の歌い手さんの歌、非常に僕はうまいと思いますね。それからアレンジすごくいいと思います。面白かった。
0: こういう歌をレコーディングする時なんかは五木さんもいらっしゃること多いんですか？
1: 一応伺います。でなんか向こうが困って相談に来ると何かちょっと意見を言ったりしますけども、口は出さないですけども、これちょっとこの言葉なんとかなりませんかなんて言われるとその場で
0: その場で手直しですか。
1: だいたい音楽の現場にいるっていうことはね、健康上すごくいいんですよ。だからなんていうか、長生きするとかってことはやっぱり歌とか音楽とかっていうものが身近にある方が、いろんななんとか健康法なんて言ってるよりはいいと思います。自分で歌うことも聞くこともね、すごく健康にいいと思うんで、ぜひね、皆さんね、大いに歌ったり聞いたりなさってほしいと思いますね。
0: 音楽養生法ですね。
1: そうそう、そういうのは本書こうかな、音楽養生法のすくめっていう。
0: そうですか。いや、しかしそれにしてもこう通して聞いてみると、五木さんがいかにこういろんなタイプの歌歌詞を書いてきたかっていうのが分かりますね。
1: いや、もう雑業ですから。それこそ広沢虎三とか鈴木米若の浪曲からね、もうそう、新内長唄から始まって、新しいモダンジャズまで、
0: シャンソンもあれば、ジャズもあれば、ポップスもあれば、
1: 八百屋さんみたいなもんですよ。はい、そういう雑食性っていうのは僕はね、大事なことだと思いますね。これからの高齢の方たちにはできるだけそういうふうに何でもやってみるっていうね、雑食のすすめっていうの
0: いろんな雑食のすすめ、音楽のすすめ、なんかいろんな本ができそうです、
1: まあ、そうですね。
0: いや、今日は、楽しませていただきました。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 機会を見て
1: 楽しかったです。
0: 音楽の機会作りたいと思います。ありがとうございました。

今夜の深夜便アーカイブスは、五木寛之さん作詞の深夜便の歌というテーマで、作家の五木寛之さんにお話を伺いました。聞き手は渡辺美希夫。

をディレクターでした。ここまで深夜便アーカイブスでした。明日のこの時間は関西発深夜便、一時代は人ありて町は一気、暮らしの中の民族学後編縁起物。関西学院大学教授の島村孝則さんのお話をお送りします。では深夜便の歌をお聴きいただきましょう。10月と11月は天気模様という曲をお送りします。作詞藤井文也、作曲藤井直之、歌はFブラッドです。

0: 深夜便の歌は F ブラッドで天気模様でした。続いて NHK からのお知らせです。
1: NHK 優しい言葉ニュース、上田さなえです。日本に住んでいる外国人の皆さんなど、誰にでも分かりやすいように優しい言葉でニュースをお伝えしています。平日の夜、 NHK AM と FM で7時30分からです。 NHK からお知らせです。 NHK の情報や番組は皆さんに払っていただく受信料で作っています。テレビを持っている人は受信料を払ってくださいますようお願いします。詳しいことは電話で聞いてください。電話番号は0120-151515、朝9時から夜6時までです。
2: NHK ラジオ。
0: お知らせでした。ではここでお便り

0: 料理をいくつかご紹介します。東京都57歳の男性でアンディさんです。ありがとうございます。定年退職して夜更かしできるようになって深夜放送を聞くようになりました。57歳でもう定年退職してらっしゃるんですね。深夜便とのファーストコンタクトはニュースを聞くついでのたまたまだったのですが、それがファンの入り口でした。聞こえてきたのは村上里和アナウンサー、そうだったんですね。ベテランの経験の深さが出ているなぁと感じました。ありがとうございます。それ以来特に女性アナウンサーの声に興味を持つようになり、柴田由紀子アナ、中川みどりアナなど優しく温かい心地よいお声を楽しんでいます、というアンディさん、ありがとうございます。ここに名前が出ている柴田さん、中川さん、私平成元年入局の同期のアナウンサーなんです。これからもどうぞよろしくお願いいたします。そして、先月放送した玉置浩二さんの曲について、感想をいただいています。浜松市の河合たずさん、たずるさんでしょうか、河合さん、素敵な絵はがきでいただきました。玉置浩二さんの歌をありがとうございました。これからもお体をお大事に、というふうに書いてくださっています。河合さんもお体をお大事に。そして東京都の伊藤茂雄さん、9月11日2時台3時台約2時間聞きました。しんどい毎日の中、深夜便が救いになっています。玉置浩二さんの曲で純情という曲をかけたんですけども、純情しんみりしちゃって母に会いたくなりました、と書いてくださいました。伊藤さん、そうなんですよ、あの曲本当にグッときますよね。伊藤さんはこう息子の気持ちで、私はもうあれを聞くと母親の気持ちになってしまいます。そしてまた、京都市の橋川敦子さんからも聞きましたよ、というお手紙をいただきました。橋川さん、ありがとうございます。この後2時台パート2で玉置浩二さんの安全地帯の曲をお送りしていきますので、お楽しみに。ではここで全国の天気概況をお伝えします。今日は本州付近は引き続き移動性の高気圧に広く覆われるでしょう。ただ西日本の太平洋側には湿った空気が流れ込む見込みです。沖縄は雲が多く、ところどころで雨や雷雨となるでしょう。九州南部も昼頃からは次第に雨雲が広がりそうです。九州北部や四国は晴れ間が出ますが、一部でにわか雨があるでしょう。中国地方は午前中はよく晴れますが、午後は雲の広がるところがありそうです。近畿、東海、関東甲信、北陸、東北は一日を通してよく晴れて、空気の乾燥するところがあるでしょう。火の取り扱いにはご注意ください。また関東の沿岸では台風28号のうねりが入り、夜は波が高くなる見込みです。北海道は晴れ間が出ますが、北部では。
1: こちらはNHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。この後午前2時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 7.375MHz、 南西アジア向けの 11.800MHz、 中東、北アフリカ向けの 12.060MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

2時の NHK ニュースです。来年春に行われる統一地方選挙について、政府は前半の知事選挙などを4月11日に、後半の市区町村長選挙などを4月25日に行うとした特例法案を自民党の会合に示しました。4年に一度行われる統一地方選挙は、毎回特例法で投票の日程が定められていて、政府は来年春に行われる次の統一地方選挙に向けた特例法案を自民党の合同会議に示しました。この中では、前半に行われる道府県の知事と議員、政令指定都市の市長と議員の選挙は来年4月11日に実施するとしています。また後半に行われる市区町村の市長と議員の選挙は4月25日に実施するとしています。特例法案は会合で了承され、政府は今の国会に提出して成立を目指す方針です。ユニクロを展開するファーストリテイリングは、今年8月までの1年間のグループ全体の最終利益が5425億円で過去最高になったと発表しました。来年8月までの1年間の業績の見通しについては、売上は 12.3% 増えて4兆4500億円、最終的な利益は 3.2% 増えて5600億円と、いずれも過去最高を更新する見通しだとしています。柳井正会長兼社長は、売上高10兆円も視野に入るところまで来ている。地域に密着した商品構成で客の期待に応えていくと話していました。ウクライナ政府が捕虜となった北朝鮮の兵士を韓国に移送したと公表したことに韓国政府が反発し、両国の関係が悪化している問題で、韓国政府はウクライナに駐在する大使の召喚を新たに決定しました。ウクライナのゼレンスキー大統領は先月国連総会の演説で、ウクライナが捕虜とした北朝鮮の兵士2人を韓国に移送したことを明らかにし、韓国側は捕虜や家族の安全のため非公開とする合意があったとして反発を強めています。こうした中、韓国外務省はウクライナに駐在する大使の召喚を決定したと発表しました。韓国外務省は、両国間の懸案が円満に解決されることを期待しており、ウクライナ側との協議を継続していくとしています。韓国側が主張している捕虜の移送を非公開にするという合意について、ウクライナ政府は7日、双方の間で解釈の違いがあったという認識を示しています。ウクライナと支援国が対立するのは異例のことです。日本で唯一開催される男子ゴルフのアメリカツアーの大会が横浜市で開幕し、松山英樹選手は首位と4打差の4アンダーで12位につけました。この他の日本選手は、久常涼選手が同じく12位、米澤蓮選手と岩田寛選手が17位などとなっています。初日トップに立ったのはアメリカのジェイコブ・ブリッジマン選手で8アンダーです。では為替と株の値動きをお伝えしてまいります。外国為替市場の円相場は現在1ドルが157円92銭から94銭となっています。また1ユーロは176円86銭から87銭となっています。一方、ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値より136ドル53セント安い、今数字が変わりました、152ドル94セント安い 51,026 ドル93セントとなっています。またナスダックの株価指数は前日より 357.089 下がって 27,000

10月9日金曜日、時刻は午前2時5分を回っています。ラジオ深夜便、今夜のご案内は村上里和です。この後の番組内容をご紹介します。日大はロマンチックコンサート、ジャパニーズポップス、玉置浩二さんの作品集パート2です。安全地帯の曲からお送りしていきます。この後すぐです。3時台は日本の歌、心の歌、平成歌年間、平成7年の流行歌、スピッツのロビンソン、シャランキュー、ずるい女、マイリトルラバー、ハローアゲイン、昔からある場所、その他の平成7年のヒット曲をお送りします。4時台はインタビュー、人生の道しるべ、わからないから書きたい、鳥まみれになって見つめたことと題して、写真家の重信梓さんのお話をお送りします。このような内容で朝5時までお送りしてまいります。では2時台ロマンチックコンサート、ジャパニーズポップス、玉置浩二さんの作品集パート2、安全地帯の作品からをお送りします。玉置さんは昭和57年、安全地帯のボーカリストとしてデビュー、その後はソロアーティストとしても数々の名曲を世に送り出してきました。北海道旭川市のご出身、先月68歳になられました。日本を代表するボーカリスト、玉置浩二さんの安全地帯の曲を今夜はお楽しみいただきます。1曲目はワインレッドの心、昭和58年に発売された安全地帯の4枚目のシングルです。作詞井上陽水、作曲玉置浩二、 CM ソングに使われて安全地帯にとって初の大ヒットとなりました。チャート1位を記録しています。安全地帯でワインレッドの心。

安全地帯でワインレッドの心でした。次の曲は昭和59年に発表された安全地帯5枚目のシングル真夜中過ぎの恋です。作詞井上陽水、作曲玉置浩二。ワインレッドの心とはまた違ってロックバンドとしての安全地帯のサウンドを聞くことができる一曲です。安全地帯、真夜中過ぎの恋。

安全地帯真夜中過ぎの恋でした。続いての曲は恋の予感です。昭和59年安全地帯7枚目のシングル。当初この曲を作詞を担当したのは松井五郎さんでした。何十回も書き直しした末に採用されず、最終的に井上陽水さんが作詞を担当しました。チャート最高3位を記録して安全地帯の人気を確実なものにした曲と言われています。恋の予感。

安全地帯恋の予感でした。今夜のこの時間は玉置浩二さんの作品集パート2、安全地帯の作品からをお送りしています。次の曲は昭和60年、安全地帯8枚目のシングルで熱視線、作詞松井五郎、作曲玉置浩二、チャート最高2位を記録しました。当時の安全地帯のバンドサウンドを聞くことができる一曲です。熱視線。

安全地帯熱視線お聴きいただきました。続いての曲は悲しみにさよなら。昭和60年安全地帯9枚目のシングル、作詞松井五郎、作曲玉置浩二、チャート1位を記録して大ヒット。安全地帯はこの年の NHK 紅白歌合戦に初出場しました。玉置さんのメロディーと松井五郎さんの歌詞による安全地帯の普遍的な音楽性が形になった曲と位置付けられています。悲しみにさよなら。

安全地帯、悲しみにさよならでした。続いてはプルシアンブルーの肖像、昭和61年安全地帯11枚目のシングル、作詞松井五郎、作曲玉置浩二。玉置浩二さんが俳優として初めて出演した同名の映画の主題歌に使われました。チャートでは最高2位を記録しています。安全地帯でプルシアンブルーの肖像。

プルシアンブルーの肖像でした。続いてお送りするのはフレンド。昭和61年の安全地帯13枚目のシングル。作詞松井五郎、作曲玉置浩二。静かに始まって次第に音が重なっていくバラードで、最後はオーケストレーションを使った大きな展開になります。アジア圏を中心に海外でも人気が高い一曲です。安全地帯フレンド。

安全地帯でフレンドでした。この時間は玉置浩二さんの作品集パート2、安全地帯の作品からをお送りしています。8曲目は I love you から始めよう、昭和63年安全地帯18枚目のシングル。作詞は松井五郎、作曲玉置浩二。この曲は令和4年の NHK 紅白歌合戦で安全地帯が37年ぶりに紅白に出演した際に歌われた曲でもあります。 I love you から始めよう。

I love you から始めよう安全地帯でした。次の曲はあなたがどこかで、安全地帯31枚目のシングルです。作詞松井五郎、作曲玉置浩二。令和4年に配信で発表、後に CD と DVD で発売されました。この曲は NHK みんなの歌で放送され、さらに北海道旭川市の市制施行100年記念の楽曲にも選ばれました。安全地帯であなたがどこかで。

安全地帯で、あなたがどこかででした。この時間最後の曲は昭和59年セカンドアルバム安全地帯2の収録曲、あなたにです。作詞松井五郎、作曲玉置浩二、初期の安全地帯を代表するバラードの一つです。ライブでのアンコールナンバーとしてもたびたび披露され、ファンの間でも特に高い人気を誇る一曲です。安全地帯で、あなたに。

0: あなたにお聞きいただきました。ロマンチックコンサートジャパニーズポップス、玉置浩二さんの作品集パート2、安全地帯の作品からをお送りしました。今夜お送りした曲はワインレッドの心、真夜中過ぎの恋、恋の予感、熱視線、悲しみにさよなら、プルシアンブルーの肖像、フレンド、I love you から始めよう、あなたがどこかで、そしてあなたにでした。今月の2日には北海道の大雪山系旭岳で今シーズン全国で初めての初冠雪となりました。今旭川市内、玉置浩二さんのふるさとですが、旭川市内では雪虫が飛び回っているそうです。初雪ももうすぐかもしれません。明日のこの時間ですが、ロマンチックコンサート特集昭和の洋版この歌なあに第26回をお送りします。では全国の天気概況です。今日は本州付近は引き続き移動性の高気圧に広く覆われるでしょう。ただ西日本の太平洋側には湿った空気が流れ込む見込みです。沖縄は雲が多く、ところどころで雨や雷雨となるでしょう。九州の南部も昼頃からは次第に雨雲が広がりそうです。九州の北部や四国は晴れ間が出ますが、一部でにわか雨があるでしょう。中国地方は午前中はよく晴れますが、午後は雲の広がるところがありそうです。近畿や東海、関東甲信、北陸、東北は一日を通してよく晴れて空気の乾燥するところがあるでしょう。火の取り扱いにはご注意ください。また関東の沿岸では台風28号のうねりが入り、夜は波が高くなる見込みです。北海道は晴れ間が出ますが、北部では雨の降るところがあり。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前3時からも日本語の放送をお送りします。午前3時からの日本語放送はアジア大陸向けの 7.375MHz、 中東・北アフリカ向けの 12.060MHz 以上の周波数でお伝えします。こちらはNHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

3時の NHK ニュースです。事故などで頭に怪我をして運動麻痺がある患者に対し、脳の神経の再生を促す細胞を投与する国内初の治療を行ったと北海道大学病院が発表しました。手術は成功し、麻痺の症状は改善傾向が見られるとしています。これは北海道大学病院が昨日記者会見を開いて発表しました。病院はおよそ30年前に交通事故で頭に怪我をして外傷性脳損傷と診断され、運動麻痺の症状がある50代の男性患者に対して今月2日脳の神経の再生を促す再生医療製品アクーゴを投与する治療を行ったということです。アクーゴは神経の再生を促す物質を出すよう加工された細胞です。手術で患者の脳に投与することで脳の神経の修復や再生を助ける働きがあるとされ、国の承認を受け保険適用されています。今回は国の承認後初めてとなる手術でした。病院によりますと手術は成功し、男性の麻痺の症状は改善傾向が見られるとしています。開発した企業によりますと、怪我から半年以上が経った外傷性脳損傷による運動麻痺にはこれまで有効な治療法がなかったということです。手術を担当した北海道大学病院脳神経外科の川堀正人講師は、今までは何も治療法がない状態だったので患者さんにとって大事な一歩を踏み出せたと思うと話していました。この治療の承認には今後さらに安全性や有効性を検証するなどの条件が付けられています。企業では2031年までにおよそ40人を対象に検証するとしています。企業などを狙うサイバー攻撃が相次ぐ中、香川県高松市の業務用冷凍食品の通信販売会社が不正アクセスによって最大で5万4000件余りの顧客情報が流出した可能性があると発表しました。高松市に本社を置く業務用冷凍食品の通信販売会社アクティブによりますと、今月2日サイトに不審なアクセスがあり、不正に作成されたアカウントを経由して顧客データなどが出力された形跡が確認されたということです。流出した可能性のある顧客データはサイトに登録されている住所や電話番号など最大で5万4000件余りだということです。一方でクレジットカードや銀行口座の情報は保持していないため流出の可能性はないとしています。会社ではサイトの脆弱性を修正し、不正に作成されたアカウントを削除するなど対応するとともに、外部の専門機関による調査を行うことにしています。世界文化遺産への登録を目指す滋賀県の彦根城で、足の不自由な人を支援しようとカゴを活用する実証実験が始まりました。彦根城は急な石段が続く一方、敷地全体が国の特別史跡に指定されているため、構造物の形を変えるスロープの設置などができないということです。世界文化遺産への登録を目指す中、今後も多くの人たちが訪れると予想されるため、彦根市は足の不自由な人を支援しようとカゴを活用して表門券売所から天守のある本丸まで運ぶ実証実験を行いました。券売所から本丸までは距離およそ285メートル、高低差がおよそ50メートルです。職員たちは人を乗せ担ぎ手を交代しながらおよそ15分間かけて移動しました。

彦根市は今月19日に車椅子を利用する人たちなどを招いて実験を行い、今後カゴを継続的に運用するか検討することにしています。彦根市の担当者は、誰もが安全安心に彦根城を訪れることができるよう検討していきたいと話していました。この時間のニュース、山下誠がお伝えしました。3時5分になります。

10月9日金曜日、時刻は午前3時5分を回っています。 NHK ラジオ深夜便、今夜のご案内は村上里和です。この後3時台と4時台の番組内容をご紹介しましょう。3時台は日本の歌、心の歌、平成歌年間、平成7年の流行歌をお送りします。この後すぐです。4時台はインタビュー、人生の道しるべ、わからないから書きたい、鳥まみれになって見つめたことと題して、写真家の重信あずささんのお話をお送りします。このような内容で朝5時までお送りしてまいります。では3時台は平成歌年間、平成7年の流行歌をお送りします。この年は戦後日本の大きな転換点の一つと言われる年です。1月には阪神淡路大震災が発生、3月には地下鉄サリン事件があり、社会全体が大きな悲しみと不安に包まれました。一方で Windows 95の発売やインターネットの普及が始まり、インターネット元年とも呼ばれる年でした。皆さんは人生のどんな時期をこの頃過ごしていましたか？私は初めての出産、長男が生まれたのがこの年の1月で、阪神淡路大震災の直前、地下鉄サリン事件の日には保健所に息子の3ヶ月検診に行っていました。音楽の世界はというと、平成7年は大ヒット曲が並んでいます。いわゆる J-POP 黄金時代の真っ只中、CD 市場が絶頂期を迎えてミリオンセラーが続出しました。また演歌歌謡曲のヒット曲が全くないというのもこの年の特徴です。演歌のヒット曲がないのはとても寂しいですが、平成7年の時代の空気感、音楽で感じていただけたらと思います。1曲目はスピッツのロビンソンをお送りします。スピッツにとってチャートトップ10に初めてランクインした曲です。当初地味な曲で売れないだろうという予想に反して最高4位まで上がり、大ヒットとなりました。作詞作曲草野正宗、スピッツでロビンソン。

スピッツのロビンソンでした。次の曲は TRF のオーバーナイトセンセーション、時代はあなたに委ねてるです。作詞作曲小室哲也。小室さんによると、ソウルミュージックディスコの全盛期だった70年代を意識して作った曲とのこと。 TRF のシングルはこの曲まで5作連続でミリオンセラーを記録しています。 TRF オーバーナイトセンセーション、時代はあなたに委ねてる。

TRF オーバーナイトセンセーション時代はあなたに委ねてるでした。続いてはシャラン級のずるい女、つんくさんを中心とした大阪出身の人気バンドシャラン級の7枚目のシングル、きらびやかなホーンセクションに彩られたファンキーでいて哀愁も帯びた曲で大ヒットしました。作詞作曲つんく、シャラン級でずるい女。

シャランキューずるい女でした。続いての平成7年の流行歌、マイリトルラバーの3枚目のシングルで、ハローアゲイン、昔からある場所をお聴きいただきます。発売された週にシングルチャートで2位を記録、4週目には初めてのチャート1位を獲得しました。作詞作曲小林武史、マイリトルラバー、ハローアゲイン、昔からある場所。

マイリトルラバーハローアゲイン昔からある場所をお聞きいただきました。続いては H ジャングル with T Wow Wow Tonight 時には起こせよムーブメントです。ダウンタウンの浜田雅俊さんと小室哲哉さんによるユニットでテレビ番組から生まれました。チャートでは7週連続1位を記録、200万枚を超える大ヒットとなりました。 H ジャングル with T Wow Wow Tonight 時には起こせよムーブメント。

H ジャングル with D Wow Wow Tonight 時には起こせよムーブメントをお送りしました。続いてはミスターチルドレン Tomorrow Never Knows。 平成6年11月に発売され、平成7年にかけて大ヒット、累計270万枚を超える売り上げを記録しました。ミスターチルドレンの代表曲の一つとして今も聞き継がれています。作詞作曲桜井和俊、ミスターチルドレン Tomorrow Never Knows。

ミスター・チルドレンで Tomorrow Never Knows でした。続いてはビーズ・ラブ・ファントム。ビーズ18作目のシングル、チャートで初登場1位を記録し、発売から短期間でミリオンセラーを達成した曲です。作詞稲葉浩志、作曲松本孝弘、ビーズでラブ・ファントム。

ビーズでラブファントムでした。続いての平成7年のヒット曲はドリームズカムトゥルーラブラブラブ、作詞吉田美和、作曲中村正人。チャートでは平成7年の年間シングルランキング1位を記録、累計売上は240万枚を超えています。ドリームズカムトゥルーのシングルとして最大のヒットとなった平成7年を代表するバラードです。ドリームズカムトゥルーでラブラブラブ。

Dreams Come True で Love, Love, Love でした。この時間最後の曲は大黒摩季さん10枚目のシングルラララです。作詞作曲大黒摩季、テレビドラマ味一問目の主題歌に起用されました。チャート1位を記録、ミリオンセラーとなっています。大黒さんにとってシングルとして自身最大のヒットとなった曲です。大黒摩季さん、ラララ。

0: 大黒摩季さんでラララでした。この時間、今夜は平成歌年間平成7年の流行歌をお送りしました。お送りした曲はスピッツのロビンソン、 TRF オーバーナイトセンセーション、時代はあなたに委ねてる、そしてシャランキュー、ずるい女、マイリトルラバー、ハローアゲイン、昔からある場所、そして H ジャングル with T、 ウォーウォートゥナイト、時には起こせよムーブメント、ミスターチルドレン、トゥモローネバーノーズ、ビーズ、ラブファントム、ドリームスカムトゥルーでラブラブラブ、最後が大黒摩季さんラララでした。明日のこの時間ですが、日本の歌、心の歌、あいうえ歌謡曲第37回をお送りする予定です。ではここで全国の天気概況です。沖縄は雲が多く、ところどころで雨や雷雨となるでしょう。九州南部も昼頃からは次第に雨雲が広がりそうです。九州北部や四国は晴れ間が出ますが、一部でにわか雨があるでしょう。中国地方は午前中はよく晴れますが、午後は雲の広がるところがありそうです。近畿、東海、関東甲信、北陸、東北は一日を通してよく晴れて、空気の乾燥するところがあるでしょう。火の取り扱いにはご注意ください。また関東の沿岸では台風28号のうねりが入り、夜は波が高くなる見込みです。北海道は晴れ間が出ますが、北部では雨の降るところがありそうです。続いて各地の今日の天気と予想気温です。那覇は曇りのち一時雨、最低気温25度、最高気温は29度の予想です。鹿児島は曇り時々晴れ、19度、29度、福岡は晴れのち曇り、16度、28度。天気予報、最低気温、最高気温の順にお伝えしています。高知は曇り時々晴れ、17度、29度。松山、晴れ時々曇り、17度、28度。広島は晴れのち時々曇り、16度、28度。松江、晴れ、14度、26度。大阪、晴れ、18度、29度。名古屋、晴れ、16度、28度。金沢、晴れ、14度、26度。新潟、晴れ、12度、24度。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本、NHK の国際放送です。この後、日本時間の午前4時からも日本語の放送をお送りします。午前4時からの日本語放送は、アフリカ中部向けの 12.060MHz、アフリカ南部向けの 11.860MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

中国で原油の確保が課題となる中、日本や東南アジアなど11カ国の閣僚会合が昨日フィリピンで開かれ、各国が石油の備蓄を強化し、緊急時には協調して放出する枠組みを検討していくことで合意しました。日本と東南アジア、それにオーストラリアの11カ国でアジア地域の脱炭素化を目指す AZEC、アジアゼロエミッション共同体と呼ばれる枠組みの閣僚会合が昨日フィリピンで開かれました。経済産業省によりますと、この会合では各国が石油の備蓄を強化し、緊急時には協調して放出する枠組みを検討していくことや、アジア地域の共同備蓄に向けて協力していくことで合意したということです。また閣僚会合とは別に開かれた協議の場には、サウジアラビアや UAE、 アラブ首長国連邦の代表者が参加し、アジアでの石油備蓄の強化に向け協力する意思を表明したということです。日本はアジア地域の石油備蓄の強化を後押ししていくことを通じて、各国からの石油由来の製品の輸入が滞る事態を防ぎたい考えです。日本から出席した高木経済産業副大臣は閣僚会合の後の記者会見で、日本としても AZEC を通じた具体的な案件の進捗や地域を超えた連携を実現していくことが重要だと考えていると述べました。日本被団協、日本原水爆被害者団体協議会の代表者会議が開かれ、議論が続く組織の存続について、地方組織からは存続を求める意見が相次ぎました。日本被団協は来年結論を出す方針です。日本被団協は被爆者の高齢化を踏まえて組織の存続に関する議論を進めています。今年6月の定期総会では、被爆2世や3世を含む被爆者以外の人たちで続ける案と、被爆者が役員として活動できなくなった時点で解散する案などを示しています。昨日都内で開かれた年に一度の代表者会議でも存続についての議論が行われ、広島県被団協からは、被爆2世や3世を中心に原爆被害者の団体として存続させるべきとする意見が示されました。長崎の被爆者団体長崎被災協は、今後報告するため今回は意見を示さないとした上で、2世の会の中では解散はありえないという意見がほとんどだなどと伝えました。他にも複数の地方組織から存続を求める意見が相次いだ一方、被爆者が役員として活動できなくなった時点で解散する案が現実的ではないかとか、被爆者が高齢化し従来の組織形態を維持することが難しくなったことは避けられない現実だといった意見も示されました。日本被団協は来年6月の定期総会で結論を出す方針です。政府はネパールの国際空港の安全性の向上などに向けた支援として、およそ30億円の無償資金協力を行うことを決めました。ネパールの首都カトマンズにあるトリブバン国際空港は、8月の大規模な土石流被害に対する各国からの援助物資の受け入れ拠点となるなど、内陸国ネパールの玄関口として重要な役割を果たしていますが、周囲を山に囲まれ離着陸の難易度が高い空港としても知られ、過去に複数の航空事故が発生しています。こうした中、日本政府は安全性の向上などに向けた支援として28億5000万円余りの無償資金協力を行うことを決めました。資金は今後、管制塔の建て替えや航空管制システムの整備などに充てられるということです。外務省はネパールの航空安全の確保に貢献するとともに、今年で国交樹立から70年を迎えた日本との友好関係のさらなる強化にもつなげたいとしています。山下誠がお伝えしました。4時5分です。

0: 10月9日金曜日、時刻は午前4時5分を回っています。 NHK ラジオ深夜便、村上里和がご案内しています。4時台はインタビュー人生の道しるべ。今朝は長崎市にお住まいの写真家重信あずささんのお話です。重信さんが今年4月に出版した本鳥まみれが、この度この1年間に出版されたドキュメンタリー作品の中から選ばれる新潮ドキュメント賞を受賞しました。鳥まみれは夫が養鶏業を本格的に始めるのをきっかけにして、食鳥処理場、食べるに鳥と書いて食鳥処理場で働き始めた重信さんが感じた驚きと感動の体験とともに、3人の子どもたちとの家族の日常も描かれていくドキュメンタリー作品です。重信さんは昭和52年兵庫県姫路市の生まれで、現在49歳。18歳で上京し、桑沢デザイン研究所を卒業。写真家として雑誌や広告などの撮影で活動してこられました。2011年に東京から長崎市へ家族で移住。お子さんは3人。ライフワークとしているのは赤ちゃんが生まれる出産の現場での撮影です。そして長崎に移住してからは狩猟の現場に行くようになり、その体験を綴った本山と獣と肉と皮を2020年に出版されました。そして今年は鳥まみれ。写真家重信あずささんが本に込めたものは何だったのか、お話を伺いました。重信さんにこうしてラジオ深夜便のインタビューの収録にお越しいただくのは2回目になるんですよね。
1: はい、今日ここに来る時も感慨深い気持ちで来ました。
0: そうですか、
1: はい、
0: 感慨深いというのは、
1: あれからいろんなことがあったなっていう気持ちで、はい、入ってきました。
0: 5年前で、その時は狩猟の現場での体験を綴った本を重信さんが出されていて、山と獣と肉と皮という本を出版されたばかりでした。
1: はい、
0: 今回の本鳥まみれはさらに驚きの世界に飛び込んだ重信さんの、やはり命をめぐる試作の冒険が繰り広げられてますよね。すごく面白かったです。
1: ありがとうございます。
0: 440ページもあって、はい、とても分厚い本なんですけど、ぐいぐい引き込まれて、この鳥まみれの冒険は実はもう5年前にすでに始まっていたですね。
1: そうですね、あのここに来たその頃っていうのはちょうど山と獣と肉とかを出した後で、まあ、その後に起きた表紙をめぐる世の中の反応について考えていた頃だったんですね、うん、で内臓を取り出した後、熟成のために干されたイノシシのこうあばらが見える写真を表紙にしてたんですけども、はい、刺激が強いということで帯で隠すような想定にしてあってなんですけども、テレビや新聞書評などでメディアに出るたびに表紙を出すのかとか、うん、帯で隠すのかとか、そもそも放送できないっていうところもあったりして、なんか私はそこまでの反応があると実は思わずに出してしまったんですよね、うん、でそれは単に私が見慣れてしまっていたから、うん、その特異性に気づけなかったっていうことなんですけど、でもじゃあなぜそこまで世の中が反応するのかっていう、そのそこにどんな差異があるんだろうっていうことについて、ちょうど本当あの頃考えて始めた時 でそれが今回の本の冒頭にそのままなっているので、まあ、今思えばあの時もすでに鳥まみれに続く水脈みたいなものがあったのかなと、ちょっと 振り返って思いますね。
0: 私たちが誰もが肉食べているのに、うん、
1: はい、
0: その肉になる途中のイノシシのコアバラの骨が見えた写真にものすごく世の中がこう反応して、それはどうなぜなんだろうっていう、すごくどうしてこういうことが起こるんだろうっていうのが、
1: そうですね、なんか動物の映像って人気動画というか人気じゃないですか、
0: はい、
1: 食べ物も私はその撮影業をカメラマンをしてるので動物とか食べ物っていうのはすごくこうむしろ人気コンテンツっていうイメージ、
0: はい、みんなが好んで見るって、うん、
1: でもその間ごと私が見てしまってそれに見慣れてしまっていたから分からなかったけれども、うん、そうか、その間っていうのはこんなに忌避されるんだなっていうのが、うん、ちょっと本当私が麻痺してしまっていたんですけども、はっきりこう思わせられた、だからそこにはすごく反省もあるんですけども、うん、なんか一方でその見えないっていうのは認識できなくなるってことで、ないってことに近づくことだなって思った時に、うんうん、
0: はい、
1: 本当にそれは見てはいけないものなのかっていう問いもなんか自分の中に湧いてきて、そうですね、それを考え始めた頃がちょうどあの頃でした。
0: そしてその5年前のインタビューの最後には、ご主人がコロナの影響で失業してしまったんですっていう告白があって、
1: うん、そうですね、まさに多分本で曖昧にしていたうちはちょっと大変だっていうところを、この番組で初めて夫がリストラにあって大変なんですって打ち明けてたのが私もよく覚えてます。
0: 不安じゃないですかって言ったら、でも新しい風景が見えてくるだろうと思ってるって、
1: あ、そこちょっとかっこよく言い過ぎですでも本当に、でもそのまだ真っ白な地図になっちゃったなっていう感じは本当あの時そうでしたね。でも、まあ、その後夫が養鶏しようかなって言って、今は実は養鶏家になりました。
0: 養鶏家に、この5年間ってどんな5年間だったんですか？
1: もう目まぐるしい5年間で、自分もすごく、まあ、変わったというか変わってしまっただろうなっていう実感もありますね。
0: どんなところが変わったって一番思うんですか？
1: あの時はなかった問い、なぜっていうことがたくさん増えました。
0: 増えたんですか？
1: うん、増えただけで答えはまだ見つからないんですけど、うん、ただ問いができたということが、まあ、大きな変化だったかなと思います、うんうん、
0: そうした問いが今回の鳥まみれの中にも描かれていますよね。
1: はい、それを多分ずっと書き続けたのが今回の本かなと思います。
0: どのような内容かっていうのを少しお話しいただけますか？
1: まず鳥まみれのちょっと前に起きたことからちょっとお話しするんですけども、
0: はい、
1: 当時小学6年生だった長男がゲーム買ってって言い出した時にすごくめんどくさいなと思って、なんか約束とか時間とか決めなきゃいけないから、はい、やだやだって言ってたら、なんか途中でゲームの代わりにニワトリ買わせてっていうわけですよね。
0: それはびっくりしますね
1: 何なんだろうと思って、私はペットも飼ったことないので、うん、もう子供の世話で精一杯なので、いや、とんでもないと思って絶対嫌だって言ってたんですけど、まあ大家さんも反対するよって言ってたんですけど、私が出張中に大家さん

0: にプレゼンして説得したりとか、私が近所歩いてたら、近所の人から、息子さん、土地見つかったって聞かれて、
1: 土地。
0: 何のこと？と思って、息子は、土地を探し回っていて、で、近所の人もそれをまた応援しだして、なんか結局こう、買わなきゃいけない空気になってしまって、まあ、買い始めたっていうのがあって、で、もともとそうやってさっきの話のように、イノシシをね、もらって食べたりしてたのもあって、うちでは鶏は2年経ったら締めて食べるっていうことを、まあ、それがうちのサイクルにその後なってったんですけども、そうなってった後にコロナがあって、夫が失業しちゃったわけですね。で、1年ぐらいはもうブラブラしていて、もういい加減仕事してよって言った時に、養鶏しよっかなって言うんですよね。え？ってなって、そこからの話が、今までの、ここまでの話は、鶏と卵と息子と思春期っていう本に出てるんですけども、その養鶏しよっかなの後からが今回の鳥まみれっていう本になるんですけど、2年経ったら締めて食べるっていう生活をしていたので、私にとっては養鶏するってことは最後は肉だなっていうのが頭にあって、じゃあでもこれ販売するにはどうすればいいんだろうと思った時に、食鳥処理衛生管理者っていう資格が必要だっていうことが分かって、で、そのためには3年食鳥処理場で働いて講習を受けないとその資格が得られないっていうことが分かったんですね。で、3年って長いから、夫はまだ養鶏始めてないんだけれども、とりあえずその3、夫が養鶏始めてからやっても間に合わないんだなと思った時に、じゃあ、さっき始めるかと思って始めたあたりからのが本に書かれていて、そうやって夫と養鶏を始めていくところと、食鳥処理場で働いている日々のことと、あと家族での暮らしのことを、まあ、織り交ぜて一冊の本に記録として書いたという本です。
1: そうして5年間のもう目まぐるしい日々をまとめた鳥まみれが、新潮ドキュメント賞を受賞されました。本当におめでとうござい
0: ありが
1: ます。
0: とうございます。この本は本当でも家族のことや日々のことを書いていて、その事実を記録するという意味では確かにドキュメンタリーなんですけど、なんか私の中では主婦の日記のようなものでもあって、まあだから正直受賞は本当にびっくりしました。
1: そうですか。こういう賞の受賞っていうのはどんなふうに知らせを受けるものなんですか？
0: 8月27日に選考会があるっていうのを聞いていて、電話でご連絡しますって言っていただくんですけど、それ聞いた時に、私9月1日出産予定の人がいるなっていうのを思い浮かんで、
1: 重信さんはライフワークとして出産の撮影をされていて、
0: はい、陣痛で呼ばれてたら電話出れないかもと思って、それだからそのまま新潮の方に、実はこういう事情があって電話に出られない可能性もあるっていうことを事前にお伝えをするっていう、ちょっとなんか特殊な状況になって、で、それもまあ承知してくださって、で、一方で赤ちゃんを産むご家族、ご夫婦の方が、で、こちらにも事情を話すと、もし陣痛中でもじゃあ電話を受けてくださいって言ってくださって ありがとうございますってことになっていたんですけど、実はその27日に本当に陣痛が来てしまって、まあ朝からその方のところに行って、一緒にこう陣痛をの中を過ごして、写真撮りながら過ごしている中に、夕方に電話がかかってきて、 そのみんなが知ってるから電話が鳴ったらみんなが私を見るんですよね。なんかさっきまでうーんって言ってた妊婦さんもこっちを見ていて、あ、電話に出なきゃと思って大人の隣の部屋に移って受賞しましたっていう言葉を聞いて本当に嬉しかったんですけど、早く切らなきゃと思っていて、
1: もう隣の部屋にはそうです、ね、出産間近の、
0: そうですね、やっぱり妊婦さん中心にある時間なはずなので、うん、まあ、すぐにお礼だけ言って部屋に戻ったら今度みんながまた私を見ていて、あ、これはいい、結果を言わなきゃいけないなと思って
1: 気になってますよね皆さんも。
0: でもまず受賞しましたって言って、そしたらみんながすごいって一瞬こう不思議な、なんか陣痛中なのに不思議な感じになって、またでもその後妊婦さんがうーってなってさっきまでの時間が再開するっていうなんか不思議な感じでした。
1: で無事その時の赤ちゃんはその日に、
0: そのいや結構その後も頑張ってら22時間彼女頑張って日付変わった頃に生まれました。
1: あ、そうですか。ずっと一緒に
0: いられる。あ、そうですね、はい、もう本当に頑張られたなと思います。
1: そうやって生まれてくる命、もう本当にもう喜びで溢れた現場なんでしょうね。
0: そうですね、なんかいろんなことがないまぜになりますけど、なんか明るさを感じますね、希望を感じるというか。
1: そしてその新潮ドキュメント賞の授賞式が今収録しているこのインタビューの放送予定日にちょうど当たってるんですよね。どんな気持ちで臨まれますか？
0: 受賞自体は私が受賞したというよりは本に送られたかなという気がしています。この本にはいろんな出来事やいろんな人が登場していて、私はそれの記録を役をやったような感じで、賞はこの全部に送られたなと思っています。なので受賞の知らせを聞いた時はその後は家族にお礼を言って、
1: はい、
0: あと本に登場する前の職場のおばあちゃんたちにも知らせて、
1: 職長処理場
0: の方々ですね。
1: そうですね、
0: そうですね、生きたニワトリをさばいて肉にする場所の、うん、で一緒に働いていた人たちに伝えたって感じでした。
1: 皆さんなんておっしゃってました？
0: すごかねあんたすごかねみたいな感じでしたね。
1: その一緒に働いてた皆さんもこの本は読んでくださってるんですよね？
0: そうです、全員ってわけではないんですけども、はい、よく親しくしてた人たちにはもちろん私をしていて、うん、読んでくれて。
1: どんな感想をもらいましたか？
0: 一番最初の第一声はおばあちゃんたちは、あんたよう覚えとったねって
1: 覚えとったねって
0: 私が多分いろんなことをこう細かく記録しているので、おばあちゃんたちからしたらそんな、なんていうかな、いちいち覚えておくようなことではなかったのかもしれないんだけども、私にはその一つ一つは大事に取っておきたい話だったので、多分そんな風に思ったんじゃないかなと。
1: 本当本を読んでるとこうまるでその現場を見ているような気持ちになります。やっぱり写真家である重信さんが書いてるから、こうやって映像がもう思い浮かんで伝わってくるのかなって思いながら読んでました。
0: そうですね、なんか一緒に体験してもらうように読んでもらいたいっていうのはありました。
1: なんか最初も自分の与えられた仕事を、うん、もう必死にこなしていくだけで、うん、それでもう目が見えないぐらいに汚物や血で汚れていけ、はい、そういうちょっと暗闇にいるような重信さんがどんどんこう周りに目を向けていろんなことをこう描写し始めると、うん、私たちもだんだんこうその情景が見えてきて、 なんかいい

0: 象的だったのが美しい情景がたくさん描かれていて、こう鶏から立ち上る湯気にさす日の光、
1: 朝日がね、朝日昇ってくるその瞬間がちょうどその食鳥処理場ってベルトコンベア的に外へつながってるところがあって、はい、そこだけ隙間が壁に空いてるわけですね。でそこにちょうど朝日が昇る時間帯があって、でそこから光が入ってくる時にちょうどその私たちの目の前のニワトリに当たって立ち上る湯気と一緒に幻想的な風景になるシーンがあって、ものすごくその汚かったり臭かったりする場所でもあるんですけども、あ、私はその内臓をいつも取り出す仕事をよくしていたので、なんだけれどもなんかそれがとても私には美しくていつも見とれるような風景で、そのことを書きました。
0: あとは見えない場所にある鳥の内臓がそれぞれすごく綺麗な色で、
1: うんうんうん、
0: 見えないとこにあるのになんでこんなに綺麗な色をしてるんだって、うんうん、感動してる様子もありましたね。
1: いや本当に今でも解体しながら思いますもんね、うん、その食鳥処理場では内臓をなんていうのかな、お尻から穴開けて取り出すやり方なんですけど、家で捌くときは外剥ぎって言って足取って羽取って、でお腹をパカッと開けられるんですね、はい、すると私の中では本当重箱のおせちみたいにぴったり綺麗に収まっていて、でそれがとてもカラフルなんですね。なんかこう外から見えるところが、例えばオスのニワトリが美しいとか、まあ、鳥類ってオスが美しいわけですけど、なんかそういう意味合いじゃないじゃないですか。お腹の中が美しいって。
0: そうですね。
1: どういうことだろうって思って、それは本当今でも開けるたんびになんか感嘆してるというか。
0: 食鳥処理場で働き始めて半年ほどで書きたいって思ったっていうふうに本に書かれていて、うん、で書きたいと思ったのは何か大きな塊に触れているような気がしたから。で、それが何なのか分からなくてもそこにあるという感触があって私は日記を書き始めたというふうに記してらっしゃいますが、う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: この何か大きな塊、感じてたものっていうのはどんなものだったんでしょう。どんな感触だったんでしょう。
1: その書きたいって思い始めた時はある意味その大きな塊っていうものをどんどん感じ始めた時、
0: うん、
1: うまく言えるか分かんないんですけども、何も感じてないところからここに何かあるぞっていうところがまずあって、
0: はい、
1: 触れるたびになんでかなって思うことがたくさん増えていくと、うん、そこに何かがあるような気がするんですよね、
0: はい、
1: それが増えていくとともに書きたいという気持ちが多分湧いてきた。書くって分かろうとすることだと思うんですけれども、まだ分からないものに対して分かろうとする行為だと思うんですね。だから分かろうとしたんだと思います。
0: 本を書くときって何かもう先が見えててよし書けるっていうようなこう手応えがあって書くのかなと思ったけど、重信さんは今回は先に何があるかまだ見えない状態で分かりたい思いで書き始めたってことなんですね、
1: うんうん、そうですね。
0: だから読んでる私たちもなんか一緒に冒険してるような気持ちになれるんでしょうね、
1: うん
0: うん、
1: 実際どうなるのか分からず書いてってましたもんね。この先がどうわからないままにどこに行くんだろうと思いながら、うん、本がどうあるのかもわからないまま書いてた感じでした、うん、
0: 書き終える時にはもうかなりその見えなかったものなぜっていう疑問っていうのは自分の中で見えてきた状態で書き終えることができたんですか。
1: いえ、そうではなかったですね。書き終える時は最初大きな塊の一部しかわからなかったものが、 もうちょっと見えたぐらいで書き終えた。だからこんなに書いてきたんだから進んだような気がしてたんですけど、なんか1センチしか進んでなかったなっていう感じで、でも1センチって大きいっていうか、そのなんか出産になぞらえると、あの子宮、お母さんのね、子宮口って赤ちゃん生まれるところで、はい、10センチになったら全開って言われて、やっと生まれるんですね、でもその1センチ1センチに何時間とかかるわけですよね。
2: そうですよね。痛みを伴いながら、
1: そうですね、
2: 苦しみながら
1: 1センチ開いたってことがどれぐらいのことかっていうのが自分にはすごく普段からも実感を持ってわかるから、なんか1センチでも進んだっていうことは私にはすごく大きなことで、ここまでをまずは書いて終わるという感じでした。
2: あの私そのこの本がドキュメンタリーっていうものの分野に、あ、そうか、これ入るんだなってちょっとびっくりしたのは、つまり何かこう社会のここを見えないから取材して見えるようにしてみんなに伝えたい、ここを伝えることが社会にとって大事なことだっていうような、そういう使命感でドキュメンタリーで書かれるのかなって思ってたんですけど、重信さんはこうそのために取材に入りましたっていうスタンスでは全くなくて、
1: そうですね、
2: はい、生活のために
1: そうですね、
2: 食腸処理場で自分が働き始めて、その中での経験したこと、わ、ここはなんてすごいところなんだ、ここで働く人々はなんて素敵な人たちなんだろうっていう、こう尊敬の気持ちで溢れた、その視点を絶対崩さずに最後まで書き切ってる。
1: だって本当にそう思ってたんですよ。すごい仕事だって今でもやっぱり思ってますし、こんなすごい仕事があるんだって、やっぱそれをずっとその職場の人にもずっと言いまくってましたし、それを叫びたかったと思います
2: スーパーに並んだ鶏肉、見方変わりました。私も
1: その言葉一番みんなに言ってもらっていますね。嬉しいですね。
2: 重信さんが本に描いたあの食調処理場で働ってた方々のような方々が、あの生き物から肉にしてくれてるんだなって、それが私たちの命を支えてる。
1: そうです。私が見たのは本当に一つの食調処理場だけで、これが全てではもちろんないんですけれども、ただ生き物を肉にするっていうのは日本中で行われていて、だけど誰もというか、あまりそのそこで働いてる人たちにとって当たり前のことだし、その人たちももちろん消費者なんだけれども、その関係する人以外の方はあんまりそこに関心が向かない、あって当たり前のものっていう感じが自分もそうだったのであるので、そこをなかったことにはしないというか、ちゃんとある状態にしたいと思って、やっぱしてもらいたいって思ったんだと思います。
2: 重信さんが先ほど分かろうとして書きたいと思ったっておっしゃってたんですけど、あの写真家だから撮りたいになるのかなって思ったんですけど書きたいだったんですね。
1: そうですね、そこは撮ると書くは私にとってはあんまり分かれていなくて、同じ記録するっていうことで、その風景とか写真の方が適してるものもあれば、その時思ったこととか考えたことは言葉の方が適してるから、私の中ではそれは自然に両方同じ行為としてやっている。
2: 書くことっていうのももともと得意で、
1: いや全然得意じゃないんですよね、これは全く得意じゃなかったはずですけども、やっぱり伝えたいっていう気持ちが、伝えたいっていうのはそのこれを伝えたいっていうよりは共有したいだと思うんですけど、 メッセージがあるわけじゃなくて、
2: はい、
1: この体験を共

0: 風景に見えていたり、自分がちょっと今の位置からずらして同じ場所を見たらまた違う風景になるっていう、そういうものが体に多分染み付いているので、自分の書くものは自分の場所からしか書けないものだから、そのすごく何か意味のある文章になるとは思っていないけれども、残しておいてもいいっていうぐらいの気持ちは持ってる。
1: いや、もっと情熱を感じましたこの冒険に引き込まれてついていったような気持ちになる本です。
0: なんか初日のやっぱりその行っておびただしい数のニワトリたちの首を次々切っていくっていうあの体験なんかはやっぱり一言二言では伝わらなくて、やっぱ同じようにこれを感じ、まあ同じようには難しいですけども、うん、やっぱなるべく近づけたい、一緒にここにいてほしい、うん、読者にもっていう、やっぱそういう気持ちがあの文章になったんだと思います。
1: 今振り返ってどんな5年間だったっていうふうに思われますか？
0: まだ正直卵も肉もままならない状態なので、こう何か成果を上げたってことは一つもないんですけれども、ただ私にはかけがえのない5年間だったなと思ってます。さっきその自分は変わってしまったとも言ったけども、
1: はい、
0: これでよかったと思ってます。この道しかなかった、私には
1: かけがえがないって一番思えたのはどんなところに対して思えたんでしょう？
0: やっぱ知らなかったことを知れたこと、うん、なんかいいことばっかりを知ったわけではないけれども、知らないままで生きてた時よりも今の方がいい、私には。
1: うん、新しい風景っていうのは見えてきたんでしょうか？
0: そうですね、やっぱり知らなかったことを知るからこうしたいっていう、自分のじゃあどうこの後生きていくかっていうことに刺激をされるというか、
1: うん、
0: たくさんの問いが生まれた分だけ、知らなかったことを知った分だけ、じゃあ私はどう生きるのかって考えることにつながる、だからこれでよかったって思える。
1: これから挑戦したいこと、
0: まあ、その最初の目的にあった、まあ、食鳥処理場を作りたい、自分で自分たちが育てたニワトリをさばいてお肉にするっていうことをまあやりたいっていうのはまず具体的にもあって、まあ、そういう中でまた見えてくるものがあったらいいなという感じですかね。
1: 今食鳥処理場からは一旦卒業されて？
0: そうですね、ただ今別のとこでまた修行も続けていてっていう状況ですね。やっぱりちゃんと腕を磨きたいって思ってるので、
1: うん、どうやってこれから本当あの卵があってお肉があって、うん、それを手渡していくっていうような形になっていくんでしょうか？うん、
0: そうですね、私が多分他の人と大きく違うことがあるとしたら、一続きに見てるってことだと思うんですよね。その食鳥処理場だったら食鳥処理だけをするし、食鳥処理場の中でも内臓を取る人は内臓を取るばっかり、精肉する人は精肉する人で、鶏を育てる人はまた別の人、
1: うん、
0: そういうそれぞれ分担作業で、もちろんそれが効率がいいんですけども、うちはその育てる人とさばく人と全部一続きで、さばく時も私が一から全部やる。私が自分でやる時には確かにその今日殺す日だと思うとすごくもう気持ちが

0: 込むわけですけども、朝は本当に陰鬱な気持ちなんですけども、うん、その一番しんどいところをやって、でもその後はちょっと気持ちが落ち着いて羽をむしって、で、今度お腹を開いた時には、あ、なんて美しいんだって感動して、で、そのそばから私はもう料理の仕込みを始めるので、で、いい匂いがしてくると、今日これ家族で食べるんだと思ったら、嬉しい気持ちになってきて、で、食べる時にはその快楽というか、快を味わう。なんかその、一人でやるから気持ちジェットコースターというか、なんか全部を自分は感じられる。なんかその一続きに見えているから、こういう伝え方の方がいいんじゃないかとか、うん、こういう見せ方の方がいいんじゃないかっていう発想につながっちゃうんだと思います。うん、同じサイズの卵ばっかりだと、人は見えるものでしか認識できないので、
1: はい、
0: それしか見えなくなったら、卵ってそういうもんだってなりますよね。でも、そうじゃないってことを、私は見たので、うちの鶏の卵、まあ種類が違うのもあって、本当に不揃いなんですよね。うん、大きさも模様も色も、みんなバラバラなんですけども、はい、そのバラバラ、っていうのがあっちの養鶏場の風景でもあるので、うん、いろんな一個一個違う卵として見せたいと思う、
1: うん、私の母も80代なんですけれども、あの子供の頃本当にあの物がなくて、うん、あの戦後すぐの頃、うん、でクリスマスにカレーライスを作るよって言われて、うん、やったー、カレーライス、お肉入ってるのって入ってるよって言われて、兄弟5人いて美味しく食べたら、うん、鶏が1羽いなくなってたっていう。で、あーって、そうだったんだっていう、うん、経験があったよって話してくれたことがあって、それすごくなんか印象的で、うん、そうか。
0: そうなんですよね、うん。食べ物って生き物なんですよね。
1: うん、
0: 忘れちゃいそうですよね。忘れちゃいそうっていうか、知らないままなのかもしれないですよね。機会がなければ、この言葉だけではなかなか知りづらいというか。
1: この鶏肉って言ってるぐらいだから、鶏の鶏の肉だって分かってるけど、全く実感ないですよね。生き物の肉っていう。
0: なんかその知らない方が良かったみたいな、特にこの生き物が肉になることに関しては、そういう言われ方をすることもあると思うし、うん、実際そうやって知ったから食べれなくなったとか、ベジタリアンになったって人もいらっしゃるので、
1: はい、
0: 一概に言えないですけども、ただ私の場合は知ってよかったなっていうのがあるので、うん、そのトラウマになった人がいるから、避けておこうってみんな知ることを避けておこうっていう空気ってやっぱり醸成されちゃうと思うんですけど、知ってよかったよって声だって多分あると思うし、それがこう知ろうと思う人が知ろうと思える状況にしておくことだってあっていいんじゃないかなと思います。
1: それがないと本当に知らないままもうなかったことになってしまうっていう、だからこそその受賞の時の表にこの本を中高生から読んでほしいっていう風にあったように、これの言葉嬉しくないですか？
0: 嬉しいですね、もちろん。本当に最初の序章でこれは見てそれは見てはいけないものかっていうのが最初の序章にあって、本当にそれは人が見たくないものなのかっていう問いを立ててるんですけど、
1: はい、
0: それに対して実はこの本中身全部モノクロ写真にしたのは、まあ、やっぱりそのカラーの方が生々しいので、それを避けるため、その前の本で私の配慮は

0: いなかったっていう反省もあって、
1: はい、
0: モノクロにしてあるんですけども、巻末にカラーの写真を入れてるんですね、
1: はい、
0: でこれはその本当に見たくないものかっていう問いに対して、読む人がその問いに対する何か答えとして自分はどうだったかって思ってもらったらいいなと思って、か最後にカラーを入れてます。
1: なるほど。一番最後に職長処理場で撮影された写真も入れている。
0: そうですね、読んだ後にどう思うかってことを読者の方にも本当聞いてみたいとこですね。やっぱりダメだったって人もね、いっぱいいらっしゃるだろうし。
1: 重信さんからの問いですね、私たち。
0: そうですね、
1: 今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 写真家重信あずささんのお話、わからないから書きたい、鳥まみれになって見つめたことをお聞きいただきました。重信さんのこの本鳥まみれが受賞した新潮ドキュメント賞の受賞式は今夜東京で行われます。どんなスピーチをしようかギリギリまで悩みそうだと重信さんおっしゃっていました。重信さんのなかったことにはしないという静かな決意の言葉が心に残りました。重信さんの物語、これからも続いていきます。今度はどんな展開があるのか気が早いんですが、次回作も楽しみにしています。写真家重信あずささんへのインタビュー、皆さんにお聞きいただきました。明日のこの時間は、人ありて街は行きアンコール、定年後の男性の居場所、都市型共同農園と題して、豊中市社会福祉協議会参与コミュニティソーシャルワーカーの勝部玲子さんのお話をお送りします。ではここで音楽です。羽田健太郎さんのピアノの演奏で雨に濡れても。

羽田健太郎さんのピアノの演奏で雨に濡れてもでした。ではここで誕生日の花と花言葉です。今日10月9日の誕生日の花は周回道、誕生日の花は周回道、花言葉は片思い繊細です。周回道は秋の庭や山野で淡いピンクの小さな花をうつむくように咲かせます。花は2センチから3センチほど、細く伸びた花茎から花がいくつも垂れ下がるように揺れています。緑の葉は大きめのハート型ですが、左右が少し違っていて片方が大きいのが特徴です。この左右が揃わないハート型の葉から片思いという花言葉が生まれたと言われています。そしてうつむくように咲く淡い花の姿には、こう恋に悩む思いを秘める姿が重ねられて、繊細という花言葉にもつながっているようです。華やかすぎない、その控えめな美しさが心に残る花です。今日お誕生日を迎えた皆さん、お誕生日おめでとうございます。周回道の花が秋の風に揺れるように、心軽やかに過ごせる良き一日になりますように。ではもう一曲音楽です。ジェームズ・ゴールウェイのフルートの演奏で妖精の森をお聴きください。

時刻は午前4時56分を今過ぎたところです。昨夜から今日につないでお送りしてきたラジオ深夜便、そろそろお別れの時間です。皆さんの一日はこれから始まりますね。どんな朝をお迎えでしょうか。では今夜のラジオ深夜便のご案内です。今夜は関西発深夜便、夜11時5分からの放送です。11時台前半は日本列島暮らしの便り、奈良市の倉橋みどりさんのリポートです。後半はぼやき川柳、選者は川柳作家の大西康代さんです。0時台の前半はアジアリポート、中国北京の斉藤純子さん、シンガポールの酒井奈美子さんのリポートです。後半は関西玉手箱、舞台芸能文化情報、大手門学院大学文学部講師の広瀬依子さんのお話をお聞きいただきます。2時台はロマンチックコンサート、特集昭和の洋版この歌なあにの第26回をお送りします。3時台は日本の歌心の歌アイウェイ歌謡曲第37回です。そして4時台は人ありて街は一気アンコール、定年後の男性の居場所都市型共同農園と題して、豊中市社会福祉協議会参与コミュニティソーシャルワーカーの勝部玲子さんのお話をお送りします。今夜の担当は中村博史アンカーです。昨夜から今朝ここまでのご案内は村上里和でした。ラジオ深夜便にお付き合いくださいましてありがとうございました。いろんなことがある毎日ですが、今日の第一歩を微笑みとともに始められたら、良いこともきっとやってきそうです。今日が穏やかで優しい一日になりますように、皆さんが笑顔で過ごせる時間がありますように。またお会いいたしましょう。

こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後午前5時からの日本語放送はアフリカ中部向けの 12.060MHz、 アフリカ南部向けの 11.860MHz、 太陽周向けの 9.480MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 5時になりました。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 10月9日金曜日の毎朝、増島隆です。
1: 星川幸です。5時台の内容です。この後すぐ全国のニュースと気象情報、17分頃からは毎朝だより愛知県からです。33分頃からの健康ライフ、今週は40代から注意、目の老化

0: についてお伝えしています。今朝は注意アイフレイルです。40分頃からはお便りと音楽の時間、今週寄せられたお便りからご紹介します。
1: さあ、元気おじさんさん X のポスト、気温18度、虫たちの賑やかな朝を迎えますというポストですけれどもね、季節のねお便りいろいろいただいてますね。
0: はい、東京都にお住まいの東村山のみーぽこさんから、朝空気がとても気持ちのいい季節になりましたね。犬の散歩の途中、橋の上から富士山を眺めることができました。空気が澄んできた証拠、秋を感じましたといただきました。はい、また三重県の渡辺隆さんからは、ここ数日早朝の天候は快晴が続いていて、水平線から邪魔するもののない日の出が見られます。散歩仲間とこんな美しい景色がただで見られるのは、毎日ほぼ休まずに散歩を続けているおかげだと話しています。まさにまさに早起きは三文の徳といただきました。
1: 気温が下がってきて、こうピリッとね空気が締まってきて、で本当にこう澄んだね、景色見られますよね。
0: はい、今朝も毎朝へのお便りお待ちしています。メール、 SNS、ファックスでどうぞ。メールの方は毎朝のウェブサイトの中から、ファックスの番号は 03-3481-4489 でお待ちしています。
1: ではまずはこの時間のニュース、三橋大輝アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
1: 今日はノーベル平和賞の発表日です。日本時間の今日午後6時から今年の受賞者が発表されます。世界各地で紛争が相次ぎ、国際法に基づく秩序が揺らぐ中で、戦争犯罪などを裁く ICC 国際刑事裁判所や、国家間の紛争を解決するために設けられた ICJ 国際司法裁判所が受賞するか注目されています。2つの裁判所は共に日本人がトップを務めています。このうち ICC の赤根智子所長に対しては、アメリカのトランプ政権が今年8月に制裁を科しています。ノーベル平和賞は1974年に佐藤栄作元総理大臣が、そして一昨年には被爆者の立場から核兵器の廃絶などを訴えてきた日本被団協、日本原水爆被害者団体協議会が受賞しています。こうした中、アメリカのトランプ大統領は7日、記者からノーベル平和賞への見解を問われたのに対し、私は8つの戦争を解決した、イランが核兵器を持つことは決してないので、地球の消滅を食い止めたかもしれないと述べ、ノーベル平和賞の受賞者には自分がふさわしいという考えを示しました。さらにノルウェーノーベル委員会について、私のような人物には賞を渡さないかもしれないという評判があると述べ、自身が受賞しなかった場合を念頭に、委員会は大きく信用を失うだろうと牽制しました。
0: 企業への不正アクセスによる被害が相次ぐ中、昨日はカラオケ店などを運営する第一興商が、およそ872万件の個人情報が外部に漏洩した恐れがあると明らかにしたほか、ニュースメディアニュースピックスの運営会社も、不正アクセスによってサービスの利用者のクレジットカードの情報の一部などが外部に漏洩した可能性があると明らかにしました。カラオケ店などを運営する第一興商は、昨日店の利用客などのおよそ872万件の個人情報が外部に漏洩した恐れがあると明らかにしました。会社によりますと、個人情報の取り扱いを委託している会社の従業員の端末がマルウェアに感染したことによるもので、漏洩した可能性があるのは利用客や従業員の氏名や性別のほか、生年月日、メールアドレスなどだということです。またローソンは、会社のシステムが不正アクセスを受けて215万件余りの個人情報が外部に漏洩したことが確認されたと明らかにしました。漏洩したのは、ローソンのアプリなどを利用する際に必要な ID を登録している人の氏名やメールアドレスです。会社によりますと、利用したことがあるサービスによって住所やクレジットカードの番号の一部が漏れた人もいるということです。さらにニュースメディアニュースピックスの

0: 営会社ユーザーベースは、業務で利用している管理ツールが第三者による不正アクセスを受け、サービスを利用したことがある一部の人の個人情報が外部に漏洩した可能性があると明らかにしました。会社によりますと、漏洩した可能性があるのは、氏名や勤務先、住所などのほか、クレジットカードの名義やカードの番号の一部だということで、現在も詳細な調査を進めているとしています。いずれの会社も現時点で不正な利用は確認されていないとしていますが、さまざまな企業で不正アクセスによる被害が相次いで明らかになる事態となっています。
1: 声優などが加入する業界団体は、生成 AI で声を利用する際には、事前に本人の承諾を必須とすることなどを盛り込んだ初めてのガイドラインを作成し、今後企業などに周知していくことになりました。生成 AI によって声優など著名人の声が無断で利用される被害が近年問題となっています。今年8月には法務省の検討会が、声も肖像と同様にパブリシティ権の保護の対象に含まれるなどとした報告書をまとめています。こうした状況を受けて、およそ2600人の声優や俳優が加入する日本俳優連合は、生成AIで声を利用する際のルールを定めた初めてのガイドラインを作成しました。この中では、AIに声を学習させたり、生成したりする場合には、本人や所属事務所に目的を通知し、必ず事前に承諾を得ることが必要だとしています。また、AIで本人の声を別の言語に置き換える場合は、言語ごとに同意を得ることとし、亡くなった人の声を学習させて生成する場合も、生前の本人の意思を尊重した上で、遺族などの承諾を得ることを必須としました。団体では、利用に適切な対価が支払われることで、AIが声優などの仕事を奪うだけの存在ではなくなり、持続的な生活基盤を確保できるとしています。日本俳優連合では、近く記者会見を開いて詳細を公表することにしています。今後、関係する企業などに対してガイドラインの周知を進めていくということです。食料品の消費税減税に関する法案について、政府は今日国会に提出する方針です。与党が早期に審議入りさせて、今の国会で成立を図りたいとしているのに対し、野党側は減税の効果や財源などを正すことにしているほか、柳名農林水産大臣の発言についても引き続き追及していく構えです。国会では昨日、衆議院に続いて参議院でも高市総理大臣の所信表明演説に対する各党の代表質問が行われました。この中で立憲民主党の田名部幹事長は、食料品の消費税減税などの財源について、具体的な内訳は明らかではない、高市総理大臣は心配には及ばないと述べたが、国民は納得できる説明が聞きたいのではないかと迫りました。これに対し高市総理大臣は、財源については市場の信任を得られるよう、特例公債に頼らず歳出歳入両面の見直しで確保し、社会保障財源に穴が開くことにはならないと述べました。政府は今日、食料品の消費税減税に関する法案を閣議決定し、国会に提出する方針です。与党は早期に法案を審議入りさせ、野党の協力も得て今の国会で成立を図りたい考えです。これに対して野党側は、財源や物価高対策としての効果が不明確だとしているほか、2年後に税率を戻せば国民の負担が増すなどと正すことにしています。一方、柳名農林水産大臣の地元の道路予算に関する発言をめぐっては、高市総理大臣が本人を厳しく注意したとした上で続投させる考えを示しました。ただ立憲民主党は、説明が不十分で納得できないとして、このままでは 参議院農林水産委員会の開催は難しいという考えを自民党に伝えたほか、野党内からは柳大臣の辞任や更迭を求める声も出ていて、引き続き追及していく構えです。アメリカのトランプ大統領は来月3日に行われる中間選挙の前にイランを攻撃する考えはないと主張しました。複数のメディアが選挙より前にアメリカが攻撃再開を検討していると報じていて、これを否定した形です。トランプ大統領は8日、イラン情勢をめぐって SNS に、我々はイランと生産的な協議を行っていると投稿しました。その上で、ホルムズ海峡を通過する原油の取引は活発だと主張し、11月3日に行われる中間選挙の前のいかなる時もイランを攻撃することはないと投稿しました。アメリカとイランの間で膠着状態が続く中、前日の7日には複数のメディアがアメリカが中間選挙より前にイランへの攻撃再開を検討していると報じていました。トランプ大統領の投稿はこうした報道を否定した形です。8日のニューヨーク原油市場では、アメリカがイランへの攻撃再開を検討しているとの報道などを受けて、国際的な取引の指標となる WTI の先物価格が一時前日から 5% 余り上昇し、1バレル93ドル台をつけていましたが、トランプ大統領の投稿を受けて一転して90ドル台まで下落する場面もありました。アメリカではエネルギー価格の高止まりに対する有権者の不満が強まっています。イラン情勢をめぐるトランプ政権の対応への評価も中間選挙の焦点の一つとなっています。
2: ここまで三橋大輝アナウンサーとお伝えしました。続いて為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場、現在1ドル157円87銭から88銭となっています。1ユーロは177円4銭から9銭となっています。一方、ニューヨーク株式市場ダウ平均株価、前日の終値より51ドル77セント高い5万1231ドル64セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日より、こちらは 345.350 下がって27,193.340 となっています。為替と株の値動きでした。続いて気象情報、淵岡由美さんです。
3: はい、おはようございます。
2: カンポンさん X のポスト、新潟県在住です。11度晴れです。こういう気温が普通になってきましたっていうね、メッセージですね。
3: 本当ですね。だいぶこう朝晩は冷えてきましたよね。でその分雲がないということで、昨日は全国的に秋晴れとなりました。はい、東京、大阪、福岡、札幌、いずれも昨日日照時間が10時間以上ということで、久しぶりに各地で長い時間晴れました。
2: そうですね。
3: はい、高気圧の勢力が強く雲が少ないので、青空が広く感じられたという方も多いのではないでしょうか。今日も移動性高気圧に覆われるため、広い範囲で穏やかに晴れる見込みです。秋晴れが続きます。ただ高気圧の中心がやや東に進むため、九州南部や沖縄では雲が広がりやすくなりそうです。高気圧の縁を回る東寄りの湿った空気が入るためで、雨の降るところもありそうです。局地的には雷雨、また激しく降ることもありそうですから、ご注意ください。そして今日も一日の寒暖差にはご注意です。冷え込みの強まっているところも、今朝もありまして、岩手県の薮川 0.7 度まで下がっています。今その岩手県、そして長野県には霜注意報も出ています。本州の内陸部も朝は一桁の寒さとなってきています。ただ日中は25度くらい、西日本では30度くらいまで上がるところが多くなりそうです。服装2枚分3枚分くらい、こう1日の中で、ね、変わってきますので、調節できる服装でお過ごしください。では今日の全国の予報です。沖縄奄美は不安定な天気です。夜を中心に雷雨にご注意ください。九州四国は晴れますが、九州南部を中心に曇りや雨、北部もにわか雨にはご注意ください。 中国、近畿、東海、北陸、関東、甲信、そして東北地方、こちらは安定して晴れる見込みです。今日も雨は降らないでしょう。ただ東北、朝は霧の出るところが多くなりそうです。北海道は秋晴れが続きますが、

0: 北では昼頃までにわか雨にご注意ください。各地の予想最高気温です。那覇、鹿児島、高知、松山、広島、大阪29度、福岡、名古屋28度、松江27度、金沢、長野、東京26度、新潟24度、仙台、秋田、札幌23度、釧路は21度です。日中は全国的にこの時期としては3度から5度くらい高くなりそうです。湿度が低く今日も空気はカラッとしていますが、東海から西では真夏日に迫る暑さです。日中は強い日差しにご注意ください。この先の予報です。明日から3連休という方も多いと思いますが、晴天が続き行楽日和となりそうです。日中はまだ暑いですが、朝晩は冷えますので、お出かけ先の気象情報、気温の情報にもご注意ください。そして台風による高波、太平洋側の海ではお気をつけください。気象情報でした。
1: 気象情報、淵岡由美さんでした。次の気象情報、30分ごろお伝えします。時刻5時17分、毎朝だよりです。名古屋放送局の山崎由里キャスターと電話がつながっています。山崎さん、おはようございます。
2: おはようございます。
3: おはようございます。
1: 今朝お天気いかがでしょう？
3: はい、愛知、今日はおおむね晴れています。暗い空を地平線がほんのり赤く染まってきています。気温は17度でひんやりとはしますが、気持ちのいい暑さになっています。
1: はい、今朝どんな話題でしょうか？
3: はい、新米が美味しい季節になりましたよね、うん、今朝はご飯のお供にもぴったりの漬物の話題です。
1: おい、
3: 実は愛知県は漬物王国愛知と呼ばれるほど漬物の生産が盛んな土地なのをご存知でしょうか？
2: へー、漬物王国、ね、ということなんですね。なぜ愛知県で盛んなんですか？
3: 愛知県は古くから野菜が豊富に採れたのに加えて、酒やみりんといった醸造業も盛んでした。野菜と発酵文化が組み合わさって漬物が発展して、かつては全国一の出荷額を誇っていたんです。そこで今日は愛知の風土が育んだ漬物の世界をご紹介します。まずご紹介するのは、名古屋名物の一つ、森口漬けです。世界一長い大根とも言われる森口大根を使った奈良漬けの一種です。これ長さ1メートルを超える細長い大根をくるくるっと丸い巻いて漬け込んだ、見た目もユニークなお漬物なんです。
1: これね、森口大根ってその青首大根なんかに比べるとかなり細くて、しかも長いやつをぐるぐるぐるぐるってこうね巻いて、はい、売られてますよね。
3: そうなんです、
1: ね、もうこれ、まあ、奈良漬けの一種ということなんですけれども、私もいただいたことありますけれども、ちょっと味の特徴を説明してください。
3: はい、奈良漬けは主に酒粕から作られるんですが、この森口漬けは酒粕に加えてみりんかすを使っているのが特徴なんです。
1: うん、
3: このみりんかすを使うことでコク、それから甘みが加わって香り豊かに仕上がるんですよね。発酵文化が根付くこの地方ならではのお漬物なんです。そんなね、森口漬けの工場を取材していると、部屋の一角にある神棚を熱心にお参りしている人がいました。何をお参りしてらっしゃるのか聞いたところ、神棚の中に漬物の神様のお札が入っているので美味しい漬物ができるように願っていたと言うんですよね。
2: 漬物の神様ですか？
3: 愛知県には漬物の神様がいるんです。
2: はい、
3: 向かったのは名古屋市のお隣、海女市にある早津神社です。こちら漬物の神様を祀る全国で唯一の神社なんです。境内には触ると漬物上手になれるという漬物石の像があって、ナス、大根の形をしたお守りもありましたよ。この神社では毎年8月に全国唯一の漬物の祭り、香の物祭が行われます。全国から漬物業者が集まって、参加者はウリやナス、 それから白菜といったお野菜を塩と一緒に亀の中に漬け込んでいくんです。出来上がった漬物は熱田神宮に納められます。宮司の青木智春さんに聞きました。ここは昔もっと海に近い土地柄で、海の幸もこう野菜と一緒に亀の中に入れてお供えするようになったところ、雨露に当たっても色も形も変わらない不思議な食べ物が出来上がったというのが始まりだということなんです。
2: まあ、海産物と一緒にこう亀の中に入っていたから塩漬けになったっていうような感じなんでしょうかね。
3: さらにね、この神社の敷地内で今年新たに始まったことがあります。愛知の伝統野菜のウリ、カリモリを広めようという地元の人たちが、はい、その名もカリカリモリモリ隊を結成しました。
1: カリモリを広めるカリカリモリモリ隊って何ですか？
3: そもそもそのカリモリというのは、ええ、漬物用のウリのことなんです。はあはあ、本当にあのカリモリっていうその名の通り、お漬物にした時にカリッという歯切れの良い食感が楽しめるんですよね。この神社周辺では昔からこのカリモリの漬物が親しまれてきましたが、まあ、漬物の需要が減り、まあ、生産する農家の方もほとんどなくなって途絶える危機にありました。そこで地元の有志が自らの畑でカリモリを育てて、神社の敷地内にある工房で漬物作りを始めたんです。私も愛知県の出身なんですが、カリモリ幼い頃によく食べていた本当に思い出の味なんです。今回久しぶりに食べてこう懐かしくて、まあ、心がほっとするような嬉しい気持ちになりました。カリカリモリモリ隊の皆さんはこれを機会にカリモリの栽培面積を増やして全国に発信していきたいと話していました。さらに名古屋市にある老舗の漬物店では驚きの取り組みも始まっています。それが発酵食材を使ったかき氷です。
2: 漬物店で発酵食品のかき氷ですか？どんなものですか？
3: はい、私が食べたのは抹茶味の氷の上に、まあ、漬物に使うみりんかすとチーズのマスカルポーネを合わせたクリームが乗ったかき氷です。
2: 抹茶氷にみりんかすとチーズ、お味どうでしたか？
3: はい、私もちょっと正直どうなのかなとこう半信半疑で食べたんですが、うん、とっても美味しかったです。味わいとしては少し苦みのある抹茶にマスカルポーネクリームのまろやかさがマッチしていました。最後にみりんかすがふわっとこう華やかにね香って、とっても相性が良かったです。かき氷には同じくみりんかすで漬けたお漬物もついてきます。甘いかき氷を食べて、まあ、その後にしょっぱいお漬物をいただいてと、こう甘いしょっぱい甘いしょっぱいで止まらなくなりました。さらにこのお店では名古屋でね、こうアジアパラ大会が開かれるのに合わせて外国人観光客向けの漬け込み体験というのも始めているんです。国内外へ魅力を発信して漬物文化の継承を目指しています。愛知の風土に育まれた漬物、今も進化を続けています。ぜひ愛知の漬物にどっぷり使ってみてください。
1: ああ、漬物だけにね。坂京さん、愛知のに漬物の神様、へえっていうふうにね、驚いたっていうあの反応もありましたし、はい、あとはね、アニマルマザー XP さん、私も小さい頃からウリの漬物食べてたな、おばあちゃんの味ですっていう方、余白さんはね、みりんかすを魚介に使ったあのもの美味しいよねって、いうあの声も届いています。名古屋放送局山崎ゆりキャスターでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: 音楽です。杉並児童合唱団と高木よし子さんの歌で、触ると秋が寂しがる。

0: 杉並児童合唱団と高木よし子さんの歌で触ると秋が寂しがるお聞きいただきました。
1: 時刻5時27分ですけれども、今朝もお伝えしましたし、このところずっとその不正アクセスなどでね、個人情報を漏洩したニュースをお伝えしてますけれど、かぐやさんからは、私の利用するサイトも不正アクセスで情報漏洩したとのことを、とりあえずパスワード変更したけどっていうことでね、ちょっとやっぱ心配っていう方多いでしょう ね。何かね、対策なさってることを皆さんあるでしょうか。
0: はい、それから神奈川県の稲村ジェンさんからのお便りです。はい、この数日の晴天で楽しんでいるのが干しキノコ作りです。朝は東向きの窓辺に、午後には西日が当たる部屋へと家の中を移動させ、最後は夕食の食卓へ並びます。長雨だったけれど日の光がとても貴重に感じていますといただきました。それから先ほど愛知県から漬物の話題をお届けしましたが、大阪府のアドルフさんから、漬物といえば私自身も漬けています、大根、白菜、茄子など浅い漬物から深い漬物まで、自分で漬けたのは美味しいです、寒くなったのでそろそろ千枚漬けを作ろうかと思っていますといただきました。
1: 引き続き皆さんからのお便りお待ちしております。さあ、時刻5時29分を回っています。10月9日、今日は何の日です。昭和57年、1982年10月9日、北海道の北端夕張新炭鉱が閉山しました。北端夕張新炭鉱閉山、昭和57年、1982年です。
0: 平成元年、1989年10月9日、千葉市に複合コンベンション施設幕張メッセがオープンしました。幕張メッセオープン、平成元年、1989年です。
1: 平成14年、2002年10月9日、京都市にある島津製作所の田中浩一さんがノーベル化学賞を受賞することが決まりました。田中浩一さんノーベル化学賞、平成14年、2002年です。
0: 平成29年、2017年10月9日、羽田空港で日本航空が乗客から預かった飼い犬が滑走路の周辺を40分余りにわたって逃げ回り、合わせて14便に遅れなどの影響が出ました。羽田空港の滑走路に飼い犬、平成29年、2017年です。10月9日、今日は何の日でした。
1: さあ、時刻まもなく5時31分になるところ、気象情報は淵岡由美さんです。
2: はい、お願いします。昨日は全国的にも秋晴れとなりまして、夜にかけても空が晴れていて、都内では今日も星が見えました。
1: はい、
2: もしかすると流れ星が見られたという方もいらっしゃるかもしれません。というのも今、龍座流星群の活動が極大ということで、もう全国的に運が良ければ見られたという方いらっしゃると思いますが、いかがでしたでしょうか。
1: ね、
2: 流星、日本列島高気圧の勢力も流星ということで、すいません。
1: なるほど。
2: 今日もね、秋晴れの続くところが多くなりそうです。都内は空気も爽やかになってきていて、その分この各地冷え込みも強まってきています。
1: はい、
2: 本州も内陸部では朝は10度あるいはもう5度を下回るというところもこう増えてきています。でこの冷え込みが紅葉、葉の色づきを進めるということで、
1: はい、
2: 鮮やかな紅葉につながるので、そう思うとこの冷え込みも貴重だなと、ね、いう気持ちになります。
1: はい、
2: ということで明日から3連休という方もいらっしゃると思いますが、紅葉情報をちょっとお伝えしますね。
1: はい、
2: 10月気温が高めの傾向なので、今年の紅葉平年よりも全体的には見頃がやや遅めになりそうです。で民間の気象会社の情報なども合わせてお伝えしますと、地域 別にお伝えしますね。北海道は今知床峠などで見頃で、今週冷え込みが強まっているので平野部でも紅葉色づきが始まってきています。そして東北、今山沿いを中心に色づきが進んで、山形の蔵王中腹付近では見頃になっています。そして東日本、長野県の上高地や富山県の室堂平で見頃、そして栃木県の奥日光や新潟県の清津峡、愛知県の茶臼山高原では色づきが始まっています。西日本では見頃は来月以降になるところが多いんですけれども、もう色づきは各地始まっていまして、奈良県の大台ヶ原、徳島県の剣山などではこの葉が色づき始めています。9月は日照が少なかったという地域、関東など中心に多いので、発色がちょっと心配されてはいたんですけれども、10月は天気が周期変化、晴れる日もあれば雲が広がる日もあるということ で寒暖差もありますので、これから鮮やかな紅葉を期待できそうですということで、10月は晴れる日も多くなりそうですから、ぜひこのもみじ狩りなど、スケジュールも立ててみてください、
3: はい、
2: 気象情報でした。
1: さあ時刻5時33分です、続いては健康ライフです。
0: 健康ライフ、今週のテーマは40代から注意目の老化です。眼科医で杏林大学医学部教授の山田正勝さんに伺います。山田さん、よろしくお願いします。
4: よろしくお願いいたします。
0: 今回は注意アイフレイルです。フレイルとは老化によって体の働きや社会的なつながりが弱くなった状態を指します。介護が必要になったり、寝たきりにならないよう生活習慣を見直すなど予防対策が必要とされています。山田さん、今回のテーマのアイフレイルとはどんなことを指すんですか？
4: そうですね、例えばつまずきやすくなったり、ご飯をポロポロ落としていたり、読書の機会が減ってしまう人がいます。しかしこれが目のせいだとは誰も思っていません。こうした加齢に伴う目の機能低下を示す状態がアイフレイルです。アイフレイルをきっかけとして目の病気を早期に発見し、適切な対策を取ることで失明や重い目の障害に陥る人を減らすことが目標です。
0: アイフレイルを意識することで目の病気を早期に発見することなどにつながるということですか？
4: はい、目の異常や目の病気を発見して自分の目の状態を知ること、そのためには目の検診や検査を受けることが大事です。特に大事なのが眼底検査です。
0: 眼底検査では具体的には何がわかるんでしょうか？
4: はい、眼底検査によって目の病

0: 夜の検査、レンズの役割をする水晶体の検査など定期的に受けることが重要です。こうした定期検査を受けるにはアイフレイル対策としてもう一つ大きな意義があります。それは目のかかりつけ医を持つことです。かかりつけ医を持つことで日常的な健康管理や病気の初期対応がスムースに行え、早期発見や適切な治療が可能になります。
1: アイフレイルでは適切な対策も重要とのことでした。どのような対策があるんでしょうか？
0: はい、アイフレイルではフレイル同様、運動、栄養、社会参加の3本柱が重要視されています。
1: 運動、栄養、社会参加、一つ一つ伺います。まずは運動についてです。
0: はい、運動についてはまずは有酸素運動を心がけることです。週に 2,3 回1日30分程度のウォーキングを習慣づけると良いでしょう。
1: 有酸素運動は目にどんな効果が期待できるんですか？
0: はい、有酸素運動には眼圧を下げる効果があります。失明の原因である緑内障の予防や進行を防ぐ効果が期待できます。また糖尿病網膜症などでは血糖値のコントロールにも有効です。
1: では栄養はどうでしょうか？
0: はい、まずバランスよく食べることが重要です。食事では緑黄色野菜やビタミン A、亜鉛などを摂ると良いでしょう。緑黄色野菜や人参、春菊などに多く含まれるベータカロテンには加齢黄斑変性などの病気の予防につながります。また牡蠣、煮干し、焼き海苔などに含まれている亜鉛も良いとされています。
1: 3つ目は社会参加。アイフレイルと社会参加はどのような関係があるんでしょうか？
0: はい、アイフレイルになると社会参加が極端に減る傾向があります。例えば見えにくさや眩しさが原因で夜の運転や一人での外出を避けるようになりがちです。人の顔が分かりにくいといった不安から人との交流が減ったり、読書や趣味、スポーツ、仕事などを諦めてやめてしまい、社会とのつながりが薄れます。そして孤立やうつ状態を招き、さらに身体機能や認知機能の低下へとつながってしまうのです。
1: 深刻な状況につながりかねないんですね。どのように社会参加を促すといいでしょうか？
0: はい、たとえ視力が落ちてしまったとしても趣味や集まりなどには積極的に参加してほしいです。短時間や少人数から始められる趣味のサークル、地域活動、ボランティアなどもあります。慣れてきたらオンラインのグループ活動や地域のデジタルボランティアなど、誰かの役に立つ役割を果たすことも重要です。自分が必要とされていると感じることは心と体の健康を守る上で非常に大きな意味を持っています。
1: 最後に今日のポイントをお願いします。
0: 運動、栄養、社会参加でアイフレイルを防ぐ。
1: 杏林大学医学部教授山田正和さんに伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 今週の健康ライフの講師、杏林大学医学部教授の山田正和さんには今日の8時台にスタジオにお越しいただき、リスナーの皆さんから寄せられた疑問・質問に直接答えていただきます。8時台もお聞きください。
2: 健康ライフ、来週のテーマは気をつけて身近なスポーツでの怪我です。またこの健康ライフ NHK ポッドキャストでもお聞きいただけますので、どうぞご利用ください。時刻5時41分を回っています。
1: 金曜日のこの時間は皆さんからのお便りと音楽の時間です。先ほどの毎朝だより、愛知県から漬物の話題でしたが、はい、反響をたくさんいただいています、ね、神奈川県の魚さん、10代の方です。私は中学生ながらお漬物

0: や発酵食品が大好きで、前から森口漬けを食べてみたいと思っていました、うん、愛知が漬物王国と呼ばれているのは知らなかったので余計に気になってきましたといただきました。また愛知県のミセスピンクチェリーさん、地元の方からは、はい、カリ森漬け紹介がありましたけれども、味噌醤油漬けとは違って酒粕で漬けてあるのでアルコール分も少しあり、お酒の飲めない父は一切れでも酔っ払っていましたといただいています。各地にね、漬けたのますが、
1: はい、そのカリ森三河みどりさん X のポストで、はい、この方も愛知ですけれども、子供の頃畑で採れた大根やカリ森母が漬けたのを食べてましたっていうね、声も届いていますね。なるほどね。さあ、いろんなね、季節のお便りも届いてますね、
0: はいはい、オープニングではね、空気が澄んできて空も綺麗だというものがありましたけれども、熊本県のピエさんから、秋になってふと星空の美しさにも気がつきました。小学生の頃使っていた星座の早見版を引っ張り出して様々な星座を見つけたいと思っていますといただきました。
1: あれ、慣れないと早見版って、うん、どこ
0: ですよね。
1: ありますよね。
0: 自分がこうくるくる動いちゃったりする時ありますけどもね。はい、空も見上げてみると ね、いい季節になりました、うん、岩手県のクリスマスローズさんから、昨日は月に一度の通院の日でした。片道1時間の道のり、途中にダムもあり峠を越えなければいけませんが、うん、秋晴れで天気が良く、紅葉の始まったダム周辺は緑と黄色と少しの赤が混じった山々に秋の日差しが降り注ぎ、湖面に映ってとても綺麗でした。来月来る時には紅葉が終わって雪の便りもあるのかなと、タイヤの心配をしながら帰路に着きました。
1: ねえ、そろそろ冷えてくるとね、地域によってはね、タイヤ、変えるのをこう考え始める、そんなね、頃かもしれません
0: ですね。季節の進みを感じますが、はい、明日からはね、連休という方もいらっしゃるかと思います、京都府の野球小僧さん、50代の方。9月の長雨が嘘のような晴天が続いて、これだけ晴れだと思わず光合成をしそうになります。3連休は絶好の草刈り日和になりそうです。頑張りますと予定をいただきました。ね、本当に庭仕事とかもね、進める方多いかもしれません。岡山県のラ・マルシマナミさんですが、3連休は3日間乗り放題の切符を使って山口方面へ鉄道旅に行ってきます、はい、人気の観光列車 SL 山口号に往復乗車します、うん、駅弁と缶ビールを買って乗ろうと思っています。天気が良さそうなので楽しみです。
1: いいですね。
0: 皆さん3連休のね、ご予定などもぜひ教えてください、はい。それでは音楽に参りましょうか。次の月曜日はスポーツの日ということで、体育にちなんだ曲をお届けします、はい、クロスロードツインズハーモニーで若い力。

0: クロスロードツインズハーモニーで若い力をお聞きいただきました。1947年の石川国体に合わせて制作された曲で、その後全国の学校など運動会などでも広く歌われるようになったということで、
1: ね、国体きっかけの曲だったんですね。さあ、不正アクセスに関連してですけれども、八割役ちゃんさん、このタイミングでこの機に利用していないサイトの会員登録を削除するのもありですねっていうふうにいただきました、うん、ね、まあちょっとね、その利用ちゃんとしてるかどうかっていうのを見直してみるっていうのも、はい、まあ一つあるかもしれませんね。
0: 千葉県にお住まいの久保山美代子さん70代の方からのお便りです。昨日から絵を描くのが好きな5人が集まって作品展を開いています。男性3人女性2人の絵の好きなもの同士5人合わせて411歳になります。描き溜めたそれぞれの絵を会場に並べ、これがあるから頑張れると額に入ってすっかりよそ行きの顔をしている自分の絵を見て誇らしい気分になりました。時々集まってジョッキを片手に語り合う仲間がいてくれて、続ければこんなこともできるんだと手応えを感じた私がいました、うん、といただきました。それから三重県の10代の方、和尚さん EX さん、昨日ソロ版の珠算検定7段に合格しました。ほう、なかなか受からなくて毎日頑張ってきたのでとても嬉しいです。これからもソロ版を続けてもっと上の段を取りたいと思います。頑張ります、というメッセージで、インターネットで見てみましたら、10段がまあ最上位のということでして、はい、まあ、7段7段もねかなり難しいということでした。
1: すごいですね。
0: 合格おめでとうございます。
1: はい、おめでとうございます、
0: ね、これからも頑張ってください。で、同じく10代の方からもう1ついただいています。神奈川県のアクアポリンさん、今日私は看護の専門学校の受験があります。すで、うん、に緊張していますが、立派な看護師になれるように精一杯頑張ってきます、といただきました。
1: はい、頑張ってください、
0: 力発揮できますように頑張ってきてください、うん。そして岩手県のこんじゃくてんみやこさんからです。先月結婚式を挙げたばかりの長男が、母さんドライブに行かないと声をかけてきてくれて、うん、どこに行くのと聞くと、母さんがまだ行ったことがなくて行ってみたいという場所に連れて行ってくれるということ、それで競馬場に連れて行ってくれました。どれも初めての出来事でワクワクしたりキョロキョロしたり、息子は毎日膵臓がんの夫の看病をしている私を気遣っていろんな場所に連れて行ってくれます。とても若返った一日でした。ありがとうよというメッセージです。
1: 先ほどね、若い力おかけしたら、はい、やっぱりねすごく反応をたくさんいただいています。
0: モ
1: コさん、中学生の頃運動会で歌ってました、懐かしいです。ナナさんも X のポスト、若い力運動会歌いました、まだ歌える不思議。トラレイレイさんは、このメロディー若い力っていうのかってタイトルね改めてっていう方もいらっしゃいます。サッピーさん、県の体育祭の開会式で歌ったな、などなどたくさんいただいてます。
0: ありがとうございます。奈良県のお茶目さんからです。近所をウォーキングしているとふんわりと金木犀の香りがしてきましたが、うん、姿が見当たりませんでした。この感じも好きです。木は見当たらないのに香りだけどこかからしてくるというのも趣があって和みますといただきました、はい、では音楽をもう一曲お届けしましょう。キノコ帝国で金木犀の夜。

0: もやしーさん X のポスト、やっとラジオで聞けたという声、キノコ帝国金木犀の夜でした。
1: 静岡県のニムニムさんからです。今日は高校3年生の次男の誕生日です。夕飯は何食べたいと聞くと、ハヤシライスとのこと。ささやかではありますが、好きなものを囲んで今夜はお祝いしたいと思います、といただきました。
0: はい、ありがとうございます。はい、引き続きメッセージお待ちしております。5時55分になります。
2: 5時55分になりました。関東甲信越の気象情報です。担当は気象予報士の淵岡由美です。今朝の関東甲信越地方、晴れているところが多くなっています。都内でも星がきれいに見えていました。この時間も雨を観測している地点はありません。日中も移動性の高気圧に覆われて秋晴れが続くでしょう。安定した晴天でにわか雨もなさそうです。湿度が低いため空気も爽やかで洗濯日和となりそうです。厚手のものもよく乾くでしょう。日中、そして夜にかけて雨の降ることはなさそうですので、長い時間の外干しも心配なさそうです。晴れている分、今朝も空気は冷えています。この時間、東京は17度を下回っています。新潟では今朝10度台まで気温が下がりました。また内陸では冷え込みが強まって、長野県の菅平や栃木県の土呂部では5度を下回っています。日中は気温が上がって25度以上、夏日になるところが多くなりそうです。今日も朝晩、そして日中との気温差が大きくなりますのでお気をつけください。では現在出ている注意報をお伝えします。波浪注意報が伊豆諸島の八丈島、小笠原諸島に、濃霧注意報が山梨県の富士五湖、長野県の長野地域、中野飯山地域、新潟県の中越と下越、糸魚川市、妙高市に、乾燥注意報が新潟県の佐渡に、霜注意報が長野県の中部と南部に出ています。では今日の各地の予報です。東京地方と伊豆諸島北部、晴れるでしょう。伊豆諸島南部は晴れ時々曇りでしょう。小笠原諸島は曇り時々晴れでしょう。神奈川県東部、西部ともに晴れるでしょう。千葉県北西部、北東部、南部いずれも晴れるでしょう。埼玉県全域、こちらも晴れるでしょう。茨城県北部、南部ともに晴れるでしょう。栃木県南部、北部、こちらも晴れるでしょう。群馬県南部、北部、こちらも晴れるでしょう。静岡県の東部と伊豆、晴れるでしょう。山梨県中西部、晴れるでしょう。東部と富士五湖は晴れ、富士五湖では昼前まで霧が出そうです。長野県北部、中部ともに晴れるでしょう。南部は晴れで、朝晩は曇りでしょう。新潟県下越、中越、上越、いずれも晴れ、ところにより昼前まで霧が出るでしょう。佐渡は晴れるでしょう。今日日中の予想最高気温です。水戸、新潟24度、宇都宮、東京、横浜、千葉、前橋、熊谷、長野26度、静岡県の三島27度、甲府は28度、銚子23度です。各地でこの時期としては3度から5度くらい高くなるでしょう。夏日となるところが多く、内陸部では30度くらいまで気温が上がりそうです。朝晩との気温差が大きくなりますので、服装にお気をつけください。湿度が低いため、空気はカラッとして、木陰を中心に過ごし、
3: こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。この後、日本時間の午前6時からも日本語の放送をお送りします。午前6時からの日本語放送は、東南アジア向けの11.965MHz です。 繰り返します。午前6時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.965MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 6時になりました。おはようございます。10月9日金曜日の毎朝、増島隆です。
1: 星川幸です。6時台の内容です。この後すぐ全国のニュースと気象情報、14分頃からのワールドリポートはモスクワ支局からです。6時半からはラジオ体操、6時台後半44分頃からのマイビスは、どう見るアメリカ IT 企業 AI 開発原則というテーマで、東京大学大学院准教授斉藤光平さんに聞きます。
0: 今朝も皆さんからのお便りメッセージお待ちしております。ではまずはこの時間のニュース、三橋大輝アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: ウクライナ東部でロシアによるバスへの攻撃などで33人が死亡し、ゼレンスキー大統領はこの攻撃に対して我々は断固として応戦すると強く非難しました。ウクライナ非常事態庁は8日 SNS で、東部ドネツク州のクラマトルシクでバスがロシアの攻撃を受け30人が

0: 死亡したと発表しました。攻撃により火災が発生したということで、 SNS に投稿された動画と写真には炎上したとみられるバスの車体の骨組みなどが写っています。このほかドネツク州内の集落でもロシアの攻撃で3人が死亡したということです。ウクライナのゼレンスキー大統領は8日バスへの攻撃について SNS で損傷の程度が激しく、犠牲者の一部については依然として身元が確認できていない、この攻撃に対して我々は断固として応戦すると強く非難しました。一方ロシアの有力紙コメルサントなどは8日ロシア中部のリャザン州でロシアのグーグルとも呼ばれる IT 大手のヤンデックスのデータセンターがウクライナの無人機の攻撃を受け火災が発生したと報じ、サービスの一部が利用できなくなる可能性があるとしています。
1: このようにウクライナではロシアによる攻撃が続く中、エネルギー関連施設も標的になっていることから、首都キーウでは今月6日から一般家庭や飲食店などを対象に計画停電が始まり、厳しい冬への懸念が広がっています。このうちウクライナ料理などを提供する市内の飲食店では、去年購入した発電機を使って店内の照明や調理設備に必要な電力を賄っています。この店では停電が予定されている時間を1時間単位で確認できるスマートフォンのアプリを活用していますが、突然停電が起きたり予定より長い時間続いたりすることがあるということです。発電機の燃料となる軽油は中東情勢などの影響もあり去年より値上がりしている一方、店では市民が安心して温かい食事を食べられるように現時点では値上げを予定していないということです。店のマネージャーのオレクサンドル・トゥルチンさんは、この冬は非常に厳しくなるというニュースを見ると不安になります、常に何らかの備えが必要ですと話していました。ウクライナの世論調査機関が今月3日から5日にかけて行った調査では、この冬電力などのエネルギー分野の状況が悪化すると回答した人が 63% に上り、ロシアによる攻撃が続く中、厳しい冬への懸念や不安が広がっています。
2: 次のニュースです。神奈川県内の警察署に勤務する警備部門の警察官が、有効期限が切れた他人の運転免許証を不正に持ち出していました。神奈川県警察本部は警備部門で監視対象者の個人情報を確認するためにこうした方法が使われていなかったか、県内の警察署を対象に調査することにしています。神奈川県警察本部では、横浜市の保土ヶ谷警察署の警備課に所属する20代の男性巡査長が、警察が運転免許の更新に訪れた人から回収する有効期限が切れた古い運転免許証31枚を不正に持ち出していたことが明らかになりました。今年8月、飲酒後に一時紛失して落とし物として届けられたことで発覚し、今後巡査長を処分することを検討しています。本来免許更新の際に回収した古い免許証は交通課が廃棄することになっていますが、捜査関係者によりますと、巡査長は別の警察署に勤務していた際に内部で入手し個人情報を確認していたとみられています。神奈川県警察本部では、期限が切れた他人の免許証が不正に持ち出された経緯を調べるとともに、こうした方法が警備部門で監視対象者の個人情報を確認するために使われていなかったか、県内の警察署を対象に調査することにしています。人工衛星を使った情報収集などを安定的に行えるよう、防衛省は宇宙への輸送能力強化のための調査研究を始める方針を固めました。宇宙空間をめぐり、防衛省は各国が軍事的な利用を進め、安全保障上の重要性が高まっているとして、今年度中に航空自衛隊を航空宇宙自衛隊に改編し、人工衛星による情報収集など

0: 強化することにしています。さらに有事の際などに人工衛星の機能が失われた場合に代替の衛星などを使って速やかに回復できるようにする仕組みの構築が必要だとして、宇宙への輸送能力を強化するための調査研究を始める方針を固めました。具体的には衛星を打ち上げるロケットを短期間で製造する方法や打ち上げの方法、必要なコストなどについて近く民間から提案を募り、来年2月をめどに事業者を決定したいとしています。そしてこれをもとに新たに宇宙輸送構想を策定する方向です。防衛省としては一連の調査研究を通じてロケットの量産技術や高頻度での打ち上げを可能にする技術の開発を促進し、国内の宇宙産業の発展にもつなげたい考えです。続いて今年のノーベル化学賞の受賞者に選ばれた東京理科大学名誉教授の粗井健壮さんです。生命を作るアミノ酸などの構造の起源の謎に迫る化学反応を発見したなどとして今年のノーベル化学賞の受賞者に選ばれました。粗井さんは昨日午後東京新宿区にある東京理科大学を訪れ、出迎えた学生たちにすぐに成果が出なくても諦めずに自信を持って研究を続けてほしいと呼びかけました。その後 NHK のインタビューに応じ、祝福のメールも全部開けられないくらいたくさん届いて大変ありがたいですと受賞の喜びを語りました。その上でこれまでの研究生活を振り返り、結果的に興味がある分野に取り組んだとても良い研究人生で悔いはありませんと話していました。続いてスポーツです。アゼルバイジャンで開かれている柔道の世界選手権は大会5日目、男子90キロ級の決勝ではパリオリンピック銀メダリストの村尾三四郎選手が田嶋剛希選手との日本選手同士の対戦を制し2連覇を達成しました。村尾選手は開始1分過ぎに小外掛けで技ありを奪って主導権を握り、3分過ぎには技をかけようと踏み出した田嶋選手の足をすくって小外刈りで一本勝ちしました。女子70キロ級では28歳の田中志保選手が大会連覇を目指しましたが、3回戦で延長の末ドイツの選手に3つ目の指導を受けて反則負けしました。金メダルはスペイン代表で東海大学4年の角田ロスタント愛選手でした。スポーツでした。
1: 三橋大木アナウンサーとお伝えしました。続いて為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場、現在1ドル157円83銭から89銭となっています。1ユーロは176円97銭から177円6銭となっています。一方、ニューヨーク株式市場ダウ平均株価、前日の終値より51ドル77セント高い5万1231ドル64セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日より 345.350、 こちらは下がって27,193.340 となっています。為替と株の値動きでした。続いて気象情報、淵岡由美さんです。
2: はい、おはようございます。昨日は全国的に秋晴れ、都内も空気が爽やかでした。金木犀の香りもまだ漂っていて楽しめますね、はい、今日も深呼吸したくなるような、爽やかな空気となりそうです。日中高気圧の勢力が強く、広い範囲で穏やかに晴れる見込みです。雲もそれほど多くないので、秋の空の広さ、そして高さを感じられると思います。ただ今日は高気圧の中心がやや東に進むので、九州南部や沖縄では雲が広がりやすくなりそうです。東寄りの湿った空気が入る影響で雨の降るところもありそうですから、九州そして沖縄方面ではにわか雨にご注意ください。そして今日も一日の寒暖差には注意が必要です。今朝も冷え込みの強まっているところがあって、岩手県の薮川 0.2

0: 0.7 度まで気温が下がりました。岩手県と長野県には霜注意報も出ています。また札幌や秋田、新潟では11度台まで気温が下がっています。日中は各地で25度くらいまで気温の上がるところが多くなりますので、寒暖差が大きいです。服装2枚分、3枚分くらいの差になりますので、今日も調節できる服装でお過ごしください。では今日の全国の予報です。沖縄や奄美は不安定な天気です。夜を中心に雷雨が起こりやすく、種子島・屋久島地方では激しい雨にもご注意ください。九州や四国、晴れるところも多いですが、南部を中心に曇りや雨、北部もにわか雨にはご注意ください。高知県西部でも雨の降るところがありそうです。中国、近畿、東海、北陸、関東甲信、そして東北地方、こちらは安定して晴れて秋晴れが続くでしょう。今日も雨の降ることはなさそうです。ただ東北地方、朝は霧の出るところが多いですから、車の運転などはご注意ください。北海道も秋晴れです。ただ東北では昼頃までにわか雨のところがあるでしょう。予想最高気温です。那覇、鹿児島、高知、松山、広島、大阪29度、福岡、名古屋28度、松江27度、金沢、長野、東京26度、新潟24度、仙台、秋田、札幌23度、釧路は21度です。日中は全国的にこの時期としては3度から5度くらい高いでしょう。カラッとした、爽やかさはありますが、東海から西では真夏日に迫る暑さです。日中、強い日差しにはご注意ください。そして明日から3連休という方もいらっしゃると思いますが、晴天が続き、各地で行楽日和となりそうです。ただ日中はまだ暑く、西日本では30度くらいまで上がるところもあります。朝晩は冷えますので、お出かけ先の気象情報にもご注意ください。そして台風29号、週明け非常に強い勢力で小笠原諸島の東海上を北上する見通しです。本州付近の太平洋側の海も、台風が抜ける来週後半までは、うねりや高波にご注意ください。気象情報でした。
1: 気象情報は淵岡由美さんでした。時刻6時14分になるところです。では続いてはワールドリポートです。今朝はロシアと北朝鮮を直接結ぶ初めての車両用の橋が先月開通したということです。モスクワ支局、渡辺康介支局長に上野キャスターが聞きました。
2: 渡辺さん、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いいたします。
2: ロシアと北朝鮮を結ぶ橋、どんなものなんでしょうか。
3: はい、ロシアと北朝鮮の国境を流れる川、トゥマンガンに架かる車両用の橋で、全長はおよそ1キロです。
2: はい。
3: これまで両国を結ぶ鉄道用の橋はありましたが、車が通る橋が開通したのは初めてです。ロシア政府は将来的に1日300台の車両と2000人余りの通行に対応できるようになると見込んでいます。
2: はい。この橋の開通はロシアと北朝鮮の関係にどんな影響があるでしょうか。
3: はい、ロシアと北朝鮮はウクライナ侵攻が始まって以降、政治面や安全保障面で協力関係を強化してきましたが、それが経済面にも広がる可能性があります。
2: はい。
3: ロシア極東の中心都市ウラジオストクの旅行会社は、一昨年からロシア人向けに北朝鮮ツアーを企画しています。会社にとってこれまで北朝鮮へ客を輸送する手段は鉄道と飛行機に限られていました。でこのため車が通れる橋の開通は事業拡大の起爆剤になると考えているのです、うん、でこの会社の去年のツアー客は一昨年に比べ 10% 増加したとしていますが、今年はさらに増加を見込んでいます。旅行会社のムーヒナ社長は、この橋を利用してロシア人観光客を乗り換えなしで北朝鮮へ輸送する予定だ。北朝鮮からの観光客も私たちの国を訪れるようになるだろうと話していました。
2: はい。
3: また、ウラジオストクの貿易会社は北朝鮮の瓶ビールを輸入し、去年7月から販売を始めました。でこの会社は瓶ビールの輸送にトラックを使っていますが、これまでは中国を経由しなければならず、国境を越えるたびに税関などの手続きに

0: 間がかかったそうです。それが今回完成した橋を使えば、北朝鮮から直接ロシアに運べるようになるため、輸送時間はこれまでの3分の1の2日程度に短縮できると見込んでいます。で、会社のブシク社長は、ロシアにとっても北朝鮮にとっても物流がスムーズになり、通関手続きも簡素化され、大いに助けとなるだろうと話していました。
1: はい、そうしたロシアと北朝鮮の関係強化、これ今後日本を含め東アジア地域にはどんな影響を与えるでしょうか。
0: はい、日本にとっては安全保障上の脅威が増す可能性があります。
1: はい、
0: というのは、北朝鮮がロシアの軍事支援などを利用してミサイル技術などの向上を図る可能性があるからです。で、こうした中、ウクライナのゼレンスキー大統領は今月4日の会見で、ロシアが北朝鮮に新型無人機の製造技術を渡したとする見方を示しました。新型無人機はロシアが軍事侵攻を続けるウクライナの首都キーウへの攻撃などでも使用し、大きな被害が報告されています。ウクライナ侵攻は5年目に入り、長期化していますが、停戦や和平への道筋は見えない一方、ヨーロッパだけでなく東アジアの安全保障環境にも変化をもたらしています。
1: はい、ロシアと北朝鮮を結ぶ車両用の橋が開通した影響について、モスクワ支局の渡辺康介支局長でした。
2: ワールドリポートは NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。どうぞご利用ください。さあ、時刻6時18分になっています。10月9日、今日は何の日です。昭和57年、1982年10月9日、北海道の北端夕張新炭鉱が閉山しました。北端夕張新炭鉱閉山、昭和57年、1982年です。
3: 平成元年、1989年10月9日、千葉市に複合コンベンション施設幕張メッセがオープンしました。幕張メッセオープン、平成元年1989年です。
2: 平成14年2002年10月9日、京都市にある島津製作所の田中浩一さんがノーベル化学賞を受賞することが決まりました。田中浩一さん、ノーベル化学賞、平成14年2002年です。
3: 平成29年2017年10月9日、羽田空港で日本航空が乗客から預かった飼い犬が滑走路の周辺を40分余りにわたって逃げ回り、合わせて14便に遅れなどの影響が出ました。羽田空港の滑走路に飼い犬、平成29年2017年です。10月9日、今日は何の日でした。ブルーノマースでリスクイットオール。

0: ブルーノマーズでリスクイットオールお聞きいただきました。
1: 笹塚さん、私は朝ランニングのお供に毎朝聞いてるんですが、6時20分頃の音楽の選曲センスにいつも感心してるんです。知ってる曲も知らない曲も足が軽くなる、なんてメッセージをいただきました。今朝のこの曲いかがでしょうか。選曲をしているスタッフがちょっと照れて頭を下げております。
0: ありがとうございます。X からです。サラボンアットバラ色の人生さん、洗濯物を干しています、金木犀の香りがしていますといただいています。
1: はい、
0: 一方で三重県のまこっちゃんのばあばさんからは、私は未だ金木犀の香りを感じていません。
1: あら、
0: その代わりかこの秋はカメムシのあの嫌な匂いを感じることが多いです。
1: あら、まあ、
0: 明かりに集まってくるし、洗濯物にはつくし、最悪です。寒くなるのは嫌だけれど姿を見なくなる季節になってほしい、
1: ね、洗濯物よくバサバサしないと中に頼りして ね大変ですね。
0: 秋田県鹿角市の佐藤敦子さんからも、うん、稲刈りの終わった田んぼから飛んでくるのか、今年はカメムシが多く厄介者の侵入に困っていますとも言っていただきました。
1: 地域がねカメムシどんどんこう広がってるっていう ね話もありますからね。
0: ちょっとねこんなちょっと厄介な秋のね話もありますが、はい、静岡県にお住まいの沖さん60代の方です。今日10月9日私の誕生日ですといただきました。
1: 5時台に
0: もねお誕生日の方いらっしゃいました、ね、今日は一人で過ごすことになっていますが、ぼっち誕生日会でもしようかなと思います。今日生まれの皆さんおめでとうございます。ぼちぼちやりましょうねいただきました
1: ねえ、なんかこうやってこうみんな仮に一人一人だったとしても ね、あ、同じ誕生日の人いるな、一緒にあのなんか過ごすね気持ちでっていうのもいいですね。
0: そうですね、うんうん、おじさんも誕生日おめでとうございます、はい、埼玉県の10代梅おにぎりさんです、
1: はい、
0: 今日は私の中学校の体育祭、私の学年は二人三脚ならぬ他人他脚をやります。多い少ないの多いに多い人多い足、
1: だから2人あの二人三脚じゃなくて、うん、もっといっぱいの人でやるってことですね。
0: そうですね、うん、学級スローガンの天下無双のように優勝を取ってきますというね、
1: うん、
0: はいのメッセージです、
1: ね、みんなこうお互いにねテンポ合わせて頑張ってくださいね。
0: 頑張ってください。
1: 時刻6時25分になります。
2: おはようございます。6時25分になりました。関東甲信越のニュースと気象情報、交通情報をお伝えします。一部の船舶の使用停止命令を受けた東海汽船の東京と伊豆諸島を結ぶ航路は昨夜から代わりの船も含めた臨時ダイヤで運航されています。東海汽船は乗組員が酒を飲んで乗務するなど複数の違反行為があったとして国土交通省から大型客船1隻、ジェット船2隻の使用停止命令を受けました。対象期間は今日から今月28日までの20日間で、東京と伊豆諸島を結ぶ航路は日付をまたいで運航する昨夜出発の便から別の事業者による代替の船も含めた臨時ダイヤとなっています。観光で東京竹芝から大島に向かうという男性はダイヤの変更で滞在できる時間が3時間短くなります。過去には船の大きな事故も起きているので安全についてもっと真剣に考えてほしいと思いますと話していました。臨時ダイヤでは東京から距離のある八丈島などを結ぶ航路では便数や時刻に大きな変更がない一方、東京から比較的近い神津島などと結ぶ航路では利用できる人数が少なくなります。このため東海汽船は日中のジェット便を毎日運航するなどして影響を最小限にとどめたいとしています。それでは気象情報です。まず現在出ている注意報です。波浪注意報が伊豆諸島の八丈島、小笠原諸島に、濃霧注意報が山梨県の富士五湖、長野県の長野地域、中野飯山地域、新潟県の中越と下越、糸魚川市、妙高市に、乾燥注意報が新潟県の佐渡に、霜注意報が長野県の中部と南部に出ています。各地の今日の予報です。 関東地方南部は北の風のち東の風、晴れるでしょう。関東地方北部は北西の風のち南東の風、晴れる見込みです。伊豆諸島北部は北東の風のちやや強く、晴れるでしょう。波の高さは2メートルのち2メートル50センチで、うねりを伴う見込みです。伊豆諸島南部は北東の風がやや強く、晴れ時々曇りでしょう。波の高さは3メートルで、うねりを伴うでしょう。三宅島では2メートル50センチ、後3メートルで、うねりを伴う見込みです。小笠原諸島は北東の風がやや強く、後に北の風がやや強く吹き、曇り時々晴れ。波の高さは3メートル後4メートルで、うねりを伴う見込みです。静岡県東部伊豆は東の風、晴れるでしょう。山梨県と長野県南部中部は北西の風、日中南東の風、晴れますが、ところにより昼前まで霧が発生するでしょう。長野県北部は南の風、日中北の風が吹き、晴れるでしょう。新潟県は南東の風、日中北の風、晴れますが、ところにより昼前まで霧が発生するでしょう。波の高さは50センチの見込みです。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
3: はい、関東甲信越地方の高速道路の状況です。東名高速道路の上りは神奈川県の綾瀬スマートインター付近で4キロの渋滞、さらに首都高速道路の3号線の大橋ジャンクションを先頭に玉川橋付近まで断続的に8キロ渋滞しています。中央道の上りは国立府中インターで2キロと稲城インターで1キロ、さらに三鷹付近で1キロ渋滞しています。東京外環道の三郷ジャンクション方面に向かう外回りは川口東インターで8キロの渋滞、内回りは川口東インターで5キロと和光北インターで3キロの渋滞です。首都高速道路の状況です。中央環状線の大橋ジャンクション方面に向かう内回りは中野長者橋を先頭に熊野町ジャンクションを過ぎて5号線の上りの美女木ジャンクションまで渋滞しています。川口線の上りは鹿浜橋を先頭に東北道の浦和インターまで13キロ渋滞しています。日本道路交通情報センターの前田でした。
2: ありがとうございました。

皆さんおはようございます。ラジオ体操の時間です。体を動かしやすい季節になりました。のびのびと動きましょう。今日のピアノ幅しげみ体操岡本美香でお伝えします。まずはラジオ体操の歌からです。

の準備はよろしいでしょうか。それでは足を開きましょう。胸の前で手を2回叩いたら腕を上に伸ばします。また2回叩いたら今度は上体を前に曲げ、すねのあたりを触りましょう。それでは、はい、叩いて叩いて上、叩いたら前に曲げましょう。叩いて上に、前に

足を戻して良い姿勢に、ラジオ体操第一。腕を前から上に大きく背伸びの運動から、はい、1、2、3、4、大きく伸びをしてから腕と腰の運動です。腕は軽く横に振りながら、足は元気よく曲げて伸ばしましょう。腕を伸ばしてぐるっと、1、2、3、4、足を開いて胸の運動です。軽く腕を振って斜め上に、息をいっぱいに吸って吐いて、横曲げの運動です。左横からもう一度右横に、息を吐いて吐いて、前後に曲げましょう。前に3回曲げて、後ろ反り、力を抜いて前に後ろへ、体をねじりましょう。左右斜め後ろに大きく振り上げて、ねじりながら足を戻しましょう。素早く肩上、肩下、かかと上げて下ろして、1、2、3、4、足を開いて左下に、二度曲げて正面で胸を反らせて、息をいっぱいに吸いましょう。その場で軽く止めて、開いて閉じて開いて閉じて、1、2、腕と足の運動です。腕を横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4、深呼吸、息をいっぱい

その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に曲げましょう。はい、前後ろ、前と後ろへ。横曲げです。左横、右横に。

足を開いて胸の運動です。息をいっぱいに吸って吐きましょう。呼吸に合わせて腕を上に、1、2、横曲げの運動です。左横へ2度曲げて、

ももを高く引き上げて軽快に足を踏み替えます。リズムに合わせて軽快に足を開きます。体をねじりながら反らせ斜め下へ柔らかく1、2、上体を前に倒して背の運動です。腕を上と前上に一度起こします。倒して1、2、3、4、5、6、足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて跳んで1、2、3、腕と足の運動です。腕を前から横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。息をふーっと吐き出しながら弾んだ呼吸整えていきましょう。

0: 6時40分になりました。おはようございます。増本隆です。
1: 星川幸です。
2: 気象予報士淵岡由美です。
0: 10月9日金曜日の毎朝です。さあ淵岡さん、はい、今朝この後お天気どうでしょうか。
2: 今日も広い範囲で穏やかに晴れる見込みです、はい、移動性高気圧に覆われて秋晴れが続きます。四国から東北にかけては雨の降ることもないでしょう。ただ今日九州南部や沖縄では雲が多く、にわか雨の時間もありそうですからお気をつけください。そしてこの先、明日から月曜日の祝日スポーツの日にかけても広く秋晴れが続きます、うん、洗濯日和、行楽日和、運動会日和と、まあ、何をするにも気持ちのいい日和となりそうです、ただ1日の寒暖差にはご注意ください。今朝新潟も今季最も気温が下がったんですけれども、日中は各地25度くらい、西日本では30度くらいまで上がりそうです。空気はカラッとしていますけれども、まだ日差しも強いのでお気をつけください、
0: はい、では NHK ラジオセンターに今朝これまでに入っている主なニュースをお伝えしていきます。今日はノーベル平和賞の発表日です。ノルウェーノーベル委員会は日本時間の今日午後6時から今年の受賞者を発表します。世界各地で紛争が相次ぎ、国際法に基づく秩序が揺らぐ中で、戦争犯罪などを裁く ICC 国際刑事裁判所や国家間の紛争を解決するために設けられた ICJ 国際司法裁判所が受賞するか注目されます。
3: 企業への不正アクセスによる被害が相次ぐ中、昨日はカラオケ店などを運営する第一興商がおよそ872万件の個人情報が外部に漏洩した恐れがあると明らかにしたほか、ニュースメディアニュースピックスの運営会社も不正アクセスによってサービスの利用者のクレジットカードの情報の一部などが外部に漏洩した可能性があると明らかにしたほか、

0: かにしました。
1: 食料品の消費税減税に関する法案について政府は今日国会に提出する方針です。与党が早期に審議入りさせて今の国会で成立を図りたいとしているのに対し、野党側は減税の効果や財源などを正すことにしているほか、柳農林水産大臣の発言についても引き続き追及していく構えです。
0: 声優などが加入する業界団体は、生成 AI で声を利用する際には事前に本人の許諾を必須とすることなどを盛り込んだ初めてのガイドラインを作成し、今後企業などに周知していくことになりました。
1: アメリカのトランプ大統領は来月3日に行われる中間選挙の前にイランを攻撃する考えはないと主張しました。複数のメディアが選挙より前にアメリカが攻撃再開を検討していると報じていて、これを否定した形です。
0: プロ野球阪神の佐藤輝明選手がセリーグの打率、ホームラン、打点でいずれもタイトルを獲得し三冠王に輝きました。プロ野球の三冠王は2022年に当時ヤクルトの村上宗隆選手が達成して以来4年ぶりで史上9人目です。
1: NHK ラジオセンターに今朝これまでに入っている主なニュースお伝えしました。さあ時刻は間もなく6時44分、続いてはビジネス経済
0: マイビスです。
1: AI の急速な進歩はリスクが大きいとして、アメリカの IT 企業の首脳が次々と開発を減速させる必要があると考えを示しています。で、この動きに表には出てこない意味があるのではないかと指摘しているのが、東京大学大学院総合文化研究科准教授の斉藤光平さんです。どういうことなんでしょうか。上野キャスターが伺います。
2: 斉藤さん、よろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いいたします。
2: 今朝のテーマ、 AI 開発の原則を読み解くです。 IT 企業の首脳が開発のスピードを緩めるべきと主張していることについて別の見方があるということですね。そのあたり詳しく教えてください。
3: はい、オープン AI のサム・アルトマンさんなどが、今人類が未来のコントロールを AI に奪われてしまうという恐れをですね、指摘して、まあ、むしろ AI 開発に制限をかけるべきだというようになってるんですね。
2: はい、
3: この AI が確かに暴走してしまう危険性っていうのがあるのは多分事実なんですけれども、なぜ今になって、突然こんなことをみんなが言い出したのかということを、まあ、やっぱり考えなければいけない。で、そう考えると、実はですね、その背景には経済的な事情があるんではないか。っていうことなんです。
2: はい、
3: AI ってのは確かに便利なんですけれども、これ便利なこととその AI 開発企業が投資に見合うだけの利益を上げられるかっていうのは別問題なんですよね。
2: はい、
3: で、この AI の開発には半導体やデータセンター、人材獲得などに何十兆円規模のお金が今かかっていて、これを今私たちが日常で使っている文章や動画を生成するサービスで回収できるのかっていうのはやっぱりかなり怪しいと。で、今後まあ AI を使って創薬をね、新しい薬を作ったりするっていう期待もあるんですけれども、それで実際どれぐらい儲かるかは未知数なんです。で、こういう不確かさの中で競争を続けることがしんどくなってきているので、まあここに来てですね、みんながオープン AI なども急に AI が人類を絶滅させるから、開発を減速させようって言い出したんじゃないかというのが私の見立てになります。
2: つまり斉藤さんとしては、 AI 開発企業がその危険性を打ち出した背景には経済的なリスクもあるんじゃないかということですか。
3: そうなんです。はい。で、実際にですね、オープン AI は今後5年間でフリーキャッシュフローといって、まあお金が出ていく、まあ赤字がですね、43兆円に達する見通しと言われていて、
2: はい、
3: まあこれはさすがに、やっぱりしんどいと。うん、で、ただその際に、これちょっともしかしたら AI は投資したほど儲からないと言ってしまえば、投資家は離れてしまいますよね。
2: うん、
3: だからそうは言えないと。なので、私たちの AI が今作ってるのはあまりにも強力で危険だから、慎重に進めなきゃいけないと言えば、AI の期待を保ちながら減速することができるということで、これが一番今の AI 開発企業にとって都合のいい説明になってるんじゃないかということなんです。
2: なるほど。では開発を減速させたとして、その後どういう展開になると予想されますか。
3: AI バブルが崩壊してもそれで AI のこの問題が収まるわけではなくて、まあ、むしろですね、こうそうすると弱い中小企業というか新興企業は倒産しますので、ますます残った巨大企業のもとに この AI の技術や設備が集中していくと、うん、で国家もですね、その軍事上やっぱり今 AI が非常に重要になってくるので、AI 企業が倒産したら大変だということで、その AI 企業、国家がお金をどんどんつぎ込んで支えるかもしれない。でそういうふうに、まあ、バブルが崩壊しても最終的には政府が支えてくれるんだというふうにみんなが思えば、金融機関や投資家も相変わらずですね、お金をつぎ込み続ける可能性があると。ただその結果、結局は少数の企業だけが AI を独占して、まあ、私たちや企業から利用料、つまりレントをですね、ますます徴収して独占を強めていくというリスクがあるんじゃないかというふうに私は考えています。
2: そうですか。まあ、一方でそもそも AI による危険性自体については斉藤さんはどう見てますか？
3: まあ、そのいわゆる AI が暴走して人間の制御を超えるという危険は、まあ、確かにあるにはあるんですね。ええ、ただそういう段階に入る前に、やはり人間が AI を使って社会や民主主義をめちゃくちゃにぶち壊してしまう危険性の方が大きいんではないかというふうに私は考えています。はい。まあ、一つはやっぱり格差が拡大していく、まあ、これはよく言われることですけれども、それ以外にも例えば人間が AI を使ってテロなどの、まあ危険な行為をしてしまう可能性が十分にある。でさらには、まあ、AI が今度その大企業と国家の下で利用されるようになっていって、まあ、国家がやはり市民への監視や言論の統制を強めていく、まあ、これは私はテクノファシズムというふうに、この技術と権威主義が結びついていく状態をまあ呼んでいるんですけれども、まあ、そういうあの民主主義を否定するような動きに AI が利用されてしまうのではないかということを懸念しています。
2: まあ、それと AI をめぐっては、開発を競うアメリカと中国による首脳会談が先月ありました。これについては斉藤さんどう見ましたか？
3: そうですね、今米中の AI 開発競争っていうのがあるので、まあ、その際にやっぱりしっかり2つのこの大国が連絡を取り合う仕組みを取ること、作ること自体は大事なんですけれども、ただまあ対話の仕組みだけではこの米中の開発競争に歯止めはかからないですよね。はい。まあ、むしろやっぱりこの AI が軍事や安全保障にもまあ関わっているので、お互いの国がやっぱり自分が競争に勝つということを優先してしまえば、安全性であったり市民の生活というのがやっぱり後回しになってしまう、そこを非常に懸念しています。
2: まあ、そういう懸念解消するためには何が必要でしょうか？
3: もちろん簡単ではないんですけれども、まあ、例えばその歴史を振り返れば核ですよね。核爆弾などについてはやはり国際的な規制をかけてきた。で同じようにやはり危険な AI の軍事利用であったり監視に対しては国際的な規制をかける必要があると思います。はい。でその上で、まあ、私はですね、やっぱり AI やデータセンターというものを民間任せにするのではなくて、まあ、国の管理のもと、つまり国有化をして公共のために利用するような流れを加速させていく、これは突飛なアイデアではなくて、例えば電力や水道などもやはり国の規制のもとで運用している、まあ、それと同じようなモデルに、はい、あの AI もしていくべきじゃないかなというふうに考えています。
2: AI を国有化する、まあ、ただ電気や水道とは違って AI ってなりますと、先ほど話の出た国による監視の強化や言論の統制なども懸念されます。これ具体策何かありますか？
3: そうですね、まあ、やっぱり国の管理にしたとしてもその監視に使われてしまうということなので、まずはやっぱり個人情報を厳格に守らせるというルールを作って、まあ、政府がですね、恣意的な監視や政治的な介入のために利用してしまうということはしっかり禁止することは大前提です。はい。ただその上で、まあ、さらにもう一歩踏み込んでですね、今アメリカのサンダース上院議員などが法案を提出していて、まあ、これによると大手の AI 企業の株式の 50% を公共の基金の方に移して独立した委員会がまあ運営経営をしていって、でその収益をですね、国民へ給付したり医療や教育などのために使おうという、まあ、そういう法案が出てるんですね。はい。これつまり AI はやっぱり私たちが生み出した情報や知識を使って発展してきているのだから、まあ、その成果をですね、一部の企業が今のように独占してしまうのではなく社会全体に還元していく、まあ、そういう流れが今後出てくるのではないかなということを私は期待しています。
2: さて斉藤さんからは毎回テーマについてもっと知りたい人のためにおすすめの本などを紹介していただいています。今回の斉藤さんのおすすめは何でしょうか？
3: はい、カレン・ハオさんのエンパイア・オブ・ AI 新しい帝国が生まれる時、東洋経済新報社の本ですね、はい、でこれカレン・ハオさんがですね、オープン AI などに詳しい取材をして、その AI 開発をめぐる権力争いやその裏にあるですね、労働や資源の問題を詳しく描いています。 AI の便利さを支える仕組みとその負担を誰が引き受けているのかを知るために必読の一冊になっています。
2: はい、斉藤さんありがとうございました。
3: はい、ありがとうございました。
2: 今朝のマイビズは AI 開発が急速に進む背景や影響について、東京大学大学院総合文化研究科准教授の斉藤光平さんに伺いました。
1: マイビズは NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。どうぞご利用ください。時刻ちょうど今6時53分になりました。
0: 岩手県のトブゾさんからです、はい、昨日夫と栗拾いをしてきました。早速茹でてマロンペーストに、今朝はしっかりラジオ体操をして、朝ごはんはパンにマロンペーストを塗っての幸せな時間です。
2: 美味しそう。
0: 食べ過ぎ注意とのことです
1: 確かに。
0: それから豪雨被害のあった千葉県からです、はい、マハロさん60代の方、JR 内房線の代行バス運転が始まって5日経ちました、うん、夫は電車バスを使わず車で通勤をしています。慣れないため毎日疲れて帰ってきます。体調が心配ですといただきました。
1: はい、もういろんな形でやっぱりまだまだね、影響続いてるんですね。
0: そうですね、本当にね、はい、お休みになりながら無理せずね、はい、過ごしてください、
1: は
0: い、
1: 車の運転はね、どうぞ安全運転でお願いします。時刻まもなく6時54分になるところです。
4: ラジオをお聞きの皆さん、いかがお過ごしでしょうか。久保田俊信です。土曜日の夕方6時から放送している The Soul Music 2、月の前半は私久保田俊信が Peace and Soul と題して、極上のブラックミュージックを渾身の選曲でお送りしています。毎月テーマを決めて、それにまつわる名曲を紹介するほか、僕のお気に入りのヘビロナンバーを紹介するコーナー、そして皆さんのリクエストにお答えするコーナーもあります。最新の R&B からレジェンドの名曲まで、土曜日のトワイライトを彩るソウルミュージックで、皆さんに心地よいひとときを過ごしていただけるように心を込めて選曲しています。土曜日午後6時は NHKFM The Soul Music 2で一緒に過ごしましょう。久保田俊信でした。
5: 6時55分になりました。関東甲信越の気象情報と交通情報です。担当は気象予報士の淵岡由美です。今朝の関東甲信越は晴れているところが多くなっています。この時間も雨の降っているところはありません。昨日は東京の日照時間が10時間以上と長く晴れて、雲も少なく青空の広さを感じられたと思います。今日日中も移動性の高気圧に覆われて秋晴れが続くでしょう。湿度が低く空気も爽やかです。洗濯日和で厚手のものもよく乾きそうです。今日1日を通しての降水確率はほとんどの地域で 0%、 伊豆諸島南部と小笠原諸島も 10% です。雨の心配はなさそうです。ただ寒暖差には要注意です。今朝も空気が冷えていて、新潟は10度台まで下がり、今季最も気温が低くなりました。また長野県の菅平や栃木県の土呂部では5度を下回っています。ただ日中は気温が上がり、25度くらいと汗ばむ陽気になりそうです。服装をうまく調節するようにしてください。では現在出ている注意報です。波浪注意報が伊豆諸島の八丈島、小笠原諸島、千葉県のいすみ阿波に、濃霧注意報が山梨県の富士五湖、長野県の長野地域、中野飯山地域、新潟県の中越と下越、糸魚川市、妙高市に、乾燥注意報が新潟県の佐渡に、霜注意報が長野県の中部と南部に出ています。今日日中の予想最高気温です。水戸、新潟24度、宇都宮、東京、横浜、千葉、前橋、熊谷、長野26度、静岡県の三島27度、甲府は28度、銚子23度です。湿度が低く空気はカラッとして過ごしやすく感じられるでしょう。ただ強い日差しにはご注意ください。明日からの3連休も晴れて天気の大きな崩れはなさそうです。 長野県の上高地などでは紅葉がもう見頃となっています。栃木県の奥日光や新潟県の清津峡などでも色づきが始まっています。この先も行楽日和となりそうです。ただ台風29号、週明け月曜日から火曜日にかけて小笠原諸島の東海上を北上しそうです。本州付近も来週明けまではうねりや高波にご注意ください。続いて交通情報です。 JR 東日本と日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
6: おはようございます。ドアの点検を行ったため、常磐線は土浦上野間、常磐線快速電車は取手上野間の上り線の一部列車に遅れが出ています。信号の確認を行っているため、山手線は内外回り電車に遅れが出ています。その他の首都圏の JR 各線と各新幹線の運転は平常通りです。なお台風25号の影響による千葉県内の運転状況は JR 東日本ホームページをご確認ください。 JR 東日本から川辺がお伝えしました。
7: 続いて道路交通情報をお伝えします。高速道路の状況です。長野道は工事のため上りは緑湖パーキングエリア付近で2キロ渋滞しています。上信越道は濃い霧のため、信濃町インターと豊田飯山インターの間は最高速度が50キロに制限されています。中央道の上りは東京の三鷹付近を先頭に13キロの渋滞です。東名高速道路の上りは神奈川の江北パーキングエリアを先頭に16キロと、首都高速道路3号線の大橋ジャンクションを先頭に東京料金所付近まで13キロの渋滞。
8: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前7時からも日本語の放送をお送りします。午前7時からの日本語放送はアジア大陸向けの 11.885MHz、 東南アジア向けの 11.965MHz、 中東北アフリカ向けの 17.800MHz 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本NHK の国際放送。

0: 10月9日金曜日7時になりました。おはようございます。増島隆です。
1: 星川幸です。
2: 三橋大輝です。
0: まずは NHK 今朝のニュースです。最新の動きを詳しくお伝えしてまいります。今日はノーベル平和賞の発表日です。日本時間の今日午後6時から今年の受賞者が発表されます。世界各地で紛争が相次ぎ、国際法に基づく秩序が揺らぐ中で、戦争犯罪などを裁く ICC 国際刑事裁判所や、国家間の紛争を解決するために設けられた ICJ 国際司法裁判所が受賞するか注目されています。で、2つの裁判所は共に日本人がトップを務めています。このうち ICC の赤根智子所長に対しては、アメリカのトランプ政権が今年8月に制裁を科しています。ノーベル平和賞は1974年に佐藤栄作元総理大臣が、そして一昨年には被爆者の立場から核兵器の廃絶などを訴えてきた日本被団協、日本原水爆被害者団体協議会が受賞しています。で、こうした中、アメリカのトランプ大統領は7日、記者からノーベル平和賞への見解を問われたのに対し、私は8つの戦争を解決した、イランが核兵器を持つことは決してないので、地球の消滅を食い止めたかもしれないと述べ、ノーベル平和賞の受賞者には自分がふさわしいという考えを示しました。さらにノルウェーノーベル委員会について、私のような人物には賞を渡さないかもしれないという評判があると述べ、自身が受賞しなかった場合を念頭に、委員会は大きく信用を失うだろうと牽制しました。
1: 企業への不正アクセスによる被害が相次ぐ中、昨日はカラオケ店などを運営する第一興商が、およそ872万件の個人情報が外部に漏洩した恐れがあると明らかにしたほか、ニュースメディアニュースピックスの運営会社も、不正アクセスによってサービスの利用者のクレジットカードの情報の一部などが外部に漏洩した可能性があると明らかにしました。カラオケ店などを運営する第一興商は昨日、店の利用客などのおよそ872万件の個人情報が外部に漏洩した恐れがあると明らかにしました。会社によりますと、個人情報の取り扱いを委託している会社の従業員の端末がマルウェアに感染したことによるもので、漏洩した可能性があるのは、利用客や従業員の氏名や性別のほか、生年月日、メールアドレスなどだということです。またローソンは、会社のシステムが不正アクセスを受けて215万件余りの個人情報が外部に漏洩したことが確認されたと明らかにしました。漏洩したのは、ローソンのアプリなどを利用する際に必要な ID を登録している人の氏名やメールアドレスです。会社によりますと、利用したことがあるサービスによって、住所やクレジットカードの番号の一部が漏れた人もいるということです。さらに、ニュースメディアニュースピックスの運営会社ユーザーベースは、業務で利用している管理ツールが第三者による不正アクセスを受け、サービスを利用したことがある一部の人の個人情報が外部に漏洩した可能性があると明らかにしました。会社によりますと、漏洩した可能性があるのは、氏名や勤務先、住所などのほか、クレジットカードの名義やカードの番号の一部だということで、現在も詳細な調査を進めているとしています。いずれの会社も現時点で不正な利用は確認されていないとしていますが、さまざまな企業で不正アクセスによる被害が相次いで明らかになる事態となっています。
2: 不正アクセスで個人情報が流出する被害が相次いでいることを受けて、情報セキュリティの専門機関がこれまでに確認されている3つの攻撃手法を公開し、

0: 主に3つの手法があり、すでに知られているソフトウェアの脆弱性を探索して攻撃するもの、アプリなどで使われるデータをやり取りする仕組みを経由して不正に操作するもの、今年8月に公表された特定の分析ツールの脆弱性を悪用するものだったということです。攻撃の通信先には国内や海外のサーバーが確認されているということです。 JP サートコーディネーションセンターは企業などに対策としてソフトウェアを最新に更新して脆弱性を修正することや、保存期間を過ぎた個人情報などのデータは削除することなどを呼びかけています。今回の分析にはランサムウェアを使ったサイバー攻撃は含まれておらず、今後も被害の状況を踏まえて情報を公開していくとしています。
1: 食料品の消費税減税に関する法案について政府は今日国会に提出する方針です。与党が早期に審議入りさせて今の国会で成立を図りたいとしているのに対し、野党側は減税の効果や財源などを正すことにしているほか、柳名農林水産大臣の発言についても引き続き追及していく構えです。国会では昨日衆議院に続いて参議院でも高市総理大臣の所信表明演説に対する各党の代表質問が行われました。この中で立憲民主党の田名部幹事長は、食料品の消費税減税などの財源について高市総理大臣に正しました。二人のやり取りをお聞きください。
2: 具体的な内訳は明らかではありません。総理は特例公債に頼らず財源を確保するので心配には及ばないと述べました。国民は心配ないという言葉を聞きたいのではなく、心配ないことを納得できる説明が聞きたいのではないでしょうか。
3: 財源については市場の信任を得られるよう特例公債に頼らず歳出歳入両面の見直しにより確保するということにしておりますので、社会保障財源に穴が開くことはならないと考えております。
1: 政府は今日食料品の消費税減税に関する法案を閣議決定し国会に提出する方針です。与党は早期に法案を審議入りさせ、野党の協力も得て今の国会で成立を図りたい考えです。これに対して野党側は財源や物価高対策としての効果が不明確だとしているほか、2年後に税率を戻せば国民の負担が増すなどと正すことにしています。一方、柳名農林水産大臣の地元の道路予算に関する発言をめぐっては、高市総理大臣が本人を厳しく注意したとした上で続投させる考えを示しました。ただ立憲民主党は説明が不十分で納得できないとして、このままでは参議院農林水産委員会の開催は難しいという考えを自民党に伝えたほか、野党内からは柳名大臣の辞任や更迭を求める声も出ていて、引き続き追及していく構えです。
4: 声優などが加入する業界団体は、生成 AI で声を利用する際には事前に本人の許諾を必須とすることなどを盛り込んだ初めてのガイドラインを作成し、今後企業などに周知していくことになりました。生成 AI によって声優など著名人の声が無断で利用される被害が近年問題となっています。今年8月には法務省の検討会が声も肖像と同様にパブリシティ権の保護の対象に含まれるなどとした報告書をまとめています。こうした状況を受けて、およそ2600人の声優や俳優が加入する日本俳優連合は、生成 AI で声を利用する際のルールを定めた初めてのガイドラインを作成しました。この中では、 AI に声を学習させたり生成したりする場合には、本人や所属事務所に目的を通知し、必ず事前に許諾を得ることが必要だとしています。また AI で本人の声を別の言語に置き換える場合は、言語ごとに同意を得ることとし、亡くなった人の声を学習させて生成する場合も、生前の本人の意思を尊重した上で遺族などの許諾を得ることを必須としました。

0: 団体では利用に適切な対価が支払われることで、 AI が声優などの仕事を奪うだけの存在ではなくなり、持続的な生活基盤を確保できるとしています。日本俳優連合では近く記者会見を開いて詳細を公表することにしています。今後関係する企業などに対してガイドラインの周知を進めていくということです。
1: ロシア最高検察庁はモスクワの裁判所が去年12月に有罪判決を言い渡した ICC 国際刑事裁判所の赤根智子所長ら9人について身柄を拘束して引き渡すようオランダ政府などに要請したと発表しました。ただオランダ側が応じる可能性は低いとみられます。ロシア最高検察庁は8日 ICC 国際刑事裁判所の赤根智子所長ら9人についてオランダ政府や複数の国に対し身柄を拘束して引き渡すよう要請したと発表しました。 ICC の本部がオランダにあることなどを受けての対応とみられます。ただオランダの司法安全省の報道官は8日 NHK の取材に対し一般論として2021年以降ハーグの裁判所はロシアへの身柄引き渡しを禁止していると述べていてオランダ側がロシアの要請に応じる可能性は低いとみられます。ロシアの首都モスクワの裁判所は去年12月赤根所長らに対し本人不在のまま15年から3年6ヶ月の拘禁刑とする有罪判決を言い渡しましたが赤根所長の刑期は明らかになっていません。ロシアはウクライナで占領した地域から子どもたちをロシア側に移送したことをめぐって ICC が2023年3月戦争犯罪の疑いでプーチン大統領らに逮捕状を出したことに反発し赤根所長ら ICC の裁判官や検察官を指名手配しています。イエメンの反政府勢力フーシ派は8日も対立するサウジアラビアの首都リヤドを弾道ミサイルで攻撃したと発表し攻撃の応酬が激しくなっています。イエメンの反政府勢力フーシ派の報道官は8日隣国サウジアラビアの首都リヤドの国際空港などに向けて弾道ミサイルを発射したと発表し運航に影響を与えたと主張しました。一方サウジアラビアの国営通信は軍当局の話としてフーシ派が首都リヤドなどに向けて発射した弾道ミサイル3発を迎撃したと伝えました。 AFP 通信は現地に住んでいる人の話として一部の学校では地下施設に子どもたちを避難させたと報じています。サウジアラビアが支援するイエメンの暫定政権側は今週フーシ派の支配地域となっている首都サヌアなどに対する大規模な作戦を開始したと発表していてイエメン国内でも攻撃の応酬が激しさを増しています。一方サウジアラビアとトルコそれにパキスタンの3カ国は今年8月に新たに結んだ協定に基づいて集団防衛の取り決めを実行すると表明しています。これについてトルコのフィダン外相は8日現地への部隊の派遣を否定した上で防空などの分野でどのような貢献ができるか検討を進めていると述べサウジアラビアの防衛に向けて技術面で軍事的な支援を行う考えを示しました。続いては大晦日恒例の NHK 紅白歌合戦の司会者が発表され芦田愛菜さんと坂井雅人さんそれに二宮和也さんが務めることになりました。今年の紅白の司会に決まった芦田愛菜さんは2011年に歌手として出場し2022年にはゲスト審査員を務めましたが司会は今回が初めてです。坂井雅人さんは大河ドラマ真田丸で主人公の真田幸村を演じ紅白では2015年、2023年にゲスト審査員を務めていますが、司会は初めてです。 二宮和也さんが紅白で司会を務めるのは嵐のメンバーとして5回のほか、個人としては2017年以来2回目です。 NHK の鈴木直子アナウンサーを含めた4人が今年の紅白の司会を務めます。第77回 NHK 紅白歌合戦は、超えていこう歌とともにをテーマに、大晦日の午後7時20分から総合テレビやラジオの AM などで放送されるほか、 NHK1 で配信されます。続いてはスポーツです。プロ野球セリーグは昨日レギュラーシーズンが終了し、阪神の佐藤輝明選手が打率、ホームラン、打点でいずれもタイトルを獲得して三冠王に輝きました。佐藤選手の今シーズンの最終成績は、打率3割6厘、ホームラン39本、106打点です。プロ野球のこれまでの三冠王は、野村克也さんや王貞治さん、落合博満さん、バースさんなど、いずれも歴史に名を残す大打者8人で、合わせて12回成し遂げられています。直近では2022年に、当時のヤクルトの村上宗隆選手が達成していて、佐藤選手が4年ぶり、史上9人目の三冠王です。佐藤選手のホームラン王と打点王は2年連続、首位打者は初めてです。また佐藤選手はヒット165本で最多安打のタイトルも初めて獲得しました。以上、スポーツでした。
2: 三橋陽希アナウンサーとお伝えしました。為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場、現在1ドル157円85銭から86銭となっています。1ユーロは177円ちょうどから177円2銭となっています。ニューヨーク株式市場ダウ平均株価、前日の終値より51ドル77セント高い5万1231ドル64セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日より 345.350、 こちらは下がって27,193.340 となっています。為替と株の値動きでした。続いて気象情報、気象予報士の淵岡由美さんです。
3: はい、おはようございます。今日も移動性高気圧に覆われて広い範囲で穏やかに晴れる見込みです。東北から四国では降水確率が1日を通して 0% というところも多く、雨は降らず日差しがたっぷりとなりそうです。金木犀のオレンジ色が秋晴れの青空に映えそうです。ただ高気圧の中心がやや東に進むため、九州南部や沖縄では湿った東風の影響がありそうです。雲が多く雨の降るところもあるでしょう。一日の寒暖差にも気をつけください。今朝も本州の内陸部では一桁の寒さとなりました。昼間の気温は東北や東日本で25度前後、西日本では30度に迫るところもありそうです。今日も服装の調節にお気をつけください。では全国の予報です。沖縄奄美は不安定な天気で、夜を中心に雷雨がありそうです。種子島屋久島地方では激しい雨にもご注意ください。九州、四国は晴れる見込みです。ただ南部を中心に曇りや雨、北部もにわか雨にはご注意ください。中国、近畿、東海、北陸、関東甲信、東北地方、安定して晴れそうです。雨の降ることはないでしょう。東北地方、朝は霧の出るところもありそうです。北海道も晴れますが、東北では昼頃までにわか雨のところがあるでしょう。予想最高気温です。那覇、鹿児島、高知、松山、広島、大阪29度、福岡、名古屋28度、松江27度、金沢、長野、東京26度、新潟24度、仙台、秋田、札幌23度、釧路は21度です。日中は全国的にこの時期としては3度から5度くらい高いですが、空気は爽やかでしょう。そして明日から3連休という方も多いと思います。各地で絶好の行楽日和、運動会日和となりそうです。ただ台風29号の影響で太平洋側の海ではうねりや高波に注意を続けてください。ここまで気象情報でした。
2: 気象情報は淵岡由美さんでした。この後は各地の放送局からお伝えしていきます。
4: 7時20分になりました。

ました。関東地方のニュースと気象情報です。神奈川県内の警察署に勤務する警備部門の警察官が、有効期限が切れた他人の運転免許証を不正に持ち出していた問題で、神奈川県警は警備部門で監視対象者の個人情報を確認するためにこうした方法が使われていなかったか、県内の警察署を対象に調査することにしています。神奈川県警では保土ヶ谷警察署の警備課に所属する20代の男性巡査長が、警察が運転免許の更新に訪れた人から回収する有効期限が切れた古い運転免許証31枚を不正に持ち出していたことが明らかになりました。今年8月、飲酒後に一時紛失して落とし物として届けられたことで発覚し、今後巡査長を処分することを検討しています。本来、免許更新の際に回収した古い免許証は交通課が廃棄することになっていますが、捜査関係者によりますと、巡査長は別の警察署に勤務していた際に内部で入手し、個人情報を確認していたとみられています。神奈川県警では期限が切れた他人の免許証が不正に持ち出された経緯を調べるとともに、こうした方法が警備部門で監視対象者の個人情報を確認するために使われていなかったか、県内の警察署を対象に調査することにしています。一部の船舶の使用停止命令を受けた東海汽船の東京と伊豆諸島を結ぶ航路は、昨夜から代わりの船も含めた臨時ダイヤで運航されています。東海汽船は乗組員が酒を飲んで乗務するなど複数の違反行為があったとして、国土交通省から大型客船1隻、ジェット船2隻の使用停止命令を受けました。対象期間は今日から今月28日までの20日間で、東京と伊豆諸島を結ぶ航路は日付をまたいで運航する昨夜出発の便から別の事業者による代替の船も含めた臨時ダイヤとなっています。観光で東京竹芝から大島に向かうという男性は、ダイヤの変更で滞在できる時間が3時間短くなります。過去には船の大きな事故も起きているので、安全についてもっと真剣に考えてほしいと思いますと話していました。臨時ダイヤでは東京から距離のある八丈島などと結ぶ航路では便数や時刻に大きな変更がない一方、東京から比較的近い神津島などと結ぶ航路では利用できる人数が少なくなります。このため東海汽船は日中のジェット便を毎日運航するなどして影響を最小限にとどめたいとしています。台風25号による大雨で浸水や冠水の被害が続いている千葉県酒々井町の住宅地について、金塚学町長が昨日会見を開き、一刻も早く避難している人たちが帰れるようにしたいと述べて、復旧作業を急ぐ考えを示しました。千葉県酒々井町馬橋地区の住宅地では、台風25号による大雨で盛り土から崩れた土砂が近くの排水路をせき止め、溢れた水が今も引かず、11世帯23人が避難生活を続けています。復旧の状況などについて町は昨日会見を開き、この中で金塚町長は、未だに避難所にいて大変な思いをしている人たちがいる、一刻も早く帰れるように国や県の力を借りながら復旧作業を進めていきたいと述べました。国土交通省は今月6日からこれまでポンプ車を入れるのが難しかった下流側からも排水作業を行う準備を進めていますが、崩落した土砂のため地盤が軟弱で作業の本格的な開始のめどは立っていません。町では今後国と県に対してさらに排水作業が進むよう要望するとともに、技術的な支援などを受けることにしています。気象情報、現在出ている注意報は波浪注意報が伊豆諸島の八丈島、小笠原諸島、千葉県のいすみ阿波に出ています。各地の予報です。関東地方南部晴れ、関東地方北部も晴れ、伊豆諸島北部晴れ、伊豆諸島

0: 晴れでしょう。この時間の担当は道谷新平でした。
1: 7時25分、今朝の聞きたいです。先月の内閣改造後初めての論戦の場となる臨時国会が今週始まりました。今国会の与野党の動き、そしてポイントについて、福山大学客員教授で元国務大臣経済企画庁長官、田中修正さんにお話を伺います。田中さん、おはようございます。
2: おはようございます。
1: まずですね、ニュースでもお伝えしていますけれども、食料品の消費税減税に関する法案、政府は今日国会に提出する方針ということですが、この高市政権がまず今取り組むべきことを、田中さんはどうお考えですか？
2: そうですね、その消費税の問題だけじゃなくてね、経済全体、それから外交でもそうですけれど もうかつてない転換点というか、あの正念場を迎えていますよね。その時に今あの国民の皆さんの関心もそうだし、政界の問題もそうなんだけども、いわゆるこの閣僚の辞任問題に頭がいってるという段階で進まないですよ、このままじゃね。
1: ちょっとそのお話で言いますと、柳農林水産大臣ですよね、地元の自治体に対する国の道路予算を大幅にカットしたというする発言がありました。でこれ後に撤回はしたんですけれども、高市総理大臣は本人を厳しく注意したと明らかにした上で続投させる考えを示しています。この問題ですね、田中さんはその選挙制度のあり方含めてその背景を指摘してらっしゃいますが、
2: ね、そうですね、そのとにかく総理は仕事で返すって言ってるわけですよね、だけど仕事で返すには信頼が必要ですよ、その信頼がなくなってんだから、だから進まないですね。これから罷免ってわけにいかないから、一日も早く本人が辞任する他はない、そういう状態になってるんですよね。そうじゃなかったら国政全体に影響を与えて、当然のこととして内閣の支持率が低下すると。だったら外交も経済も大変な大事な時にね、こんな問題でなんとか滞ってしまうと、こういう非常に残念な状態にもありますよね。
1: これ
2: とにかく本人が一日も早く辞任するという最小限ですよ、これはね。
1: 大臣の辞任というのがまずは。そもそもですね、こうしたその問題っていうのがなぜ起こってしまったのかっていうところについてはどんなふうにお考えですか？
2: やっぱりなんていうんですかね、現在小選挙区制、
1: 小選挙区比例代表並立制という制度ですね。
2: それがその選挙区内で非常に対立候補との間の激しいやりがあるんでしょうね。で一番その箇所付けっていう問題が効くんですよ。これは中選挙区の時もそうなんですけども、要するに災害とか農業の高度改善とか橋を作るとかね、道路を直すとか、そういう地域住民に非常に重大なものを、これを箇所付けって言ってるんですけども、これを誰がやったかっていうことに、ついて、俺がやったって橋に名前つけたりしちゃうですよね、昔からそうなんですけど、それを今回それが問題化してるわけですよね。
1: 一つ、その地域にとって必要なもの、予算を、必要なだけ予算が、そのつくというのは、それはそれで当然かなというふうにも思いますが、今回はその大幅にカットをしたというふうに発言をしたとされています。この部分ですね、
2: だから妨害したということですよね。そういうことが事実であったとしたら、妨害したということですね。自分を支持しない市町村というか首長さんですよね、のところ、こんなことちょっと考えられないですね。
1: 国土交通省側は否定はしていますけれども、働きかけや圧力を受けたことはなかったと思うというふうには説明をしていますが、ただ

0: だからこれそのいわゆるその選挙での、その自分の支持をしてくれたかどうかっていうところでこういったことが起こったんじゃないかということなわけですよね。
1: まあ、そうですよ。常識的に考えてそうですよね。だからもしその過少付けを腰だけ、得たいということであれば自分とこを接ったこういう話ですよね。
0: まあ、そして、まあ、そのこの問題というのは背景にその、まあ、小選挙区比例代表並立制という制度があって、まあ、その小選挙区ですから本来その選挙区では一人が、まあ、その議席を得るわけですけれども、その小選挙区で敗れてもその後の比例代表で、まあ、いわゆる復活当選をするということが可能になっている、まあ、つまりその議員を続けることができるということになるわけですね。でこのその小選挙区の制度、小選挙区比例代表並立制っていう制度については田中さんはどう捉えていらっしゃいますか。
1: 結局ね、根本的な問題は投票するときに名前書くんだけれども、実態は昔と比べてその人より党になってるんですよね。だからそういうふうになると人材がどんどんその劣化していきますよ。 党を中心にして選挙運動もやる、いろんな政治の見解もするっていうことになって、やっぱり個人の名前を書いてるのにね、個人が党の言うことを聞く人、
0: はい、
1: みたいなのがその前面に出てきてしまうということなんで、このやっぱり政治家って当然個人の見識と力量ですよね、究極のところ。全て党が優先されるってことになると全体的な劣化はもう防ぎようもないですよね。残念ながら昔と比べてね、
0: はい、
1: それはちょっとおかしな人もいたかもしれないけれども、やっぱり人材っていうのはまず、政治的な人材っていうのはまずね、党よりも自分のね、なんていうか、哲学を持たなきゃいけない、政策を持たなきゃいけないというものなんですが、今は党にみんな従いますからね。でそういう流れの中で今回の問題っていうのは出てきてるんだというふうに思いますね、僕は。
0: はい。まあ、田中さんは
1: 当然でしょ、辞めるの、これですぐに辞めるっていうのは、まずそこに資質とかね、そういうものが現れるんですよね。だからとにかくもう罷免の道はないですよ。さっきもお話したようにね、もう仕事で返せっていうようなことを総理はおっしゃったんだからね、はい、
0: 田中さんはこのいわゆる選挙制度、小選挙区制になると国会議員というのはその自分の選挙区に、まあ、その国の補助金などを、まあ、いわばその利益誘導する運び屋になってしまうんじゃないかということをかねてから指摘をしていらっしゃいました。まあ、今回の問題も、まあ、そこにかなりこう近い発言を巡ってということでしたけれども、やっぱりこういったその地域と、まあ、そこで選出されるその国会議員の関係っていうのもなかなかやっぱりこれ小選挙区になっていったことで難しくなってるんでしょうか。
1: そうですね、結局今回は運び屋の問題ですよね。いろんなそういう箇所付けを自分が運んだっていうことなんですけども、
0: はい、
1: やっぱり根本的な問題は昔の中選挙区制化で構造職リクルート問題とかいろいろ起きたんですけれども、はい、それをその制度のせいにしちゃったんですね。
0: 選挙区 その仕組みの問題だと、
1: 仕組みの問題だと、中選挙区制だからいけないんだと、競争が激しくて、お金が必要になるんだと、こういう議論にして選挙制度改革に転嫁しちゃったんですね、
0: はい、
1: これはもう贈収賄罪を重罪化すればかなり片付く問題なんですよね。汚職問題っていうのはその道を取らなくて、この際選挙がお互いにね楽になってあんまり喧嘩しないようにするためにということで、同じ党内でね、それで小選挙区制に行っちゃったと。だから根本的なことを言うと人より党っていうその形

0: たちに制度がなると人材は劣化しますよね、はい、僕はそう思いますよ。だってあの人と違うことを言ったりね、違う政策を打ち出すと、それができなくなっちゃうんですね。そういうことがその中選挙区時代のははるかに個性的な政治家がいましたよね。もう変え時ですよねこれは。はっきり
1: 選挙制度をっていうことですか、
0: うん、そうです。
1: さあその、まあ、選挙制度ともあの関連しますけれども、野党の側を考えてみますと、まあ、その中道改革連合はその公明とそして、まあ、あのまあ中道改革連合、まあ、その立憲民主党と公明党出身それぞれ、まあ、その分裂をするという形になりました。で一方でその中道改革連合議員一人を残して党を存続させる、まあ、これ政党交付金を受け取るなどとしています。この野党の動きはどう見てますか？
0: そうですね、なんかあのこう見てると結局その政党交付金の問題かっていうね、あのそういうふうに 見られますよね。で結局小選挙区制のもう一つ重大な問題はその、小選挙区で戦った相手が落ちても翌日から活動を始めるって、要するにねあの相手候補の新陳代謝が効かないですよね。もう一度頑張る。あ結局あの野党の、候補の新陳代謝も進まないっていうことになっちゃうんですよね。
1: 議席を得られなかった方の候補がまた次の選挙に出馬を目指して活動をするということが多くなってしまう。新しい人材が出てこないということですか？
0: だから活動資金がその政党助成金から出るから。
1: あ
0: だから違う言い方するとその政党助成金によってね、あの国民の税金はあの当選した人

0: べきことをぜひお願いします。
1: いや今あのなんとか外交にしても経済にしてもあの今 の, あの内閣の立ち位置は僕は評価してますよ。
0: あ、
1: はい、だからそれであのとにかくいろいろ手直しするところがあるだろうけどもそれは前向きにやってもらえばいいんだってね。で今回のような事態はやっぱり議論さえ停滞させるっていうことでね、
0: うん、
1: 一歩も進まない状態になっていったら本当にあの愚かなことだというふうに僕は思いますね。
0: はい、今朝は福山大学客員教授で、元経済企画庁長官田中修正さんに伺いました。ありがとうございました。
1: どういたしまして。
0: では音楽お聴きいただきます。失礼しました。ここで音楽お聴きいただきます。サイモンとガーファンクル、ミセス・ロビンソン。

0: 時刻は間もなく7時41分になるところです。毎朝ここに注目。今週はノーベル賞ウィーク、科学賞には曽合健三さんが選ばれて話題を呼んでいます。そして今朝のニュースでもお伝えしました通り、今年の平和賞が日本時間の今夜発表されます。世界で戦争や紛争が絶えない中、平和賞は誰の手に渡るのか、例年にも増して注目が集まっているようです。鴨志田豪華解説委員とお伝えします。おはようございます。
1: おはようございます。
0: ノーベル平和賞と言いますと、一昨年の日本被団協の受賞が日本にとって嬉しいニュースだったこともあって記憶に新しいですね。
1: はい、そうですね、世界で核兵器の脅威が高まる中、一昨年は、長年核廃絶に向けた取り組みを続けてきた日本被団協が、日本からは50年ぶりに平和賞を受賞しました。日本にとっては誇らしいことでしたが、同時に世界の核の現状に対する強い警鐘でもあったんです。でこの選考に当たったのが、史上最年少の当時30代で、ノルウェーノーベル委員会のトップに就任したばかりのユルゲン・フリードネス委員長でした。フリードネス委員長はその後日本も訪れて、大変な歓迎を受けて話題も呼びました。
0: それとは対照的に去年の平和賞は多くの波紋を呼んだそうですね。
1: はい、そうなんです。去年の平和賞は南米ベネズエラで独裁政権を前に民主化を訴えてきたマリア・コリナ・マチャド氏に贈られました。ところが、今年に入ってアメリカのトランプ政権がそのベネズエラに軍事介入して、マドゥーロ政権を倒したことから、マチャド氏自らトランプ大統領に平和賞のメダルを譲るという、波乱があったんです。トランプ大統領は当時平和賞の受賞に並々ならぬ意欲を示していましたから、大層ご満悦だったんですけれども、一方のノーベル委員会はですね、メダルは譲れても受賞者は変えられないという異例の声明まで出す事態になって、波紋を広げたんです。
0: それだけに今年の平和賞

0: 誰の手に渡るのかが注目されるわけですね。
1: はい、そうなんです。ノーベル委員会によりますと、今年の平和賞は1月末までに推薦があった208の個人と79の団体から選ばれます。まあ、同じノルウェーにあるオスロ平和研究所が毎年5つ程度の有力候補を発表していまして、まあ、過去にこの受賞者を的中させたこともあるんですね。で、その研究所が今年の有力候補として武力紛争下の子どもの保護などを訴える国際的な NGO やジャーナリストの権利を守る団体で、日本を含む各国が共同で開発運用する国際宇宙ステーション、まあ、さらに世界の戦争犯罪などを裁く ICC 国際刑事裁判所などを挙げています。まあ、とりわけ ICC は日本の検察官出身の茜智子所長が率いながら、まあ、今アメリカのトランプ政権から制裁を受けて危機にあるだけに注目されています。
0: ICC については日本でもニュースになっていましたから、注目している人は多いかもしれませんね。
1: そうですね。まあ、世界で分断や対立が深まって戦争も絶えない時代に、まあ、誰が平和賞にふさわしいのか、まあ、平和に貢献したとして、まあ、万人が納得する受賞者とは一体誰なのか、まあ、選ぶのは年々難しくなっているのではないでしょうか。この平和が揺らいでいる時代に少しでも世界に希望を与えられるような人物や団体に受賞してもらいたいと思います。ノーベル平和賞注目の発表は日本時間の今夜6時です。
0: 毎朝ここに注目、鴨志田豪解説委員とお伝えしました。
2: 時刻7時44分です。では全国の気象情報、気象予報士淵岡由美さんとお伝えしていきます。
3: はい、お願いします。
0: 岩手県にお住まいの流れ星さんからです。星の話題が多い季節になってきました。夕べは外に出た途端に久しぶりに流れ星を見ました。いつも思うのですが、あの速さでは願い事どころではありません。今度は願い事を考えておいて心の準備をしておかないとなぁといただきました。
3: ありがとうございます。でも流れ星が見られたっていうだけでラッキーで、ね、なんかいいことがありそうですけれども、ね、今竜座流星群の活動が極大なので、昨日の夜も晴れていたところが多いですから、他にも見られたという方いらっしゃるかもしれません。お二人は流れ星見たことはありますか？
4: どうなんだろうい
3: や、私はでも小さい頃見た気もする。
4: なんかね、明確にはちょっと思い出せないですね。
3: はい、そうなんですよね。
0: 私は地元でしょっちゅう見ます。
3: しょっ
0: ちゅう見ます。
3: いや、もう私見たらこう願い事をお願いしますって一言それだけ言おうと思ってるんですけど、
4: 間に合うかな。
3: ダメですかね。もう何でもいいから
4: なんかお願いします
3: ということですが、まずは、ね、見られる日が来るといいなと思います。はい、日本付近は東西に広がる大きな移動性高気圧に覆われていて、乾いた空気が入ってきています。まあ、このために空気が澄んで、この時期特に星や月がより輝いて美しさが増している状況です。で、この先も週明け月曜日の祝日にかけて各地晴れの天気が続いて、天気の大きな崩れはなさそうです。日中は行楽日和、そして夜は星空観察日和というところが多くなりそうです。ただ夜は気温が下がってきています。まあ、各地冷え込みも強まっていますが、星空がよく見える天気ということは穏やかに晴れているので、夜間地上の熱が上空に逃げていく放射冷却現象が強まります。はい、ということで星や月が綺麗に見える夜ほど暖かい服装が必須ということになりますので、星を見上げるときは服装注意をしてください。で、この土日の朝も関東や北陸都市部でも15度前後まで気温が下がりそうですし、内陸部ではもう一桁の冷え込みという日も出てきています。暖房が必要な寒さというところもありますので、暖房の試運転などもしてこう正常に作動するかどうかなどもね、早めにしておくと良さそうです。それから気温差もそうなんですけれども、気圧の差もちょっとこの先大きくなりそうなんですね。台風29号が、日本の東の海上を今後北上する予想です。はい、来週半ばにかけて、まあ、小笠原諸島の東の海上を北上する予想ですけれども、そのタイミングでこう気圧のアップダウンもありそうなんですね。ということで、まあ、気温差それから気圧差でちょっと体調を崩しやすい方もいらっしゃると思います。軽いストレッチですとか耳のマッサージ、それからゆっくりお風呂に浸かるなどして、秋晴れの予報続くんですけれども、どうぞ無理をせずに過ごしていただきたいなと思います。気象情報でした。
2: 時刻まもなく7時48

0: になるところ。先ほどニュースの中でもね、大晦日恒例 NHK 紅白歌合戦司会者発表されましたよ、芦田愛菜さん、坂井雅人さん、それに二宮和也さんが務めることになったということでお伝えをしましたら、いろいろと反応もいただいておりまして、はい、福岡県の卵のきみこさん、司会者が決まったとのニュース、毎年観覧に応募しているのですが、まあ、当選はなかなか難しく、未だ NHK ホールに行くことは叶いません。今年は当たる気がする。 お正月お母さんはいないからねと言い続けてもう何年でしょう。そろそろ当たる気がするということで、ね、あの NHK ホールでまたねご覧いただければと思いますが、麻婆豆腐カレーさんは、朝一番に妻が紅白は酒井さんとマナちゃんだってと言ってきたので、そっか、マチャキかと思ったら別の班の人でした。酒井雅人さん、別の班の人ってその言い方が、
1: そうですね、
0: まあこれ以上は申し上げませんが、はい、ありがとうございます、はい、
1: たくさんのありがとうございます。X からです。たけちゃんさんとお読みするんでしょうか。山形の方、朝の気温が一桁になり秋らしくなってきました、うん、最上小国川も落ち鮎のシーズンに入り、腹が卵でぷっくり膨らんだ鮎が柳に下っています。明日から友人の手伝いで近くの産直で鮎を焼いて販売する予定です、
0: といただきました。いいですね、
1: この時期の、ね、秋の鮎も美味しいですよね、はい。埼玉県のドーナツ大好きさん、本日は小学5年生になった息子の誕生日、うん、生まれつき耳たぶが形成されない形成不全と診断され、ずっと負い目に感じてきましたが、何の何の元気いっぱい明るく野球を頑張る姿を見て、こちらも元気をもらっています。生まれてきてくれてありがとう、お誕生日おめでとうとメッセージいただきました、
0: はい、おめでとうございます。おめでとうございます。たくさんメッセージありがとうございます。時刻まもなく7時50分になるところです。
2: 7時50分になりました。関東甲信越のニュース気象情報です。神奈川県内の警察署に勤務する警備部門の警察官が、有効期限が切れた他人の運転免許証を不正に持ち出していた問題で、神奈川県警は警備部門で監視対象者の個人情報を確認するために、こうした方法が使われていなかったか県内の警察署を対象に調査することにしています。神奈川県警では保土ヶ谷警察署の警備課に所属する20代の男性巡査長が、警察が運転免許の更新に訪れた人から回収する有効期限が切れた古い運転免許証31枚を不正に持ち出していたことが明らかになりました。今年8月、飲酒後に一時紛失して落とし物として届けられたことで発覚し、今後巡査長を処分することを検討しています。本来免許更新の際に回収した古い免許証は交通課が廃棄することになっていますが、捜査関係者によりますと、巡査長は別の警察署に勤務していた際に内部で入手し、個人情報を確認していたとみられています。神奈川県警では期限が切れた他人の免許証が不正に持ち出された経緯を調べるとともに、こうした方法が警備部門で監視対象者の個人情報を確認するために使われていなかったか県内の警察署を対象に調査することにしています。一部の船舶の使用停止命令を受けた東海汽船の東京と伊豆諸島を結ぶ航路は、昨夜から代わりの船も含めた臨時ダイヤで運航されています。東海汽船は乗組員が酒を飲んで乗務するなど複数の違反行為があったとして、国土交通省から大型客船1隻、ジェット船2隻の使用停止命令を受けました。対象期間は今日から今月28日までの20日間で、東京と伊豆諸島を結ぶ航路は日付をまたいで運航する昨夜出発の便から別の事業者による代替の船も含めた臨時ダイヤとなっています。観光で東京竹橋から大島に向かうという男性は、ダイヤの変更で滞在できる時間が3時間短くなります。過去には船の大きな事故も起きているので、安全についてもっと真剣に考えてほしいと思いますと話していました。臨時ダイヤでは東京から距離のある八丈島などと結ぶ航路では便数や

0: 時刻に大きな変更がない一方、東京から比較的近い神津島などと結ぶ航路では利用できる人数が少なくなります。このため東海汽船は日中のジェット便を毎日運航するなどして影響を最小限にとどめたいとしています。来年の善光寺御開帳でエコー柱として使われる杉の木が昨日長野市松代町にある神社の境内で切り出されました。御開帳の間本堂の前に建てられるエコー柱は触れると御利益があるとされ、江戸時代に松代藩が本堂の再建事業を監督した縁から今でも松代町の住民などが寄進しています。昨日町内にある中村神社の境内でエコー柱になる杉の木を切り出す作業が行われました。杉の木は樹齢およそ250年、幹周りがおよそ3メートルで、地元の人たちが見守る中チェーンソーで慎重に伐採されました。杉の木は今月15日に高さ10メートルのエコー柱に仕上げられ、来年3月善光寺に奉納されるということです。学校の授業で作業を見学に訪れた地元の小学生は、伐採作業はすごい迫力でした、実際にエコー柱を触ってみたいですと話していました。また地元の80代の男性は、小学生の頃から慣れ親しんだ杉の木が切り倒されるのは寂しくもありましたが、善光寺に奉納されるのはありがたいことですと話していました。善光寺エコー柱寄進建立会の田原明文事務局長は、御開帳ではこの立派な木に全国の皆さんに触れてもらい、ご利益を授かってもらえればと話していました。気象情報、現在出ている注意報です。波浪注意報が伊豆諸島の八丈島、小笠原諸島、千葉県のいすみ阿波に、濃霧注意報が山梨県の富士五湖、長野県の長野地域、中野飯山地域、新潟県の中越と下越、糸魚川市、妙高市に、乾燥注意報が新潟県の佐渡に、霜注意報が長野県の中部と南部に出ています。各地の今日の予報です。関東地方南部は晴れ、関東地方北部晴れ、伊豆諸島北部は晴れで波は2メートルのち2メートル50センチ、うねりを伴うでしょう。伊豆諸島の南部は晴れ時々曇り、波は3メートルでうねりを伴うでしょう。三宅島では2メートル50センチのち3メートルでうねりを伴うでしょう。小笠原諸島曇り時々晴れ、波は3メートルのち4メートルでうねりを伴うでしょう。静岡県東部伊豆晴れ、山梨県と長野県南部中部晴れ、ところにより昼前まで霧、長野県北部晴れ、新潟県は晴れでところにより昼前まで霧、波は50センチでしょう。7時56分を過ぎました。続いて交通情報です。まず空の便です。羽田のインフォメーションセンターからお伝えします。お願いします。
1: おはようございます。羽田空港から出発する7時40分現在の運航状況をお伝えします。国際線はソウル金浦行き15時35分発が2時間40分遅れて18時15分に出発する予定です。なお今後の詳しい国内線国際線の運航状況につきましては、フライトインフォメーションまたは各航空会社へお問い合わせください。以上、羽田インフォメーションセンターからフローヤがお伝えしました。
0: 続いて鉄道の情報です。 JR 東日本からお伝えします。お願いします。
2: おはようございます。信号の確認を行っているため、山手線は外回りの一部電車に運休、ドアの点検を行ったため、常磐線と常磐線快速電車は取手上野間の上り線の一部列車に遅れ、ホーム上の安全確認を行ったため、中央線快速電車は立川東京間の上り線の一部列車に遅れが出ています。その他の首都圏の JR 各線と各新幹線の運転は平常通りです。なお台風25号の影響による千葉県内の運転状況は JR 東日本ホームページをご確認ください。 JR 東日本から川辺がお伝えしました。
0: 東海道新幹線やこの他の首都圏の主な鉄道各線では運転見合わせの情報はありません。 時刻はまもなく7時58分になるところです。

こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前8時からも日本語の放送をお送りします。午前8時からの日本語放送はアジア大陸向けの 11.885MHz、 中東・北アフリカ向けの 17.800MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 毎朝時刻は8時になりました。ではラジオセンターに入っている主なニュース、三橋大輝アナウンサーです。
1: はい、お伝えします。今日今年のノーベル平和賞が発表されます。世界各地で紛争が相次ぎ、国際法に基づく秩序が揺らぐ中で、戦争犯罪などを裁く ICC 国際刑事裁判所や国家間の紛争を解決するために設けられた ICJ 国際司法裁判所が受賞するか注目されます。企業への不正アクセスによる被害が昨日も明らかになりました。カラオケ店などを運営する第一工商は、およそ872万件の個人情報が外部に漏洩した恐れがあるとしています。ニュースメディアニューズピックスの運営会社も、不正アクセスによってサービス利用者のクレジットカード情報の一部などが外部に漏洩した可能性があるとしています。食料品の消費税減税に関する法案、政府は今日国会に提出する方針です。与党が早期に審議入りさせて今の国会で成立を図りたいとしているのに対し、野党側は減税の効果や財源などを正すことにしています。ロシア東シベリアのペスト対策研究所の職員一人が死亡したケースをめぐり、ロシアの保健当局は8日、接触者を検査した結果、危険な感染症の原因となる微生物は検出されなかったと発表しました。さらに死亡した20代の女性とは別の職員が原因不明の肺炎になったという報道があったことについて、事実とは異なると反論しました。今回のロシア側の発表に先立ち、 WHO 世界保健機関は公衆衛生上のリスクを正確に評価するために、ロシア側からの迅速で完全かつ透明性のある情報の提供が不可欠だとする立場を示していました。韓国は昨日、極超音速ミサイルの試験発射に初めて成功したと発表しました。視察したイ・ジェミョン大統領は、我々の安全保障は自らの力で確保する、安全を守る戦略的な資産となるようさらに高度化しなければならないと述べ、迅速な開発と配備を指示したということです。極超音速ミサイルをめぐっては、北朝鮮も近年発射実験を行ったと伝えるなど開発を進めています。 NHK ラジオセンターに入っている主なニュースをまとめてお伝えしました。

0: 時刻は8時3分になりました。毎朝今朝のこの時間は5時台の健康ライフに寄せられたリスナーの皆さんからの疑問にお答えします。今週のテーマは40代から注意目の老化、眼科医で杏林大学医学部教授山田正和さんにスタジオにお越しいただきました。山田さん、よろしくお願いいたします。お願いします。
1: よろしくお願いします。
2: もうたくさん疑問質問いただいていますので、時間の許す限り、お答えいただきたいと思います。は
0: い、まず千葉県にお住まいの70代パティデスさんです。2年くらい前から夜の運転で対向車のライトがとても眩しく感じられます。一瞬目がくらんで運転が危なくなる時もあります。やはり目の老化でしょうか、眼科で見てもらった方がいいでしょうか、とのことです。夜間の運転中の眩しさについては、栃木県の衣笠岳さんや広島県のマルコさんからもいただきました。うん、山田さん、いかがでしょうか。
1: はい、運転中にライトで目がくらむ、やはりご心配のことと思います。で、夜やっぱり眩しく感じるのは白内障やドライアイが原因のことが多いです。白内障は目のレンズの役割を果たしている水晶体が濁ってしまう病気で、水晶体の濁りのために光が乱反射して眩しさとして感じられます。一方、ドライアイが原因の場合は目の乾燥のために表面に細かな凹凸ができてしまい、これも眩しく感じる原因となります。どちらもですね、治療すれば眩しさは軽減しますので、早めに受診することが重要だと思います。
2: はい、その白内障についてはですね、本当にたくさん質問届いていまして、そのうちの一つですが、岡山県50代男性の、次郎吉与田八小僧さん、健康診断で白内障の疑いがあると言われました、検査受けた方が良いでしょうか、ということなんですが、
1: はい、目の検診で行われる眼底検査、眼底カメラでは画像が不明瞭で写りが悪いことがあります。
2: はい、
1: でこの原因の一つとして、白内障で水晶体が濁っていますと、光が奥まで届きませんので、眼底の写真がうまく撮れないということです。ただし、やはりこれあくまでも疑いで、たまたま写真の写りが悪いだけということもありますので、眼科を受診して、水晶体などに濁りがないかどうかを調べてもらうといいと思います。
2: はい、
0: 続きに島根県の50代ペロタンさん、去年の3月に左目の白内障の手術を受けました。視力が回復して喜んでいましたが、半年以上経った頃から夜に街灯を見ると、白内障を患った時と似たような感じで光って見えるようになっていることに気がつきました。大丈夫でしょうか、という質問です。こちらいかがでしょうか。
1: はい、白内障の手術の後にこうした症状が現れることが時々あります。後発白内障と呼ばれるもので、白内障術のしばらく経ってから水晶体の後ろ側にある薄い袋が濁って、白内障に似た症状、視力低下や霞が生じるものです。で、これレーザー治療で痛みもほとんどなく、治療できますので、ぜひ眼科を受診していただきたいです。
2: その白内障、その手術についてはですね、受けてよかったというお便りも届いています。岐阜県の80代の男性、メガネ不要さん、4年前から少し霧がかかったようになったので眼科へ、診断は白内障でした。右目左目の順にそれぞれ2泊3日の入院で手術をしてもらいました。新聞も読めるようになり、世の中が明るく感じられるようになりました、という声ですね。
1: はい、よかったですね。やはりもっと早く受ければよかったと、視界がくっきり見えるようになったっていうことで、満足される方は非常に多いです。で、また手術も以前よりもその時間

0: 間も短いですし、若くて合併症のリスクが少ない人の場合は日帰りで手術することも可能になっています。
1: 最近ね、その日帰りの、その施設もたくさんありますし、またご心配だったらこうしたね入院の施設もということで、そこもやっぱり相談されるといいかもしれませんね。
0: そうですね、
2: 老眼についてもいただいています。千葉県50代のうりうりさん、40代から少し見えにくくなり、50代老眼がいよいよといった感じです。老眼は眼鏡をかけると進むと聞いたことがあります。実際どうでしょうかとのことです。
0: はい、これは俗説で、老眼鏡をかけても老眼が進むことはありません、逆に老眼鏡を我慢して見えづらい状態でいますと、目に余計な負担がかかって眼精疲労や頭痛の原因になります。やはりその必要に応じて適切な老眼鏡を使って目をサポートするってことが大事だと思います。
2: はい、その老眼鏡については、北海道の親ビッチャさんから、老眼鏡の買い替えのサイクルと老眼の進行が落ち着く年齢を知りたいですともいただいています。
0: はい、老眼鏡最初から強い度数のものを使うのではなくて、弱い度数のものから始めまして、2、3年ごとに度を強めていくのが良いと思います。大体10年ぐらい、3回ぐらい老眼鏡を買い替えますと、老眼は止まります。
1: ああ、そうなんですね、ぜひ参考にしてください。埼玉県50代のニャーゴさん、強度近視のせいか、飛蚊症、飛ぶ蚊、刺される蚊ですね、飛ぶ蚊の症状と書いて飛蚊症、30代から気になっています。定期検査では様子を見ながら慣れるしかないと言われていますが、年々悪化しているようで心配ですということで、この飛蚊症については東京都のウパさん、そして、群馬県の明和バーバさん、また X のポストでもですね、マチルダさんからも届いています。これいかがでしょうか。
0: はい、飛蚊症とは視界に糸くずや黒い点、虫のようなものが浮いて見えるように見える症状です。
1: はい、
0: でこうした症状は多くは害のないものですけど、中には網膜剥離や眼底出血など失明につながる病気の初期の症状の可能性があります。このため最初に飛蚊症に気づきましたら早めに眼科を受診していただきたいです。
1: はい、このニャーゴさんの場合は定期的に検査を受けてるっていうことですけれども。
0: そうですね、飛蚊症はですね、多くの場合40から50代で起こります。で特に近眼が強い方っていうのはもっと若く20から30代で起こることもあります。で、この濁りっていうのは目の中で多少動きますので、増えて見えることもあれば、気にならなくなることもあります。で基本的にはこの方は検査も受けてらっしゃるので、治療は不要で、このまま様子を見てもらうってことになると思います。
2: お手紙でいただきました。茨城県の白玉安光さん、60代の方、強い近視で眼鏡をかけています。今年の4月に物が歪んで見えたり白っぽく見えたりしたので受診したところ、黄斑上膜と診断されました。手術をするとかえって悪くなることがあるので、強い希望がないと手術はやらないと言われました。最近は近くが見えづらく、本を読んだりスマホを見たりするととても疲れます。このまま様子を見ていていいのか不安ですとのことです。山田さん、こちらいかがでしょうか。
0: はい、黄斑上膜は網膜の中心、視界の中央に当たる黄斑という部分に、セロハンのような薄い膜が張って、視力が低下したり物が歪んで見える病気です。自覚症状が少なくて日常生活や仕事に支障がない場合には手術を行わずに経過観察で良いと思います。 で、まあ、手術はこの網膜を引っ張っているそのセロハンの膜を細いピンセットで取り除くわけですけど、やはりその強度近視の目では術後の見え方があまり回復しなかったり逆に悪化することもありますので、やっぱりそのご自分の症状の程度と手術の難易度などですね、担当医と十分に相談していただくことが重要だと思います。
2: 健康ライフ40代から注意目の老化、杏林大学医学部教授山田正和さんに伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。時刻は8時13分を回っています。この後ですけれども8時15分からは毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期、そして8時40分からはふんわりをお送りします。でこのふんわり今日9時台はですね、テーマ自己肯定感とは何かと題してお伝えをしていく。自己肯定感、人から褒められるだけでは育たないのか、大切なのは子ども自身が選び思い通りにできたという経験だということで、この問題一緒に考えていくということです。さあ、ではお出かけ前の今日のお天気、淵岡さん、ポイント何でしょう。
3: はい、連休も秋晴れ続く、まだ暑い。連休も秋晴れ続く、まだ暑いということで、まず今日も広い範囲で秋晴れです。東北から四国にかけて多くの地域で降水確率 0%、
1: はい、
3: 秋の青空を満喫できそうです。ただ湿った空気が流れ込む九州南部や沖縄では雲が多く雨の降るところもありそうです。そしてこの先、明日から月曜日の祝日にかけても秋晴れが続きます。洗濯、お出かけ、運動会などの行事にも良い日和が続きます。ただ朝は冷えるんですが、日中の気温、西日本では30度近く、東日本や北日本も25度前後と、この時期としては高温傾向が続きます。1日の寒暖差かなり大きいですので、服装、体調管理にご注意ください。
1: はい、せっかくのね、いいお天気、有意義に過ごしたいですね。毎朝ここまで増本隆と
2: 星川幸、気象予報士淵岡由美でした。
1: それでは皆さん、今日も一日
4: お元気で。

0: 毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期連続255回、原作吉川英治。武田家は滅びました。信玄が信頼を寄せたエリンジの海鮮国士は息子勝頼にとって最後の相談相手でした。その海鮮のいるエリンジも織田方の軍に包囲され、山門には4人の奉行が押し寄せてきました。
1: 第140回。おらんのか、誰も。本堂に上がって怒鳴っていた。敷地内は72門の回廊、50の塔など甲州第一の名刹たる名に恥じないけれど、黄昏の色深く、葉桜や若葉の陰にウグイスの鳴き迷うのが時々聞かれるぐらいなもので、本堂も同然留守のような静けさだった。北条へ踏み込んでみろ。兵たちが回廊を左右に駆け出そうとした時、誰だと強い声を響かせて、明かりを持った僧が本堂奥の柱の陰からこなたへ歩いてきた。奉行の織田九郎次がずかずかとこちらからも歩み寄って、おう、そちは先日挨拶に出た関心とかいうものだな。関心は格別驚きもしなかった。静かに明かりを下に置いて平伏した。これは中将様のお旗本衆でございましたか。その方は先日も無用な言葉のみ吐いて中将信忠卿のお使いを怒らせたが、また今日も我らをわざと腹立たすつもりか。お使いの胸に正直なお答えをつかまつるのほか、まだ自身の損得など考えたこともございません。お前はそれでよかろうが、死の海鮮国士にとって不利だろう。ああ、いや、私の言葉は一語として私の言葉ではありません。皆和尚の言葉です。海鮮の言葉だというか。はい、そういございませぬ。ではなぜ海鮮が出て自身お答えつかまつらんか。ことさら老いた体、大概な俗務は私が皆いたしております。織田方の使者は今日までに二度もこの寺に臨んでいる。そして命じるには、当寺に潜伏している足利義明の手先常福院という者、また佐々木次郎、もう一名は大和淡路の神という織田殿を呪うくせ者、こう三名の首を揃えて出せと達したのであった。エリンジ側はその度に曖昧にして、かしこまりましたと言わない、誠意がないと織田軍は見たばかりでなく、自分たちに対して非征服者一般の抱いている反感すら示しているものとなして、この上はとわざわざ大げさにも数千の軍勢をこんな山村まで押し進めてきたわけだった。四名の奉行人は舌打ちして、返答を待つの待たぬの、またいるのいないのと暇取るのもくだらない、かつ面倒だ。この上は夜探しを行うまでではないか。ただ寺の敷地は広い、伽藍も多い。やるとなればもう一応川尻殿へ沙汰して、これ一数及び万全を尽くさぬと、あたら野ネズミを逃す恐れもある。よろしい、それがしがその一数を連れてすぐ取って返してくる。それまで監視を頼む。長谷川智次が織田九郎次へ行って回廊からはしごを降りかけた。その時である。お待ちください。お、振り返ると幼い子を連れた一人の老僧が回廊の横に立っている。智次はそれへ向かってすぐ行った。あなたはこの寺の和尚海鮮か。老僧は黄昏の中に白い眉を横に振った。わしは ここの末院法政院の摂心でござる。海鮮国士ではない。末院の和尚か。寺に逃げ込んだ武田殿の残党を突き出せとの御意。我らの求めるものはそのような木っ端武者の処分ではない。上福院、佐々木次郎、大和淡路の3名だ。そのような者はおるかしらて。いや、何かはよく知らぬが、もう一応明日の朝まで静かにお待ちくだされてはどうかな。必ず摂心も仰せを奉じて、いる者なら突き出す、おらぬ者ならばお詫びにまかり出る。いずれともはっきりご挨拶に伺わせまする。誰をか。国士を。しかし、おらぬなどという詫びは受けぬぞ。当方には確かに証拠も握っており、また密かに訴え出た証人もあることだ。それほど確かなことなれば、おそらく寺にいるのでしょう。しかし、合戦以来縁故をたどってここに落ちてきた武田衆は、身分あるもの、身分の軽いもの、何分大勢のことですから、入念に至らさねば。では必ず明朝までに、海鮮自身、川尻殿の陣まで挨拶に来ることを。何時か誓うか。固くお誓いいたします。摂心の首にかけても。しかと約束したぞ。念を押して奉行4名はひとまず陣営へ帰った。明朝辰野下刻までには必ず寺から挨拶に出向くという摂心長老の口約束を取って、さればとてもちろん警戒の手は緩めない。織田勢は昼夜村の道々にかかり火を焚いて半ば威嚇していた。ところがその夜中に、エリンジの裏山伝いにそっと抜け出した者がある。三人の奉仕だという。上福院、佐々木次郎、大和淡路の変装した者に違いない。見届けたのは織田兵ではなかったが、山小屋の木こりが降りてきて朝になって村へ訴え出たのである。なぜ夜

0: のうちに知らせぬか、
1: と訴えた挙句、肝の縮むほど叱られた。時刻といえばすでに辰の刻だった。
0: 寺からの挨拶など待つまでもない。
1: 川尻肥前守、織田九郎次、数千の兵は山門裏門から恵林寺へなだれ行った。北条、栗、いずこも履き清めてあって綺麗である。ただ本殿にあった信玄の木像がない。またどこかへ寺の宝の文書などは運び去ったらしく、ひらひらとそこらにこぼれ落ちている数枚が目に留まるだけだった。
0: いやいや、人もおらぬ。どこへ。
1: このうろたえはすぐ解決した。寺の四方から火をつけても飛び出すものはほとんどなかった。寺の人すべては本堂を立ち退いて楼門の上に登っていたからである。
0: あれだ、あれにおるわ。
1: 川尻肥前守と織田九郎次は馬を並べて蔵の上から指さしている。群がった兵たちも首を上げてそこへ瞳を集めた。驚くべきものをそこに見たような目である。凝視したまま、しばしがほどは皆心をうつろにしていた。山門の楼上正面には朱色の椅子に腰掛け、紫と金蘭の袈裟をつけた老和尚の姿が見えた。言うまでもなく前山の長老海鮮国師である。左側に摂心、また蘭殿、右側には大学和尚、その他老僧11名、弟子僧数十人、生ける羅漢図のようにずらりと並んでいた。いや、まだその他にも一目に数えても150人に近かろうと思われる人々が恐ろしげに、幼きは老いたる者へ、老いたるは若者へ、抱き合ったまますくんでいた。
0: 和尚。
1: 馬上から肥前守が呼んだ。海鮮は答えない。織田九郎次がまた怒鳴った。
0: 海鮮、欺いたな。
1: 白い眉は動きもしない。
0: 焼き殺せ。
1: 川尻肥前守が叱咤した。山門の下には芝、薪、焼き草が積み上げられた。織田九郎次は馬を飛び降りてためらう兵を叱った。
0: なぜ火をつける。草だけ積んでみていて何になるか。
1: 煙は楼門の千本庇へ立ち上った。海鮮は初めて口を開いて左右の方遊へ行った。
0: 諸人、今炎の中に座す。仏の教えいかに転ずるや。おのおの迷いを転じて悟りを暮らして最後の言葉とされよ。
1: 皆仏教の陰文を唱えた。もう炎は欄干を越えて海鮮の裾を焦がしていた。幼子や老人の阿鼻叫喚は言うまでもない。海鮮は言った。
0: 安全、必ずしも山水を用いず、神道を滅却すれば火もおのずから涼し、かつ。
1: 海鮮の死はそれを目でしかと見ていたものでも、一体彼は死んだのやら生きたのやらわからない気持ちに包まれた。神道を滅却すれば火も自ら涼しと叫んだ炎の中からの声がいつまでも耳から去らなかった。満身の衣が皆炎と化し、腰掛けている椅子も火になっていながら、海鮮の体はまだそのまま姿勢も崩れていなかった。楼門の上のあらゆるものが皆炎の壁や炎の床に気絶して声も出さなくなり、びくとも動かなくなってからでも、海鮮の姿はまだ愚連の覆いをいただき、燃え盛る欄干に囲まれながら椅子によって平然としていたのである。怪しい奇跡のような恐怖感にとらわれた山門下の武者腹は、
0: あれよあれよ

0: と上ごとのような声を放って遠巻きに見守っているだけだった。不思議や炎の勢いが最も盛んになった頃、海鮮の目が二つ白く、火と煙の中にくわっと開いたように感じられた。まもなく山門の庇はバラバラと崩れ、火の粉はまるで花火のように吹き上げて、海鮮の影もだんだん黒く変わってきたが、しかもなお極力にかかったまま倒れもせずに牢状にあるではないか。その影を失ったのは、山門の壮大な建物が大きな響きを立てて焼け落ちた瞬間だった。焼け落ちた後も巨大な火の山はひねもす紫色の残り火をメラメラ上げている。そしてようやく夕方には灰になった。その夜、エリンジにたむろした数千の兵は大半海戦の夢を見た。いや、夢にあらぬものが明くる日も夢のように頭につきまとっていたのかもしれない。
1: 今日のリフレイン、
2: 神道を滅却すれば火もおのずから涼し、かつ
1: ラジオも秀吉新書対抗期、朗読梅原雄一郎、テーマ音楽マシュー・ロー、演出新田健太、技術山名勤、制作統括菅原博史、ナレーションは磯野優子でした。来週もお楽しみに。

皆さんおはようございます。ラジオ体操の時間です。体を動かしやすい季節になりました。のびのびと動きましょう。今日のピアノ幅茂み体操岡本美香でお伝えします。まずはラジオ体操の歌からです。

奏の準備はよろしいでしょうか。それでは足を開きましょう。胸の前で手を2回叩いたら腕を上に伸ばします。また2回叩いたら今度は上体を前に曲げ、すねのあたりを触りましょう。それでは、はい、叩いて叩いて上、叩いたら前に曲げましょう。叩いて上に

ラジオ体操第一。腕を前から上に大きく背伸びの運動から。はい。1、2、3、4。大きく伸びをしてから腕と腰の運動です。腕は軽く横に振りながら、足は元気よく曲げて伸ばしましょう。

伸ばしてぐるっと1、2、3、4、足を開いて胸の運動です。軽く腕を振って斜め上に、息をいっぱいに吸って吐いて、横曲げの運動です。左横からもう一度右横に、息を吐いて吐いて、前後に曲げましょう。前に3回曲げて、後ろ反り、力を抜いて前に後ろへ、体をねじりましょう。左右斜め後ろに大きく振り上げて、お腹をギュッギュッとねじりながら、足を戻しましょう。素早く肩上、肩下、かかと上げて下ろして、1、2、3、4、足を開いて左下に、二度曲げて正面で胸を反らせて、息をいっぱいに吸いましょう。1、2、体を回しましょう。腕を伸ばしてぐるっと反対回しです。1、2、足を戻して両足跳び、その場で軽く跳んで、開いて閉じて開いて閉じて、1、2、腕と足の運動です。腕を横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。1、2、

その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に曲げましょう。はい、前後ろ、前と後ろへ。横曲げです。左横、右横に。

腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして、曲げ伸ばして下ろして上からぎゅっぎゅっと、1、2、3、4、腕を前から横に開いて振り下ろして大きく回します。呼吸を止めずにぐるっと、1、2、足を開いて胸の運動です。息をいっぱいに吸って吐きましょう。呼吸に合わせて腕を上に、1、2、横曲げの運動です。左横へ2度曲げて。

足を開きます。体をねじりながら反らせ、斜め下へ。柔らかく。背の運動です。腕を上と前上に一度起こします。倒して 1,2,3,4,5,6 足を戻して両足跳び。はい、開いて閉じて跳んで 1,2,3 腕と足の運動です。腕を前から横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。息をふーっと吐き出しながら弾んだ呼吸整えていきましょう。

0: ございます。
1: おはようございます。
0: ふんわり金曜パーソナリティの黒川由穂子です。
1: アナウンサーの稲垣秀人です。10月9日金曜日、時刻は午前8時40分になりました。金曜日のふんわりスタートです。はい、今日は国会中継をお送りしますので、うん、ふんわりは9時55分までの放送となります。はい、この後8時台9時台とお送りしてまいります。
0: ね、9時台もご出演ですね。はい、国会中継とはいえ、はいね、よかったよかった。
1: はい、うん、今日この後、ラインナップご紹介していきますと、8時台はですね、普段11時台にお送りしている毎日リクエストをお送りします。はい、はい、皆さんからのリクエスト曲8時台におかけします。うん、そして9時台、イホコの引き出しアウトプットです。はい、今週はですね、自己肯定感とは何かというテーマでイホコさんにお話しいただきます。はい、はい、まあ、よく子育ての現場などででしょうかね、最近よく自己肯定感ってね、うん、言われますよね。
0: 学習指導要領にもね、はい、数年前に子どもたちの自己肯定感を上げるという大目標が入りまして、はい、これかなり最近話題になるし、はいはい、よく質問も受けるので。
1: あ、そうですか。
0: はい、今日はちょっとこの話題にしたいかなと思います。はい、まあ、
1: 脳の働きという観点から自己肯定感って何なのかで、自己肯定感が、うん、育つにはどうしたらいいのか、うん、そんなお話をいただこうと思っています。はいはい、人から褒められるね、あなたはできるのよ、あなたはできると言われるだけで、うん、実は育たないんじゃないか、そんな、うん、お話のようです。
0: はい、はい、真逆ですね。
1: 真逆、真逆なんですか。
0: あなたならできる、はい、これ実は逆効果なんですよ。
1: そのあたり詳しくちょっとね、はい、お話いただこうと思っています。うん、じゃあどういうことなのか、親は周りの大人はどう関わればいいのか、うん、そんなところにお話が。
0: あとご自身の自己肯定感ね。
1: そうですよね。はい、それも
0: 大事ですね。自分での育て方もあります。はい、
1: そもそもそう言われてみれば、うん、子育てしていて、うん、あ、そもそも自分がそういう自己肯定感が高い状態で育ってこなかったなって思うこともあるような気がします。
0: あるし、あと、はい、やっぱりね、子育てをしてる時って、思惑通りにいかないことの積み重ねなんです、子育てって。ね、はい、このね、脳が目論見通りにいかないことが積み重なってくると自己肯定感って落ちちゃうんですよ。はい、だから
1: 目論見通りにいかないと自己肯定感が落ちる。
0: は
1: い、
0: 自己肯定感の塊のように言われてるんですけど、はい、これでも子供、はい、あの息子を育てている間、息子が8歳ぐらいまでの間はね、はい、自己肯定感爆下がりでした。
1: あ、そうでしたか。
0: はい、はい、でも自分ではその爆下がりの理由が分かっていたので、それをどうするかもやってましたけどね。はい、はい、というわけで ね、子育て中の方にも聞いていただきたい。
1: そうですね、
0: はい、
1: ぜひね、自己肯定感について、はい、いろいろ皆さんも思うところおありかと思います。ぜひメッセージいただきながら進めていければと思っております。はい、お便りは番組のホームページ、金曜日の投稿フォームからお送りください。 X の方はハッシュタグふんわり、ひらがな4文字を

0: せてポストしてください。お待ちしております。さあそれではですね、普段11時にお送りしている毎日リクエストをここからお届けしていきましょう、はい、日付指定でいただいたリクエスト曲1曲目は陽子さんにご紹介いただきます。
1: はい、高知県にお住まいの70代ラジオネーム高知のお母さんから、陽子さん稲垣さんいつも拝聴しています。
0: ありがとうございます。
1: 10月9日は次男のお嫁さんの55歳の誕生日です。いつも何かと気にかけてくれる明るくしっかり者の可愛いお嫁さんです。夫婦ともに広島カープ大ファンです。休日には2人して野球観戦に行き大フィーバーしているようです。私も2人の影響で新聞やテレビなどで広島カープの勝敗を気にするようになりました、うん、何はともあれ夫婦仲良くが一番嬉しいことです。今日は日頃の感謝とお誕生日おめでとうの気持ちを込めてリクエストしたいと思います。ということでね、お嫁さんの55歳の誕生日、
0: はい、
1: お姑さんからのリクエストってことですね、はい、仲良しで何よりです。生き物係でありがとう。

0: 高知県のラジオネーム高知のお母さんからのリクエストで生き物係ありがとう、はい、お聞きいただいています。
1: いいな、もうご夫婦の中の良さもそうだけど、はい、ね、お姑さんと嫁さんの中の良さも伝わってきて、はい、なんか幸せな、
0: そうですね、しました、はい、今日がお誕生日、お嫁さんのお誕生日ということです、うん、はい、おめでとうございます。
1: おめでとうございます、はい、
0: リクエストありがとうございました、はい、さあそれではですね、続いてのリクエストです。ラジオネーム愛媛のポポ姫さんからいただきました。おはようございます。毎日車の中で聞いています、うん、10月9日はいとこの誕生日です。いとこはエベレストが見たいと50歳の時に一人でトレーニングを始めました。そして57歳でヒマラヤ山脈に行き、2年前にメラピーク、標高6476メートル、このメラピークを目指してガイド一人と登りました。しかしガイドが高山病にかかりテントで休むこととなり、メラピークは断念せざるを得ませんでした。けれど自身の体が高山でどこまで順応できるかが分かっただけで大成功だったと言えます。今はヒマラヤ3回目を目指していて、国内の山々で山旅を楽しんだりトレーニングをしています。そんな有言実行の男子、博多島のいとこの65歳の誕生日にリクエストしますといただきました。ではおかけしましょう。ザードで負けないで。

0: ラジオネーム愛媛のポポ姫さんからのリクエストでザードの負けないでお聞きいただきました。はい、今日いとこのお誕生日ということです。おめでとうございます。
1: これすごいね、はい、この50歳の時にトレーニングを始めて、ヒマラヤ山脈に行き、6476m 目指して、いやいやこれすごいね。いや、そうですね、はい、このなんか好奇心と、貫いていく気持ちっていうか、これはもうさ

0: なんかもう体の中にもともと持ってる何かなんだよね。山に登りたい、
1: 探求心というか、行けるところまで、
0: うん、いやいやいや、まあ、行けるところまでだけどさ、はい、それが海だったりする人
1: もいるしさ、
0: あるいはもうちょっと概念的なもの、
1: は
0: い、芸術的なものとかさ、はい、いろんなところに、例えばこの山に惹かれてっていうのはね、
1: 一人で、しかも一人です
0: ごいね、ガイドとだけね、はい、
1: うん、
0: あら素晴らしい。
1: 6400メートルというのも日本の中にはね当然ない高さですか。
0: 富士山の倍ありますよね。
1: 富士山の倍近く
0: ありますよね、
1: はい、はい、ヒマラヤ、もうエベレストに至っては富士山の倍以上ですからね、
0: はい、そうですね。いやもう心から、はい、心から敬意を表します、
1: はい、
0: 博多島のいとこさん、
1: はい、
0: お誕生日ですね、
1: おめでとうございます。リクエストありがとうございました。
0: ありがとうございました、
1: は
0: い、
1: この時間毎日リクエストをお送りしました。この後9時台いほこの引き出しアウトプットです。今週のテーマは自己肯定感とは何かです。自己肯定感とはそもそも何なのか、そして自己肯定感を育むには一体どうしたらいいのか、そのようなお話になります。ぜひお便りお待ちしております。時刻まもなく8時55分になります。
2: 8時55分になりました。全国の気象情報と交通情報をお伝えします。まず気象情報からです。天気概況によりますと、今日は本州付近は引き続き移動性の高気圧に覆われるでしょう。ただ西日本の太平洋側には湿った空気が流れ込む見込みです。各地の天気です。沖縄は雲が多く、ところどころで雨が降るでしょう。九州南部にも雨雲がかかり、夜は雷を伴うところがありそうです。落雷や突風などに十分ご注意ください。九州北部や四国もにわか雨のところがあるでしょう。一方、中国地方や近畿、東海、関東甲信、東北では安定した晴天の続くところが多く、にわか雨はほとんどない見込みです。空気の乾燥するところもあるため、火の取り扱いには十分ご注意ください。北海道も晴れ間が出ますが、北部では昼頃まで雨の降るところがあるでしょう。各地の気温です。最高気温は那覇と鹿児島は29度、福岡は28度、高知と広島は29度、松江27度、大阪は29度でしょう。九州から近畿は真夏日に迫る暑さになるところがありそうです。名古屋は28度、東京や金沢は26度、新潟は24度の予想です。東海や関東、北陸も夏日になるところが多く、昼間は日差しが暑いくらいでしょう。仙台と秋田、札幌は23度で、東北や北海道は快適な陽気が続きそうです。週末の天気です。明日からあさってにかけても秋の高気圧に覆われるでしょう。土日とも沖縄や九州はにわか雨や雷雨のところがありますが、中国地方、四国から東北にかけてはカラッとした晴天が続き、絶好の行楽日和、運動日和になりそうです。北海道も晴れ間が出ますが、北部は所々で雨が降るでしょう。全国的に気温は高く、九州で真夏日になるところもありそうです。太平洋側の各地には台風28号と29号のうねりが入るため、連日高波には注意が必要です。では続いて全国の道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
3: はい、はじめに北海道地方の状況です。道央道の黒松内ジャンクション方面に向かう上りは、恵庭インターン付近で乗用車2台の事故のため11キロの渋滞です。関東甲信越地方の状況です。圏央道の鶴ヶ島ジャンクション方面に向かう外回りは、神奈川県の相川トンネルで乗用車2台の事故のため14キロの渋滞です。長野道は岡谷ジャンクション付近で工事のため、上りは8キロ、下りは1キロの渋滞です。

0: 続いて東海、北陸、近畿地方の状況です。東名高速道路の上りは日新ジャンクション付近で乗用車2台の事故のため7キロの渋滞です。東名阪道の下りは蟹江インターで工事のため3キロ半の渋滞です。阪和道の下りは和歌山ジャンクションで作業のため2キロの渋滞です。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前9時からも日本語の放送をお送りします。午前9時からの日本語放送はアジア大陸向けの 11.885MHz、 極東ロシア向けの 11.920MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI の